0: Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, pekné nedeľné popoludnie. Je čas na našu spoločnú hudobnú hodinku. Vítajte a počúvajte. Čo sme si spoločne tento týždeň vybrali, to si teraz budeme hrať. A o tom, že to bude pestré, hovoriť ani nemusím. Aby som vás trošku navnadil, poviem zo pár názvov skladieb, ktoré si dnes zahráme. Akropolis je, Čo ak, Rúže z Texasu, Lucille alebo Hafanana. Víkendový čas nám teda spríjemnia Mirej Mathieu, IMT Smile, Valdemar Matuška, Kenny Rogers alebo aj Afrik Simon. A to som ešte nespomenul Dalibora Jandu, Evu Kostolániovú, Rikie Povery alebo Anetu Langerovú. Teraz by som sa vám chcel poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Na peknú hudobnú cenu 0. album Modelánu posielam pánovi Jozefovi Beganovi, ktorý nás počúva vždy v repríze, cestou, autom z Oravy do Ilavy. Pán Jozef, napíšte mi vašu adresu, aby Elán vedel, kam má ísť. Úvod máme za sebou a všetko ostatné pred sebou. Sme tu pre vás v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Na 10. mieste dostane dnes svoje 3 minúty slávy Sydney Youngblood. Sit and wait.
0: 10. miesto.

0: Dnes 65-ročný spevák Sydney Youngblood zaznamenal koncom 80-tych rokov dva veľké hity If Only I Could a Sit and Wait. Narodil sa v Texase a ako 20-ročný nastúpil na vojenskú službu. 5 rokov slúžil na americkej základni v Nemecku. Na 10. mieste máme jeho veľký hit z roku 1989 Sit and Wait. To bol Sydney Youngblood a pred nami je skupina IMT Smile so skladbou z albumu Valec Čo ak? Skvelý text Vlada Krausa nám má aj po takmer 30 rokoch čo povedať. IMT Smile, Čo ak?
1: 9. miesto.

0: Aj keby ma osud na valci prešiel, tak si len vzdychnem a bude mi lepšie. Spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile. Na 9. mieste máme skladbu Čo ak?
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Mirej Mathieu sa narodila 22. júla 1946 v Avignone. V stredu mala 80 rokov. Objavil ju manažér iného slávneho francúzskeho šanzoniera Johnnyho Hallidaya, Johnny Stark. Mirej pochádzala z chudobnej rodiny a mala 13 súrodencov. A tak skutočnosť, že sa presadila vo svete hudby, významne ovplyvnila život všetkých členov jej rodiny. Keď som si pozrel jej diskografiu, tiež som takmer onemel. Zoznam jej albumov je nekonečný, napočítal som ich takmer 80. Mirej Mathieu má stále veľa verných fanúšikov aj na Slovensku. Ich je dosť. Z jej hitov spomeniem aspoň Mon Credo, Santa Maria de la Mer, La Paloma a Die či Der Pariser Tango. Mirej Mathieu spievala vo francúzštine, ale aj v nemčine a my si pri príležitosti jej tohto týždňových narodenín zahráme skladbu Acropolis a Die z roku 1971. Aj tá skladba oslavuje v tomto roku 55. narodeniny. Dámy a páni, prichádza Mirej Mathieu.

Mireille Mathieu a jej slávny evergreen Akropolis a Die. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli, že Mireille Mathieu mala počas tohto týždňa v stredu 80 rokov a to už je niečo. Dalibor Janda má 73 rokov a rovnako ako Mireille Mathieu, aj on je stále aktívny a spieva. Aj v našej hitparáde si teraz zaspieva svoj hit z roku 1986 Snad sem si jím měl všímat víc. Dalibor Janda. 8. miesto.

0: Snad sem si jí měl všímat víc, spieval Dalibor Janda. Táto pesnička sa objavila na jeho debutovom albume Hurikán. Bolo to presne pred 40 rokmi, v roku 1986. Väčšinu piesní na tomto albume zložil Dalibor Janda a väčšinu textov napísal Jan Krúta. Teraz je ten správny čas na prvý dnešný zápis do výročnej hitparády. Zo 7. miesta postupuje po 4 týždňoch v našom rebríčku Zuzana Smatanová s piesňou Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: Mama mala pravdu. Novinku Zuzany Smatanovej si vypočujeme aj koncom roka v našej výročnej hitparáde za rok 2026. Už jej svoje hlasy posielať nemusíte. Mama mala pravdu. Dnes je 26. júla a meniny majú Aničky. Milé Aničky, obzvlášť Aničky, mamičky, všetko najlepšie k meninám vám želáme aj z našej hitparády. Tak a teraz na chvíľu vystúpime z nášho rebríčka a priestor na výber hudby dostane niekto z vás. Spolupracovníkov našej hitparády je veľa a práve teraz to bude pán Štefan Košťál z Polného Kesova, ktorý navrhol, aby som z nášho hudobného archívu vybral pieseň z polovice 60. rokov. Pokúsim sa, neviem, či mám takú dlhú ruku. Pán Košťál pre nás vybral pesničku Rúže z Texasu. Brontosauri majú rúži z papíru, ale my si zahráme teda inú rúžu, tú, o ktorej spieva Valdemar Matuška. Ďakujem za pekný hudobný tip. Tu je Rúže z Texasu.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Valdemar Matuška, Rúže z Texasu. Túto nahrávku z polovice 60. rokov pre nás vybral pán Štefan Košťál z Polného Kesova. Ďakujem a pripomínam našu adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné tipy. hitparada@rozhlas.sk. Na rade je americký hudobný skladateľ a spevák Kenny Rogers. Jeho piesne mal rád aj český spevák Pavel Bobek. Tú nasledujúcu naspieval v češtine pod názvom Lásko, mne ubývá sil. Neviem, či viete, ale originál tejto piesne má názov Lucille. Na šiestom mieste je dnes v našej hitparáde Kenny Rogers.
1: Šieste miesto.

0: Kenny Rogers a jeho Lucille. Áno, piesní s takýmto názvom máme v hudobnej histórii viac. Napríklad aj Little Richard nahral pieseň s názvom Lucille, ale išlo o úplne inú Lucille. Keďže matka Kennyho Rogersa sa volala Lucille, predpokladám, že pieseň, ktorú sme si práve zahrali, bola o nej. Na šiestom mieste je Kenny Rogers.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete. Predpokladám, že ste si nás ako svojho spoločníka na nedeľné popoludnie vybrali slobodne a bez nátlaku. Ďakujem vám za toto rozhodnutie. A budem rád, ak nám pomôžete aj s tým vytváraním príjemnej nedeľnej atmosféry, pretože aj v tomto platí, že najviac pre seba môžeme urobiť my sami. Tak píšte. Pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a napíšte mi aj nejaký pekný hudobný tip. V nasledujúcich minútach nás potešia pesničky v podaní takých interpretov ako Rickie Poveri, Eva Kostoláňová alebo Aneta Langerová. A aj v druhej polovici nášho dnešného hudobného výletu to bude veselé. Hneď teraz moje slová potvrdí Peter Naď so skupinou Indigo. Zo štúdia vás pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naše piate miesto, Peter Naď, Až sa znova narodím.
1: Piaté miesto.

0: Až sa znova narodím, táto pesnička pochádza zo 4. štúdiového albumu Petra Naďa, ktorý vyšiel v roku 1987 pod názvom Ale. Na tomto albume nájdeme aj duet Petra Naďa s Jožom Rážom Psi sa bránia útokom. Ale my máme na 5. mieste vizionársku pieseň Až sa znova narodím.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: A presne v tento deň, 26. júla v roku 1966, sa v Bratislave narodila Katarína Korčeková. Po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa jej rodičia rozhodli opustiť Bratislavu a odísť do zahraničia. Po niekoľkých rokoch v Kanade dostal Katkin otec pracovnú ponuku v Detroite a Detroit sa stal novým domovom aj pre malú Katku. V roku 1990 sa Katarína vrátila do Československa a necelý rok vystupovala ako členka kúzelníckého dua v Prahe na Karlovom moste. Potom spoznala Marcela Palondera, ktorý práve založil skupinu Accidents Happen a navrhol Katarína, aby skúsila napísať nejaké texty. Darilo sa jej a tak po rozpade Accidents Happen pokračuje ako textárka a už aj ako speváčka v skupine Made to Made. V 90. rokoch to bola veľmi inovatívna a populárna skupina. V roku 2016 vydala Katarína aj svoj debutový sólový album pod názvom 21st Century Movie. My si pri príležitosti dnešných 60. narodenín Kataríny Korček zahráme pieseň z albumu skupiny Made to Made nazvaného Part 1. Vyšiel v roku 1994. Speváčka a textárka Katarína Korček má dnes 60 rokov. Všetko najlepšie, Little

Katarína Korčeková, známa aj ako Katka Korček, má dnes 60 rokov. Pri tejto príležitosti sme si zahrali skladbu Little Girl z prvého albumu skupiny Made to Made nazvaného Part 1. Vyšiel v roku 1994 a všetky texty napísala Katarína Korček. Aj ten k piesni Little Girl. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho aktuálneho rebríčka a do výročnej hitparády presunieme taliansku skupinu Ricky e Poveri. Sei la sola che amo. 4. miesto.

0: Sejla Sola Ke Amo. Do našej výročnej hitparády za rok 2026 som práve teraz presunul taliansku skupinu Ricchie Poveri. A z tretieho miesta by rada postúpila aj Tajno sľubná, ale keďže nie som sľubotechna, nebudem nič sľubovať. Len poviem, že na treťom mieste je aj dnes dvojica Marika Gombitová a Miroslav Žbirka.
1: Tretie miesto.

0: To bola tajnosľubná a pred nami je smiešnoslovná. Áno, po dvojici Marika Gombitová a Miroslav Žbírka budeme rozmýšľať, o čom asi tak spieva Afrik Simon. Vôbec netuším, čo znamená napríklad slovné spojenie Hanana, Kukanela, Šalalala. Teda Šalalala poznám z mnohých iných pesničiek, ale Hanana, Kukanela to naozaj neviem, čo znamená. No nič, o chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Afrik Simon a Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: Eva Kostoláňová, Zem dávnych lúk alebo El Condor Pasa. Aj dnes boli vašimi spoločníkmi Pavel Draganovský a Luboš Černák. Dúfam, že sa stretneme aj o týždeň. To už bude august, nezabudnite, v nedeľu po 16. sme tu opäť. S dobrou náladou a poriadnou porciou hudby na nedeľné popoludnie. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk a pripíšte aj svoj hudobný tip. Dnes tu mám na záver tip od pani Marty Mokošovej z Levoče. Vybrala pre nás všetkých Anetu Langerovú a jej pieseň z roku 2024 Zázračná písne Krajina. Ďakujem, je to skvelý výber. Pekný zvyšok nedele a zajtra úspešný začiatok nového týždňa. O týždeň už bude august, ale ten čas letí. Idem vyniesť smeti.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes týchto 25 minút naplnia svojimi pesničkami speváci Olga Sabová a Dušan Grúni.

Toto bola pieseň skladateľa Andreja Lieskovského a textára Borisa Dropu z roku 1969. Mala názov V lese pri plese a spievali ju Olga Sabová a Dušan Grúň. Sprevádzal ich orchester Juraja Velčovského. Obaja títo speváci boli dlhoročnými solistami Velčovského orchestra. Olga vlastne celý svoj spevácky život, pretože bola aj Jurajovou manželkou, a Dušan v ňom strávil podstatnú časť svojej speváckej kariéry a v orchestri hrával aj na trombóne. Prvú pieseň zaspievali spoločne, nasledujúce tri zaspieva Dušan sám a po ňom dostane solo zase Olga. Hoci nevylučujem, že v niektorých ich solových piesňach sa objavia kvôli zvukomalebnosti aj hlasy toho druhého. Ako napríklad hneď v piesni Hrmí z roku 1965. Solistom je však nej Dušan.

Tak to bol trikrát solovo Dušan Grúň a skôr než nám zaspieva svoje solové piesne Olga Sabová, zahráme si ešte jeden ich spoločný duet, ktorý im v roku 1968 skomponoval Braňo Hronec. 20 dní a 20 nocí.

0: Rádio Regina.
1: Tak mám rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katová hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
2: Ste podľa mňa skvelé, nevyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Číny. Donald Trump zastavil útoky, aby dal priestor rozhovorom s Iránom, uviedol veľvyslanec Spojených štátov pri OSN. Dnes bude oblačno, na viacerých miestach s dažďom a teplotou 20 až 31 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na štátnu návštevu Číny. Jej cieľom je potvrdiť spoluprácu medzi krajinami a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Peter Pellegrini sa okrem neho stretne aj s čínskym premiérom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. Pracovná cesta bude trvať 3 dni a program bude zahŕňať aj prehliadky významných technologických centier. Ukrajinský dronový útok v ruskom meste Belgorod zranil 12 ľudí, vrátane dvoch detí, informovala agentúra Reuters. Ruský vzdušný útok potom zranil 5 ľudí v ukrajinskej Sumskej oblasti, uviedol veliteľ oblastnej vojenskej správy Oľa Hrihorov. Útok v Belgorode podľa úradov viedol tiež k požiaru niekoľkých bytov v obytnej budove a viac ako 15 automobilov. Aj v ruskom meste Rostov na Done ukrajinský vzdušný útok poškodil obytnú budovu, uviedol tamojší starosta Alexander Skriabin. Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomáciu. Uviedol to v nedeľu veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol, avšak vzájomné útoky Iránu a USA sa cez víkend zastavili. Podľa nemenovaného iránskeho predstaviteľa boli rokovania o otvorení Hormuzského prielivu konštruktívne. Progresívne Slovensko predstavilo odbornú štúdiu o suchu na Slovensku, ktorú spracoval regionálny klimatický inštitút Regioklim. Štúdia navrhuje opatrenia v krajine, vodnom hospodárstve či poľnohospodárstve, vysvetľuje Tamara Stohlová z PS.
2: Potrebujeme revitalizovať vodné toky všade tam, kde to ide. Obnovovať pôvodné korytá, ktoré meandrovali, obnovovať mŕtve ramená, brehové porasty. To všetko pomôže zadržať vodu našej krajine.
1: Opozičné hnutie vyzýva vládu na rýchlejšie adaptačné opatrenia. Rezort životného prostredia kritiku odmieta. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD uviedol, že rezort problém sucha eviduje a adaptačné opatrenia sa pripravujú.
3: Budú vypísané výzvy niekde na úrovni okolo 30 miliónov a možno že aj viacej finančných prostriedok, ktoré budú použité, ale to je len poviem, že kvapka v mori. My potrebujeme riešiť komplexne túto situáciu, preto sa robí analýza a príprava toho, že potenciálne nejakého možnosti nejakého PPP projektu.
1: Dodal, že do pracovných skupín týkajúcich sa sucha bude pozvaná aj opozícia. V úvodnom kole nového ročníka Nikkei ligy uspeli futbalisti Slovana Bratislava. Obhajca titulu zvíťazil na ihrisku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Kapitán domácich Robert Polievka.
4: Ťažko sa to hodnotí určite, pretože jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte a dneska sme im dovolili viac a ako sme možno mali v pláne a to ma trošku mrzí. Chýbala mi trošku emócia, že fakt tých ľudí bolo dosť, za čo treba sa poďakovať. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádať tu dožiť. Odzajtra treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
1: V ďalších zápasoch remizovala Žilina s Košicami 4-4 a Ružomberok s Dunajskou Stredou 1-1. Cez deň oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Trochu netradične tu máme takto z rána nahlásené hneď 3 radary, merajú za Nemeckou smerom do Banskej Bystrice, na výjazde z Nižnej na Podbiel a tiež na severnej D1 za Liptovským Jánom smerom do Ivachnovej. Dopravný servis Reginy Stred tu bude pre vás tradične každú polhodinku, doplniť ho viete aj vy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
5: Pekné ráno, prajeme takto tradične, krátko po piatej, posledný júlový pondelok, začínate s rádiom Regina Stred. V rámci dnešného rána privítame v našom štúdiu aj hostia naživo. Naším hostom bude spevák Martin Diméši a inak táto informácia sa vám neskôr v rámci dnešného rána zíde, tak potom budete radi, že ste s nami od úplného začiatku. Sprevádzať vás bude ranná vysielacia dvojica Peter Ondrejka, Peter Magurský.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Aktuálny ranný čas 5 hodín 13 minút 27. júl v kalendári a meniny má Božena. Ženské meno Božena má český pôvod, jeho význam je Bohom obdarená, blahoslavená. Dámam s týmto menom zaspieva k meninám Miroš Birka.
2: Dávno už viem, že chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Dobrovoľní hasiči bývajú pri požiaroch, povodniach či ďalších mimoriadnych udalostiach často medzi prvými na mieste. Kým pomáhajú iným, mnohé zbory sami zápasia so zastaranými zbrojnicami alebo chýbajúcim vybavením. Ministerstvo vnútra otvorilo v lete dve nové výzvy na ich podporu. Viac zisťovala Vladimíra Legíňová.
1: Hasičská zbrojnica v Sielnici v okrese Zvolen potrebuje obnovu. Dobrovoľní hasiči chcú opraviť budovu a odstrániť problémy s vlhkosťou. Pokračuje člen tamojšieho dobrovoľného hasičského zboru Ivan Baligurský.
2: Budeme sa zapájať do tejto výzvy, ak je taká možnosť vlastne, tak chceme. A chceli by sme vlastne opraviť strechu zatekajúcu a zateplenie budovy, odizolovanie vlastne spodnej vody. Toto sú také dôležité veci, ktoré by sme potrebovali spraviť. Akurát máme rozpracované nejaké projekty a finálne verzie podľa mňa budú v najbližších dňoch hotové. Takže finálny rozpočet budeme vedieť v najbližších dňoch. Raz sa nám podarilo získať finančné prostriedky od ministerstva. Použili sme to na výmenu garážových brán a úpravu interiéru budovy. A vtedy sa nám podarilo získať necelých 30 000 eur.
1: Podobnú situáciu riešia aj v Bušinciach v okrese Veľký Krtíš. Miestní dobrovoľní hasiči by privítali rozšírenie zbrojnice o ďalšie garáže a zázemie, aby mali lepšie podmienky na svoju činnosť. Hovorí veliteľ zboru hasičov Stanislav Danko.
3: My máme novú techniku, ale čo sa týka tej druhej výzvy na tú rekonštrukciu a prístavbu k hasičským zbrojniciam, tam by sme akože bez váhania išli do toho, lebo máme tu garáž na Iveco, ale ešte tie dve garáže plus nejaká kancelária by sa nám zišla k tomu pristávať, aby tie podmienky boli dôstojné. Víza ministerstva vnútra na tie prístavby alebo rekonštrukcie hasičských zbrojníc vyšla, ak ma pamäť neklame, 8. júla. My sme sa to dozvedeli až pár dní po vyhlásení a ten termín 24. august je dosť šibeničný, ja si myslím, pre mnohé obce, keďže sú dovolenkové obdobia.
1: Práve na takéto projekty je určená nová podpora ministerstva vnútra. Dobrovoľné hasičské zbory môžu prostredníctvom miest a obcí žiadať peniaze na obnovu techniky aj hasičských zbrojníc. Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
4: Dobrovoľní hasiči sú v prvé línii v našich mestách a obciach. Cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky na ich fungovanie a preto tieto financie v prípade úspešného projektu môžu využiť napríklad na zatepľovanie hasičských zbrojníc alebo na technické dovýbavenie tou technikou, ktorá sa používa práve v čase, kedy to obce alebo mesta najviac potrebujú. Je preukázateľné, že práve dobrovoľní hasiči sú ten najlepší tandem s profesionálnymi hasičmi v prípade mimoriadnych udalostí alebo situácií, ktoré si nikto z nás neželá, a táto investícia má preto pridanú hodnotu aj pre samotnú komunitu.
1: Rezort vnútra vyčlenil na dve výzvy spolu 4 milióny eur. 1 milión je určený na servis a opravy hasičskej techniky, ďalšie 3 milióny na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc. Samosprávy môžu o dotácie požiadať do 24. augusta.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.

0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme ranných šoférov. Úplnú uzáveru máme v Martine. Na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. Sledovať treba dočasné dopravné značky. Radary za Nemeckou smerom do Banskej Bystrice merajú na výjazde z Nižnej na Podbiel a tiež na severnej D1 za Liptovským Jánom smerom do Ivachnovej. Ak máte pre nás ďalšie informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Bol prvým československým hokejovým brankárom, ktorý chytal v ochrannej maske. Trojnásobný majster sveta, držiteľ troch olympijských medailí. V historickom kalendári budeme dnes ráno spomínať na Vladimíra Dzurillu.
2: Hokej som zažil strašne krásne chvíle. Zažil som aj teda veľmi smutné chvíle. A keď sa tak človek na tým viac zamýšľa, zisťuje, že by sa zrejme do tej brány rozhodne vrátil ešte raz.
1: No prvou zastávkou v nasledujúcej polhodinke bude pravidelný ranný liek na dušu. Príjemné počúvanie prajeme spoločne s Petrom Ondrejkom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Prázdniny sú obdobím, keď si oddych nezaslúži len telo, ale aj myseľ. Menej povinností, viac voľného času a spoločných zážitkov vytvára ideálne podmienky na budovanie návykov, ktoré môžu deťom prospievať po celý život. Jedným z nich je dobrý vzťah ku knihám.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Čítanie nie je len cestou k vedomostiam, ale podporuje predstavivosť, empatiu, schopnosť sústrediť sa a prináša pokoj v rýchlom svete plnom obrazoviek. Ako je však na tom súčasný slovenský detský čitateľ z hľadiska štatistík, vraví zakladateľka projektu Krajina čitateľov Viktória Marcinová.
3: Taká najdôležitejšia vec, ktorú vlastne máme z Pirosu, čo je testovanie štvrtákov, je, že 57% našich štvrtákov sa nepovažuje za dobrého čitateľa. Čiže sa nepovažujú za čitateľov, ktorí by sa necítili vyčerpaní dlhšími textami. A to číslo sa potom opakuje aj pri našich 15-ročných. Tí, ktorí čítajú rádi, a na to máme znovu nejaké slovenské dáta, tak vidíme, že chlapci majú radšej také skôr grafickejšie texty a skôr naučnejšie texty. A u dievčat zase sa ukazuje byť väčší záujem o nejaké príbehové knihy. Ale to, čo vidíme na druhom stupni, kde už dochádza naozaj k takému veľmi veľkému posunu v postoje voči čítaniu, je, že čítanie sa tým našim deťkám spája prosto s domácimi úlohami, so zadaniami, so známkovaním, s hodnotením a predovšetkým s analýzou. S tým, že teda niečo sa prečíta, nejaký text, ktorý im úplne vnútorne nehovorí veľa, nevedia sa častokrát na neho napojiť, ten sa prečíta a potom sa analýzuje na hodine. Veľmi ťažko sa voči takémuto čítaniu buduje nejaký pozitívnejší postoj.
2: Z ďalších dát podľa Viktórie Marcinovej vyplýva, že 41% detí vyrastá v domácnostiach, kde je spolu iba 25 kníh.
3: A to vlastne znamená, že pre mnohé deti tie čítanky alebo tie hodiny literatúry ako keby formujú obraz o tom, čo je čítanie. Mnohí z nich málo poznajú takéto čítanie, ktoré je pre radosť, a keď aj siahnu niekde po nejakej tej Minecraftovej príručke, tak potom zväčša dostávajú poprosto, že to nie je poriadna knižka a tak ďalej. Čiže čítanie je spojené s takým aj hodnotením toho, čo chcú čítať.
2: Viktória Marcinová počiarkuje, že texty v čítankách, z ktorých sa deti aktuálne učia čítať, sú veľmi funkčné, len...
3: Oni by okrem tých čítaniek potrebovali doma a v školských knižniciach veľa, veľa iných textov, ktoré im ukážu, že tam vedia byť krásne ilustrácie, alebo im niekto bude čítať nahlas príbehy, ktoré by ešte nevedeli čítať sami, ale z iných slovenských výskumov vieme, že vlastne menej než polovica rodičov treba sčítava večer doma svojim deťom. Čítanie nahlas, predčítanie príbehov v dospelých školách u nás naozaj nie je ako keby, že bežná vec. A u nás v školách sa číta nahlas, ale číta sa teda nahlas tak, že každé to dieťa musí vlastne čítať nahlas. A to teda nie je úplne ideálne. Čiže áno, je to veľakrát s odporom voči textom, ktoré teda nie sú zaujímavé, nie sú lákavé, nie sú pekne alebo atraktívne ilustrované a nie sú tam jednoducho témy, ktoré by tie deti pritiahli.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Poďme sa pozrieť na to, ako bude vyzerať posledný júlový pondelok na strednom Slovensku. Bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, len miestami dážď pre hánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe 20 až 25. Na horách vo výške 1500 metrov teplota okolo 15 stupňov, popoludní ochladenie a fúkať bude západný až severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 27. júla 1995 nás vo veku 52 rokov opustil jeden z najlepších hokejových brankárov našej histórie, Vladimír Dzurilla. Bol prvým československým brankárom, ktorý chytal v ochrannej maske. Bol tiež trojnásobným majstrom sveta, držiteľom troch olympijských medailí a mužom, ktorého vyhlásili za najlepšieho slovenského hokejistu 20. storočia. Na Vladimíra Dzurillu si teraz zaspomíname prostredníctvom rozhovoru z roku 1978, ktorý s ním pripravil redaktor Viktor Oravec.
2: Ak by ste znovu stáli pred rozhodnutím,

0: Vráci svoj pretekársky šport, bolo by to opäť miesto v hokejovej bránke?
1: Na túto otázku neviem vám teda jednoznačne odpovedať, pretože v hokeji som zažil strašne krásne chvíle. Zažil som aj teda veľmi smutné chvíle a keď sa tak človek nad tým viac zamýšľa, zisťuje, že by sa zrejme do tej brány rozhodne vrátil ešte raz.
0: Pamätáte sa na zápas, ktorý vás najviac zrušil, dojal alebo citovo rozochvel natoľko, že ste mali prípadne aj slzy v očiach?
1: Týchto zápasov bolo viac. Veľmi krásny a zrušujúci je pocit, keď hrajete na majstrovstvá sveta, vyhrajete nad ťažkým súperom a po zápase sa hraje československá hymna, tak vtedy rozhodne, a nielen ja, ale teraz skoro celé mužstvo má v tých slzy v očiach. To je jeden krásny, vzrušujúci zážitok.
2: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: než mne môj ryzák.
1: Aj uprostred leta v čase prázdnin na dovoleniek dáme rodičom do pozornosti dôležitú tému. V zdravotníckej rubrike budeme tento týždeň hovoriť o drogách, ktoré ohrozujú čoraz viac detí a tínedžerov.
2: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
3: Nie je jednoduché spoznať, či vaše dieťa užíva drogy. Zmeny nálady alebo výbuchy zlosti sú u detí a mladých celkom normálne a časté. Napriek tomu existujú signály, ktoré si rodič môže všimnúť, keď niečo nie je v poriadku. Opíše ich doktorka Táňa Hunáková z pediatrickej ambulancie a urgentu detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.
4: Najčastejšie si môže všimnúť nejaké zmeny správania, to znamená, že bude veľmi šťastné a potom zrazu rýchlo padne do takej letargie, depresie, veľmi smutné, je veľmi predraždené. Takisto v škole zmena prospechu. Bol to čistý jednotkár, zrazu sú to zlé známky, nejaké poznámky, nechce sa mu tam chodiť a takisto nejaká rýchla zmena kamarátov a partie.
3: Tie fyzické príznaky sú aké?
4: Môžu to byť zmeny na očiach, červené oči, zväčšené zreničky, zmenšené zreničky, chudnutie, rýchle naberanie hmotnosti alebo nejaké také zápachy po marihuane, po alkohole, ešte také pohyby telom, náhle tyky alebo niečo iné a pri drogách ako sú pervitín alebo iné, tak sú to zmeny na koži, akné, vyhádzalo sa ma nejaké jazvy po tele.
3: A ďalšie varovné signály môžu tiež sa pridať?
4: No a ešte môže byť samozrejme to, že zrazu začnú miznúť nejaké veci, peniaze, buď nejaké šperky alebo niečo iné, začnú tajnosti, to dieťa je také, že sa utiahne, nechce sa rozprávať.
3: Čo spôsobujú drogy v tele dieťaťa, respektíve tínedžera? Aký efekt?
4: No najčastejšie tie, ktoré by chceli efekty, aby to boli, tak je to taký pocit uvoľnenia, eufórie, šťastia, lepšej nálady, to, že zabudnú na svoje problémy. To sa volá tzv. Good trip. To znamená, že to je ako keby tie dobré, ktoré môže zažiť. Avšak je aj presný opak, to je bad trip. To znamená, že to môže byť strach z toho, že zomrie, z toho, že vidí nejaké príšery, z toho, že ho niekto naháňa, také obavy, halucinácie. Oni ich užívajú samozrejme s tým, že sa snažia mať tie dobré účinky, ale to sa nikdy práve pred užitím nedá povedať, či to bude to alebo to.
3: V podstate idú do rizika a nevedia, čo v tom tele tá droga spôsobí?
4: Áno, ono to je podľa toho aj, akú má ten človek náladu predtým, ako ju užije, ale môže mať aj dobrú a môže sa stať, že bude mať bad trip. Takže ono to vôbec sa nedá predtým, ako užije tú drogu, povedať, aký bude mať účinok. Aj keď to bude droga, ktorá má vyvolať pocit euforie a šťastia, môže mu vyvolať úplne opačné pocity.
3: Takže aj toto je pre nich možno nejaký adrenalín, očakávajú, že čo príde.
4: Áno, samozrejme, je to také, že vždy to môže byť niečo iné. Aj to môže byť, že 5 krát to môže byť dobré a potom 6 krát to môže byť zlé. Raz môžu prísť halucinácie, raz môže prísť pocit euforie, raz sa im môže zdať, že sú úplne uvoľnení a sú niekde inde, potom zase ich všetko bolí, takže sú to také rýchle zmeny, ale všetko z toho v podstate spôsobí to, že zabudnú na ten svoj bežný život a tie svoje problémy.
2: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Hudba môjho života. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA a Irán zastavili útoky pre rokovania s ománskymi zástupcami. Sýria sa podľa stanice Al Jazeera snaží uzavrieť bezpečnostnú dohodu s Izraelom. Dnes bude oblačno, na viacerých miestach s dažďom, 20 až 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Spojené štáty a Irán uplynulé dva dni pozastavili vzájomné vzdušné útoky na Blízkom východe pre rokovania ománskej delegácie v Teheráne o otvorení Hormuzského prielivu. Uviedla to televízia CBC News s odvolaním sa na informované zdroje z regiónu. Rokovania boli podľa jedného z iránskych predstaviteľov konštruktívne a uberajú sa správnym smerom. Podľa agentúry AP pôvodne nebolo jasné, prečo USA pozastavili útoky potom, keď sa počas takmer dvojtýždňovej eskalácie zameriavali na iránske pobrežné oblasti a infraštruktúru. Sýria sa pokúša uzavrieť bezpečnostnú dohodu s Izraelom, vyhlásil sýrsky prezident Ahmad Shara v rozhovore pre stanicu Al Jazeera. Dohoda by podľa sýrskeho lídra mohla otvoriť cestu ku komplexnému mieru medzi oboma krajinami. A to bez toho, aby sa ohrozilo právo Sýrie na Golanské výšiny. Tie Izrael okupuje od roku 1967 a anektoval ich v roku 1981. Podľa Ahmada Sharu sa Sýria pokúša do svojich snách zapojiť viacero krajín, aby prinútila Izrael prijať vyváženejší prístup k Damasku. Zároveň sa ale krajina chce vyhnúť konfliktu. Pápež Leo XIV. V nedeľu vyzval mladých ľudí po celom svete, aby využívali sociálne siete a umelú inteligenciu disciplinovane a zdržanlivo. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi tak urobil vo videoposolstve venovanom kresťanskému mládežníckému festivalu v Brazílii. Pápež v ňom tiež varoval mladých, že umelá inteligencia a sociálne siete ich môžu vtiahnuť do nereálneho sveta. Leo XIV. Však zároveň uznáva, že umelá inteligencia ponúka aj významné príležitosti, ak sa používa zodpovedne a ak slúži ľudstvu. Prerokovanie výročných správ generálneho prokurátora a verejného ochrancu práv parlament opakovane odkladá. Koalícia to pripisuje obštrukciám opozície. Podľa šéfky ľudskoprávneho výboru Lucie Plavákovej z PS tým vláda vysiela signál, že ju to nezaujíma.
2: Situácia sa naozaj žiaľ opakuje. Pred rokom rovnako takto prehadzovali správy aj verejného ochrancu práva aj ostatných ľudskoprávnych inštitúcií, či už komisár pre deti alebo komisárka pre ľudí so zdravotným znevýhodnením zo schôdze na schôdzu. Či už verejný ochranca práva alebo komisár a komisárka naozaj upozorňujú na závažné problémy.
1: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD reaguje, že ich to neteší. Žiaľ, opozícia podľa neho využila každú príležitosť, kedy mohla aj umelo a neodborne naťahovať čas.
3: Bohužiaľ, aj z hľadiska nejakej organizácie času sa museli tie body presunúť na september. Ja verím tomu, že už v septembri bude dostatočný priestor na to, aby sa aj tieto správy prerokovali.
1: Najbližšia schôdza parlamentu sa začína 15. septembra. Na majstrovstvách Európy juniorov v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Segede obsadila Nela Melania Vrecková v disciplíne K1 na 500 metrov 6. miesto. Rovnaké umiestnenie vybojoval na 500-metrovej trati single kanoistov aj Alex Oravec. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Pekné ráno prajeme na stredoslovenské cesty. Začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút. Poďme na radary, merajú za Nemeckou smerom do Banskej Bystrice, na výjazde z Nižnej na Podbiel a tiež na severnej D1 za Liptovským Jánom smerom do Ivachnovej. Jazdite bezpečne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
0: Vedeli by ste si tipnúť, koľkokrát by ste našli v Biblii spomenutý chlieb? Odpoveď znie, že asi 350 krát.
5: Dobre nakysnutý chlebík, ktorý nemal veľké také vzduchové bubliny po upečení, vlastne to bolo výsledkom tej šikovnosti. Čiže ako náhle sa tam objavovali veľké bubliny v tom chlebe, to poznáme aj dnes, keď si kúpime chlieb, rozkrojíme a zistíme, že sme kúpili vzduch.
0: Chlebík teda bude súčasťou vášho rána nielen na stole ako súčasť raňajok, ale aj v našom vysielaní ako téma rubriky Overené storočiami. Nový týždeň štartujete s dvojicou Peter Ondrejka a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: Krátko po 6:00 sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a informácie o počasí už má pripravené Jana Čerbová. Dobré ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Ako to na tomto území vyzerá takto po 6:00 ráno?
2: Je prevažne zamračené, zrážky sa vyskytujú v Žilinskom a Trenčianskom kraji, ojedinele aj na juhovýchode kraja, to znamená skôr na tom Gemeri. Aktuálna teplota v Prievidzi 18, Turčianske Teplice 16, Žilina 17, Čadca 16 stupňov, takisto Oravské Veselé, Liesek 15, Liptovský Mikuláš 14, Poprad Tatry 17, Štrbské Pleso 15, Brezno 14, Banská Bystrica 16, aj Sliač, Žiar nad Hronom, Banská Štiernica 18, Dudince 17, Bzovík 16 stupňov, Lučen z Beľkovce 17, aj Rimavská Sobota, Revúca a Lom nad Rimavicou 16 stupňov, fúka slabý vietor.
1: Poďme sa pozrieť dopredu, za kým počasím odštartujeme nový týždeň.
2: Oblačným počasím. To znamená, že bude oblačnosť zamračené, postupne premedlivá a k večeru až malá oblačnosť. Zrážky miestami hlavne v severnej polovici. Dážď, prehánky, ojedine aj búrky. Denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. K večeru však bude sa vlastne ochladzovať. No a rozfúka sa západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilnie.
1: Takže oblačno, zamračené. Tak to bude vyzerať 27. júl na strednom Slovensku, povedala nám to Jana Čerbová. Ďakujeme a prajeme pekný pondelok.
2: Pekný pondelok, do počutia.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Začíname s ním deň a často s ním aj končíme. Nečudo, že sa v zátureckého zbierke prísloví spomína viac ako 60 krát. A často sa o ňom zmieňuje aj Biblia.
2: Asi 350 krát. Chlieb je v Biblii niečo, čo nie je samozrejmosťou a ktorého hodnota sa nikdy neznižuje.
1: O chlebe hovoria vážne príslovia. Neponúkaj nôž, ale chlieb. Alebo koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj. Alebo je aj príslovie, ktoré v sebe ukrýva humor, presnejšie iróniu a zároveň je rýchlo kurzom pečenia.
3: Taký sa mi chlebík udal, že pod kôrkou kocúr dudal.
1: Taký sa mi chlebík udal, z každej diery kocúr dudal. Hovorí príslovie z mýta pod Ďumbierom a ako tušíte, hovorí o chlebe, ktorý sa nám veľmi nepodaril. Vanda Golianová z Horehronského múzea v Brezne.
4: Je to venované ako keby mladým gazdinkám, mladým pekárkam, pretože vymiesiť chlieb bolo naozaj umenie. Dievčatá sa toho učili od mala, od svojich mám, od starých mám a vlastne dobre nakysnutý chlebík, ktorý nemal veľké také vzduchové bubliny po upečení, vlastne to bolo výsledkom tej šikovnosti. Čiže ako náhle sa tam objavovali veľké bubliny v tom chleve, to poznáme aj dnes, keď si kúpime chlieb, rozkrojíme a zistíme, že sme kúpili vzduch, tak vlastne to súvisí s tým. Čiže tá diera, čím boli tie diery väčšie, tak vlastne aj by sa tam zmestil kocúr.
1: Podobne sa to spieva aj v ľudovej piesni.
4: Niekde som čítala aj, že vlastne zo striedky vytekala voda, alebo že myši spali v tom pecni, pretože bol ako keby vyhryzený. Takže vlastne tu sa hovorí o majstrovstve upečenia dobrého chlebíka.
1: Ak sa teda rozhodnete piecť, pozor na vzduchové bubliny.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Zelená vlna. Krátko pred pol siedmou pozdravujeme za volanty. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 10 až 15 minút. Radar ste videli na vjazde do Zvolena z Dobrej Nivy. A ak ste toho na cestách videli viac a chcete to povedať aj iným šoférom, posunte to k nám cez bezplatné telefónne číslo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Vyše 5000 divákov sa včera v Banskej Bystrici prišlo pozrieť na návrat Dukly medzi elitu. Bystričania v prvom kole hostili bratislavský Slovan, no početná divácka kulisa odchádzala po prehre 0-4 so sklonenými hlavami.
6: Ak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte a dneska sme im dovolili viac a to ma trošku mrzí. Chýbala mi trošku emócia, že fakt tých ľudí bolo dosť, za čo treba sa poďakovať. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádzať flintu do žita a odzaj treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
4: Celkový sumár prvého kola našej najvyššej futbalovej súťaže ponúkne naša športová rubrika už o malú chvíľu. Stačí zostať na vlnách Reginy Stred. Dnes ráno s Petrom Ondrejkom a Petrom Agurským.

Poďme sa pozrieť na to, ako bude vyzerať pondelok na strednom Slovensku. Bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Miestami aj dážď, ale nejaké tie prehánky, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe 20 až 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov, popoludní ochladenie a fúkať bude západný až severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu, na hrebeňoch hôr prudký až burlivý vietor.

0: Šport.
1: Začal sa nový ročník našej najvyššej futbalovej súťaže. Banská Bystrica pred 5 tisíckami divákov na tribúnach s prehrou proti Slovanu. Podbrezová víťazne. V Žiline videli diváci až 8 gólov. Dráma bola aj v Ružomberku. Liptáci vyrovnali v nadstavenom čase v 98. minúte z pokutového kopu. Zosumarizuje nám to Vladimír Ochodničan.
2: V prvom kole Trnava Skalica 1-1, Trenčín Komárno rovnako 1-1. Podbrezová si poradila s Michalovcami 2-0. Úvodný gól strelil Radek Schiller. Stále sa skloňuje jeho prestup do iného klubu.
3: Teší sa to, ale som stále tady, takže ja sa pripravujem tady na ligu a na každý zápas a uvidíme. Som spokojný, dal som gól, vyhrali sme. První polčas tam mali dve nebezpečné strely, ale inak nemali vlastne vôbec nic a drželi sme tempo hry a nepouštili sme vôbec do ničeho. Takže sme si to tak nejak predstavovali, možno sme mohli ešte viac gólu teda, ale tak stačí takhle 2-0.
2: Druhý gól pridal zotavený po zranení Šimon Faško.
4: Tak určite to teší, hlavne po tom náročnom zranení, čo som mal a čo som si celý období musel prejsť, čiže určite to poteší ten gól a hlavne mne to dodá sedba vedomie a energiu do ďalšej práce. V podstate aj Rolo Galčík mi písal, že mám strieľať, čiže nás určite sledoval, čiže hlavne jemu patrí ten gól a hlavne mojej mamine, verím, že sa dá zdravotne dokopy a hlavne jej by som chcel venovať ten gól.
2: Včera bola pod Dubňom bohatá futbalová prestrelka. Diváci videli 8 gólov, Žilina Košice hokejovo 4-4. Skore za domácich otvoril Timotej Hranica.
5: Zaujímavý zápas, spadlo 8 gólov, my sme dvakrát či trikrát viedli, čiže musíme to udržať. Nemôžeme vlastne stratiť dvakrát alebo trikrát vedenie, už to musíme nejakým spôsobom uhrať, pretože ten prvý počas nebol možno z našej strany ideálny, možno vstup bol dobrý, ale potom sa to nejako zhoršilo. Začiatok druhého polčasu zase výborný a musíme si dať pozor na tie chyby a diery v tej obrane.
2: Najbližšie už tento štvrtok hrážili na odvetný zápas konferenčnej ligy v Katoviciach s výkopom o 20. hodine a 30. minúte. Ružomberok na domácej pôde prehrával s Dunajskou Stredou 0-1, napokon v nadstavenom čase v 98. minúte z pokutového kopu vyrovnával striedajúci Martin Boďa.
6: Ja si myslím, že sme dobre do toho vstúpili, myslím si, že aj ten prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý, to na čo nás tréneri pripravovali, tak myslím si, že takticky sme ten zápas výborne zvládali až na ten jeden únik, čo nám dali z toho gól, ale myslím si, že sme podali dobrý výkon.
2: Liptáci stále hľadajú optimálnu zostavu a káder by sa patrilo doplniť. Lodivod Jaroslav Köstl.
7: Ťažko sa mi na to odpovídá, pretože sme tady mali pripravení nejakí hráče. Sme Tomáš Ipšman na tom dělá měsíc, dva. Niektorí tady byli už na hotelu a prostě ja když vidím včera, že ten hráč poráží Spartu v dresu Brna, ktorý tady prostě mohl být a byli to prostě další, tak mi to rve srdce, pretože sú to hráči, ktorí by nám určite přinesli další kvalitu a říkám, je to tady někdy trošku složitější než možná jako v jiných klubech, protože si myslím, že majitel tím žije a chce tady mít jako dobrý tým, ale není možný, aby jsme prostě tady měli připravený nějaký hráče a potom se to někde zaseklo a zjišťovali jsme, jestli já nevím, babička toho hráče, jestli se podepisuje pravou nebo levou rukou, takhle se fotbal jako za mě úplně dělat nedá, tam musíte být rychlí prostě, a to jsme tady nebyli.
2: Nováček z Banskej Bystrice prehrál s majstrovským Slovanom Bratislava Vysoko 0-4. Za Duklu hovorí Robert Polievka.
8: Ťažko sa to hodnotí určite, pretože jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte. A dneska sme im dovolili viac a ako sme možno mali v pláne a to ma trošku mrzí, chýbala mi trošku emócia, že fakt tých ľudí bolo dosť, za čo treba sa poďakovať. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádzať flintu do žita, ale odzaj treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.

0: Tipy na voľný čas.
1: Ak hľadáte program pre zvedavé deti aj dospelých, zastavte sa dnes v Krajskej knižnici v Žiline. Počas dňa popularizácie vedy si od 10:30 do 5:30 môžete vyskúšať interaktívne vedecké experimenty. Podujatie je bezplatné a pripravené pre všetkých, ktorí chcú vedu zažiť na vlastnej koži. Od dnešného dňa až do konca letných prázdnin bude v Makovického dome v Žiline sprístupnená výstava pri príležitosti Medzinárodného folklórneho festivalu Janošíkove dni. Na tejto výstave uvidíte diela autorov ako Marta

0: Pilová, Jana Frolová či Jan Vnuk. Ak máte radi vôňu benzínu, lesk, chrómu a poctivú remeselnú prácu minulých 10 ročí, vyberte sa do Lučenca. V časti Opatová je do 30. júla sprístupnená výstava historických motocyklov a historickej techniky. Návštevníci si môžu pozrieť približne 150 exponátov. Od historických motocyklov cez klasické automobily až po rôzne technické unikáty. Výstava je otvorená denne od 9. do 17.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Ak ste nás počúvali 5 minút po 5 ráno, tak budete vo veľkej výhode, lebo v tom úplne prvom vstupe dnešného Rádio Budíka zaznela odpoveď, ktorú budeme od vás chcieť. Spomenul som tam totiž to, kto bude našim ranným hosťom v poslednej hodinke Rádio Budíka, a ak ste to nepočuli, tak tu sú 3 nápovedy. Ako 6-ročný nastúpil do chlapčenského speváckeho zboru, čo bolo späté so zdravotnou indikáciou, pretože mal prepadnutý hrudník. Bolo to odporúčané lekárom, aby začal trénovať pľúca, no a najideálnejšie vychádzal spev. Druhá nápoveda. Veľmi dobre pozná dosky Slovenského národného divadla v Bratislave aj Košického národného divadla. A tretia. 7. augusta ho môžete počuť v priestoroch kaštieľa Svätý Anton v galaprograme Karol a Karel. Viete, o koho ide? Tak to napíšte, alebo nahrajte ako hlasovku na náš WhatsApp. V hre je rodinná vstupenka na goralské folklórne slávnosti, ktoré sa už blížia. Konajú sa v termíne 7. až 9. augusta. No a my tu máme pre niekoho z vás vstup pre 4 osoby na 3 dni.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: V HN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Kto dostane vyššiu penziu? Aké podmienky musí splniť? Kto bude mať nárok na skorší odchod do penzie? A komu štát dôchodok preráta? Plus nová výška minimálnej penzie. V Hospodárskych novinách už dnes.
0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Príjemný pondelok s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Španielsko a Francúzsko bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Prezident Emmanuel Macron prisľúbil postihnutej oblasti pomoc. Štát za rok zaregistroval 50 liekov. Odborníci postup vítajú, no kategorizácia je podľa nich stále pomalá. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota 20 až 31 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Požiare v Španielsku, presnejšie v Madride, Avile a Tolede si vynútili evakuáciu alebo izoláciu 90 000 ľudí. Lesný požiar v Avile je teraz najväčším v španielskej histórii. Zasiahol 50 000 hektárov. Vláda zajtra vyhlási postihnuté oblasti za vážne poškodené núdzovou situáciou.
2: Požiare v provincii Avila a v okolí Madridu sú stále aktívne a pravdepodobne budú horieť ešte niekoľko nasledujúcich dní. Hasenie je zložité a sťažovali ho najmä silné nárazy vetra, ktoré po prvýkrát za uplynulé 4 dni ustali až včera. Keď sme odchádzali, dym už prenikal dnu a padal popol. Nakoniec sme sa balili narýchlo, takmer v tme, hovorí Barbara, ktorá s rodinou skončila v evakuačnom centre. Po niekoľkých dňoch rýchleho šírenia sa mnohé z frontov podarilo dostať pod kontrolu, ale niekoľko ohnízk zostáva stále aktívnych. Postihnuté oblasti cez víkend navštívil kráľ Filip VI. Pripomenul, že ľudia prišli o majetok a Španielsko o prírodné bohatstvo nevyčísliteľnej hodnoty. Vyzdvihol však spoluprácu civilistov a profesionálov.
3: Koordinácia je príkladná vo všetkých zmysloch. Myslím, že spoločne dokážeme čeliť akémukoľvek riziku. To je najlepšie posolstvo pre všetkých.
2: Záchranári, niekoľko stoviek turistov pred požiarom evakuovali po mori aj na talianskom južnom jadranskom pobreží. Miroslava Nejrakožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: A s rozsiahlými požiarmi bojuje aj Francúzskom, konkrétne v oblasti Girón. V posledných dňoch úrady presmerovali zdroje z iných častí krajiny na pokus o zvládnutie najhoršieho lesného požiaru, aký krajina zažila za posledných 50 rokov. Posilnili pozemné sily, pričom len v departmente Girón je nasadených tak takmer 1000 hasičov, 1700 žandárov a 1000 vojakov.
4: Prefektka francúzskeho regiónu Gironde Sophie Brocassová upozornila, že situácia v súvislosti s požiarmi sa môže ešte zhoršiť, keďže od utorka sa očakáva nárast teplot a vyšplhať sa opäť môžu až na 40 stupňov. Evakuovaní obyvatelia sa podľa nej do svojich domovov tak skoro nevrátia. Upozornila tiež na nepochopiteľné správanie sa niektorých ľudí v oblastiach zasiahnutých požiarmi.
5: Bezpečnostné zložky zadržali jednu osobu, ktorá fajčila v lese, a ďalšie dve, ktoré tam grilovali.
4: Ovzdušie v meste Bordeaux, od ktorého sú ohniská lesných požiarov vzdialené len pár kilometrov, začína byť pre miestnych obyvateľov neznesiteľné.
6: Posledné dva dni sme naozaj znepokojení. Padá popol, štípu nás oči, kašleme a bolí nás hrdlo.
4: Francúzsky prezident Emmanuel Macron zasiahnutým oblastiam sľúbil pomoc a obnovu. Na dnešné dopoludnie zvolal stretnutie medzirezortnej krízovej jednotky. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomáciu. Uviedol to veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol, ale vzájomné útoky Iránu a USA sa cez víkend zastavili. Ukrajinský dronový útok v ruskom meste Belgorod zranil 12 ľudí. Pri útoku podľa úradov vypukol požiar viacerých bytov a aut. Dvoch mŕtvych po ukrajinskom vzdušnom útoku hlásia úrady z Rostova na Done. Ruský vzdušný útok zranil 5 ľudí v ukrajinskej Sumskej oblasti. Nový britský premiér Andy Burnham dnes privíta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako svojho prvého zahraničného hostia od nástupu do funkcie. Podľa Burnhamovej kancelárie to ukazuje neochvejnú podporu Kieva. Pri streľbe v americkom Seattle zomreli najmenej dvaja ľudia. Ďalších 5 osôb vrátane dvojročného dieťaťa utrpelo zranenia. K streľbe došlo na gastronomickom festivale. Motív činu zatiaľ nie je jasný. Tisíce obyvateľov španielskej Malorky večer protestovali proti nadmernej turistike. Tamojší obyvatelia sa sťažujú na nedostatok bytov, dopravné zápchy, špinu aj hluk.
1: Po 20-hodinovom pátraní nemecká jednotka pre špeciálne operácie zastrelila 21-ročného Abdula Baouta na úteku. Ten v sobotu zabil ženu a zranil 29 ľudí v Berlíne, keď prudkou jazdou vrazil do davu v parku nedaleko Brandenburskej brány. Hovorca berlínskej polície Florian Natt.
8: Nachádzame sa v areáli záhradkárskych pozemkov berlínskej štvrti Špandau. Naša jednotka pre špeciálne operácie tu vykonala zásah. Podarilo sa jej obklúčiť osobu, ktorá súvisí s útokom v berlínskom parku Tiergarten. Podozrivý bežal smerom policajtom s bodnou zbraňou v ruke, čo prinútilo príslušníka jednotky použiť strelnú zbraň. V dôsledku streľby utrpel ťažké zranenia a hoci sa lekár rýchlej zdravotnej služby pokúsil o resuscitáciu, na mieste skonal. Vo vyšetrovaní však pokračujeme.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Je 7 hodín 6 minút. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má dnes pokračovať hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci v polícii. Obvineniam čelí 11 osôb. Väčšina z nich považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú.
9: Dnešné hlavné pojednávanie nadviaže na minulotýžňovú výpoveď obžalovaného Bernarda Slobodníka. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry, ktorého prokuratúra označuje za jedného z kľúčových svedkov, počas troch pojednávacích dní detailne opísal, ako dochádzalo k ovplyvňovaniu policajných vyšetrovaní v jednotlivých prípadoch. Tvrdí, že pokyny dostával priamo od obžalovaných nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara, prokurátor Bohdan Čeľovský.
10: Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi.
9: Obhajoba Slobodníkove tvrdenia odmieta a označuje ich za všeobecné a v rozpore s vykonanými dôkazmi. Pred súdom by mal najbližšie vypovedať obžalovaný Tibor Gašpar, ktorý tvrdí, že bude konkrétny. Jeho obhajca Marek Para.
11: My musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určité dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď pána Slobodníka absurdná.
9: Obžaloba v kauze Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Medzi obžalovanými sú aj niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý prezident finančnej správy František Imrece a tiež bývalí policajní funkcionári. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo zdravotníctva za posledný rok v rámci kategorizácie zaradilo 50 nových liekov v 55 indikáciách. Hovorí tak o splnenom sľube a rozširovaní liečby. Odborníci krok vítajú. Vysvetľujú však, že nie všetky lieky sú nové a kategorizácia je ešte stále pomalá.
12: Onkológia, hematológia, neurológia, reumatológia či dermatológia. Rezort zdravotníctva hovorí o rozšírení liečby vo všetkých týchto oblastiach. Medzi zaradenými liekmi sú podľa neho aj dlho očakávané možnosti liečby pre pacientov so zriedkavými ochoreniami. Hovorkyňa Veronika Daničová.
13: Ide napríklad o liek určený pre pacientov s akutnou hepatálnou porfíriou, zriedkavým dedičným ochorením, pre ktoré doteraz nebola v rámci kategorizovaných liekov dostupná žiadna možnosť liečby hradenej z verejného zdravotníctva.
12: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková vysvetľuje, že rezort v roku 2024 do zoznamu zaradil minimum liekov, preto oceňuje, že sa kategorizácia opäť rozbehla, hoci ešte stále veľmi pomalým tempom.
14: Čo sa týka toho počtu 50 nových liekov, tak je veľmi dôležitá informácia, že aké sú to lieky. Pre objektivitu je veľmi dôležité povedať, že nie vždy je to úplne nový liek.
12: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ hovorí, že dobiehame deficit.
15: Sú tam kategorizované prvýkrát lieky, ktoré predstavujú novú terapiu pri liečbe napríklad lymfómov alebo myelomov alebo iných onkologických ochorení.
12: Dodal, že kým sa v zaraďovaní liekov dostaneme na úroveň iných európskych krajín, nejaký čas to ešte potrvá. Nové možnosti liečby budú pacientom dostupné od 1. októbra tohto roka. Kristína Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Viac voľného času počas prázdnin sa môže pre školákov stať aj nevýhodou, hoci podľa viacerých štatistík mladí pijú menej alkoholu ako predchádzajúce generácie. Podľa odborníkov sa práve v lete zvyšuje riziko experimentovania s drogami. Náchylnejšie sú osamelé deti, ktoré nemajú dobré vzťahy s blízkymi.
16: Pediatri urgentnej medicíny z Národného ústavu detských chorôb sa najčastejšie stretávajú s prípadmi intoxikácie alkoholom, no v poslednom období pribúda kombinácia alkoholu s THC, HHC či metamfetamínmi. Približuje hovorkyňa Dana Kamenická.
17: Ročne ošetríme v Národnom ústave detských chorôb zhruba 180 detí po požití alkoholu, pričom sledujeme výrazný nárast týchto prípadov. Čo sa týka zážitkových drog, v minulom roku sme ošetrili 102 detí, pritom v minulých rokoch to bývalo do 20 detí ročne.
16: Týždenne tak ošetria 4 až 5 detí. Kým počet intoxikácií rastie, liečených zo závislosti naopak ubúda. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií za 20 rokov počet klesol z 500 na 200. Realita však môže byť odlišná, upozorňuje klinický psychológ a psychoterapeut Adam Kurila z Centra pre liečbu drogových závislostí.
18: Môže byť aj liečba menej dostupná, čo v prípade mladistvých platí na Slovensku. Čiže keď nemajú kam sa ísť liečiť, tak ich je potom v tých štatistikách menej.
16: Najefektívnejšou prevenciou je zmysluplne tráviť čas s deťmi, hovorí detský ombudsman Jozef Mikloško.
19: Dieťa, ktoré má dobrý vzťah s rodičom, má oveľa lepšiu sebahodnotu, oveľa lepšie má psychické zdravie, tým pádom je oveľa menej rizikové pre drogy.
16: Dôležité podľa neho je aj to, aby rodičia stanovili pravidlá a mali prehľad o tom, kde a ako ich deti trávia čas. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Páry rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva do matriky, by mali byť čoskoro informované o zamietnutí. Informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Odvoláva sa na ústavu, podľa ktorej manželstvo definuje výhradne ako zväzok muža a ženy. Konštatoval tiež, že sa na tom zhodol aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom z Hlasu SD.
20: Máme rovnaký názor. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálu, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov.
1: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS upozorňuje, že podľa nedávneho rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva sú členské krajiny povinné takéto zväzky právne uznať.
21: Premiér ako právnik veľmi dobre vie, a rovnako to vie aj Matúš Šutaj, že zaevidovať toto manželstvo jednoducho Slovenská republika musí. Ak bolo manželstvo uzavreté v rámci Európskej únie, proste musí ho rešpektovať, že je to manželstvo, ktoré aj u nás bude zaevidované a takýto pár proste má nejakú právnu istotu aj s deťmi, ktoré vychováva.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v prvom kole domácej najvyššej súťaže na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Obranca belasých Kenan Bajrič.
23: Vieme, aké je stále prvý zápas tesky, že ťažké začať ligu, ale danes ukázali dobrú hru od začiatka do konca. Mali sme kontrolnú na hru, dali sme prvý polčas veľmi rýchly gól, potom sme pokračovali, ale myslím, že sme zaslúžene vyhrali.
22: Žilina remizovala s Košicami 4-4, domáci obranca Timotej Hranica.
24: Zaujímavý zápas, spadlo 8 gólov, my sme 3-krát viedli, čiže musíme si dať pozor na tie chyby a diery v tej obrane.
22: Ružomberok si rozdelil body s Dunajskou Stredou za remízu 1-1. Domáci vyrovnali v závere druhého dejstva, keď pokutový kop premenil Martin Boďa.
25: Ja si myslím, že sme dobre do toho vstúpili. Aj ten prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Takticky sme ten zápas výborne zvládali až na ten jeden únik, čo nám dali z toho gól, ale myslím si, že sme podali dobrý výkon.
22: Slovinec Tadej Pogačar piatýkrát ovládol cyklistické preteky Tour de France a vyrovnal tak rekord v počte celkových prvenstiev. Druhý skončil Belgičan Evenepoel, tretí bol Mexičan Del Toro. Tohtoročnú túru uzavrel víťazstvom v 21. etape Holandian Van der Poel. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. Vo finále kvalifikácie vyhrala v pozícii nasadenej peťky nad Češkou Knudsonovou 6-3, 6-2. Veľkú cenu Maďarska, 14. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Brit Lando Norris na McLarene. Úradujúci majster sveta triumfoval pred Holandianom Verstappenom z Red Bullu. Tretí finišoval priebežný líder Talian Antonelli na Mercedese. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov dosiahli na majstrovstvách Európy v talianskom Trente prvé víťazstvo. Dánsko zdolali 87-82 po predĺžení. Triumfom si zabezpečili minimálne tretie miesto v B skupine a postup do 8 finále. Záverečný zápas skupiny odohrajú dnes proti Turecku.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Súdny proces v kauze Očistec bude pokračovať výpovediami obžalovaných. Predseda vlády Robert Fico a minister zdravotníctva Kamil Šaško budú v Banskej Bystrici informovať o postupe prác pri výstavbe novej nemocnice. Lekárske odborové združenie predstaví údajné dôkazy o systémovom znevýhodňovaní nemocníc na úkor pacientov a štátu. A maďarský parlament má hlasovať o zriadení nového úradu na boj proti korupcii a o reforme médií.
0: Rádiožurnál Počasie.
16: Dnes bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis vám priniesli editor Rado Tomeš, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Samuel Prekop, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 7 hodín 15 minút.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na Záhorí a viaceré kolóny, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 2 pri Plaveckom štvrtku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rátajte so zdržaním. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
4: Premávka sa spomaľuje na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca. Stratíte maximálne 5 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny.
3: 10 minút sa v kolóne zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky. Ďalej si 10 minút počkáte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Radar vás nameria na výjazde z Krompách na Margecany a v Rozhanovciach smerom na Vajkovce. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most na D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
5: Nový deň, aj nový týždeň. Začínate s Reginou Stret. V tejto hodinke sa dozviete, ako mať vo veciach jasno, ako postupovať pri očkovaní ovocných stromov, aj ako od nás získať rodinnú vstupenku na goralské folklórne slávnosti. Ako? No zostať na vlnách Reginy Stret? Dnes ráno s dvojicou Peter Ondrejka a Peter Magurský.

0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Či dnes bude jasno, to sa dozviete onedlho v predpovedi počasia. No či dnes budete mať v sebe vo všetkom jasno, to už za vás nezistíme. Postrčiť vás ale môžeme. Najbližšie dni opäť so zaujímavým človekom. Tentoraz to bude lektorka, koučka a facilitátorka Zuzana Balážová.
2: Pokiaľ máme jasnosť a vieme, že čo vlastne chceme, tak tie pomalé kroky sa k tomu dajú spraviť, lebo toto vnímam ako najväčší problém, že my vlastne nevieme, čo chceme. Nemáme jasnosť v tom, že kam sa chceme dostať, alebo čo vlastne od života chceme. Aj sama na sebe to viem, že keď som mala jasno, presne, že viem, že toto chcem, hej, či už to bolo doštudovať školu, alebo proste nejaké veci chcem mať dom, tak všetky tie moje kroky k tomu nejak proste smerujú. Ale ako náhle som, že mám tam hmlu a nie som si úplne istá, tak ma to vedie zo strany na stranu, potom vzniká z toho nespokojnosť a podobne, to vnímam u druhých ľudí, že ako náhle tam príde jasnosť, tak tie kroky sa začnú odkrývať, síce sú aj, dajme tomu, malé, pomalé, ale už to tam smeruje. Že to, čo my žijeme, to je strašná ilúzia a je tu akože ten nenormálny nárok na výkon a tú rýchlosť a úspešnosť a dokonalosť a práve preto sa nie je čo čudovať, že ako sme na tom, že v podstate každý, ja neviem, tretí, alebo ak som si to podral štatisticky, trpia úzkosťami ľudia, depresie, vyhorenia, seba poškozajú. No proste toho je kvantum, hej, všetkých tých mentálneho diskomfortu, čo zažívame, je práve touto dobou spôsobené.
0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
3: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva,

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Dve minútky po pol 8 pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Začíname kolónou, stojíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, zdržanie 10 minút. Radary merajú v Košťanoch nad Turcom, pri Cintoríne obojsmerne a na vjazde do Banskej Štiavnice zo Svätého Antona. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
2: Určite ste už počuli o očkovaní ovocných stromov. Údajne sa dá naučiť ľahšie než vrúbľovanie, no viete ako na to?
3: Očko je jeden jediný púčik s lístkom z jednoročného výhonu, ktorý nám vyrástol od jary. Teraz uložíme to očko do toho terezu a z vrchu, ktorá časť nám presahuje, ten priečný rez, ukončíme rezom tej kôrky, ktorá nám tam ešte ostáva na tom očku. A potom zaviažeme páskou.
2: Skúsený záhradkár vám celý proces opíše v záhradkárskej rubrike už o chvíľu.

0: predpoveď počasia.
1: Presný ranný čas 7 hodín 37 minút, o 7 hlásila Žilina 17 stupňov, rovnako aj Martin, Prievidza 18, Žiar nad Hronom 17, v Sliači 16, Dudince 18 stupňov, rovnako aj Boľkovce pri Lučenci, Liesek 15, Poprad 17 stupňov a v Telgárte nameraných 15 stupňov. Ako to bude vyzerať dnes na strednom Slovensku, nám povie meteorologička Jana Čerbová.
2: Oblačným počasím, to znamená, že bude oblačno zamračené, postupne premedlivá a k večeru až malá oblačnosť. Zrážky miestami hlavne v severnej polovici. Dážď, prehánky, ojedinej búrky. Denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov, k večeru však bude sa vlastne ochladzovať. No a rozfúka sa západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilnie.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Očkovanie ovocných stromov je vegetatívny spôsob rozmnožovania, pri ktorom sa neprenáša celý výhonok, vrúbeľ, ale len jeden púčik, tzv. Očko. Ide o efektívny spôsob, ako môžeme mať viacero odrôd napríklad aj na jednom strome. Podrobnosti nám povie Milan Fulajtár, záhradkár z Dačovho Lomu. Počas leta očkujeme na to spiace očko a my si ideme teraz odobrať očko, aby sme si popísali, ako vlastne vyzerá.
2: Očko je jeden jediný púčik s lístkom z jednoročného výhonu, ktorý nám vyrástol od jary. Toto očko by sme mali trošku skontrolovať predtým, ako ho odoberieme. Väčšinou broskyň a marhúľ sa nám tvoria tzv. Kvetné očka spolu s rastovým očkom. Tieto očka nie sú výhodné. Lepšie je odobrať očko, kde je iba jeden lístok. Je tam len rastový púčik a nemá tam kvetný.
1: Ideme na to, my to máme pred sebou, máte ostrý špeciálny nôž, čiže dali ste tie listy dole pri tom správnom očku.
2: Ten list sa neodstraňuje celý pri tom očkovaní na TRS. Odstráni sa len tá listová čepeľ veľká a stonka sa poneha zhruba 1 až 1,5 cm dlhá. Zo spodnej strany očka spravíme rez cm pod očkom, vytiahneme plitkým rezom to vyššie a o taký 1,5 cm až 2 nad očko.
1: Je to vlastne ako taký štítok a je tam aj kôra.
2: Je tam aj kúsok dreva zo spodu. To drevo je úplne tenučké.
1: Máme podpník teraz pred sebou, do ktorého chceme očkovať, takže idete urobiť ten TRS.
2: Urobíme priečný zárez do kôry, nie hlboký, ale toľko, aby sme tú kôru prerezali a potom pozdĺžny približne o niečo kratšie, ako sme si vyrezali očko. Kôru odklipneme od hornej strany do obidvoch strán.
1: Krásne sa nám to odsúva.
2: Miazgu máme teraz dobrú. Teraz vložíme to očko do toho terezu, zasunieme ho dnu až na doraz a z vrchu, ktorá časť nám presahuje, ten priečný rez, ukončíme rezom tej kôrky, ktorá nám tam ešte ostáva na tom očku. A potom zaviažeme pásku.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: A v nej v hre rodinná vstupenka na goralské folklórne slávnosti. Máme tu také tri nápovedy, podľa ktorých máte uhádnuť to, kto bude našim ranným hosťom v poslednej hodinke dnešného Rádio Budíka. Tá prvá nápoveda znie: ako 6-ročný nastúpil do chlapčenského speváckeho zboru, čo bolo späté so zdravotnou indikáciou, pretože mal prepadnutý hrudník. Bolo to odporúčené lekárom, aby začal trénovať pľúca. Najideálnejšie vychádzal spev. Druhá nápoveda. Veľmi dobre pozná dosky aj Slovenského národného divadla v Bratislave, aj Košického národného divadla. A tretia nápoveda. 7. augusta ho môžete počuť v priestoroch kaštieľa Svätý Anton v gala programe Karol Karel. Viete, o koho ide? No tak nám to napíšte alebo nahrajte hlasovku a niekoho z vás potešíme rodinnou vstupenkou na goralské folklórne slávnosti, ktoré sa už blížia, konajú sa v termíne 7. až 9. augusta.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: HN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Kto dostane vyššiu penziu? Aké podmienky musí splniť? Kto bude mať nárok na skorší odchod do penzie? A komu štát dôchodok preráta? Plus nová výška minimálnej penzie. V Hospodárskych novinách už dnes.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medzi osobami zasiahnutými požiarmi v Španielsku a Francúzsku by nemali byť Slováci. Pri mestskej plavárni v Liptovskom Hrádku vzniká nová oddychová zóna pre rodiny s deťmi. Dnes bude premenlivá oblačnosť 20 až 31 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Ministerstvo zahraničných vecí doteraz nemá informácie o tom, že by sa medzi osobami zasiahnutými rozsiahlými požiarmi v Španielsku či vo Francúzsku nachádzali naši občania. Hovorkyňa Lenka Záteková zároveň oznámila, že rezort zatiaľ v tejto súvislosti nikto nepožiadal o konzulárnu pomoc.
2: Naďalej dôrazne odporúčame vyhnúť sa oblastiam zasiahnutým požiarmi a v prípade, ak by sa naši občania v týchto oblastiach nachádzali, je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať pokyny zasahujúcich zložiek.
1: V prípade núdze môžu naši občania kontaktovať krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí, ktoré funguje nepretržite. Odsúdení na trest povinnej práce budú vykonávať verejnoprospešné činnosti v prospech životného prostredia. Informoval o tom minister Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Ministerstvo životného prostredia spolu s ministerstvom spravodlivosti podpísali memorandum, ktoré umožní ľuďom, ktorí na verejnoprospešné práce sú odsúdení, niečo pozitívne pre spoločnosť urobiť, a v našom prípade sa to týka najmä napríklad čistenia kanálov.
1: Podľa Márie Kolíkovej z SAS minister rozkladá životné prostredie a píši sa prácou predchádzajúcich ministrov.
4: Na ministerstve Borisa Suska by som čakala úplne iné politiky, ktoré by boli o spravodlivosti, osobitne v oblasti trestnej politiky. To, čo treba urobiť, je v tejto oblasti, ak sa bavíme o odsúdených, tak treba mať probačných mediačných úradníkov. Potrebujeme ľudí, ktorí tu dohľadajú nad odsúdenými.
1: Pri mestskej plavárni v Liptovskom Hrádku vzniká nová oddychová zóna pre rodiny s deťmi. Práce síce mierne zdržalo nepriaznivé počasie, dokončenie trávnatej plochy však mesto očakáva už tento týždeň. Primátor Branislav Tréger.
5: Tu nám bohužiaľ meškáme, je to z klimatických dôvodov, pretože tento trávnik sa môže pokladať len pri určitej teplote. V útorok alebo stredu dojde už posledný z nich. Tu nás čakáme na kontajner, ktorý bude usadený v týchto miestach na občerstvenie pre návštevníkov plavárne, respektíve priestorov, ktoré sú pri plavárni. Do budúcna plánujeme pre deti ešte zatraktívniť tento priestor, budú tu aj iné hracie prvky.
1: Samospráva otvorila mestskú plaváreň za takmer 4 milióny eur koncom minulého roka. Viachlasné ľudové piesne, folklór aj staroslovenské spevy opäť zneli pod Kráľovou hoľou. V Telgarte zorganizovali cez víkend 31. ročník festivalu Ozvený staroslovenčiny. Pokračuje riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska Tatiana Salajová.
6: Akapelový viachlasný spev v tomto prostredí pod Kráľovou hoľou je veľmi podobný. Či sa spieva v kostole, alebo by sa spieval na lúkach. Čiže tie tradičné ľudové piesne, tá interpretácia je podobná.
1: Hovorí Slavomír Kupčok z mužskej speváckej skupiny Gašperani.
7: Je to zase spomienka na mojich predkov, ktorí si uctievali takéto tradície a pri všetkej robote a pri oddychu si spievali. A my sa snažíme tie pesničky aj zachovať a kúštik to obnoviť a dostať do srdc mladým ľuďom.
1: V prvom kole našej najvyššej futbalovej súťaže včera majstrovský Slovan Bratislava vyhral na pôde nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Pokračuje kapitán Slovana Kenan Bajrič.
8: Prvý zápas, vieme, aké je stále tá prvý zápas težký, že težké začať ligu, ale myslím sme, že danes ukázali dobrú hru. Od začiatka do konca mali sme kontrolnú na hru, dali sme prvý polčas veľmi rýchly gól, potom sme pokračovali, ale myslím, že sme zaslúžene vyhrali dneska.
1: Zápas hodnotí aj kapitán Dukly Robert Polievka.
9: Ťažko sa to hodnotí určite, pretože jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte a dneska sme im dovolili viac a ako sme možno mali v pláne a to ma trošku mrzí. Chýbala mi trošku emócia, že fakt tých ľudí bolo dosť, za čo treba sa poďakovať. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádať flintu do žita, odzajtra treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
1: V ďalších včerajších stretnutiach Žilina remizovala s Košicami 4-4 a Ružomberok s Dunajskou Stredou 1-1. Dnes oblačno až zamračené, postupne premenlivé, k večeru malá oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 26 až 31 stupňov, na severe chladnejšie. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radary merajú na viazde do Martina z Košťan nad Turcom, v Košťanoch nad Turcom pri Cintoríne obojsmerne, na viazde do Banskej Štiavnice zo Svätého Antona a v Rimavskej Sobote na Malohonskej v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Stret, Rádio Budík.
10: O pol hodinku tu už nebudeme vo dvojici, ale v trojici privítame vzácneho hostia, ktorého meno hádate v rámci našej rannej súťaže. Dali sme vám nápovedy a poslucháčka Jana Strenčína si podľa spomenutých indícií myslí, že...
11: Dobré ráno. Najväčšie hity Karola Duchoňa a Karola Gota bude vo Svetom Antone spievať spevák Martin Gimeši.
10: Bude to on? Zatiaľ nepoviem, pretože ešte pol hodinu sa môžete zapájať, potom si to uzavrieme a niekoho potešíme rodinnou vstupenkou na goralské folklórne slávnosti. Ale teraz si už poďme hrať. Na úvod poslednej hodinky Rádio Budíka je tu Adam Ďurica. Zo štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Peter Magurský.

0: Pesnička poslucháča.
1: Volám sa Martina Maľová, pracujem v spravodajstve Rádia Regina Stred. A napriek tomu, že mám takú vážnejšiu prácu v lete, mám najradšej práve taký ten oddych a hudbu, hudobné festivály. Ani tento rok som nevynechala ten, ktorý sa koná v podstate začiatkom júla v Trenčíne. Bola tam aj moja obľúbená skupina Slovenská para a veľmi rada by som si aj v našom vysielaní vypočula aj pesničku Svet okolo nás. Je to taká veľmi príjemná pesnička, evokuje vo mne takéto ľudské dobro a všímavosť a že máme byť k sebe lepšie.

0: predpoveď počasia.
1: 8 hodín 16 minút a o počasí sa ideme pozhovárať s meteorologičkou Jankou Potankovou. Pekné ráno prajeme.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: V týchto chvíľach máme na strednom Slovensku väčšinou oblačno až zamračené. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 21 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 23, v Žiline 20,5 stupňa, v Čadci 21, v Oravskom Veselom máme 17 stupňov, v Liesku 16, takisto aj v Liptovskom Mikuláši, v Poprade je 19, na Štrbskom Plese 15, v Telgarte 16, v Breznu má v týchto chvíľach 16 stupňov, Banská Bystrica aj Sliač 17, v Žiari na Trnom je 19, v Banskej Štiavnici 20 stupňov, takisto majú aj Dudince. Bzovík má 19 stupňov, v Bolkovciach pri Lučenci je 21, v Rimavskej Sobote 22 stupňov, v Revúcej 18 a v Lome nad Rimavicou 18 stupňov Celzia. Takisto k tomu nám fúka polovične slabý vietor.
1: A poďme sa pozrieť dopredu, ako bude dnes.
2: Bude oblačno až zamračené, ale postupne bude oblačnosť premenlivá, k večeru až malá oblačnosť. Miestami sa bude vyskytovať dážď alebo prehánky, nie sú vylúčené ojedinelé búrky a denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov Celzia. Na severe bude chladnejšie 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov. Popoludní sa však bude postupne ochladzovať, no a fúkať nám bude taktiež západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. V prípade búrok môže vietor prechodne zosilniť.
1: Pondelok teda oblačný, zamračený, podobne aj utorok?
2: Nie, v utorok už očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky sa budú vyskytovať už len ojedinele v podobe prehánok, pričom v noci bude teplota klesať na 17 až 12 stupňov Celzia, ale v údoliach miestami až do 6 stupňov a denná teplota bude vysoká, zväčša 27 až 31 stupňov Celzia. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, kde očakávame 21 až 26 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať postupne slabý vietor, cez deň opäť západný až severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Tak zajtra to už vyzerá na veľmi príjemný letný deň, povedala nám to Jana Potanková. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme úspešný vstup do nového týždňa.
2: Ďakujem pekne, pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
2: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, čom zlyhávajú alebo čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
1: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Molčanová z neziskovej organizácie a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v útorok 28. júla po 21.
3: Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
4: Keď ešte prcie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
3: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
5: Dopravný servis začíname kolónou. Stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 10 minút. Poďme na radary. V Rajeckých Tepliciach merajú smerom na Žilinu. Na výjazde zo Žiliny pri čerpacej stanici Shell smerom na Hričovské Podhradie. Na výjazde do Martina z Koštia nad Turcom. A na rýchlosť pozor aj v Rimavskej Sobote na Malhonskej v oboch smeroch. Ak máte ďalšie informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
5: Nový týždeň ponúka aj nové témy pre náš spravodajský tím. Predostrie nám ich Vladimíra Legiňová.
6: Prajem príjemný pondelok. Premiér Robert Fico a minister zdravotníctva Kamil Šaško budú mať popoludní pracovný program v Banskej Bystrici. Vyjadria sa k postupu prác pri výstavbe novej Rooseveltovej nemocnice. Venovať sa budeme aj dlhodobým problémom so zakalenou pitnou vodou a častými odstávkami v Tornali. Vodárenská spoločnosť tvrdí, že príčinou sú poruchy na zastaranom potrubí a avizuje častejšie kontroly aj preplach vodovodnej siete, a v správach budeme informovať aj o tom, že Oravská galéria počas leta ponúka návštevníkom aj vyhliadkové plavby loďou na Oravskej priehrade.
5: Kompletný spravodajský blok si môžete vypočuť o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: odbilo 8:30, čo znamená, že v tomto momente už môžeme aj s našim hosťom overiť, či tie tri nápovedy, ktoré sme vám v rámci rannej súťaže dali, aj skutočne sedia a sú pravdivé. Tak poďme na to. Prvá nápoveda znela, že ako 6-ročný nastúpil do Bratislavského chlapčenského zboru. Je to tak?
1: Áno, presne tak.
0: Je to pravda, dobre, prvá sedí. Druhá nápoveda hovorila, že veľmi dobre pozná dosky Slovenského národného divadla v Bratislave, aj Košického národného divadla.
1: Áno, ale aj dosky štátnej opery Banskej Bystrici.
0: Ktorá už teraz má aj prívlastok, teda, že budeme mať aj tu v Banskej Bystrici národné divadlo, takže takto skompletizuješ hetrik.
1: Áno, áno, ja držím teda palce, aby to vyšlo. Popred sa teším.
0: A posledná, tretia nápoveda znela, že 7. augusta ho môžete počuť v priestoroch kaštieľa Svätý Anton v gala programe Karol a Karel. Tak čo robíš 7. augusta?
1: 7. augusta budem spievať najväčšie hity Karola Duchoňa a Karla Gota. Ako si spomenul, v kaštieli Svätý Anton na tento gala koncert samozrejme všetky srdečne pozývam.
0: No a už teraz viete, že teda našim ranným hosťom je spevák Martin Dimeši. Vítaj medzi nami.
1: Ďakujem krásne, Peťo. Aj Peťo a ešte ďalší Peter.
0: Nemáš to ťažké, lebo v tomto štúdiu máš síce troch nových pánov, ktorých si nevidel nikdy, ale iba jedno meno.
1: Áno, sú to proste traja králi, ktorí ma privítali úžasným spôsobom a cítim sa tu medzi vami úžasne. Samozrejme zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.
0: Ale keď vravíš, že ťa privítali úžasným spôsobom, tak ešte len ťa privítame, pretože ty si so sebou doniesol aj jednu skladbu, ktorú práve tohto 7. augusta budú môcť poslucháči a teda návštevníci, ktorí prídu počuť.
1: Áno, presne tak, je to zrejme najväčší hit Karola Duchoňa a obsahuje tri krásne slova. Mám ťa rád.
0: Nech sa páči.

0: Už viete, že dnes ráno naše štúdio navštívil spevák, operný solista, ktorý roky pôsobil v Slovenskom národnom divadle, osteval na viacerých českých, slovenských scénach, no a dnes si získava divákov najmä ako Karol Duchoň, a to aj v úspešnom hudobno-divadelnom predstavení Na srdci mi hraj, Martin Dimeši. Maťo, ešte raz vítaj.
1: Ďakujem krásne.
0: Už sme tam teda spomenuli, že síce spievaš od 6 rokov, to bolo ešte ako dieťa v chlapčenskom zbore, ale ten prelom toho, že to robím fakt, že naplno, tak to prišlo až okolo 30-ky.
1: Áno, dá sa povedať, že okolo 30-ky, totiž ten môj celý priebeh spevácky, aký bol vývoj mojej kariéry. Začínalo to revivalom, bol som teda spevákom, lídrom kapely revivalovej, spievali sme Queen, takže toto bol úplný môj začiatok, okrem teda Bratislavského chlapčenského zboru. No a neskôr až po ukončení teda strednej priemyselnej školy elektrotechnickej som sa dal na štúdium na konzervatórium, štátne konzervatórium v Bratislave, kde som začal teda študovať klasický spev.
0: Lebo spomedzi elektrikárov si najlepšie spieval.
1: Postupne popri tom, ako som študoval na konzervatóriu v Bratislave, som nastúpil do zboru Slovenského národného divadla. Aha. Ja som si povedal, že začnem tam a musím to dopracovať na solo. A robil som všetko preto, aby to tak bolo, a nakoniec sa mi to podarilo. V roku 2010 som sa stal solistom Slovenského národného divadla a stvárňoval som teda prevažne lyrický repertoár, všetky tie najznámejšie titulné postavy od Mozarta, Donizettiho, Rossiniho a tak ďalej. No a to bol v podstate ten hlavná téma mojho pôsobenia v rámci spievania. A potom prišiel v roku 2022 zlom, kde som dostal ponuku na stvárnenie postavy Karola Duchoňa v muzikáli Na srdci mi hraj. No tak ja som túto ponuku samozrejme s veľkou radosťou prijal. A s týmto predstavením od roku 2022 až doteraz sme spravili vyše 220 repríz a videlo nás vyše 90 tisíc divákov, čo nás nesmierne teší.
0: Klobúčik dole. Ono sú to ale pre speváka také dva svety. Tá opera versus to, ako spievať toho Karola Duchoňa. Vieš prepínať v tých štýloch?
1: Áno, samozrejme, nikdy nevychádza tak, že by som v jeden večer spieval aj operný repertoár a aj popový, takže vždy sa viem na to pripraviť.
0: Škoda, to by bolo inak zaujímavé. A teraz top.
1: Áno. No, nedá sa to úplne tak, čiže ten hlas musí byť pripravený úplne iný spôsob, keď mám nejaké ťažké operné predstavenie alebo operetné, pretože v Národnom divadle Košice pôsobím prevažne v operetách, čo je teda žáner, ktorý obsahuje spev, tanec aj činohru, takže dosť náročné, ale veľmi krásne. No a čo sa týka populárneho spevu, je to iné spievanie samozrejme ako opera, pretože v opere využívate najmä teda aj hlavové rezonátory, hrudník, pretože musíte zaspievať bez mikrofónu a ten hlas sa musí niesť cez orchester až k tomu divákovi. Takže je to trochu iný štýl spievania, kdežto pri populárnom speve spievate na mikrofón a môžete sa viacej vyhrať aj s tým feelingom.
0: A myslím si, že ako nechcem predbiehať, ale asi by som vedel tipnúť, že čo ťa baví viacej. Predsa len ako viem si predstaviť, že keď ten dáv začne toho Karola Duchoňa spievať, tak to musia byť zimomriavky.
1: Áno, toto je veľmi lákavé a návykové, by som povedal, pretože pri týchto koncertoch cítite tú blízkosť toho diváka a tú energiu, ktorú vám odozdáva pri každej skladbe. Kdežto v opere, napríklad v nejakých úsekoch hudobných, sa teda nezvykne ani zatlieskať. Najväčšie teda potlesky a ďakovačky sú až na záver opery alebo operety. Takže človek si viacej vychutná tú atmosféru a tú spätnú energiu, ktorú tí diváci tomu interpretovi dodajú práve pri tejto populárnej hudbe.
0: speváci vravia, že v tom momente, keď vlastne sa tí ľudia postavia ako jeden človek, zaspievajú to Mám ťa rád, že to je ten moment, keď sa človeku zastaví čas a kedy zažíva ten taký zvaný stav flow, čo teraz všetci kouči tak nejako ospevujú. Zažívaš to tiež?
1: Zažívam to, je to nádherný pocit a totiž to, tieto skladby Karola Duchoňa všetci poznajú, poznáme aj texty a poväčšine vždy na našich koncertoch sa stáva, že ľudia spievajú a dokonca tí odvážliví aj sa postavia a zatancujú si.
0: A môžete to zažiť 7. augusta v priestoroch kaštieľa Svätý Anton v galaprograme Karol a Karel, o čom sa budeme rozprávať s Martinom Dimešim aj po 9. hodine.

0: predpoveď počasia.
1: Poďme sa ešte raz pozrieť na to, čo nám ponúkne dnešný deň. Oblačno až zamračené, postupne premenlivá k večeru malá oblačnosť, miestami aj dážď a prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe 20 až 25. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov, popoludní ochladenie a fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.

0: Nočných súťaží v požiarnych útokoch dobrovoľných hasičov je na Slovensku veľa. Medzi tie netradičné však patrí nočný železný hasič v obci Hodruša Hámre.
1: Je to vlastne imitácia reálneho zásahu požiarníkov. Máme ale kategóriu aj šport, že si to môžu ľudia odbehnúť pre radosť. Potom máme klasicky v zásahovom odeve, s dýchačom na chrbte, s príľbou aj so zásahovými topánkami.
0: Viac povieme v dopoludnejšom vysielaní. Zajdeme aj za rezbárom Jozefom Rakovanom zo Štiavnika v okrese Bytča.
2: Počas dopasenia tých kozičiek som prichádzal do styku s rôznymi samorostanami. Vždy ma to tak zaujalo. No a keď sa mi, dajme tomu zapáčiť, to samoré, tak som to jednoducho ošúpil a už som tam videl nejaký ten tvar toho, tej postavy alebo nejakého toho pohybu.
0: Pravidelná rubrika Z hlasu do rozhlasu dnes prinesie príbeh režiséra, pedagóga, scenáristu a lektora Andreja Turčana. Od 9. do 12. budú s vami Richard Čvarba a Ladislav Eliáš. Rodinnú vstupenku na goralské folklórne slávnosti, ktoré sa budú konať 7. až 9. augusta, získava poslucháčka Mária Šusteková. Gratulujeme. V rámci dnešného rána tu boli s vami Peter Ondrejka a Peter Magurský. Sme radi, že vy ste boli s nami a prajeme ešte pekný pondelok s Reginou Stret.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príjemný pondelok s rádiom Regina Stred. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Sednici sa začína modernizácia mestskej polikliniky za viac ako 3 milióny eur. Výskyt cršňa ázijského pri Trnave nepotvrdili, išlo o domáci druh. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne malá oblačnosť a najviac 31 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má dnes pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci v polícii. Obvineniam čelí 11 osôb. Dnešné hlavné pojednávanie nadviaže na minulotýžňovú výpoveď obžalovaného Bernarda Slobodníka. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA v nej detailne popisoval, ako malo dochádzať k ovplyvňovaniu policajného vyšetrovania v jednotlivých prípadoch. Tvrdil, že pokyny dostával priamo od obžalovaných, prokurátor Bohdan Čelovský.
2: Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi.
1: Obhajoba Slobodníkovú výpoveď odmieta, jeho tvrdenie označuje za všeobecné a v rozpore s vykonanými dôkazmi. Pred súdom by mal vypovedať Tibor Gašpar, pokračuje jeho obhajca Marek Para.
3: My musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď pána Slobodníka absurdná.
1: Komplexná rekonštrukcia železničného traťového úseku v hlavnom meste medzi stanicou Bratislava Nové Mesto a ústrednou nákladnou stanicou je po 1,5 roku dokončená. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj hovorí, že ju financovali z prostriedkov Európskej únie v rámci plánu obnovy a odolnosti.
4: Boli zmodernizované subsystémy ako železničný zvršok, zavedenie elektrotechniky a energetiky, 3 železničné priecestia, 2 mosty a bola zvýšená traťová rýchlosť z pôvodných 30 km za hodinu na súčasných 80.
1: Cena úseku sa nakoniec vyšplhala na takmer 33,5 milióna eur. Momentálne železnice modernizujú 400 kilometrov železničných tratí po celom Slovensku v hodnote 2 miliardy eur a pripravujú ďalšie úseky v hodnote 1,5 miliardy. Mestská poliklinika v Senici prechádza modernizáciou za viac ako 3 milióny eur. Obnovia sa ambulancie a vytvorí sa tiež pracovisko sociálneho poradenstva, hovorí riaditeľ polikliniky Jozef Mikuš.
5: Budeme modernizovať plynovú kotolňu, taktiež je vybudovanie nového pracoviska radiologického oddelenia s novým závesným stropným rentgenovým prístrojom. Ďalšie pracovisko je rehabilitácia, kde sa vybuduje kompletne nové pracovisko aj s kompletne novými zdravotníckymi prístrojmi.
1: Projekt regionálneho centra integrovanej starostlivosti je vo veľkej miere financovaný z eurofondov. Primátor Senice Martin Čačovský doplnil.
6: Napriek tomu, že ide o mestskú polikliniku Senica a zastrešuje teda najmä potreby obyvateľov mesta Senica, dáva taktiež veľké zázemie aj okolitým obciám a dohromady zastrešuje takmer 60 000 ľudí, ktorí využívajú našu polikliniku.
1: Polikliniku budú modernizovať za plnej prevádzky s minimálnymi obmedzeniami. Všetky práce by sa mali skončiť v septembri 2027. Výskyt invázneho sršňa ázijského pri vodnej nádrži Podhaj pri obci Suchá nad Parnou v okrese Trnava odborníci nepotvrdili. Na mieste identifikovali hniezdo domáceho sršňa obyčajného. Informovala o tom štátna ochrana prírody. Sršeň ázijský je invazívny druh, ktorý sa do Európy pravdepodobne dostal prostredníctvom lodnej dopravy. Hrozbu predstavuje najmä pre opeľovače a včelárov, keďže napáda včely a ďalší hmyz. Riziko môže predstavovať aj pre ovocinárov a alergikov. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, popoludní ubúdanie zrážok. Teplota 26 až 31 stupňov. Západný a severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
7: Ak sa chystáte do Bratislavy, na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazilo 5 osobných aut. Blokovaný je pravý a stredný pruh. Počítajte aj so zdržaním. Radary merajú rýchlosť v Rajeckých Tepliciach smerom na Žilinu, na výjazde zo Žiliny pri čerpacej stanici Shell smerom na Hričovské Podhradie a v Oravskej Polhore obojsmerne. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Počas letných výletov mnohí radi ochutnávate nové špeciality a čo by ste povedali na ochutnávku syrov? Zoberieme vás na salaš do Pružiny v okrese Považská Bystrica.
8: Náš ľud pospolitý bol naučený na sladký, ovčí, vrzgavý syr. Každý bača, to znamená aj ja, keď som bačovka, takýto syr viem vyrobiť.
7: A už po pesničke bude Peťo Magursky pokračovať v rozhovore s našim dnešným ranným hosťom. Pozdravujú vás Richard Švarba a Ladislav Eliáš.

0: Rádio Regina u vás.
1: Tí, ktorí ste nás počúvali aj v rámci Rádio Budíka, tak viete, že našim dnešným ranným hosťom je spevák, operný solista Martin Dimeši. Ešte raz vitaj.
2: Ďakujem krásne a všetkým poslucháčom Rádia Regina prajem krásne ráno.
1: Koľkokrát ti už v rádiách a v televízii skomolili meno?
2: No, stáva sa mi to dosť často, nakoľko, ale je to pochopiteľné, lebo je to dosť komplikované a teda je to maďarské priezvisko a Slovákom sa to dosť ťažko vyslovuje.
1: Ale máme to upravené na pravú mieru, teda Martin Dimeši našim hosťom. 7. augusta ťa môžeme počuť naživo v priestoroch Kaštieľa Svätý Anton v gala programe Karol a Karel. Tak poďme tento program priblížiť od základov. Ako vznikal, kedy ti zazvonil mobil a kto ti volal?
2: No, ja by som nadviazal na teda tému Karola Duchoňa, pretože má to s tým teda súvis, a to taký, že v roku 2022 sme odpremierovali muzikál Na srdci mi hraj. No a neskôr teda aj na dotazy divákov a návštevníkov sme zrealizovali aj koncertnú verziu tohto muzikálu, a to s orchestrom Vlada Baloviča pod dirigentskou taktovkou Vlada Baloviča, čo je teda takisto veľmi významná osobnosť z hudobnej scény na Slovensku, pretože bol to osobný priateľ, hudobný režisér a kapelník Karola Duchoňa. Takže práve s týmto človekom, ktorý s Karolom nahral tie najväčšie hity, práve ja mám tu možnosť spievať hity Karola Duchoňa na javisku s jeho teda telesom, s orchestrom Vlada Baloviča. To bol vlastne ten začiatok. Neskôr teda prišla taká myšlienka, že Karol Duchoň a Karel Gott nikdy nestáli spolu na jednom javisku. Nenaspievali žiaden duet. No, obidvaja sú už teda bohužiaľ v tom umeleckom nebi a nám teda skresla v hlave myšlienka, že skúsme týchto dvoch pánov dostať nejakým spôsobom na to javisko. A teda prišiel nápad s tým, že spraviť gala koncert, ktorý nesie teda už spomínaný názov Karol a Karel, kde budem spievať s orchestrom Vlada Baloviča tie najväčšie hity týchto dvoch velikánov.
1: A ty to máš teda dva v jednom, teda a jedného aj druhého, a je to výzva, lebo predsa len sú to v podstate hity, ktoré pozná každý. A na jednej strane si to o to viac užiješ s tými ľuďmi, že spievajú s tebou, ale na tej druhej strane je to asi aj veľká zodpovednosť.
2: Je to samozrejme veľká výzva, teda či spievam Karola Duchoňa alebo Karla Gotta. Títo dvaja páni mali totiž dosť odlišné hlasy. Karol Duchoň bol baritón a Karel Gott bol tenorista. No a samozrejme aj ten žáner hudobný, ktorý spievali, Karol Duchoň spieval skôr také tanečné, dynamické veci, kde si teda ľudia zabavia a možno aj zatancujú, a Karel Gott skôr také zamilované love songy, balady. Takže je to úplne iné, hej, ale v konečnom dôsledku je to všetko hudba a tá je len jedna a ja to beriem ako výzvu zaspievať akýkoľvek žáner.
1: Ktoré tri pesničky sú tvoje najobľúbenejšie, ktoré zaznejú na tomto koncerte?
2: No, tak samozrejme od Karola Duchoňa Mám ťa rád.
1: A ja teba.
2: Takisto, takisto veľmi krásna skladba je skladba Matka alebo Odeta. No a samozrejme od Karla Gotta, Když muž sa ženou snída, Kávu si osladím, Lady Carnival. Je toho veľa, skutočne.
1: A myslím si, že už len keď si povedal tieto skladby, tak mnohí si povedia, že takto by si vypočuli naživo. Je tu tá možnosť, je to 7. augusta, samozrejme srdečne pozývam. A Maťku, tebe držíme palce, nech to dobre dopadne.
2: Ja ďakujem krásne, ja sa vopred teším na všetkých divákov a pevne verím, že si spoločne užijeme jeden nádherný gala večer, open air priestor, Kaštieľ Svätý Anton, takže ja myslím, že bude zaručená aj tá magická atmosféra tohto priestoru a popri tej nádhernej hudbe. Takže ja ďakujem krásne ešte raz za pozvanie a vopred sa veľmi teším na divákov.
1: Našim radným hosťom bol Martin Dimeši.
0: Rádio Regina u vás.

0: 9.20 počúvať Reginu Stret. Nočných súťaží v požiarnych útokoch dobrovoľných hasičov je na Slovensku veľa. Medzi tie netradičné však patrí nočný železný hasič. Jeho tretí ročník sa cez víkend konal v Hodruši Hámroch v okrese Žarnovica. Redaktor Radoslav Haring strávil sobotnú noc spoločnosti dobrovoľných hasičov a hasičiek. Viac sa dozvedel od iniciátorky a organizátorky podujatia Betky Ťapuchovej.
1: Je to vlastne imitácia reálneho zásahu požiarníkov. Máme ale kategóriu aj šport, že si to môžu ľudia odbehnúť pre radosť. Potom máme klasicky v zásahovom odeve, s dýchačom na chrbte, s príľbou aj so zásahovými topánkami. Táto súťaž je zameraná skôr na rýchlosť. Niektoré sú zamerané skôr na tú silu, ale táto bola skôr na rýchlosť a aby bola technika správna. Ženy majú to isté, len majú kanistre ľahšie na prenášanie. Muži mali 20 litrov, ženy mali 10 a potom bola guma. Jedna bola väčšia pre mužov a jedna bola menšia na prehadzovanie.
2: Táto nočná súťaž si každým rokom získava viac priaznivcov medzi dobrovoľnými hasičmi. Tento rok do Hodruše Hamrov prišlo 54 súťažiacich z celého Slovenska. Najstarším účastníkom bol 64-ročný Milan Olenočin z Bratislavy.
3: V 21. som mal mozgovú porážku. No a tým pádom, že som sa učil chodiť a rozprávať, tak ma vlastne táto hasičina, že som dobrovoľný hasič, tak ma vrátila vlastne znovu do obehu, lebo ten kolektív ma bral ako zdravého človeka, aj keď museli, poviem pravdu, že 6 minút čakať, pokým som vyšiel nejakých 22 schodov. Udržiava ma to, jak sa hovorí, také kondičke, viac menej, a dáva to akože, no, robím príklad pre mladých, no, keď sa to tak dá povedať.
2: Hoci pán Olenočin skončil medzi poslednými, na súťaže si nechodí po medaily. Rovnako ani 12-ročná Kristýna Hujková z Lančára pri Piešťanoch. Na štart sa postavila po prvýkrát a stala sa tak najmladšou účastničkou.
4: Najprv som to nechcela robiť, ale potom, keď som zbadala tata, tak som sa rozhodla, že to môže byť zábava, tak som to skúsila aj ja a začalo ma to baviť.
5: Takže táto je tiež dobrovoľný hasič.
4: Mm-hmm.
5: Takže si na prvej asi takejto súťaži. Ako to dopadlo?
4: Myslím, že za mňa veľmi skvelo a strašne sa z toho teším.
2: Liliana Pekárová z Kanianky pri Prievidzi mala na radosť iný dôvod. Vo svojej kategórii ženy Iron do 30 rokov si odniesla zlato.
6: Tak trať bola určite taká nabežanie, taká rýchla. Superi určite boli super, takže ja som rada, že sa mi to takto podarilo. A rozhodli podľa mňa detaily, že napríklad ten zrútený kužel alebo aj ten rozdeľovač, ktorý bol fakt, trebalo sa na ním sústrediť a tak.
2: Medzi mužmi do 30 rokov bol najlepší Tomáš Bobiš zo Spišskej Bystrej pri Poprade.
7: Trať je super, každoročne vždycky sa sem rád vrátim, samozrejme pokiaľ nemám niečo väčšie zahraničné. A konkurencia sme silná, fajn, ale merím tomu, že vždycky tá rivalita je len na tej trati a mimo. By som bol veľmi rád, keby to bolo v tej kamarátskej rovine.
2: Keď sa krátko po polnoci rozdali posledné medaily a diplomy, únava už bola na každom z účastníkov viditeľná. Nočná atmosféra a súťaženie len pri svetle reflektorov však opäť ukázali, že dobrovoľných hasičov nespája len služba ľuďom, ale aj chuť prekonávať samých seba.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3:45 ráno, popoludní po 3:45 a tiež online na regina.stred.sk.
0: Zelená vlna.
5: Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazilo 5 osobných aut. Krátko sa zdržíte. Breznie sú pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavreté ulice Fraňa Krála a Ladislava Novomestského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej. Radar meria rýchlosť za Opatovcami nad Nitrou smerom do Prievidze. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes od nás môžete vyhrať dve vstupenky na koncert s názvom Kandráčovci 20 rokov s vami, ktorý bude v amfiteátri v Terchovej 8. augusta o 17. hodine. Pôjde o výnimočné hudobné spojenie a prídu aj špeciálni hostia. 40 členy orchester Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, Miroslav Dvorský, Monika Kandráčová a príde aj Anka Poráčová. Buďte pritom a oslávte s Kandráčovcami hudbu, ktorá už 20 rokov spája generácie. Napíšte nám, s ktorou skupinou nahrali Kandráčovci pieseň Gorale, ktorú vám o chvíľu aj zahráme. Ešte raz opakujem súťažnú otázku. Napíšte nám, s ktorou skupinou nahrali Kandráčovci pieseň Gorale. A aby ste to nemali až také ťažké, tak pesničku si vypočujete naozaj už o pár sekúnd. Súťaž o vstupenky vyhodnotíme krátko pred 12.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
2: Zaraz sami zagúrame za dolinami.

0: speváčka Janice a jej pieseň Nad hladinou z Rádia Regina Stred. Prázdniny sú obdobím, keď si oddych nezaslúži len telo, ale aj myseľ. Menej povinností, viac voľného času a spoločných zážitkov vytvára ideálne podmienky na budovanie návykov, ktoré môžu deťom prospievať po celý život. Jedným z nich je dobrý vzťah ku knihám.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Čítanie nie je len cestou k vedomostiam, ale podporuje predstavivosť, empatiu, schopnosť sústrediť sa a prináša pokoj v rýchlom svete plnom obrazoviek. Ako je však na tom súčasný slovenský detský čitateľ z hľadiska štatistík, vraví zakladateľka projektu Krajina čitateľov Viktória Marcinová.
3: Taká najdôležitejšia vec, ktorú vlastne máme z Pirosu, čo je testovanie štvrtákov, je, že 57% našich štvrtákov sa nepovažuje za dobrého čitateľa. Čiže sa nepovažujú za čitateľov, ktorí by sa necítili vyčerpaní dlhšími textami. A to číslo sa potom opakuje aj pri našich 15-ročných. Tí, ktorí čítajú rádi, a na to máme znovu nejaké slovenské dáta, tak vidíme, že chlapci majú radšej také skôr grafickejšie texty a skôr naučnejšie texty. A u dievčat zase sa ukazuje byť väčší záujem o nejaké príbehové knihy. Ale to, čo vidíme na druhom stupni, kde už dochádza naozaj k takému veľmi veľkému posunu v postoje voči čítaniu, je, že čítanie sa tým našim deťkám spája prosto s domácimi úlohami, so zadaniami, so známkovaním, s hodnotením a predovšetkým s analýzou. S tým, že teda niečo sa prečíta, nejaký text, ktorý im úplne vnútorne nehovorí veľa, nevedia sa častokrát na neho napojiť, ten sa prečíta a potom sa analýzuje na hodine. Veľmi ťažko sa voči takémuto čítaniu buduje nejaký pozitívnejší postoj.
2: Z ďalších dát podľa Viktórie Marcinovej vyplýva, že 41% detí vyrastá v domácnostiach, kde je spolu iba 25 kníh.
3: A to vlastne znamená, že pre mnohé deti tie čítanky alebo tie hodiny literatúry ako keby formujú obraz o tom, čo je čítanie. Mnohí z nich málo poznajú takéto čítanie, ktoré je pre radosť, a keď aj siahnu niekde po nejakej tej Minecraftovej príručke, tak potom zväčša dostávajú poprosto, že to nie je poriadna knižka a tak ďalej. Čiže čítanie je spojené s takým aj hodnotením toho, čo chcú čítať.

0: V školách sa číta nahlas, ale číta sa teda nahlas tak, že každé to dieťa musí vlastne čítať nahlas. A to teda nie je úplne ideálne. Čiže áno, je to veľakrát s odporom voči textom, ktoré teda nie sú zaujímavé, nie sú lákavé, nie sú pekne alebo atraktívne ilustrované a nie sú tam jednoducho témy, ktoré by tie deti pritiahli.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Pozdravujeme Janu Potankovú do SHMO a pýtame sa, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši. Pekný deň.
2: Príjemný dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na území stredného Slovenska väčšinou oblačné až zamračené počasie, ale v západnej polovici máme miestami už oblačnosť aj zmenšenú. Zrážky sa vyskytujú len ojedinele v podobe prehánok, ale sú naozaj momentálne veľmi slabé ešte. A čo sa týka teploty, tak máme 18 až 20 stupňov v tých najchladnejších lokalitách, napríklad v Brezne, v Poprade, prípadne na Orave, v Liesku alebo v Oravskej polhore. A to maximum teploty vzduchu na strednom Slovensku je momentálne na úrovni 26 či 27 stupňov Celzia, napríklad Štrkovec, Hostice, prípadne 25 stupňov máme v Lipovanoch či Hroňskom Beňadiku alebo aj v Dudinciach. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor.
1: Vyzerá to dnes aj na 30-ky na strednom Slovensku?
2: Áno, na juhu nie sú vylúčené, bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá oblačnosť, ak večeru sa bude dať ďalej tá oblačnosť zmenšovať, bude prevažovať už potom malá oblačnosť. Treba však miestami ešte počítať s dažďom, prehánkami, nie sú vylúčené ani ojedinele búrky a denná teplota bude stúpať maximálne na 26 až 31 stupňov Celzia. Na severe však bude chladnejšie, 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov, ale popoludne sa bude postupne ochladzovať. No a rozfúka sa nám západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. V prípade búrok môže vietor prechodne zosilniť.
1: Ako bude v noci a zajtra?
2: V noci bude jasno až polooblačno a pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa ojedinele môžu vyskytovať prehánky. Nad ranom sa v údoliach taktiež ojedinele môže vyskytovať hmla. Teplota bude klesať na 15 až 10 stupňov. V údoliach bude ojedinele okolo 8 stupňov a k tomu bude naďalej fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie. No a cez deň očakávame, že bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne sa budú vyskytovať prehánky, pričom denná teplota podobná tej dnešnej 26 až 31 stupňov v Žilinskom kraji a na hore Hroni bude väčšinou 21 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý, postupne severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Povedala Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia, pekný deň.
0: Príjemný pondelok z rádiom Regina Stred.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: V Dúbravici požiar zničil dva rodinné domy. Škodu vyčíslili na 300 000 eur. Pre spor o nájomné je ohrozená budúcnosť domu Kláry Jarunkovej na Hore Hroní. Dnes oblačno a miestami dážď, teplo do 31 stupňov. Príjemné predpoludne vám želá Peter Mútňan. Po sobotnejšom požiari v Dúbravici v okrese Banská Bystrica zostali zničené dva rodinné domy s prístavbami. Pri udalosti sa nikto nezranil. Zasahovalo takmer 50 profesionálnych aj dobrovoľných hasičov. Predbežná škoda dosiahla približne sumu 300 000 eur. Pokračuje Matúš Kondela z Banskobystrického krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru.
3: Požiarom boli zasiahnuté strešné konštrukcie na dvoch rodinných domoch a ich prístavieb, altánku a osobnom motorovom vozidle. Na mieste zasahovalo 18 príslušníkov z hasičských staníc Banská Bystrica, Zvolen, Pliečovce a 28 členov dobrovoľných zborov obcí Dubravica, Poníky, Hrochoť a Očová s 9 C prúdmi, 3 vysokotlakými prúdmi za súčasného rozoberania strešných konštrukcií a prekontrolovanie požiariska termokamerou. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
2: Úmyselné založenie požiaru polícia predbežne vylúčila. Začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Budúcnosť domu Kláry Jarunkovej v Červenej skale je neistá. Správa Národného parku Nízke Tatry vypovedala nájom dobrovoľníkom, ktorí v ňom vytvorili expozíciu venovanú spisovateľke. Vznikol spor o nájomné a investície do budovy. Dobrovoľníci zo Spolku pre obnovu dediny to odmietajú a tvrdia, že do budovy investovali prostredníctvom darov a grantov vyše 23 000 eur. Faktúry o tom predložili predošlému správcovi Lesom Slovenskej republiky. Hovorí zakladateľ domu Kláry Jarunkovej František Ďurčenka.
4: My sme ich zdokumentovali tým, že sme prefotili všetky faktúry, ktoré sme mali investované a poslal som to na adresu na pánovi riaditeľovi. Všetky faktúry boli zúčtované v Spolku pre obnovu dediny oficiálne.
2: Správa Národného parku odstúpenie od zmluvy odôvodňuje tým, že spolok neuhradil nájomné vo výške viac ako 3000 eur a dostatočne nezdokumentoval investície, ktoré mu mali byť odpočítané z nájmu. Odvoláva sa pritom aj na Štátre lesy, predchádzajúceho správcu budovy. Zo stanoviska správy Národného parku Nízke Tatry citujeme.
5: Investície zo strany Spolku pre obnovu dediny ako nájomcu sú dlhodobo sporné, keďže tieto mal zdokladovať už predošlému správcovi Lesom Slovenskej republiky. Pričom obdobnú požiadavku mala aj správa Národného parku Nízke Tatry, no zo strany Spolku pre obnovu dediny k uvedenému nedošlo.
2: Dobrovoľníci sa majú do 10 dní vysťahovať. Pôvodný nábytok spisovateľky nemajú kam umiestniť. Na Slanickom ostrove umenia bolo včera podujatie Nedeľa na ostrove s témou Stopy kameňa, ktoré návštevníkom priblížilo význam kameňa v prírode, histórii a umení. Súčasťou programu boli ukážky práce sochára a konzervátora. Oravská galéria zabezpečuje počas letnej sezóny pre návštevníkov aj vyhliadkové plavby. Loď OG Slanica premáva 5-krát denne. Pokračuje kapitán Jozef Štít.
6: Loď premáva denne v časoch od 9. 11. 13. 15. a posledná plavba 16:30. Plavby trvajú hodinku a pol a sú rozdelené na tri časti. Najskôr je taký 25-minútový okruh plavba loďou, potom je zastávka na Slanickom ostrove umenia, zhruba 40 minút a potom znova taký 25-minútový okruh.
2: Vo včerajšom zápase prvého kola futbalovej Nike ligy Ružomberok doma remizoval s vicemajstrovskou Dunajskou Stredou 1-1. Vyrovnanie zariadil vo 8. minúte nadstaveného času z pokutového kopu striedajúci Martin Boďa.
7: Nie som v týchto situáciách nejako nervózny, ani to ma to nejako nerozhodilo a bol som si takmer istý, že dám gól. Myslím si, že je to prvý zápas náš ligový, takže bod berieme vzhľadom na priebeh.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Zelená vlna.
2: Na diaľnici R1 pred Lehôtkou pod Brehmi smerom z Nitry na 119. kilometri leží v strede cesty plastový zakladací klin. Pri prejazde preto zvýšte opatrnosť. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 10 hodín 5,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: V tejto hodine zájdeme aj za rezbárom Jozefom Rakovanom zo Štiamníka v okrese Biča.
9: Počas opasenia tých kozičiek som prichádzal do styku s rôznymi samorostami. Vždy ma to tak zaujalo. No a keď sa mi, dajme tomu, zapáčil ten samorost, tak som to jednoducho ošúpil a už som tam videl nejaký ten tvar toho, tej postavy alebo nejakého toho pohybu.
8: Pravidelná rubrika Z hlasu do rozhlasu prinesie dnes príbeh režiséra, pedagóga, scenáristu a lektora Andreja Turčana. Naďalej sú s vami Richard Čvarba a Ladislav Eliáš.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: letná pesnička Copacabana z Rádia Regina Stret. Rezbár Jozef Rakovan zo Štiavníka v okrese Bytča od malička miluje drevo a prácu s ním. Už viac ako 50 rokov. Starosta Štiavníka Štefan Vároš zaviedol redaktorku Katarínu Kovačechovú pri jej potulkách touto obcov aj k domu, kde Rakovanovci bývajú.
1: Tak idce donútra. Poďte.
2: Dobrý deň,
3: Rakovaná. Čo sa tak kde ideme, Jozef?
4: To ja tam mám taký ateliérik.
2: Vo svojom dome nás privítal pán Jozef Rakovan, ktorý mi už stihol ukázať svoje nádherné diela. Ste rezbárom. Ako dlho sa venujete rezbárčine?
5: Tak mne to vychádza tak okolo nejakých 50 rokov. 50 rokov, no.
2: A kto vás k tomu priviedol?
5: Tak ono to začalo tak, že som pásaval kozičky a počas tej opasenia tých kozičiek som prichádzal do styku s rôznymi samorostami. Vždy ma to tak zaujalo. Potom som si zobral nejaký zošit. Na to pole som kreslieval. No a keď sa mi, dajme tomu, zapáčil ten samorost, tak som si to jednoducho ošúpil a už som tam videl nejaký ten tvar toho, tej postavy alebo nejakého toho pohybu. No a ono to tak začalo, potom som v živote stretnul na náboženstve pána dekana Blažeka a oni vlastne sa začali venovať tým prvým rezbárom tu v Štiavníku, čo bavol na starý Hraboš, Kršiak, na to boli vlastne takí zakladatelia toho rezbárskeho umenia, insitného umenia v Štiavníku. No a my sme, ja som vlastne už tretia generácia a vychovali sme si ešte možno po mne nejaké 2-3 generácie, 4, ktoré mladých rezbárov, máme tu založený rezbársky krúžok, takže pokračujeme v tom, aby to tu nezaniklo a aby to tu len žilo.
2: Sme teraz vo vašej dielničke. Máte tu teda svoje tie dláta, pracovné nástroje. Na čom teda práve pracujete?
5: Momentálne pracujem na reliefe srdca Ježišovho. No je to vlastne portrét Ježiša Krista. No a vždy počas tej tvorby sa snažím vrátiť Bohu to, čo som dostal. Čiže vlastne moja tvorba je venovaná Bohu. No, tak teraz chytím do ruky dláto a toto je dláto, ktorým väčšinu vybieram. Takže takýto nejaký zvuk to má. Samozrejme, do toho treba riadne tlačiť. O všetkom bijú ručičky. Potom na druhý deň bolia. No a niekedy treba vedieť aj odpočívať. Nie len strúhať, lebo ono, čím sme starší, tak to dláto ide ťažšie.

0: Stred z hlasu do rozhlasu.
1: V roku, keď si pripomíname 100 rokov Slovenského rozhlasu, si v Rádiu Regina Stred pozývame k mikrofónu osobnosti, ktoré svojim hlasom, prácou a zanietením spolu vytvárali jeho príbeh. V rubrike Z hlasu do rozhlasu dnes moderátor Peter Magurský vyspovedá výraznú osobnosť regiónu, režiséra, pedagóga, scenáristu, lektora Andreja Turčana. Jeho nadšenie pre rozhlas sa zrodilo už v detstve.
2: Moja prvá spomienka ako dieťa, vnímam rozhlas cez to magické zelené oko v tých starých rádioprijímačoch a mám predstavu, že tam vnútri sú malí človečikovia, ktorí to všetko vytvárajú. Prešli roky, stávam sa režisérom Slovenského rozhlasu štúdia Banská Bystrica a stretávam skutočných rozhlasových, účinkujúcich, pôsobiacich, fungujúcich, skvelých ľudí. Stretávam redaktorov, literárnych, hudobných, zvukových majstrov, samozrejme kolegov režisérov, samozrejme hercov, ktorí prichádzajú nahrávať, ale tá očarujúca atmosféra je i zvnútra. Rozhlas je pre mňa naďalej jedno z najkrajších médií.
3: A keď sa teda ideme pohrabať v spomienkach, viete vybrať aj tú, keď ste v rozhlase už boli prvýkrát pracovne?
2: Vynára sa, bolo to v januári 1997 a viem, že pán Hyža, vtedajší riaditeľ a šéfrežisér, ma posadil do režie 2. A ako prvé som robil eseje skvelého literáta pána Jurču. Sedel som na tom mieste režiséra a to bol taký uchvatný pocit, vedľa skúsený zvukový majster. Všetci boli veľmi vľúdni, ja som mal samozrejme trému, ale robil to veľmi kvalitný herec a všetko dopadlo teda v poriadku.
3: Za tie dlhé, dlhé roky, ktoré ste pracovali v rozhlase a chodili ste do tejto budovy, čo vám ten rozhlas dal tak ľudský?
2: Veľa fantázie, veľa schopností cez slovo vnímať svet, spomienky, sny, príbehy, reflexie. Režíroval som poéziu, prózu, rozhlasové hry. Každý ten žáner mal v sebe tú atmosféru, ktorú rozhlas v sebe nesie ako jedinečné, skutočne jedinečné médium.
3: V tomto roku rozhlas oslavuje 100 rokov. Tak v prvom rade, čo mu zaželáte? A tiež otázka, bude tu aj o ďalších 100 rokov? Budeme oslavovať aj 200?
2: Želám rozhlasu stále dobrú kondíciu. Kondíciu vytvára diela, ktoré zaujmu. Rozhlas tu bude aj o 1000 rokov, pretože v ňom je ten kód večného objavovania a čistého umeleckého tvaru.
0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto a ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
3: Stúpanie na príslop z Ruštína sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Na diaľnici R1 pred Lehvotkou pod Brehmi smerom z Nitry na 119. kilometri leží v strede cesty plastový zakladací klin. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radary merajú rýchlosť v Podzámčoku obojsmerne a na výjazde z Bobrova na Zubrohlavu želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Regina stred o 10. hodine 39. minúte. Tisíce vtipných videí, desiatky pesničiek a milióny fanúšikov po celom svete. Najväčší hlodavec na svete, kapibara močiar násy, získal srdcia ľudí aj na Slovensku. V posledných rokoch ich počet v našich chovoch rastie. Redaktor Alexander Ernest našiel kapibary aj na strednom Slovensku.
1: Kapibary močiarne chovajú aj v zveroparku neďaleko Levíc. Tento rok sa dokonca tešia z výnimočného prírastku mláďat, ktoré porodila samica Kapi. Pokračuje ošetrovateľka a koordinátorka Pantera Parku Viktória Bobová.
2: Momentálne majú 4 až 4,5 kg, je ich 6. Je to veľkou rarito, pretože bežne na Slovensku býva 4 až 5 kusov pri prvom vrhu. U nás bolo 6. Porod trval okolo tých 8 až 9 hodín, dosť sa trápila, ale sme za ne veľmi vďační.
1: Práve kapibara je aj pri Leviciach veľkým lákadlom.
2: Prvé, kam človek ide, je kapibara a mláďatka, či už v rámci hitu pesničky, alebo si deti tu majú trička, šiltovky, pozná to každé dieťa, aj malé, aj veľké, aj dokonca aj rodič.
1: Kapibara je tolerantná aj k iným zvieratám a pôsobí veľmi ležerným štýlom, aj preto sa ľuďom páči.
3: V podstate milé, vľudné na pohľad, ale v prírode by som ich asi nechcel úplne vyrušovať.
4: Pozerám, aj akurát mláďatka, tie sme si teraz všimli.
5: Úžasné sú.
6: Videli ste ich niekedy predtým?
5: Aj videli sme ich v Tesku.
7: Zlaté
5: sú, veľké. A kúpe sa, válá sa všade.
1: Doplňa opäť Viktória Bobová.
2: Dospelá samica väčšinou býva ťažšia, aj väčšia ako samec. Samica má okolo tých 70 kg a samec do tých 50-60 kg. Kapibára sa narodí už, že má srst. Otvorené oči má a vie chodiť. Samica a samec sú úplne rozdielne povahy.
1: Kapibaru poznajú ľudia z internetu ako milé zvieratko. Netreba však zabúdať, že môže byť aj nebezpečná. Pokračuje vedúca zoologička Národnej zoo Bojnice Nina Mokrá.
8: Oni sú tolerantné voči iným druhom, ktoré v podstate sú s nimi spojiteľné, ale sociálne siete si to veľmi radi prikrašľujú, takže není to až tak veľmi priateľské zvieratko, ako by ste povedali z tých videí.
1: Ako uzatvára hovorkyňa Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach Andrea Klasová, zviera sa snažia ukázať také, aké naozaj je.
9: Je to pre nás, pre Národnú zoologickú záhradu Bojnice, je to nový druh. Chováme to vyše roka. Aj práve preto sme sa rozhodli začať chovať tento druh zvieraťa, pretože je pre návštevníkov veľmi obľúbený. Zase na druhej strane sa snažíme to zviera dané predstaviť v takom ponímaní, ako naozaj je, aby nebolo skreslené presne ako v rôznych rozprávkach, v rôznych suveníroch, kde kapibara oblečená, tvári sa, že je ako človek.
1: Kapibary žijú vo väčších skupinách. Často si vytvárajú silné sociálne väzby a komunikujú rôznymi zvukmi, ako sú pískanie, vrčanie či cvakanie zubami.

0: 10.49 počúvate Rádio Regina Stret. Ak ste cez víkend niečo dobré uvarili alebo upiekli, veríme, že všetkým chutilo a teraz budeme hovoriť o pečení, ktoré nemusí dopadnúť podľa našich predstav.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Začíname s ním deň a často s ním aj končíme. Nečudo, že sa v zátureckého zbierke prísloví spomína viac ako 60 krát. A často sa o ňom zmieňuje aj Biblia.
3: Asi 350 krát. Chlieb je v Biblii niečo, čo nie je samozrejmosťou a ktorého hodnota sa nikdy neznižuje.
2: O chlebe hovoria vážne príslovia. Neponúkaj nôž, ale chlieb. Alebo

0: koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj. Alebo je aj príslovie, ktoré v sebe ukrýva humor, presnejšie iróniu a zároveň je rýchlo kurzom pečenia.
1: Taký sa mi chlebík udal, že pod kôrkou kocúr dudal.
0: Taký sa mi chlebík udal, z každej diery kocúr dudal. Hovorí príslovie z mýta pod Ďumbierom a ako tušíte, hovorí o chlebe, ktorý sa nám veľmi nepodaril. Vanda Golianová z Horehronského múzea v Brezne.
2: Je to venované ako keby mladým gazdinkám, mladým pekárkam, pretože vymiesiť chlieb bolo naozaj umenie. Dievčatá sa toho učili od mala, od svojich mám, od starých mám a vlastne dobre nakysnutý chlebík, ktorý nemal veľké také vzduchové bubliny po upečení, vlastne to bolo výsledkom tej šikovnosti. Čiže ako náhle sa tam objavovali veľké bubliny v tom chlebe, to poznáme aj dnes, keď si kúpime chlieb, rozkrojíme a zistíme, že sme kúpili vzduch, tak vlastne to súvisí s tým. Čiže tá diera, čím boli tie diery väčšie, tak vlastne aj by sa tam zmestil kocúr.
0: Podobne sa to spieva aj v ľudovej piesni.
2: Niekde som čítala aj, že vlastne zo striedky vytekala voda, alebo že myši spali v tom pecni, pretože bol ako keby vyhrizený. Takže vlastne tu sa hovorí o majstrovstve upečenia dobrého chlebíka.
0: Ak sa teda rozhodnete piecť, pozor na vzduchové bubliny.
3: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najbližšie dni k nám dorazí vlna horúčav, stúpa preto riziko vzniku požiarov. Projekt Európska Route 66 je opäť bližšie k realizácii. Dnes oblačno a miestami dážď, teplo do 31 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Na Slovensko čoskoro udrie ďalšia vlna horúčav. Ministerstvo pôdohospodárstva preto varuje pre zvýšeným rizikom vzniku požiarov, keďže sucho v spojitosti so silným vetrom a dlhodobo vysokými teplotami vytvárajú priaznivé podmienky pre šírenie ohňa. S rozsiahlými požiarmi bojujú v Španielsku, Francúzsku či v Taliansku. Riaditeľka odboru komunikácie agrorezortu Eva Prokopová informovala, že podobné scenáre hrozia aj na Slovensku.
2: Väčšina lesných požiarov pritom nevzniká prirodzene, ale v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. Zdanlivo bezvýznamné konanie, odhodený cigaretový ohrok, nezahasené ohnisko či parkovanie vozidla na suchej tráve môže mať katastrofálne následky.
1: Rezort pôdohospodárstva preto žiada všetkých návštevníkov lesov, aby nezakladali oheň, nefajčili a neodhazovali cigaretové ohorky, nepoužívali pyrotechniku a neparkovali na suchej tráve. Projekt Európska Route 66 je opäť bližšie k realizácii. Z podbrezovej časti Lopej vyrazili cez víkend motorkári z Poľska, Maďarska a Slovenska a dohodli sa na budúcej spolupráci. Prešli aj severnú časť slovenského úseku pripravovanej medzinárodnej trasy, ktorá má v budúcnosti spojiť Baltské more s Jadranom a podporiť cestovný ruch v regiónoch. Prezident poľského motorkárskeho klubu Night Rider World Krištof Bialek.
3: Tento projekt zvýši príležitosť pre cestovný ruch aj podniky a menšie hotely, pretože to všetko upadlo, keď sa postavili rýchlostné cesty a diaľnice. Tento projekt nám vráti krásnu cestu cez Poľsko, ktorá povedie cez 6 vojvodstiev.
1: V múzeu Liptovskej dediny v Pribiline bolo včera podujatie Nezabudnuté remeslá, ktoré návštevníkom priblížilo nielen tradičné remeslá, ale aj poctivú ručnú prácu našich predkov. Súčasťou programu bola aj ľudová hudba či jazdy na historickom vláčiku Považskej lesnej železnice. Záujemcovia si mohli vyskúšať viaceré remeselné techniky. Pokračuje etnológ Liptovského múzea Radovan Sýkora.
4: Program sme pripravovali tak, aby si záujemcovia mohli vlastnými rukami vyskúšať napríklad výrobu modrotlače, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, či zdobenie medovníkov, kožených výrobkov alebo spracovanie ovčej vlny a ľanového vlákna.
1: Po vlaňajšom úspešnom prvom zorganizovali v obci Tuhár a v jeho okolí nedaleko Lučenca druhý ročník cyklistických pretekov s názvom Tuhárským krasom. Počas dvoch dní sa na nich zúčastnilo asi 250 pretekárov, po prvý raz aj zo zahraničia, hovorí usporiadateľ Pavol Hedvigi.
5: Máme tu pretekárov z Rakúska, z Poľska, Slovenska, z Českej republiky pretekárov. A sme mali časovku jednotlivcov, ktorá začínala v Gregorovej vieske, končila na Tuhári, respektíve na Polichne. Máme na programe preteky jednotlivcov v rôznych dĺžkach a rôznych vekových kategóriách. Cieľom podujatia bolo priniesť a ukázať, že aj takáto malá obec, takýto kraj dokáže zorganizovať takúto peknú akciu.
1: Futbalisti Banskej Bystrice v úvodnom kole našej najvyššej súťaže prehrali na domácom trávniku so Slovanom Bratislava 0-4. Kapitán Dukly Robert Polievka.
6: Jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte a dneska sme im dovolili viac, ako sme možno mali v pláne a to ma trošku mrzí, chýbala mi trošku emócia. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádať tu dožita, treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
1: Žilina remizovala s Košicami 4-4 a Ružomberok si rozdelil body s Dunajskou Stredou za remízu 1-1. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici R1 pred Lehôtkou pod Brehmi smerom z Nitry na 119. kilometri leží v strede cesty plastový zakladací klín. Pri prejazde preto zvýšte opatrnosť. Policajný radar meria rýchlosť v Podzámčoku obojsmerne a na výjazde z Bobrova na Zubrohlavu. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: V tejto hodine vás zoberieme na salaš do Pružiny v okrese Považská Bystrica.
8: Náš ľud pospolitý bol naučený na sladký, ovčí, vrzgavý syr. Každý bača, to znamená aj ja, keď som bačovka, takýto syr viem vyrobiť.
7: Dali by ste si takýto dobrý ovčiarsky syr? No, viac povieme už v tejto hodine a vyhodnotíme aj hru o vstupenky na koncert Kandráčovcov, ktorý bude 8. augusta od 17. hodiny na amfiteátri v Terchovej aj spolu s mnohými hostiami. Napíšte nám, s kým Kandráčovci spolupracovali pri piesni Gorale. Ešte raz opakujem otázku, s kým Kandráčovci spolupracovali pri piesni Gorale a nezabudnite na svoje kontaktné údaje. Pozdravujú vás Richard Švarba a Ladislav Eliáš.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Tak počúvali ste pieseň zo známeho filmu Pomáda a naďalej počúvate Rádio Regina Stred, presný čas 11 hodín 13 minút. Na čo je dobre opýtať sa na salaši, čo si všímať, keď kupujeme syr, prípadne výrobky z ovčieho syra? O tom sa Janka Grajciarová porozprávala so známou chovateľkou oviec Bačovkou Olgou Apoleníkovou z Pružiny v okrese Považská Bystrica. Začali brindzou a čítaním etikety.
1: Keď sa pozriete na etiketu, máte na nej napísané, že je vyrobené z mlieka. Je vyrobený z ovčieho mlieka. To znamená, že tam nie je prídavok žiadneho inakšieho mliečka. A toto každý jeden z nás deklaruje na svojich etiketách. Takže rozprávať sa s predávajúcim, že naozaj, teda aký je, z čoho je vyrobené, a my si to máme prečítať, ak to máme možnosť prečítať.
2: A čo sa týka ovčej hrudky, tak aké otázky nám odporúčate?
1: Pri ovčej hrudke tam by som skôr dávala osvetu, že náš ľud pospolitý bol naučený na sladký, ovčí, vrzgavý syr. Je to pravda? Je to pravda. To znamená, že každý bača, a ja keď som bačovka, takýto syr viem vyrobiť. A teraz znie otázka, chcem niečo zdravé pre seba? Ak si odpoviem, že áno, tak je potom vynikajúce, ak si už kúpim takýto sladký syr, že si ho nechám vedome doma sfermentovať, alebo si kúpim na salaši sfermentovaný syr, to znamená, že už je jemne kyslý a tam už máme namnožené mliečne bielkoviny.
2: Čo to znamená sfermentovať? Dám si ho do súdka na kyslú kapustu?
1: Veľmi pekná otázka. Áno, fermentácia znamená, že pri teplote 19 až 29 stupňov Celzia, proste to je izbová kuchynská teplota, si necháme tento syr zrieť. A tu nás sa nám mení pH. To je úplne jednoduché, nepotrebujeme na to žiadne pH metre, nepotrebujeme na to vôbec nič. To, čo používame tu, stačí nám náš mlsný jazyčok a vieme, že za jeden deň, po jednom dni už sa nám bude meniť. Chuť tohto syra bude jemne kyslý. Ten syr nie je pokazený, on je práve fantasticky zdravý a toto, prosím vás, pekne naučme sa konzumovať zdravé syry.
2: To znamená, že ho dám napríklad do porcelánového taniera, pretože púšťa vodu a prikryjem ho niečím?
1: Áno, prikryjem ho ľanovou servítkou, materiálom, prírodným materiálom ho prekryjem, plienočkou, vlhkou, aby sa mi neosýchala zbytočne ako vonku, teda kôrka, aby sa mi tam zbytočne nerobila na tom.
2: To platí aj o krávskom, aj o ovčom?
1: Určite. Či je to krávsky alebo ovčí syr, stále je to jedno. Keď máte niečo vyzreté, sfermentované po našom, tak sú tam namnožené už mliečne baktérie, tam už je ten syr nielen chutný, ale ešte aj zdravý. Naše telo pýta zdravé veci.
2: Napríklad, ja mám vždy takú otázku, je tam veľa soli? Väčšinou mi na salaši povedia, a nie, nie je tam veľa soli. Prídem domov a slané, totálne slané, tak treba tam naozaj dávať veľa soli, alebo dá sa urobiť ovčí výrobok alebo krávsky výrobok aj z menej?
1: Samozrejme, vec, že je to individuálne od výrobcu k výrobcovi. Ja preferujem menšie množstvo soli.
2: Čo je ešte dôležité povedať zákazníkovi, ktorý príde na salaš?
1: Keď je kvalitne spravený syr, vyzretý, keď je v prvom rade kvalitné krmivo, hej, v tom žľabe, tak nemôže vám niečo nekvalitné ísť do mliečka. Takže tam máte ten základ. Samozrejme, veď, že zdravé stádo potrebujete, aby zvieratá neboli stresové. Ani nevieme, že sme vedľa zvierat, hej, nie sú v strese. Sú vedľa nás, my sa rozprávame a oni sú kľude, klidne sa tu baštia. Takže tých veľa faktorov a potom ešte dievčatá, keď sú v syrárni, tak je tam chychychy a chachacha. Proste je tam výborná nálada a potraviny a hlavne mliečko prijíma naše vibrácie. Tak aj tá nálada, pozitívna energia vchádza takisto do toho. Takže keď to robíte s láskou, tak áno.

0: naďalej vás pozdravujeme z Reginy Stret. Od malička má rád rýchlosť, motory a výzvy. Miško Rojík z Veľkého Krtíša má iba 9 rokov a zamiloval sa do sveta motokár a kartingu, čiže pretekov motokár. Jeho jazdeckú cestu si môžete pozrieť na pretekoch slovenského kartingového pohára, ako aj na prestížnych podujatiach majstrovstva Českej republiky a pohár Českej republiky v kartingu. Príbeh malého motokáristu zaujal aj redaktorku Klaudiu Urdovú.
1: Na pretekárskej dráhe nemusíte vždy stretnúť len profíkov. Iba 9-ročnému Miškovi z Veľkého Krtíša odvaha rozhodne nechýba. Na motokáre začal jazdiť, keď mal iba 6 rokov a začínal na motokárovej akadémii na okruhu Palócring v Maďarsku.
2: Baví ma na tom ten adrenalín a tá rýchlosť. No taký bol ten začiatok, že sme išli na kamionové preteky prvýkrát a ja som vtedy povedal podčas tých pretekov, že aj ja chcem toto robiť. Najviac sa mi páčilo v Písku. Je to moja najobľúbenejšia dráha a v nižšej kategórii, ako som teraz, tam som bol druhý.
1: Súčasťou Miškovej jazdeckej cesty je od začiatku jeho otec, ktorý ho vo všetkom podporuje a pomáha mu. Martin Rojík.
3: No v podstate sa to deje preto, že aj ja som mal nejaký ten vzťah k autám a zobral som ho pozrieť na skutočné reálne preteky. A on v podstate, keď videl tie autá na tej pretekárskej trati, potom ten pedok, ako sa na tých autách pracuje, ten zvuk motorov a proste tú atmosféru celú, čo tam zažil, tak vtedy mi povedal, že ocko, ja toto chcem robiť, mne sa toto strašne páči. A v podstate, čo sa týka takých nejakých úspechov, alebo kde sme boli, tak by som spomenul grand finale v talianskom Lonáte, akože to bolo super tiež. A aj tento rok sme začali ten úvod sezóny na okruhu Franciacorta tiež v Taliansku, takže to bol taký rozjazd tejto sezóny.
1: Miško chodí už aj na medzinárodné súťaže, napríklad do Talianska, Rakúska či Čiech. Hocino Martin Rojík je zároveň aj jeho mechanikom, ktorý mu motokáru vždy dôkladne pripraví a skontroluje. Najnáročnejšie na tomto športe sú vysoké finančné náklady.
3: Tie náklady, v podstate sa bavíme len o pneumatikách, ktoré stoja 170 eur, tie vydržia víkend. Akože tie náklady na v podstate tú údržbu, repasy motora, proste to nechať v tom chode, sú dosť vysoké. Odhliadnúť od toho, že treba platiť štartovné, vlastne miesto za stan a takéto veci. Čiže je tam toho veľa a bavíme sa o tom, že na tie preteky nechodíme 10 kilometrov, ale aj 700. Čiže tie cestovné náklady, ubytovanie, to všetko sa napočíta. Hej. Ten budžet je dosť vysoký.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
1: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
2: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
3: Aronia kvitne už aj na ročnom dreve.
4: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 7:45 a tiež online na reginastred.sk. Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
5: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
6: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
7: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 6:45 ráno, popoludní po 2:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme vás aj na stredoslovenské cesty. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne zdržíte 10 minút. Radary merajú rýchlosť na výjazde z Terian na Hontianske Tesáre, na viazde do Banskej Štiavnice zo Svätého Antona a v Poltári pri kúpalisku obojsmerne. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
10: Snow Paradise, každý láskou zahorí, najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
11: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás, vaši Kandráčovci.

0: skupina Garcia a jej Bamboleo, letná dovolenková pesnička z roku 1997. A ak ste sa už z dovolenky vrátili, potom by ste sa mali pozrieť na svoj rodinný rozpočet.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Pred dovolenkou ste si pravdepodobne vyhradili rozpočet na tieto voľné dni. Po dovolenke by sme si mali spočítať výdavky a zistiť, či sme minuli viac alebo menej. Následne by sme mali vrátiť svoj rozpočet do bežného režimu a prípadne pritiahnuť brzdu a skrotiť spotrebu. O rozpočte po dovolenke s odborníkom na financie Radovanom Černákom.
3: Vychádzať s peniazmi je asi taký nekonečný príbeh, ako to dokázať, lebo vždycky sa nám nejako nabalia tie výdaje, tak odporúčam sadnúť a spísať. Akože tie tabulky, je dobre to mať napísané, čo je napsáno, je dáno, jak sa hovorí. Čiže spísať si reálne, teda podľa výpisu z účtu, dajme tomu nejakú trojmesačnú frekvenciu, ktoré platby sa nám opakujú, pozrieť si trvalé príkazy, pozrieť si inkasa, spísať si to, aká suma nám vyjde.
2: Po dovolenke prichádza september, čas zvýšených výdavkov spojených so štúdiom detí. Zároveň by sme mali myslieť na tvorbu rezervy a šetriť na ďalšiu dovolenku.
3: Určite si spísať budúce výdaje, koľko stojí strava nášho dieťaťa do školského klubu cestovné, to tiež není malý, keď nie sú priamo z mesta a nechodí im dieťa na kolobežke do školy. Mám vysokoškoláčku teraz čerstvú, čiže tam tiež som zvedavý, čo nás všetky náklady, aké stúpnu, bude tam treba internát platiť, nejaké cestovné, čiže aj to môže naštrbiť ten rodinný rozpočet a potom si pozrieť príjmy, hej, že takéto príjmy sa predpokladajú, je tu nejaký priemer, ako z toho vydám a začať si tvoriť tie chlieviky, hej, tá rezerva klasická, čo by mala byť 3 až 6 mesačné výdaje niekde na bočnom účte v prípade nečakaného výdaju.
2: Zajtra sa budeme venovať hľadaniu vyššieho príjmu vďaka profesijnej sociálnej sieti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Sme radi, že vám môžeme z Reginy Stred aj dnes darovať zážitok. Mnohí ste vedeli, ktorá skupina si zahrala s Kandráčovcami túto pieseň. Hej, hej, gurale, mne by češe, má kurálka dvomarkocky po celý češe. Hej, gurale, mne by češe. Gorale, Kandráčovci s českou skupinou Čechomor a vedela to aj pani Lenka Jozefiaková. Gratulujeme, získali ste dve vstupenky na koncert Kandráčovcov aj s hostiami, ktorý bude 8. augusta na Amfiteátri v Terchovej.
1: Príjemný pondelok z rádiom Regina Stred.

0: Presný čas 11 hodín 50 minút. Naďalej počúvate Rádio Regina Stred. V obci Nová Ves pri Veľkom Kretíši príde v prevádzke jedného z tamojších podnikov o prácu takmer 120 ľudí.
1: Rozhodnutie sme prijali v dôsledku nepriaznivého vývoja v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni a poklesu našich zákaziek.
0: Aké bude mať tento fakt dôsledky, povieme vám.

0: tam popoludní a boli sme aj na dňoch mesta v Kremnici, kde Štefánikovo námestie počas oboch dní ponúklo bohatý kultúrny a hudobný program.
1: Tak už tradične začíname banickým sprievodom spred kostola svätej Alžbety, kde teda predtým prebiehala banická omša. Tento sprievod bude pokračovať teda až na pódium.
0: Aj o tom sa dozviete popoludní a do súťaže ponúkneme dva lístky na koncert Karel a Karol do svätého Antona. Pekný deň vám po 13. zaželá Zuzana Ševčíková, od 9. boli s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš. A ešte jedno meno spomeniem, dnes nezabudnite na Boženu, má meniny. Želáme vám úspešný začiatok týždňa, do počutia opäť zajtra a teraz vám ponúkame skupinu Modus, Mariku Gombitovú a ich známy hit Slnečný kalendár.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: O rekonštrukcii vlády podľa Smeru SD v koalícii nediskutujú. Predseda SNS Andrej Danko trvá na výmene svojho nominanta na Envirorezorte. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres pricestoval na historickú návštevu Sýrie. Vyzýva na zrušenie všetkých zostávajúcich obmedzení voči tejto krajine. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, nevylúčil prípadnú rekonštrukciu vlády. V diskusii televízie TA3 povedal, že sa hovorí všeličo. Podľa SNS má všetko v rukách premiér. Predseda Andrej Danko potvrdil, že aj naďalej trvá na výmene svojho nominanta ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa Smeru SD sa však rokovania momentálne nevedú.
2: Za zloženie vlády podľa ministra investícií Samuela Migaľa zodpovedá premiér. Prípadné zmeny v kabinete však v nedeľnejšej diskusii nevylúčil. Hovorí, že ani jeho vlastné pôsobenie vo vláde nemusí byť isté.
3: Nie som prilepený k ministerskej stoličke a keď bude takáto požiadavka, mám spočívajúci mandát, to znamená, že viem sa vrátiť do parlamentu.
2: Prípadný návrat do parlamentnej lavice aktuálne hrozí ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS. Na otázky o prípadnej rekonštrukcii vlády Rádiožurnálu predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter odpovedal písomne, citujeme.
4: Otázku treba smerovať na pána predsedu SNS. Na koaličnej úrovni sa o tom nerokuje.
2: Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko kritizuje vládu predsedu Smeru SD Roberta Fica za to, že si podľa neho neplní svoje sľuby.
5: Táto vláda neplní sľuby, že by mali niektorí ministri byť vymenení, ale všetko je na rozhodnutí predsedu vlády a je to v jeho rukách, či jeho vláda bude mať výsledky, alebo sa bude ďalej trápiť, ako sa trápi.
2: Zároveň potvrdil, že národniari trvajú na výmene na stoličke ministra životného prostredia. Jediným menom je aj naďalej štátny tajomník Filip Kufa.
5: Fico dostal návrh na alternatívu, ktorú podpísali poslanci SNS. Z pohľadu SNS je to nemeniteľný fakt. Návrhu na odvolanie Tarabu je napísaný Filip Kufa.
2: Premiér ešte na jar zdôraznil, že pri prípadných výmenách na ministerských postoch bude dôležité najmä zachovanie väčšiny v parlamente, ktorú má už dnes koalícia len tesnú. Podporuje ju 78 z potrebných 76 poslancov. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo zdravotníctva za posledný rok v rámci kategorizácie zaradilo 50 nových liekov v 55 indikáciách. Hovorí tak o splnenom sľube a rozširovaní liečby. Odborníci krok vítajú. Dodávajú však, že nie všetky lieky sú nové a kategorizácia je ešte stále pomalá.
6: Onkológia, hematológia, neurológia, reumatológia či dermatológia. Rezort zdravotníctva hovorí o rozšírení liečby vo všetkých týchto oblastiach. Medzi zaradenými liekmi sú podľa neho aj dlho očakávané možnosti liečby pre pacientov so zriedkavými ochoreniami. Hovorkyňa Veronika Daničová.
7: Ide napríklad o liek určený pre pacientov s akutnou hepatálnou porfíriou, zriedkavým dedičným ochorením, pre ktoré doteraz nebola v rámci kategorizovaných liekov dostupná žiadna možnosť liečby hradenej z verejného zdravotníctva. Poistenia. Významným rozšírením možnosti terapie je aj zaradenie nových indikácií v oblasti onkológie.
6: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková vysvetľuje, že rezort v roku 2024 do zoznamu zaradil minimum liekov, preto oceňuje, že sa kategorizácia opäť rozbehla, hoci ešte stále veľmi pomalým tempom.
8: Čo sa týka toho počtu 50 nových liekov, tak je veľmi dôležitá informácia, že aké sú to lieky, pretože nie vždy sú to úplne nové lieky na diagnózy, ktoré dovtedy žiaden liek nemali, ale sú to aj lieky zaradené do skupín, kde už nejaké lieky sú. To znamená, že pre objektivitu je veľmi dôležité povedať, že nie vždy je to úplne nový liek.
6: Doplnila, že pre pacientov je dôležité, aby sa do systému dostávali oveľa účinnejšie lieky ako tie, ktoré už sú v zozname zaradené. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel hovorí, že dobiehame deficit.
9: Sú tam kategorizované prvýkrát lieky, ktoré predstavujú novú terapiu pri liečbe napríklad lymfómov alebo mielomov alebo iných onkologických ochorení. Teda ja osobne vnímam u konkrétnych pacientov, ktorí doposiaľ povedzme mali liečbu, kde museli žiadať poisťovňu o výnimku. Už teraz táto ich liečba, na ktorej sú povedzme rok nastavení buď vo výnimkovom režime alebo ako samoplatcovia, už teraz je tá liečba štandardne kategorizovaná.
6: Dodal, že kým sa v zaraďovaní liekov dostaneme na úroveň iných európskych krajín, nejaký čas to ešte potrvá. Nové možnosti liečby budú pacientom dostupné od 1. októbra tohto roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
10: Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia, informoval tímlíder SAS pre kultúru René Parák.
11: Vo veci už polícia koná. Potvrdila to aj hovorkyňa prokuratúry Bratislava 1 Gabriela Kováčová. Preto žiadame, aby toto trestné oznámenie bolo v prípade totožnosti skutku pripojené k už prebiehajúcemu konaniu.
10: Uviedol, že rozhodnutie podať trestné oznámenie prichádza po nedávnom zasadnutí Rady Fondu na podporu umenia. O reakciu sme požiadali fond aj Ministerstvo kultúry. Slovensko v týchto dňoch čelí zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a miestami aj silný vietor vytvárajú mimoriadne nebezpečné podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar s vážnymi následkami, varoval odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Agroresort žiada verejnosť, aby rešpektovala prípadné zákazy vstupu do lesov a riadila sa pokynmi zodpovedných zložiek. Ministerstvo zahraničných vecí nedostalo informácie o tom, že by sa medzi osobami zasiahnutými rozsiahlymi požiarmi v Španielsku či vo Francúzsku nachádzali občania Slovenskej republiky. Ani v tejto súvislosti nikto nekontaktoval so žiadosťou o poskytnutie konzulárnej pomoci. Ministerstvo naďalej dôrazne odporúča vyhnúť sa oblastiam zasiahnutými požiarmi. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Imatrikuláciou študentov sa dnes začal prvý ročník letnej univerzity Komenského. Na novom vzdelávacom programe sa zúčastňuje okolo 200 detí od 8 do 14 rokov. Nasledujúce dni ich čakajú prednášky, workshopy, exkurzie a ďalšie aktivity.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nemecká polícia pokračuje vo vyšetrovaní teroristického útoku v Berlíne, pri ktorom 21-ročný atentátnik Abdul Balud zabil ženu a zranil 29 ľudí. Neprešlo ani 24 hodín od útoku a polícia ho zastrelila na úteku v záhradkárskej oblasti na okraji mesta. Vyšetrovatelia zistujú, či v dodávke bol ďalší komplic, alebo ako mohol byť odsúdený islamský radikál na slobode.
12: Abdul Balut zostal na slobode napriek tomu, že polícia vedela o jeho kriminálnom a islamistickom pozadí, aj o tom, že sa snažil vycestovať do zahraničia a pripojiť k islamskému štátu. Navyše ešte v máji dostal nepodmienečný trest odňatia slobody na rok a 10 mesiacov za plánovanie závažného trestného činu. Súd však zmenil verdikt na podmienku s tým, že Balut sa podrobí deradikalizovaniu štátnymi úradmi. Konstantin von Notz z frakcie strany Zelených Bundestagu v tejto súvislosti pripomína.
13: Ak sa opäť potvrdí to, že išlo o nebezpečnú osobu, ktorá bola v hľadáčiku polície, ale nikto nedokázal zabrániť teroristickému útoku, potom treba veľmi dôkladne preskúmať, či sme na takéto hrozby dostatočne vyzbrojení.
12: Podľa aktuálnej štatistiky len v Berlíne žije asi 900 radikálnych islamistov, ktorí sú pripravení páchať násilie, vrátane teroristických útokov. Aj keď polícia zatiaľ nepotvrdila prítomnosť komplica vo vozidle, stále vychádza z toho, že Balut ho mohol mať a intenzívne po ňom pátra. Kancelár Friedrich Merz.
14: Tieto činy majú jediný cieľ. Ich zámerom je rozdeľovať našu spoločnosť, odobrať nám to najdôležitejšie, čo máme, a to našu otvorenosť a slobodu. Nedovolíme, aby sa tento jed terorizmu namierený proti našej slobode naďalej šíril v našej spoločnosti. Je nás viac, sme silnejší a v našej krajine držíme spolu.
12: Minister vnútra Alexander Dobrindt avizuje konsekvencie v štátnej správe a polícii za zlyhanie v prípade Baluta a plánuje aj posilniť bezpečnostné opatrenia počas pochodov komunity LGBT v Nemecku. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že nemecká polícia prepustila na slobodu ďalšieho muža, ktorého zadržala v súvislosti s útokom. Podozrenie proti nemu sa nepotvrdilo. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres navštívil Sýriu poprvý raz od nástupu do funkcie. Ide o historickú návštevu. Šéf OSN zavítal do krajiny po 17 rokoch. Do Damasku pricestoval v čase, keď sa Sýria snaží postaviť na nohy po jednej z najkrvavejších občianskych vojen tohto storočia. Tá vypukla v roku 2011 a počas 14 rokov si vyžiadala približne 500 000 obetí.
15: Ešte necelý rok dozadu bol dočasný prezident Sýrie Ahmed al-Shaara, bývalý líder sýrskej odnože Al-Kaidy, na sankčnom zozname Bezpečnostnej rady OSN. O 9 mesiacov neskôr si už Damasku podáva ruku s generálnym tajomníkom Organizácie spojených národov. Rovnako ako OSN vlani zrušila sankcie voči samotnému al-Shaarovi, teraz Antonio Guterres vyzýva na zrušenie všetkých zostávajúcich obmedzení voči krajine. Sýrii totiž podľa neho treba čo najviac pomôcť s obnovou, ktorá bude stať stovky miliard dolárov a potrvá celé 10 ročia.
16: Teraz je najdôležitejšie, aby sa politické zmeny premietli do skutočného zlepšenia života ľudí. To si však vyžaduje aj podporu medzinárodného spoločenstva. Vítam kroky, ktoré zmiernili sankcie a otvorili cestu k hospodárskemu oživeniu. Všetky sankcie však musia byť zrušené okamžite. Obnova krajiny si bude vyžadovať oveľa viac.
15: Guterres zároveň kritizoval pokračujúce izraelské vojenské operácie na juhu Sýrie a vyzval na rešpektovanie územnej suverenity krajiny. Zdôraznil, že Golanské výšiny sú podľa medzinárodného práva súčasťou Sýrie a všetky kroky, ktoré narúšajú územnú celistvosť krajiny, sú nepriateľné. Hoci Izrael Golanské výšiny v roku 1981 jednostranne anektoval, sýrsky prezident Ahmed al-Shaara v rozhovore pre televíziu Al Jazeera pripustil, že Damask sa pokúša uzavrieť s Izraelom bezpečnostnú dohodu.
17: Ak sa podarí uzavrieť bezpečnostnú dohodu a Izrael ju bude dodržiavať, rovnako ako sýrska strana splní všetky podmienky, môže to otvoriť cestu k druhej fáze rokovaní, teda k diskusii o komplexnom mieri. To však neznamená, že sa Sýria vzdá svojho nároku na okupované Golanské výšiny.
15: Izraelské jednotky vtrhli do Sýrie takmer okamžite po páde Bašára Asada. Zničili časť vojenskej techniky a obsadili viaceré strategické územia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Námorníctvo iránskych revolučných gárd zastavilo v noci pomocou varovných výstrelov 6 plavidiel. Pokúsili sa preplávať Hormuzský prieliv trasou, ktorú neschválili iránske orgány. Víkendový ukrajinský útok na iránsku loď v Kaspickom mori nezostane bez odozvy zo strany Teheránu, potvrdil to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bagai. Podľa Teheránu ukrajinská armáda zasiahla obchodnú loď. Kyjev hovorí o lodi vojnovej. Izraelskí osadníci v noci na nedeľu podpálili dve mešity na okupovanom západnom brehu Jordánu. Incident sa odohral potom, keď si násilnosti v tejto oblasti koncom minulého týždňa vyžiadali 6 obetí. Po streľbe na gastronomickom festivale v americkom meste Seattle sú traja mŕtvi. Ďalšie 4 osoby utrpeli zranenia. Polícia zadržala možného strelca a pátra po ďalšom, ale motív zatiaľ nepozná. Zástupca šéfa miestnej polície uviedol, že išlo zrejme o prestrelku medzi dvoma ľuďmi. Rozsiahle lesné požiare na juhozápade Francúzska sa v noci na dnes po niekoľkých dňoch šírenia stabilizovali, oznámila prefektúra departmentu Gironde. V Španielsku sa očakávajú návraty prvých evakuovaných ľudí do oblasti okolo hlavného mesta Madridu. Počet potvrdených obetí eboli v Kongu už prekonal 1400 a počet infikovaných sa podľa miestnych úradov vyšplhal na 3200. Novým nemeckým ministrom dopravy je Steffen Bilger. Vo funkcii nahradil Patrika Schneidera, ktorý predtým sám požiadal kancelára Friedricha Merca o uvoľnenie z úradu.
1: Nový britský premiér Andy Burnham sľubuje zmenu sociálneho systému. Okrem pomoci ľuďom bez domova chce okresať časť dávok v nezamestnanosti a vyriešiť starostlivosť o seniorov. Bez reformy sociálneho systému podľa neho skolabuje čoskoro ten zdravotnícky.
18: V zahraničnej politike sa nový britský premiér drží starého kurzu, pokračuje v šlapajach predchodcu, chce dobré, ale dôstojné vzťahy s Washingtonom i naďalej podporovať Ukrajinu. Ako dôkaz dnes prichádza na ostrovy prezident Volodymyr Zelenský, prvý zahraničný host Andyho Burnhama. V sociálnej politike však sľubuje otočku, pre BBC povedal.
19: Politický kapitál, ktorý som dostal, chcem využiť na zmenu sociálneho systému, inak ten zdravotnícky NHS skolabuje pod ťarchou ľudí, ktorí v nemocnici vôbec nemuseli skončiť.
18: Spojené kráľovstvo, tak ako všetky krajiny sveta, čeli starnutiu populácie. V Anglicku a Severnom Írsku však na rozdiel od Škótska nie je pomoc odkázaným seniorom bezplatná. Tí preto, keďže sa nemá kto o nich postarať, zahlcujú nemocničné lôžka. Jan Čulík z Univerzity v Glasgowe pripomína.
20: V podstate není hranice medzi štátnym zdravotníctvím a tou sociální péčí. Lidi, kteří jsou nemocní, budou potřebovat sociální péči na místo lékařské pomoci, takže to ohrozí rozpočet zdravotnictví.
18: Premiér Andy Burnham, ktorého otec má mimochodom Alzheimera a tiež potrebuje ošetrovateľa, chce však najskôr presné dáta, žiada preto urýchlenie práce komisie, ktorá skúma, čo možné je urobiť a čo už nie.
19: Čo najrýchlejšie musíme urobiť zmeny, najneskôr do konca volebného obdobia, teda do 2 rokov, aby seniori nemuseli predávať svoje domy, keď nemajú pomoc.
18: V hre je aj osekanie sociálnych dávok, nie však plošne chce zvážiť reformu pri mladých ľuďoch, aby si aktívnejšie hľadali prácu. Celá reforma sociálneho systému však bude závisieť od jednej veci, prizvukuje Jan Čulík.
20: Jako nový premiér veľmi zápolí s financemi, protože kde na to vzít? To je veľká otázka a bude veľmi zajímavé, jestli ty peníze najde.
18: Na dlhodobú starostlivosť odkázaných seniorov dáva Spojené kráľovstvo 12 miliard libier ročne. Anna Šipošová, Slovenský rozhlas.
1: Vo Fínsku testujú technológiu, ktorá by mohla pomôcť znížiť počet zrážok zo zverov aj na slovenských cestách. Na pilotnom úseku po jej zavedení klesol počet kolízií s jeleňmi a losmi na nulu. Inteligentný systém stojí len zlomok ceny ekoduktov. Odborníci však upozorňujú, že ich nemá nahradiť, ale doplňať.
21: Klasické dopravné značky upozorňujú na možný pohyb zveri nepretržite. Fíni sa rozhodli skúsiť iný prístup a vodičov varujú iba vtedy, keď je nebezpečenstvo skutočné. Nový systém využíva kombináciu radarov, tepelných kamier a blikajúcich výstražných svetiel, vysvetľuje autor projektu a fínsky dopravný expert Jako Klang.
22: Náš systém je iný, pretože sa aktivuje len v prípade skutočného rizika. Vodiči majú tendenciu brať toto varovanie oveľa vážnejšie, pretože si uvedomujú, že nebezpečenstvo je bezprostredné.
21: Na Slovensku sa na znižovanie počtu zrážok využívajú najmä ekodukty, podchody, oplotenie diaľníc či optické a pachové odpudzovače. Štátna ochrana prírody však pripúšťa, že inteligentné radarové systémy môžu byť vhodným riešením najmä na problémových úsekoch regionálnych a miestnych ciest. Z vyjadrenia vyberáme.
23: Radarové systémy sú v porovnaní s výstavbou ekoduktov alebo podchodov finančne menej náročné a ich inštalácia je jednoduchšia. Ich účinnosť však závisí aj od toho, či vodiči na výstražný signál primerane zareagujú a znížia rýchlosť.
21: Národná diaľničná spoločnosť od začiatku roka do polovice júla eviduje 79 nehôd spôsobených zrážkou zo zverov. Potvrdzuje, že je otvorená pilotnému testovaniu nových technológií, ak preukážu prínos pre bezpečnosť. Zo stanoviska citujeme.
24: Za jedno z najefektívnejších riešení sa považuje kombinácia funkčného oplotenia a ekoduktov, ktorá podľa záverov projektu dokáže znížiť riziko kolízií až o 83%.
21: Radarový systém vo Fínsku stojí približne 70 000 eur, teda len zlomok ceny ekoduktov, ktoré sa počítajú v miliónoch. Napríklad ekodukt pri Svrčinovci stál vyše 13 miliónov eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
25: Jana Obrancová, Nitra. Aj tento rok sa môžu obyvatelia krajského mesta zapojiť do súťaže o najkrajší a najrozkvitnutejší balkón. Mesto chce takto oceniť kreativitu aj starostlivosť aktívnych obyvateľov. Prihlásiť sa možno do polovice augusta. Jednotlivé balkóny bude posudzovať odborná porota, ktorá vyberie 6 finalistov. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
26: Z nich napokon o víťazovi rozhodne hlasovaním verejnosť. Výsledky sa dozvieme koncom septembra. Cieľom súťaže je oceniť obyvateľov, ktorí svojou starostlivosťou a kreativitou skrášľujú svoje okolie. Každý rozkvitnutý balkón prináša radosť nielen jeho majiteľom, ale aj všetkým, ktorí okolo neho prechádzajú.
27: Vlasta Cigánková, Hlohovec. Mestu sa nepodarí financovať jeden z projektov participatívneho rozpočtu. V miestnej časti Šulekovo navrhli obyvatelia vybudovať multifunkčné pódium na kultúrno-spoločenské akcie, ktoré však po naprojektovaní prekročilo limit rozpočtu a problém bol aj s jeho rozmermi či umiestnením na futbalovom štadióne. Poslanec Patrik Voltman.
28: Nie sme proti, aby sa to pódium tam postavilo. Mali sme problém s tým, že to bolo technicky zle osadené a výškovo to bolo celé zle. Ja si myslím, že tí, čo robia folklor, pochopia, že 3,7 metra je málo, bolo to treba zvýšiť.
27: Pódium napokon mesto postaví ako investičnú akciu za viac ako 60 000 eur, čím však Šulekovčania prídu o peniaze na iné projekty.
2: Silvia Slobodníková, Žilina. Na vodnom diele vzniká nový komunitný priestor Všehrisko. Do jeho tvorby mesto zapojilo aj verejnosť. Súčasťou majú byť tematické zóny, hravé pohybové i oddychové aktivity. Pokračuje Rudolf Chodelka, riaditeľ útvaru hlavného architekta mesta.
3: Má to byť park pre všetky smysly a nezmysly. Keď sme vyhodnocovali, že čo v tomto území už máme. Máme tam posilovňu, máme tam priestor pre cyklistov, ale prvky pre deti všetkých vekových kategórií a aj pre dospelých chýbajú.
2: Týmto konceptom chce mesto prepojiť všetky generácie. Park plánuje otvoriť v októbri.
4: Rádiožurnál Šport.
5: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v prvom kole domácej najvyššej súťaže na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Kapitán domácich Robert Polievka.
6: Jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte, a dneska sme im dovolili viac, ako sme možno mali v pláne, a to ma trošku mrzí, chýbala mi trošku emócia. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádať tu dožita, treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
5: Žilina remizovala s Košicami 4-4. Autor druhého gólu hostí David Galovič.
7: Tak myslím si, že na prvé kolo celkom divoký výsledok, 4-4 naozaj nečakal nikto, ale myslím si, že pre oko diváka výborný zápas, veľa gólov, takže ľudia, verím, že boli spokojní, naopak tréneri asi nie, keďže padlo až toľko gólov, ale aj tak je futbal.
5: Ružomberok si rozdelil body s Dunajskou Stredou za remízu 1-1. Kapitán DAC Taras Kačaraba.
8: Keď sme dali góla, bohužiaľ sme to nedodržali dokonca tento zápas, pretože mali sme ho pod kontrolou, potom proste dve špatné veci, myslím ten první faul zbytečný a potom tá penálta. Byli sme za to potrestaní a bohužiaľ iba bereme jeden bod.
5: Sien slávy slovenského hokeja sa rozrastie o dvoch nových členov. 13. augusta v Košiciach počas gala večera Hokejista roka do nej pribudne bývalý úspešný tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší skvelý útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Slovinec Tadej Pogačar piatýkrát ovládol cyklistické preteky Tour de France a vyrovnal tak rekord v počte celkových prvenstiev. Druhý skončil Belgičan Evenepoel, tretí Mexičan Del Toro. Tohtoročnú túru zavrel víťazstvom v 21. etape Holandian Van der Poel. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. Vo finále kvalifikácie vyhrala v pozícii nasadenej peťky nad Češkou Knudsonovou 6-3, 6-2. Veľkú cenu Maďarska, 14. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1, vyhral Brit Lando Norris na McLarene. Úradujúci majster sveta triumfoval pred Holandianom Verstappenom z Red Bullu, tretí finišoval priebežný líder Talian Antonelli na Mercedese. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov dosiahli na majstrovstvách Európy v talianskom Trente prvé víťazstvo. Dánsko zdolali 87-82 po predĺžení. Tréner Danilo Rakočevič.
9: Vynikajúci zápas, vynikajúci druhý polčas. Čo som vždy bol nespokojný s takou našou mentálnou silou. My dnes ukázali, že na to máme. Gratulujem chlapcom, aj keď sme mali šancu na výhru v regulárnom čase, že sme zvládli aj overtime. Tešíme sa z víťazstva, ale je to len druhý zápas na tomto šampionáte.
5: Včerajším triumfom si mladí Slováci zabezpečili minimálne tretie miesto v B skupine a postup do 8 finále. Záverečný zápas skupiny odohrajú dnes proti Turecku. Hádzanárky do 18 rokov dnes cestujú do Rumunska, kde sa v stredu začnú majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. Slovenky, ktoré vlani získali titul kontinentálnych šampiónok v kategórii do 17 rokov, sa v základnej skupine stretnú s Brazíliou, Angolou a Japonskom. Tréner Pavel Štrajcher.
11: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále. Tam už je to potom všetko otvorené. A pre nás je dôležité od prvého zápasu, aby sme produkovali kvalitnú hádzanu, to čo je nám vlastné, aby sme sa vždy presadzovali tým našim štýlom hry, a keď budeme konzistentní v každom zápase, tak tá šanca ísť do tej prvej osmičky je reálna.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Generálny prokurátor Maro Žilinka podpísal správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republiky za minulý rok. Na sociálnej sieti informoval, že dokument predloží do Národnej rady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin chce po septembrových parlamentných voľbách zmobilizovať 300 000 až 500 000 vojakov. Ceny plynu a elektriny na burzách v minulom týždni pokračovali vo výraznom raste. Plyn zdražilo takmer 11% na dvojročné maximum.
4: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra bude jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov. Denná teplota 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Scenár tejto spravodajskej relácie je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Samuel Prekop, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda v Nitre a kolóna na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Nitre v kruhovom objazde na Štúrovej, kde sa smerom na Mlynárce zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. Na novú nehodu upozorňujete na konci východnej D1 pred Bidovcami smerom z Košíc, krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolóne počkáte na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Vachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na diaľnicu v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kmapil ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Tornaľa žiada riešenie problému so zakalenou vodou. Samospráva Liptovského Mikuláša začína s obnovou Plotníckej ulice. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 31 stupňov. Pekný deň vám praje Peter Mútňan. Mesto Tornaľa v okrese Revúca vyzvalo vodárov na bezodkladné riešenie dlhodobých problémov so zakalenou pitnou vodou a častými odstávkami jej dodávok. Od začiatku tohto roka ich už bolo 15. V otvorenom liste žiada odstránenie príčin aj primerané kompenzácie pre obyvateľov. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť uviedla, že problém eviduje a jeho príčinou sú najmä opravy poruchového, skorodovaného vodovodného potrubia. Avizovala tiež preventívne opatrenia, vrátane intenzívnejšieho preplachovania siete a častejších kontrol kvality vody. Mesto Liptovský Mikuláš začne tento týždeň s komplexnou obnovou Plotníckej ulice na sídlisku Nábrežie. Rekonštrukcia priniesie novú vozovku, viac parkovacích miest aj zmeny v organizácii dopravy na časti ulice. Radnica do projektu investuje 114 000 eur a práce by mali ukončiť v polovici augusta. Obyvateľom zároveň vyzýva, aby počas asfaltovania od 11. augusta neparkovali na vyznačených miestach. Letné prázdniny a dovolenky sú príležitosťou aj na návštevu turistických atrakcií pre rodiny s deťmi. Napríklad v interaktívnej hre Hviezdojed v Revúcej na Gemery hráči postupne navštevujú 6 sôch inšpirovaných dielami Pavla Dobčinského a vedecko-fantastickým svetom Gustáva Rojsa. Vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
2: Originálny rodinný program ponúka aj mesto Revúca prostredníctvom interaktívnej hry Hviezdojed, ktorá vás zavedie na dobrodružnú výpravu plnú úloh, ilustrácií a fantázie. Odohráva sa v rôznych častiach mesta Revúca, kde hráči postupne navštevujú 6 sôch inšpirovaných dielami Pavla Dobšinského a vedecko-fantastickým svetom Gustáva Rojsa. Počas cesty zbierajú talizmany, riešia úlohy a snažia sa poraziť čarodejníka, ktorý z oblohy ukradol všetky hviezdy.
1: 54 súťažiacich z celého Slovenska si prišlo zmerať sily v noci zo soboty na nedeľu do Hodruše Hámrov v okrese Žarnovica. Konal sa tam tretí ročník súťaže Nočný železný hasič. Okrem tradičného rozdelenia na mužskú a ženskú kategóriu boli dobrovoľní hasiči a hasičskí rozdelení aj do výkonnostných kategórií. V kategórii muži Iron do 30 rokov zvíťazil časom 2 minúty 21 sekúnd Tomáš Bobič zo Spišskej Bystrej. V rovnakej ženskej kategórii si časom 2 minúty 8 sekúnd vybojovala prvenstvo Liliana Pekárová z Kanianky pri Prievidzi.
3: Minulý rok som vyhrala Slovenskú ligu železných hasičov ako celkovo a tento rok som prvá bola zatiaľ na Bzoviku, na železnom hasičovi, či tiež ligové kolo. Tak trať bola určite taká nabežanie, taká rýchla. Superi určite boli super, takže ja som rada, že sa mi to takto podarilo. A rozhodli podľa mňa detaily, že napríklad ten zrútený kužel alebo aj ten rozdeľovač, ktorý bol fakt, trebalo sa na ním sústrediť a tak.
1: Hádzanárky do 18 rokov nabrali dnes smer Rumunsko, kde sa v stredu začnú majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. Mladé Slovenky, ktoré vlani získali titul kontinentálnych šampiónok do 17 rokov, sa v základnej skupine stretnú s Brazíliou, Angolou a Japonskom. Tréner Pavel Štrajcher.
4: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále. Tam už je to potom všetko otvorené a pre nás je dôležité od prvého zápasu, aby sme produkovali kvalitnú hádzanu, to čo je nám vlastné, aby sme sa vždy presadzovali tým našim štýlom hry. A keď budeme konzistentní v každom zápase, tak tá šanca ísť do tej prvej osmičky je reálna.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 22 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 20 km za hodinu. K večeru bude vietor opäť slabnúť.
0: Zelená vlna.
1: V 10-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, a na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút. Policajný radar meria rýchlosť medzi Pílov a Hornými Hámrami obojsmerne, v Banskej Štiavnici pri futbalovom štadióne taktiež obojsmerne, v Dačovom Lome smerom na Modrý Kameň a na výjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Pekné pondelkové popoludne, milí priatelia. Sme radi, že aj dnes môžeme byť vo vašej dobrej spoločnosti. Opäť sa vyberieme na mnohé miesta na strednom Slovensku a dobre si zahráme. Pôjdeme napríklad do Veľkého Krtíša, kde sa prepúšťa z automobilky, takisto do Kremnice, kde boli dni mesta. Ale zistíme aj to, aké leto má naša kolegyňa Janka Grajciarová. Aby toho nebolo málo, tak máme pre vás aj súťaž o dva lístky na gala program Karol a Karel, kde sa pomyselne a hudobne na jednom pódiu stretnú Karol Duchoň a Karel Gott. Koncert bude vo Svetom Antone 7. augusta večer. Ak chcete súťažiť o lístky, napíšte nám Karol či Karel, koho preferujete vy. Píšte na WhatsApp 0919 248 200. No a v tejto hodinke budeme počúvať aj tieto pesničky.

0: Summer All Stars a Leto lásky, Peťo Cmorík a Nič sa nezmení a aj Rednecks a ich skvelý tanečný hit. Pohodové popoludne vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Gordon Matthew Thomas Sumner, známy pod umeleckým menom Sting, anglický spevák znel z Reginy Stret. Želáme vám pohodové počúvanie a ideme na juh stredného Slovenska. V obci Nová Ves pri Veľkom Krtíši príde k prevádzke jedného z tamojších podnikov o prácu takmer 120 ľudí. Spoločnosť Mata Automotive Slovakia, ktorú vlastní turecký investor, oznámila hromadné prepúšťanie. Pôsobí ako dodávateľ v automobilovom priemysle. V regióne je dlhodobo nadpriemerná nezamestnanosť a nízka šanca získať pracovnú pozíciu. Téme sa venuje Radovan Kontrlík.
1: Spoločnosť začala pôsobiť na juhu stredného Slovenska v roku 2017. Špecializovala sa na luxusné komponenty do interiérov automobilov. Vyberáme z písomného stanoviska firmy Mata Automotive Slovakia.
2: Rozhodnutie sme prijali v dôsledku nepriaznivého vývoja v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni a poklesu našich zákaziek. Spoločnosť pristupuje k zrušeniu zamestnávateľa k 30. novembru 2026.
1: Reaguje analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník, ktorý vidí aj ďalšie dôvody.
3: A tie dôvody môžu byť dva. Nie práve vydarená konsolidácia, ktorá spôsobila nárast daní a tým aj nárast mzdových nákladov, ale aj energie a podobne, ale zároveň aj ten neustály rast minimálnej mzdy sa k tomu môže pridávať, lebo v tomto regióne pravdepodobne pôjde so značnej časti o minimálne mzdy.
1: Spoločnosť už nahlásila hromadné prepúšťanie. Pokračuje Mariana Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
4: A to v oblasti SKNACE výroba ostatných motorových dielov. Počet ohrozených zamestnancov je 119.
1: Vo firme je momentálne celozávodná dovolenka. Oslovení zamestnanci sa k téme nechceli vyjadriť do mikrofónu. Niektorí však hovoria o unáhlenom rozhodnutí manažmentu. Roman z Novej Vsi pracoval v spoločnosti 4 roky.
5: Neverím tomu, lebo tu je najlacnejšia pracovná sila. V tomto regióne si prácu nenájdete. Ja som špecialista zvarač. Mám 42 HL-ku. Ja mám elektriku urobenú. Akože mám osvedčenie a tak ďalej, hej, a neviem si nájsť prácu.
1: Pokračujú ďalší obyvatelia Novej Vsi a okolia.
6: Podľa mňa zle, tí ľudia, kde idú robiť?
7: Ja si o tom myslím to, že keď kapitalista nemá zisk, tak samozrejme odíde inde, kde je tlačnejšia pracovná sila.
1: Starosta Novej Vsi napriek tomu, čo sa stalo, situáciu nevníma tragicky. Marian Varholák.
8: Mám také informácie, že nie úplne všetci prídu o prácu, lebo firmy v okolí údajne väčšinu pracovníkov si zoberú k sebe, tých šikovnejších, alebo ktorí chcú pracovať, údajne, že ich príjmu.
1: Čo ďalej, pán starosta, budete sa snažiť možno ako obec, aj keď máte obmedzené právomoci, pritiahnuť nejakého investora, alebo ako to bude aj s tými priestormi?
8: Údajne, že po tejto firme tam nastupuje nejaká nová, či so skladovými priestormi, alebo s nejakou výrobou, o tom informácie nemám. To skôr majiteľ firmy, ktorý vlastnia tú budovu.
1: Jedna zo spoločností, ktorú starosta spomenul, na teraz nepotvrdila príjmanie nových zamestnancov. V okrese Veľký Krtíš evidujú takmer 6% nezamestnanosť. V regióne ide už o druhý prípad nevydarenej investície v automobilovom sektore za posledný rok. Vlani mali začať vyrábať vo Filakove luxusné autoveterány. Investor pre finančné problémy prevádzku ani nespustil.

0: 13 hodín 22 minút, prajeme pekné pondelkové popoludnie z Reginy Stred. Vône, piesok, detstvo alebo prvé lásky. Každý z nás má v hlave to jedno dokonalé leto, ktoré by si hneď zopakoval. Mariana Kovačechová sa rozhodla zistiť, ako vyzerá letný nostalgický denník našej kolegyne Janky Grajciarovej. Čo Janku čaká tento rok a na čo si najradšej spomína?
1: Tak, to je veľmi jednoduché, možno si to aj ty pamätáš, ako sme ako deti behali za polievacím autom u nás na ulici, tak to bolo určite nádherné leto, vtedy ešte chodil zmrzlinár na vozíku a ešte som milovala, ja som z Bystričky pri Martine a tam dole je kúpalisko pod Bystričkou a vždy sme ako deti chodili peši, ešte po tých mačacích hlavách to Tomáš Garrigue Masaryk dal postaviť vlastne cestu, ktorá sa ti ešte nelepila na nohy, ale sme chodili peši z Bystričky, to sú asi možno 3 kilometre na to kúpalisko dole s uterákmi a taká partia vždy, taký detský gang by som povedala, tak to bolo také parádne leto.
2: Ty máš nejaký letný plán z kategórie raz to musím zažiť?
1: Možno by som celkom rada išla tak na 3 mesiace k moru, lebo to mi príde také, že to tak si tak akurát užiješ. Domáce prostredie, ráno ideš, kúpiš si nejaké biele pečivo, napríklad v chorvátskej pekárni, potom si zaplávaš, potom sa porozprávaš s miestnymi.
2: Ideš len tak byť.
1: Áno, len tak byť, skrátka, akože to by bol asi možno, že taký môj letný sen, skúsila by som si všetky športy, po ktorých túžim, paddleboard, windsurfing, čokoľvek.
2: A keď si spomenula tie 3 mesiace, tak aká bola tvoja najdlhšia dovolenka?
1: Moja najdlhšia dovolenka bola raz v Bulharsku, boli sme tam 16 dní a neskutočne sme sa tam nudili až tak, že sme si ráno vždy počkali na nejaký ten malý bulharský autobusík a odviezli sme sa hocikam, niekam do mesta a tam sme sa túlali a tak. No a potom sú ešte také nepublikovateľné veci, ktoré sa tam za tých 16 dní udiali.
2: A kde najďalej vo svete si bola?
1: Tak najďalej som bola určite v Indii, tam teraz si spomínam, že tam bolo aj 50 stupňov Celzia v tieni a v Ladaku som bola asi najďalej.
2: A poďme k prítomnosti, čo chystáš na toto leto?
1: Ty to poznáš, že my chodíme na rôzne podujatia a vždy sme tam ako tí, ktorí tam prišli pracovať. A teraz pravdepodobne sa mi stane raz to, že pôjdem do Kokavy, kde bývajú každý rok sklárske dni, ale tentokrát tam pôjdem pravdepodobne na predstavenie divadelné, užijem si tam maľovanie na skle a pravdepodobne tam aj prenocujem. Idem s kamarátkami, plánujeme aj pravdepodobne Škótsku Vysočinu, West Highlands a tam práve ako si o tom veľa čítam teraz a tam je taká informácia, že môžeš kdekoľvek voľne stanovať okrem Lochnesského jazera, okrem teda okolia Lochnesu a ak teda pôjdeme pravdepodobne v septembri by sme mali ísť, tak si zoberiem stan a vyskúšam kempy, prípadne voľné kempovanie v prírode. Bude to taká nová skúsenosť a celkom sa na to teším. Všetci nás strašia takzvanými myč. Tie sú vraj horšie ako komáre. To je hmyz, ktorý nielenže ťa teda cvakne, ale ti aj odhryzne kúsok z kože. A treba na to mať takú tú sieťku tropickú na klobuku. Vraj bez toho sa tam nedá pohnúť. No tak verím, že v septembri tam už nebudú a že to bude možno lepšie. Pozerám sa a vidím svoje.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze popoludní pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
2: 13:31, to je pohľad na hodinky a ponúkame aj pohľad na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, stojíte tam 10 minút a pozor na rýchlosť. Radary merajú na ceste medzi Pílou a Hornými Hámrami obojsmerne, v Banskej Štiavnici pri futbalovom štadióne obojsmerne, takisto v Dačovom Lome smerom na Modrý Kameň a tiež na výjazde do Rimavskej Soboty z Oždian. Ak viete viac, tak nám neváhajte telefonovať bezplatne. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: But I've been married long time ago.

0: Karol a Karel. Práve o týchto dvoch velikánoch dnes hovoríme. Správne ste hádali, že sme si zahrali Karola Duchoňa a Karla Gotta. Všetci poznáme ich hity a tieto dve osobnosti sa stretnú pomyselne na jednom pódiu v gala programe Karol a Karel. Hoci ich publikum prirodzene dáva vedľa seba celé 10 ročia, na spoločnom pódiu sa počas života nikdy nestretli. No ale stane sa tak v Kaštieli vo Svetom Antone. Spevácku líniu povedie Martin Dimeši, ktorý si v posledných rokoch výrazne získava publikum najmä vďaka projektu Na srdci mi hraj. O hudbu sa postará orchester Vlada Valoviča. Koncert bude v piatok 7. augusta o 20. a ak chcete získať dve vstupenky, tak nám napíšte, kto je pre vás naj, Karol či Karel. Obaja sú vaši favoriti, alebo ako to je, v akom tíme ste, Karol či Karel. To je naša dnešná otázka, dajte vedieť a súťažte s nami.
1: Svoje odpovede píšte na WhatsApp 0919 248 200, prípadne e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk.

0: To bol Miro Jaroš a Milujeme leto v Regine Stred. A opäť sa vrátime k dnešnej súťaži. Ponúkame vám dva lístky na gala program s názvom Karol a Karel, kde zaznejú najväčšie hity dvoch velikánov Karola Duchoňa a Karla Gotta. Ak chcete získať vstupenky na tento program, ktorý bude 7. augusta večer v Kaštieli vo Svetom Antone, napíšte nám, kto je pre vás prvý, Karol či Karel, do ktorého tábora patríte, alebo ste favoriti obidvoch. Viac o koncerte v tejto chvíli povie spevák Martin Dimeši, ktorý bude hlavná hviezda spomínaného večera a ráno sa s ním v našom štúdiu v Regine Stred zhováral Peter Magurský.
1: 7. augusta ťa môžeme počuť naživo v priestoroch Kaštieľa Svätý Anton v gala programe Karol a Karel. Tak poďme tento program priblížiť od základov. Ako vznikal, kedy ti zazvonil mobil a kto ti volal?
2: No, ja by som nadviazal na tému Karola Duchoňa, pretože má to s tým teda súvis. A to taký, že v roku 2022 sme odpremierovali muzikál Na srdci mi hraj. No a neskôr teda aj na dotazy divákov a návštevníkov sme zrealizovali aj koncertnú verziu tohto muzikálu, a to s orchestrom Vlada Valoviča pod dirigentskou taktovkou Vlada Valoviča, čo je teda takisto veľmi významná osobnosť hudobnej scény na Slovensku, pretože bol to osobný priateľ, hudobný režisér a kapelník Karola Duchoňa. Takže práve s týmto človekom, ktorý s Karolom nahral tie najväčšie hity, ja mám tu možnosť spievať hity Karola Duchoňa na javisku s jeho teda telesom, s orchestrom Vlada Valoviča. To bol vlastne ten začiatok. Neskôr teda prišla taká myšlienka, že Karol Duchoň a Karel Gott nikdy nestáli spolu na jednom javisku. Nenaspievali žiaden duet. No, obidvaja sú už teda bohužiaľ v tom umeleckom nebi. Nám teda skresla v hlave myšlienka, že skúsme týchto dvoch pánov dostať nejakým spôsobom na to javisko. Teda prišiel nápad s tým, že spraviť gala koncert, ktorý nesie teda už spomínaný názov Karol a Karel, kde budem spievať s orchestrom Vlada Valoviča tie najväčšie hity týchto dvoch velikánov.
1: A ty to máš teda dva v jednom, teda a jedného aj druhého. A je to výzva, lebo predsa len sú to v podstate hity, ktoré pozná každý. Na jednej strane si to o to viac užiješ s tými ľuďmi, hej, že spievajú s tebou, ale na tej druhej strane je to asi aj veľká zodpovednosť.
2: Je to samozrejme veľká výzva, teda či spievam Karola Duchoňa alebo Karla Gotta. Títo dvaja páni mali totiž dosť odlišné hlasy. Karol Duchoň bol baritón a Karel Gott bol tenorista. No a samozrejme aj ten žáner hudobný, ktorý spievali, Karol Duchoň spieval skôr také tanečné, dynamické veci. Karel Gott skôr také zamilované love songy, balady. Takže je to úplne iné. V konečnom dôsledku je to všetko hudba a tá je len jedna a ja to beriem

0: Príjemné popoludnie vám želáme. Dúfam, že váš čas plynie veľmi príjemne, tak ako nám tu v štúdiu. Ideme na zdravotnícku rubriku. Aj uprostred leta v čase prázdny na dovoleniek dáme rodičom do pozornosti dôležitú tému. V zdravotníckej rubrike budeme tento týždeň hovoriť o drogách, ktoré ohrozujú čoraz viac deti a tínedžerov.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Nie je jednoduché spoznať, či vaše dieťa užíva drogy. Zmeny nálady alebo výbuchy zlosti sú u detí a mladých celkom normálne a časté. Napriek tomu existujú signály, ktoré si rodič môže všimnúť, keď niečo nie je v poriadku. Opíše ich doktorka Táňa Hunáková z pediatrickej ambulancie a urgentu detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.
3: Najčastejšie si môže všimnúť nejaké zmeny správania. To znamená, že bude veľmi šťastné a potom zrazu rýchlo padne do takej letargie, depresie, je veľmi smutné, je veľmi predraždené. Takisto v škole, zmena prospechu. Bol to čistý jednotkár, zrazu sú to zlé známky, nejaké poznámky, nechce sa mu tam chodiť a takisto nejaká rýchla zmena kamarátov a partie.
2: Tie fyzické príznaky sú aké?
3: Môžu to byť zmeny na očiach, červené oči, zväčšené zreničky, zmenšené zreničky, chudnutie, rýchle naberanie hmotnosti, alebo nejaké také zápachy po marihuane, po alkohole, ešte také pohyby telom, náhle tyky alebo niečo iné, a pri drogách ako sú pervitín alebo iné, tak sú to zmeny na koži, akné, vyhádzalo sa ma nejaké jazvy po tele.
2: A ďalšie varovné signály môžu tiež sa pridať?
3: No a ešte môže byť samozrejme to, že zrazu začnú miznúť nejaké veci, peniaze, buď nejaké šperky alebo niečo iné, začnú tajnosti, to dieťa je také, že sa utiahne, nechce sa rozprávať.
2: Čo spôsobujú drogy v tele dieťaťa, respektíve tínedžera? Aký efekt?
3: No najčastejšie tie, ktoré by chceli efekty, aby to boli, tak je to taký pocit uvoľnenia, eufórie, šťastia, lepšej nálady, to, že zabudnú na svoje problémy. To sa volá tzv. Good trip. To znamená, že to je ako keby

0: tie dobré, ktoré môže zažiť, avšak je aj presný opak, to je bad trip, to znamená, že to môže byť strach z toho, že zomrie, z toho, že vidí nejaké príšery, z toho, že ho niekto naháňa, také obavy, halucinácie. Oni ich užívajú samozrejme s tým, že sa snažia mať tie dobré účinky, ale to sa nikdy práve pred užitím nedá povedať, či to bude to alebo to.
1: V podstate idú do rizika a nevedia, čo v tom tele tá droga spôsobí?
0: Áno, ono to je podľa toho aj, akú má ten človek náladu predtým, ako ju užije, ale môže mať aj dobrú a môže sa stať, že bude mať bad trip. Takže ono to vôbec sa nedá predtým, ako užije tú drogu, povedať, aký bude mať účinok. Aj keď to bude droga, ktorá má vyvolať pocit eufórie a šťastia, môže mu vyvolať úplne opačné pocity.
1: Takže aj toto je pre nich možno nejaký adrenalín, očakávajú, že čo príde.
0: Áno, samozrejme, je to také, že vždy to môže byť niečo iné. Aj to môže byť, že 5-krát to môže byť dobré a potom 6-krát to môže byť zlé. Raz môžu prísť halucinácie, raz môže prísť pocit eufórie. Raz sa im môže zdať, že sú úplne uvoľnení a sú niekde inde, potom zase ich všetko bolí, takže sú to také rýchle zmeny, ale všetko z toho v podstate spôsobí to, že zabudnú na ten svoj bežný život a tie svoje problémy.
2: Rádio Regina Stret, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Žilinská nemocnica presťahovala aritmologickú ambulanciu. Výstavba novej vodnej nádrže v Brezne napreduje. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 31 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Od 1. januára 2027 sa povinná elektronická fakturácia dotkne aj miest a obcí a tiež ich organizácií. Finančná správa v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska preto spúšťa informačnú kampaň zameranú na samosprávy. Finančná správa im rozposlala praktický manuál vysvetľujúci nové povinnosti, odporúčané postupy a odpovede na najčastejšie otázky z praxe. Praktické informácie získajú zástupcovia samospráv aj na sérii odborných konferencií o e-faktúre, ktoré sa uskutočnia v septembri naprieč Slovenskom. Hovorí prezident finančnej správy Jozef Kiš.
6: Finančná správa chce byť pre samosprávy partnerom počas celého procesu zavádzania elektronickej fakturácie. Našim cieľom je poskytnúť mestám a obciam včas všetku potrebnú podporu, aby bol prechod čo najjednoduchší.
5: Aritmologickú ambulanciu nájdu pacienti v Žilinskej nemocnici na novom mieste. Presťahovala sa ako posledná z prízemia interného pavilónu na prvé poschodie polikliniky. Pokračuje hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
7: Týmto sme úspešne ukončili sťahovanie ambulancií vnútorného lekárstva z prízemia interného pavilónu. Pacienti nájdú na prvom poschodí polikliniky príjmovú ambulanciu vnútorného lekárstva, ambulanciu funkčnej diagnostiky, echo, ambulanciu preventívnej kardiológie a aritmologickú ambulanciu.
5: Prízemie pavilónu sa má po dokončení rekonštrukcie zmeniť na centrum intervenčnej kardiológie. Výstavba novej vodnej nádrže v lokalite Banisko v Brezne napreduje. Nádrž na vodnom toku Lužná bude slúžiť najmä na zadržiavanie vody, ochranu pred povodňami a ako zásoba vody pri požiaroch. Mesto očakáva, že projekt podporí aj rozvoj turizmu a rekreácie. Projekt k ďalšej vodnej ploche pripravila samospráva na Rohoznej najmä na rekreačné účely. Obyvatelia Banského Studenca v okrese Banská Štiavnica budú po rokoch môcť opäť využívať svoj kultúrny dom. Statik ho v minulosti uzavrel pre nevyhovujúci technický stav. Obec teraz získala z environmentálneho fondu 1 300 000 eur s 5% spoluúčasťou na jeho komplexnú rekonštrukciu. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie a stavebné práce by mali začať koncom septembra, hovorí starosta obce Pavol Santoris.
8: Budova sa zachráni, celá bude rekonštruovaná, ale čo aj vybavenie vnútri, nábytkom a takto postupne. Tento projekt to neriešite. Napríklad súčasťou bola vlakedy krčma a v tých priestoroch tam bude kuchyňa a do budúcna môžu byť podujatia také, ktoré sú spojené čo aj s nejakou svadbou alebo takým niečím, lebo ľudia si to žiadajú. Myslím, že vieme ušetriť si nejaký peniaz, takže aj na tú kuchynku alebo na to vybavenie postupne určite sa nájdu peniaze.
5: Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrastie o dvoch nových členov. 13. augusta v Košiciach počas gala večera hokejista roka do nej pribudne bývalý úspešný tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší skvelý útočník Michal Hanzuš. Banskobystrický rodák je trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára. Aktuálne sa venuje trénovaniu mládeži v rodnom meste. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 22 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 20 km za hodinu. K večeru bude vietor opäť slabnúť.
4: Zelená vlna.
5: V 10-minútovej kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a 15 minút stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Policajný radar meria rýchlosť na výjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny a na diaľnici D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Liptovský Mikuláš. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 14 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
9: Ako ste na tom s dovolenkou? Už máte po? A keď ste sa vrátili, počítali ste si aj to, koľko ste minuli? Odborníci to totiž odporúčajú a tiež by sme sa mali čím skôr vrátiť k bežným výdajom. Viac si povieme o chvíľu v ekonomickej abecede. No a stále platí, že súťažíme o dva lístky na gala program Karol a Karel, ktorý bude v piatok 7. augusta v Kaštieli vo Svetom Antone a na jednom pódiu sa tam v podaní Martina Dímešiho postavia Karol Duchoň a Karel Gott. Ak chcete získať od nás dve vstupenky, napíšte nám, či ste skôr Karol alebo Karel tým, podobne ako to urobila poslucháčka Dáša.
10: Dobrý deň, ja preferujem Karola Duchoňa, ale mám rada aj Karla Gota, ale Karolové pesničky mimoriadne dobré. Milujem Karola Duchoňa. Škoda, že už nie je medzi nami.
9: Alebo poslucháčka Anka.
11: Dobrý deň, preferujem Karla Gota, vzhľadom na to, že má viacej pesničiek.
9: Náš WhatsApp má číslo 0919 248 200. Píšte aj ostatní. Majte pekný deň. To vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková. Aká

0: Dovolenkovo letne a tanečne sme si zahrali, no a na dovolenke trošku zostaneme. Ak ste sa z nej vrátili, potom by ste sa mali pozrieť na svoj rodinný rozpočet.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Pred dovolenkou ste si pravdepodobne vyhradili rozpočet na tieto voľné dni. Po dovolenke by sme si mali spočítať výdavky a zistiť, či sme minuli viac alebo menej. Následne by sme mali vrátiť svoj rozpočet do bežného režimu a prípadne pritiahnuť brzdu a skrotiť spotrebu. O rozpočte po dovolenke s odborníkom na financie Radovanom Černákom.
3: Vychádzať s peniazmi je asi taký nekonečný príbeh, ako to dokázať, lebo vždycky sa nám nejako nabalia tie výdaje, tak odporúčam sadnúť a spísať. Akože tie tabulky, je dobre to mať napísané, čo je napsáno, je dáno, jak sa hovorí. Čiže spísať si reálne, teda podľa výpisu z účtu, dajme tomu nejakú trojmesačnú frekvenciu, ktoré platby sa nám opakujú, pozrieť si trvalé príkazy, pozrieť si inkasa, spísať si to, aká suma nám vyjde.
2: Po dovolenke prichádza september, čas zvýšených výdavkov spojených so štúdiom detí. Zároveň by sme mali myslieť na tvorbu rezervy a šetriť na ďalšiu dovolenku.
3: Určite si spísať budúce výdaje, koľko stojí strava nášho dieťaťa do školského klubu cestovné, to tiež není malý, keď nie sú priamo z mesta a nechodí im dieťa na kolobežke do školy. Mám vysokoškoláčku teraz čerstvú, čiže tam tiež som zvedavý, čo nás všetky náklady, aké stúpnu, bude tam treba internát platiť, nejaké cestovné, čiže aj to môže naštrbiť ten rodinný rozpočet a potom si pozrieť príjmy, hej, že takéto príjmy sa predpokladajú, je tu nejaký priemer, ako z toho vydám a začať si tvoriť tie chlieviky, hej, tá rezerva klasická, čo by mala byť 3 až 6 mesačné výdaje niekde na bočnom účte v prípade nečakaného výdaju.
2: Zajtra sa budeme venovať hľadaniu vyššieho príjmu vďaka profesijnej sociálnej sieti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Karol a Karel, to je názov gala programu, na ktorom sa stretnú pomyselne Karol Duchoň a Karel Gott. Spevácku líniu povedie spevák Martin Dimeši a o hudbu sa postará orchester Vlada Valoviča. Koncert bude v piatok 7. augusta o 20. a v Kaštieli vo Svetom Antone. A my sme sa dnes vás pýtali a súťažili sme o dve vstupenky. Chceli sme vedieť, kto je pre vás naj, Karol či Karel. A vyžrebovali sme Annu Michňovú. Samozrejme, blahoželáme, dve vstupenky poputujú k vám. Ale na záver samozrejme, kto teda získal viac vašich hlasov? Ako skončil tento duel? Čo si myslíte? Povie to poslucháčka Marta v hlasovej správe, za ktorú ďakujeme.
1: Dobrý deň. Ja som kedysi nemala rada ani jedno z nich, ani jedného z nich v mladosti. A postupne som si začala nachádzať cestu k obidvom. Ale musím sa priznať, že Karol Duchoň je mi bližší. Nie len kvôli tomu, že je náš slovenský spevák, ale viac mi páči jeho hlas.
0: A teda pre vás všetkých, Karol Duchoň, tancujem s tebou rád, rádia naplno, majte pekný deň.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Folklórne leto s Rádiom Regina pokračuje. Štafetu preberajú Jánošíkové dni v Terchovej. O tom, že muzika nás prevádza pri radostných aj smutných chvíľach a ľudová hudba i pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch, nás presvedčí otvárací program Pamäť v hudbe. Účinkujú Martin Repáň a repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika z Terchovej, Ida Rapajčová, folklórna skupina Hájiček z Chrenovca Brusna, Peter Cabadaj, horňácka cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Tešíme sa na vás v relaxačno-informačnom centre v Terchovej a v priamom prenose v rádiu Regina vo štvrtok 30. júla od 17:30.
2: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
2: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: Minútku po poltretej vás pozdravujeme aj na cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a 45 minút stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Radary merajú na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru, takisto na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny a na D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Liptovský Mikuláš. Nové informácie nám volajte bezplatne. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Ak máte radi vôňu benzínu, lesk chrómu a poctivú remeselnú prácu minulých 10 ročí, vyberte sa do Lučenca. V mestskej časti Opatová je až do 30. júla sprístupnená výstava historických motocyklov a historickej techniky. Návštevníci si môžu pozrieť približne 150 exponátov od historických motocyklov cez klasické automobily až po rôzne technické unikáty. Výstava je otvorená denne do 17. hodiny. Komunitný pondelok v Žiline patrí literatúre. V pasáži pri UHA o 5. popoludní zažijete čítanie z vlastnej tvorby, ale takisto aj neformálnu diskusiu o literatúre.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: V našej pondelkovej večernej relácii Pohotovosť sme sa už niekoľkokrát venovali rôznym zápalovým ochoreniam čriev. Môže podobné ochorenie postihnúť aj žalúdok? Pod závažné ochorenia tráviaceho traktu sa občas podpisujú aj naše zlé stravovacie návyky či nemierne dovolenkové hodovanie. Práve naletné skúsenosti v súvislosti so žalúdočnými problémami bola v uliciach Bratislavy zvedavá Janka Blejová.
1: Máme za sebou 35 stupňové horúčavy. Prispôsobujte svoj jedálny listok letu alebo bez zmeny.
2: V lete, keď sú také horúčavy, tak svoj jedálny listok dosť kontrolujem, hlavne kvôli tomu, že nejem hociakú zmrzlinu. Snažím sa predchádzať tým, aby som nejedla nič také, že kde sú vajcia alebo nejaké majonézové šalaty, lebo dostať salmonelózu alebo len aby som mala hnačky, tak to fakt nestojím. A tiež si dám pozor, že kde si dávam nejaké nealkoholické nápoje s ľadom. Aj ľadu sa snažím vyhýbať.
1: Vaša skúsenosť zmrzlinová?
3: Moja mamka mi povedala celú dovolenku: nejedz tú zmrzlinu, pretože sa mi to nezdá, lebo je to stále rovnaká. U toho predavača to neubúda. Samozrejme, neposlúchla som, dala som si ju. Bolo to trápenie na 3 hodiny a ešte ďalšie 3 štvrte hodina.
1: Vy ste mali nejakú skúsenosť so zažívacími problémami práve kvôli tomu, že ste boli niekde na dovolenke v zahraničí. Faraónova pomsta, cestovateľské hnačky.
2: Niekto hovorí, že treba to vypaliť slivovice alebo tak, ale mne toto napríklad ráno nechutí vôbec v tých teplách, ale snažím sa tomu predchádzať tým hnačkám, že nejem nejaké umývané ovocie vo vode v tej domácej, nepijem zase tie nápoje s ľadom a všetko sa snažím flaškové. Zmrzliny a takéto vôbec.
1: Hovorí sa, že v zahraničí by človek mal konzumovať iba také ovocie, ktoré si napríklad sám olúpe. Vaše skúsenosti?
4: V arabských krajinách, v ktorých som bol, tak viem, že voda z kohútika pitná nie je, pretože je to vlastne vyfiltrovaná morská voda, ktorá je nejakým spôsobom iba užitková, takže na pitie iba balená voda, ale čo sa týka napríklad zeleniny a ovocia, ktorá bola vraj umývaná asi pravdepodobne v tej vode, tak som s tým nemal až taký problém. Skôr, čo som ja odsledoval sám na sebe, tak problémy boli, keď mi prechladol žalúdok, to znamená, že som pil strašne studené nápoje, prípadne strašne veľa ľadu a bol to veľký šok pre telo a tým pádom som sa nevyhol ani zažívacím ťažkostiam.
2: Mám kamaráta, ktorý je absolútne, že má nejak na sladké a mali sme raz stávku, že kto zje viacej zmrzliny a on naozaj zjedol 60 kopčikov zmrzliny s tým, že ho teda odviezli so zamrznutým žalúdkom do nemocnice, vracal hnačkoval, chudák bol rád, že to prežil.
0: Ak vás téma zaujala, počúvajte dnešnú večernú Pohotovosť po 21. Moderátorka Janka Blojová v nej privíta gastroenterológa Slavomíra Černoka.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosínskalní se otáčí.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cesta na Prošiansku terasu z Banskej Bystrice je takmer hotová. Cena vzrástla o vyše 1 000 000 eur. Mesto Dolný Kubín začal s výstavbou prvého úseku novej cyklotrasy. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 31 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Nová cesta z Banskej Bystrice na Pršiansku terasu je vo finálnej fáze. Na trase chýba už len dopravné značenie. Výstavbu predĺžili nečakané komplikácie vrátane nálezu skládok odpadu s azbestom a nutnej výmeny kanalizácie. Tie zvýšili aj konečnú cenu projektu, ktorá pôvodne predstavovala 2 900 000 eur. Doplňa odborná referentka pre komunikáciu Banskobystrického samosprávneho kraja Vanessa Čierna.
2: Stavba sa v súčasnosti nachádza vo finálnej fáze, ostáva už len zrealizovať vodorovné dopravné značenie a osadiť zvislé dopravné značenie. Cestu bude možné dať do užívania po vydaní pravoplatného kolaudačného rozhodnutia. Predpokladaný termín je koniec augusta. Omeškanie prác spôsobili technické problémy na existujúcej kanalizácii, nález skládky odpadu a nevyhovujúce podložie. Cena za dielo by mala byť viac ako 4 milióny eur.
1: Obyvatelia Pršianskej terasy a Horných Pršian čakali na novú cestu 3-10 ročia. S rekonštrukciou a dostavbou nedokončenej komunikácie začal samosprávny kraj spolu s mestom vlani v apríli. Mesto Dolný Kubín začalo s výstavbou prvého úseku novej cyklotrasy. Jej súčasťou bude aj úplne nové 100 metrov dlhé a 4 metre široké premostenie do mestskej časti Záskalie. Na projekt sa podarilo samospráve získať 2 700 000 eur z eurofondov a fondu na podporu cestovného ruchu. Pokračuje primátor Ján Prílepok.
3: Ide o kľúčovú prvú časť, ktorá v budúcnosti prepojí celé mesto, od Kňažej až po Banisko a bezpečne napojí aj sídlisko Bysterec a Brezovec. Najskôr sme museli vysporiadať všetky potrebné pozemky a získať prísne povolenia v chránenom území Natura 2000. Cyklotrasa prepojí centrum s priemyselnou zónou, takže Kubinčanom poslúži nielen na oddych, ale aj na bezpečnú cestu do práce. Sme súčasťou medzinárodnej cyklotrasy okolo Tatier, znamená to viac slovenských aj poľských turistov, ktorí u nás prenocujú a podporia lokálny cestovný ruch. Každý nový úsek nás nespája len navzájom, ale aj s regiónom okolo nás.
1: V Ľuboreči pri Lučenci otvorili v tamojšom parku nové detské ihrisko. Samospráva naň získala takmer 30-tisícovú dotáciu z ministerstva práce. Pribudnú k nemu aj ďalšie doplnky. Starostka Ľuboreče Martina Bútová.
4: Trošku dlhšie nám trvalo oficiálne spustenie detského ihriska, lebo sme dostali ešte aj ďalší finančný prostriedky v rámci nadácie SPP, kde sa nám podaril jeden projekt, výsadba na tomto detskom ihrisku a čakáme ešte na jeden projekt v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sme dostali tiež dotáciu a to bude exteriérové fitko.
1: Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov dosiahli na majstrovstvách Európy v talianskom Trente prvé víťazstvo. Dánsko zdolali 87-82 po predĺžení. Tréner našich Danilo Rakočevič.
5: Vynikajúci zápas, vynikajúci druhý polčas, čo som vždy bol nespokojný s takou našou mentálnou silou. My dnes ukázali, že na to máme. Gratulujem chlapcom, aj keď sme mali šancu na výhru v regulárnom čase, že sme zvládli aj overtime, tešíme sa z víťazstva, ale je to len druhý zápas na tomto šampionáte.
1: Včerajším triumfom si mladí Slováci zabezpečili minimálne tretie miesto v B skupine a postup do 8 finále. Záverečný zápas skupiny odohrajú dnes proti Turecku. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 22 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 20 km za hodinu. K večeru bude vietor opäť slabnúť.
0: Zelená vlna.
1: V 10-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace aj zo Žiliny. 45 minút stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. A medzi Dolným a Vyšným Kubínom sa pri pracovisku cestárov zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Policajný radar meria rýchlosť na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Počas uplynulého piatka a soboty ožila Kremnica dňami mesta. Štefánikovo námestie bolo plné bohatého programu a my sme boli pri tom.
7: Tak už tradične začíname banickým sprievodom spred kostola svätej Alžbety, kde teda predtým prebiehala banická omša. Tento sprievod bude pokračovať teda až na pódium.
6: Viac už o chvíľu a v záhradnom okienku si povieme, ako postupovať pri očkovaní ovocných stromov. No a pesničky v tejto hodinke budú aj takéto.

0: skvelý YouTube, takisto aj Peter Bič projekt a speváčka Luna a tanečná pieseň Bailando. Majte príjemné popoludnie a vďaka za vašu skvelú spoločnosť. Dnes sú tu s vami Marek Rimóci a Zuzana Ševčiková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: 15 hodín 13 minút a ideme na pravidelnú predpoveď počasia. Dnes s Janou Potankovou z SHMU. Prajem pekné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Tak začníme hneď tým aktuálnym stavom počasia v našich regiónoch na strednom Slovensku.
2: V týchto chvíľach máme na strednom Slovensku premenlivú oblačnosť a ojedinele sa nám vyskytujú prehánky, prípadne búrky. Čo sa týka aktuálnej teploty, práve najchladnejšie lokality máme v oblastiach, kde nám momentálne prší, prípadne sa vyskytuje búrka, napríklad v Mákove, kde je 17 stupňov. Takisto 17 stupňov máme napríklad aj v Moránskej Zdychave, prípadne 17,5 stupňa v Telgarte. No a najteplejšie lokality máme momentálne na Štrkovci, kde je 30 stupňov. Takisto zaokrúhlených 30 stupňov má momentálne Rimavská Sobota a 28 stupňov majú momentálne Bušince či Ožďany. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor.
1: Samozrejme, že nás zaujíma to, ako sa to bude vyvíjať ďalej, takže čo nás čaká v utorok?
2: V noci bude jasno až polooblačno, ale pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa ojedinele môžu vyskytovať prehánky, pričom nad ránom bude v údoliach ojedinele hmla. V noci bude teplota klesať na 15 až 10 stupňov, v údoliach bude ojedinele okolo 8 stupňov a cez deň očakávame, že bude jasno až polooblačno, len ojedinele s prechodne zväčšenou oblačnosťou a výnimočne sa môžu vyskytovať prehánky. Denná teplota vystúpi zajtra maximálne na 22 až 27 stupňov Celzia, ale v Banskobystrickom kraji bude väčšinou 27 až 31 stupňov. K tomu bude fúkať vietor slabý, postupne severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: To znamená, že v tých ďalších dňoch bude tá teplota stále viac a viac stúpať? Mám pravdu?
2: Áno, postupne v tých ďalších dňoch bude teplota stúpať. Naďalej očakávame, že bude slnečný charakter počasia v stredu aj vo štvrtok, prakticky aj v piatok, len s výnimočnými prehánkami. Pričom v noci bude teplota klesať väčšinou na 18 až 12 stupňov Celzia, v údoliach bude miestami 12 až 6 stupňov, ale cez deň bude teplota postupne stúpať vyššie a vyššie. Napríklad už vo štvrtok očakávame, že bude teplota vzduchu na úrovni 30 až 35 stupňov Celzia, ale miestami aj v Banskobystrickom kraji bude hodnotovo stúpať až do 37 stupňov Celzia.
1: Takže leto sa nám opäť vracia aj na stredné Slovensko. Povedala Jana Potanková, ďakujeme pekne za predpoveď a do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Aj megamix piesni Helenky Vondráčkovej sme ponúkli v rádiu Regina Stred. Počas piatka a soboty ožila Kremnica dňami mesta. Štefánikovo námestie počas oboch dní ponúklo bohatý kultúrny a hudobný program. Piatok patril banickým tradíciám, svätej omši, slávnostnému sprievodu a príhovorom. Sobota sa niesla v znamení 35. ročníka Kremnického jarmoku. Priebeh banického dňa zachytila Andrea Chudová.
1: Zuzana Tylešová, riaditeľka kultúrneho a informačného centra v Kremnici. Ako budú prebiehať tieto dva dni mesta Kremnica?
2: Tak už tradične začíname banickým sprievodom spred kostola svätej Alžbety, kde teda predtým prebiehala banická omša. Tento sprievod bude pokračovať teda až na pódium, kde tradične zaspieva banický spolok Fokoš a potom nasleduje hudobný program. Špecifikom soboty možno okrem stánkov je to, že sa príde prezentovať aj naše partnerské mesto Čarovná Kutná Hora so svojimi lokálnymi produktami, na ktoré sa určite tešíme. A rovnako zahrá maďarská banická dychovka.
1: Rozprávam sa s Petrom Kamenským z divadla Konkordia z Banskej Štiavnice a dnes komorským grófom.
3: Dobrý deň. Dnes budem teda komorským grófom, ktorý je vyslancom uhorského kráľa.
1: A je tu aj Peter Polák z divadelného súboru Číprcha z Kremnice.
4: Som mestský úradník a vlastne zastupujem ako mesto, kde vlastne budem aj popisovať a vyjadrovať tie jednotlivé privilégia a históriu mesta, ako sa vyvíjala v čase.
5: Počujte mená slobodných banských miest.
6: Na základe privilégií pridelených kráľmi sa Kremnica stáva členom Zväzu banských miest. Kremnica.
5: No, Kremnica.
6: Banská Štiavnica.
5: Kde?
6: Banská Bystrica.
5: Hej, stadel je detko, no.
6: Ľubietová. Pukanec.
5: A
6: Brezno. Tieto mestá sú zdrojom zlata, striebra, medi a železa. Amos.

0: Predseda Kremnického banického spolku Dušan Rob.
1: Dní mesta Kremnica pre nás baníkov vlastne sa tak symbolicky pridružili k nášmu dňu baníkov, ktorý sme oživili, pretože tie prvé banické dni boli na Svetu Annu. No a pamätám si začiatky, keď Kremnický banický spolok vznikol, tak sme kráčali ulicami možno 10-15 a časom sa to vyvinulo tak, že vlastne dní mesta Kremnice sa stretli s naším banickým dňom a dneska piatok je venovaný baníctvu. Banickému dňu a vlastne pokračuje to jarmokom v sobotu. No a som veľmi rád, že vlastne za tie roky pôsobenia v banickom spolku sa vrátili tie banické uniformy do mesta Kremnice a to baníctvo tu zase cítiť.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
2: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
1: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Molčanová z neziskovej organizácie a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v útorok 28. júla po 21.
3: Folklórne leto s Rádiom Regina pokračuje. Štafetu preberajú Jánošíkové dni v Terchovej. O tom, že muzika nás prevádza pri radostných aj smutných chvíľach a ľudová hudba i pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch, nás presvedčí otvárací program Pamäť v hudbe. Účinkujú Martin Repáň a repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika z Terchovej, Ida Rapajčová, folklórna skupina Hájiček z Chrenovca Brusna, Peter Cabadaj, horňácka cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Tešíme sa na vás v relaxačno-informačnom centre v Terchovej a v priamom prenose v Rádiu Regina vo štvrtok 30. júla od 17. hodiny 30. minúty.
0: Rádio Regina Stred, svet práce.
4: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok od 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
5: 2 minútky po pol štvrtej vám prajeme pekný deň za volanty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stojíte tam 20 minút. 40 minút vás to zdrží na vjazde do Ružomberka z Hubovej a takisto stojíte aj na vjazde z Ivachnovej. No a kolóna je aj medzi Dolným a Vyšným Kubínom pri pracovisku Cestárov. Radár ste videli na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Poprad. Nové informácie nám volajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Svet mi stúpil na nohu, spievala Zuzka Smatanová v Regine Stred v pondelok popoludní. Počuli ste už o očkovaní ovocných stromov? Údajne sa dá naučiť ľahšie než vrubľovanie. Ako na tom poradí nám skúsený záhradkár.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Očkovanie ovocných stromov je vegetatívny spôsob rozmnožovania, pri ktorom sa neprenáša celý výhonok, vrúbeľ, ale len jeden púčik, tzv. Očko. Ide o efektívny spôsob, ako môžeme mať viacero odrôd napríklad aj na jednom strome. Podrobnosti nám povie Milan Fulajtár, záhradkár z Dačovho lomu. Počas leta očkujeme na to spiace očko a my si ideme teraz odobrať očko, aby sme si popísali, ako vlastne vyzerá.
3: Očko je jeden jediný púčik s lístkom z jednoročného výhonu, ktorý nám vyrástol od jary. Toto očko by sme mali trošku skontrolovať predtým, ako ho odoberieme. Väčšinou broskyňa marhúľ sa nám tvoria tzv. Kvetné očka spolu s rastovým očkom. Tieto očka nie sú výhodné. Lepšie je odobrať očko, kde je iba jeden lístok. Je tam len rastový púčik a nemá tam kvetný.
2: Ideme na to, my to máme pred sebou, máte ostrý špeciálny nôž, čiže dali ste tie listy dole pri tom správnom očku.
3: Ten list sa neodstraňuje celý pri tom očkovaní na TRS. Odstráni sa len tá listová čepeľ veľká a stonka sa poneha zhruba 1 až 1,5 cm dlhá. Zo spodnej strany očka spravíme rez centimeter pod očkom, vytiahneme plitkým rezom to vyššie a o taký 1,5 cm až 2 nad očko.
2: Je to vlastne ako taký štítok a je tam aj kôra.
3: Je tam aj kúsok dreva zo spodu. To drevo je úplne tenučké.
2: Máme podpník teraz pred sebou, do ktorého chceme očkovať, takže idete urobiť ten TRS.
3: Urobíme priečný zárez do kôry, nie hlboký, ale toľko, aby sme tú kôru prerezali a potom pozdĺžny, približne o niečo kratší, ako sme si vyrezali očko. Kôru odklipneme od hornej strany do obidvoch strán.
2: Krásne sa nám to odsúva.
3: Miazgu máme teraz dobrú. Teraz vložíme to očko do toho terezu, zasunieme ho dnu až na doraz a z vrchu, ktorá časť nám presahuje, ten priečný rez, ukončíme rezom tej kôrky, ktorá nám tam ešte ostáva na tom očku. A potom zaviažeme pásku.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: Ako prvý slovanský výtvarník získal titul Národný umelec. V ranom historickom kalendári budeme spomínať na Ferdiša Kostku.
1: Neuznával elektrický kruh. Hovoril vždy, že keď ten výtočok má byť umelecké dielko, tak musí mať majster taký istý cit v nohách, ako má v rukách, že tam musí byť nejaká súhra. Výrobky na kruhu otec vytáčal prán s virtuóznou zručnosťou. To bol v skutku pôžitok sa na to pozerať.
0: V zajtrajšej časti rubriky o záhrade vám ponúkneme tipy na to, ako sa postarať o dálie počas jesene.
2: Veľmi dôležité je pri tom uskladnení, do akého materiálu hľuzu vložíte. Existujú spôsoby, že sa dáva naspäť do zeminy, do piesku, ale mne sa najviac osvedčilo dávať ju do pilín.
0: Dobré ráno vám krátko po piatej zaželá Peter Magurský. Teraz je 15.51, o pár minút si vypočujte reláciu Zahrajte mi túto, dnes s moderátorkou Máriou Trstenskou Trubíniovou. Vítaj v štúdiu.
3: Ďakujem veľmi pekne za privítanie.
0: Na čo sa môžu naši poslucháči tešiť?
3: Na terchovskú muziku, takú správnu erdek, irečitú terchovskú muziku. Ponúkneme vám rozhovor s vynikajúcim muzikantom Ladislavom Rybárom, ktorý pochádza z muzikantskej rodiny, a zároveň budeme aj súťažiť o permanentku pre dve osoby na 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Janošíkové dni v Terchovej, ktorý začína, ak dobre rátam, už o 2 dni.
0: Tak to sú témy nasledujúcich minút, milí poslucháči, a my sa dnes popoludní rozlúčime inšpiratívnym citátom, ako to už máme vo zvyku, bude od svetoznámeho fyzika. Nemám žiadny zvláštny talent, som iba vášnivo zvedavý. Albert Einstein. Majte pekný deň, lúčia sa Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér spoločne s ministrom zdravotníctva navštívili rozostavanú nemocnicu v Banskej Bystrici. Cestovanie vlakom medzi Žilinou a Rajcom bude rýchlejšie. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 31 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. V Banskej Bystrici vzniká špičková, moderná koncová nemocnica pre celé stredné Slovensko. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý s ministrom zdravotníctva navštívil rozostavaný objekt. Na výstavbu nemocnice sme z plánu obnovy získali okolo 350 miliónov eur. Zvyšné peniaze hradí štát z vlastných zdrojov. Aby nebolo ohrozené financovanie stavby, musia ju postaviť do konca roka 2028.
2: Plníme všetky záväzky, ktoré sme na seba prevzali v súvislosti s plánom obnovy. A 31.7. bude hrubá stavba tejto nemocnice dokončená. Dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur. Kompletná nemocnica, 771 lôžok vo vysokom štandarde. Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice.
1: Niektoré staré budovy v areáli nemocnice už zbúrali. Dve charakteristické výškové budovy môžu byť podľa premiéra využité na bývanie pre študentov alebo byty pre zamestnancov. Dokončenie modernizácie železničnej trate prinesie cestujúcim plynulejšiu jazdu a kratšie cestovanie medzi Žilinou a Rajcom. Stane sa tak už od soboty 1. augusta. Zároveň sa mierne zmenia časy odchodov a príchodov vlakov. Hovorí hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
3: Od soboty 1. augusta sa jazdný čas vybraných osobných vlakov skráti približne o 10 minút. Zároveň sa zmenia časy ich odchodov a príchodov. Nový cestovný poriadok vlakov na trati Žilina Rajec a späť s novými časmi príchodov a odchodov začne platiť od soboty 1. augusta 2026.
1: V Kremnici aktuálne realizujú druhú fázu revitalizácie Grobňového chodníka, ktorý je obľúbenou prechádzkovou trasou obyvateľov aj návštevníkov mesta. Po vlaňajších prípravných prácach na trase aktuálne osádzajú viaceré prvky infraštruktúry. Vznik chodníka súvisí s baníctvom. Chodník pôvodne slúžil na údržbu vybudovaného vodného kanálu na záchyt vody slúžiacej na pohon banských strojov, tzv. Banský flúdor. V základnej škole Andrea Hlinku v Černovej pri Ružomberku vymysleli projekt Poď sa hrať. Prostredníctvom v žltých drevených skriniek na 10 ihriskách v meste chcú deti zoznámiť s hrami ich rodičov a starých rodičov. Cieľom bolo vytvoriť atraktívny edukačný a rekreačný prvok, ktorý má prispieť k zlepšeniu trávenia voľného času či posilneniu komunitného života. Riaditeľka školy Bibiana Klačková.
4: Predsa len škoda by bola nechať hry ulice z minulého storočia zapadnúť do zabudnutia. A preto sme dali dých životu tomu nášmu projektu. Na 10 ihriskách boli umiestnené žlté drevené skrinky, v ktorých je uložená brožúra a v nej vyobrazený prehľad a opis kedysi hraných detských hier, napríklad kuma, preskočky, škôlka.
1: Do projektu sa zapojilo vyše 250 ľudí. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 22 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 20 km za hodinu. K večeru bude vietor opäť slabnúť.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny nám hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, kde čakáte 20 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 40 minút, z Ivachnovej 10 minút. A pred Dolným Kubínom smerom z Ružomberka pri pracovisku cestárov stratíte 30 minút, v opačnom smere 10 minút. Policajný radar meria rýchlosť na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru a na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Poprad. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 4,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
5: Zahrajte mi túto.
6: Verete?

0: Pekné júlové popoludne, priatelia. Pred nami je vaša obľúbená folklórna relácia. Dnes o muzikantovi Ladislavovi Rybárovi z Valče, ktorého korene však siahajú do Irečitej Terchovej. Nuž a práve tá Terchová sa bude vinúť našim vysielaním až do 17. hodiny. Ladislav Rybár nám porozpráva o svojom vzťahu k terchovskej hudobnej tradícii.
1: Tedy sa nehralo tak rýchlo, ako sa hrá dnes. Tedy sa hralo veľmi pomaly a takým iným štýlom.
0: Terchovská muzika je ústne tradovaná hudobná kultúra terchovskej komunity, ktorá je známa svojim špecifickým originálnym spevno-hudobným prejavom. Budete si ju môcť prísť vychutnať aj na 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. A kam jedného z vás za správnu odpoveď na súťažnú otázku pošleme s permanentkou na všetky programy pre dve osoby. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pod pojmom terchovská muzika sa neskrýva len charakteristické hudobné obsadenie, ale celá hudobná tradícia tejto oblasti. Tá spoločne s piesňovým repertoárom, ľudovými tancami, vlastným hudobným štýlom a interpretmi tvorí súčasť ich identity a duchovnej kultúry. V tomto všetkom vyrastal aj náš dnešný host, muzikant a člen kapely Ľudová hudba Sokolie, Ladislav Rybár.
1: Neviem, asi to je tým trénovaním a tam tým skúšaním a od decka sme spievali a tak. Môj otec bol taký, hrával na akordeón najprv, no a to on, hlavne keď prišiel večer domov a mal trošku vypité, tak on strašne rád tú harmoniku vždy vyťahol a my sme to počúvali a niečo sa mi páčilo, niečo sa mi nepáčilo a to sa tak nalepí na človeka a potom boli také pesničky, ktoré tak prirastú k srdci človeku.
0: Ako sa učíte tie texty? Lebo tých pesničiek terchovských je veľké množstvo a udržať tu teda v hlave tie texty, to stojí za to.
1: Ja to mám asi tak, že vždy, keď sa mi ten text páči, alebo tá pesnička, že mi dáva zmysel, tak sa ho veľmi rýchlo dokážem naučiť. Niekedy si aj sám povymýšľam texty, hej, že keď cítim nejaký zmysel z toho textu, tak sa ho naučím rýchlo.
0: Sú to texty zo života alebo niečo, čo sa deje vo vašom okolí? Teraz na chvíľočku narážam na tie texty, ktorých ste teda vy autorom.
1: To sú také zo života, ktoré ma obklopujú a chápem aj toho Milana Chvásteka, ktorý skladal tie texty, lebo ja tiež mám také pocity niekedy, kedy mám potrebu niečo povedať a zložiť. A to napríklad to je taký fenomén, že idem z roboty, som unavený a v zapätí sa aj teším, že idem z tej roboty, že už je koniec. A to je taký súlad tých nálad, že aj radosť, aj únava. A ešte keď viem, že tí politici nás tam hnevajú hore, tak ma to tak strašne irituje a ma to tak nutí vymysleť nejaký taký potmeúcky text, aby to bolo také, nehovorím, že nechcem nikoho urážať, alebo aby to bolo také...
0: Aj vtipné, aj trefné.
1: Vtipné, aj trefné, no.
0: Skúšali ste niekedy hrať aj iné regióny, teraz myslím niečo mimo Terchovej?
1: Viete čo, ani nie. Ako z toho Turca niečo si viem zahrať, ale ja tie terchovské... To je pre mňa tá hudba, hej, taká osobná, rodina a tomu sa venujem a k tomu som sa vrátil. A skrátka, do tej Terchovej chodím vždycky rád, tam si chodím zahrať, mám tam svoju muziku. A ako nehovorím, že sa mi nepáčia iné pesničky, všetky regióny sa mi páčia, každý je nejaký špecifický, ale ja radšej hrávam, venujem sa len tomu tej terchovskej. Práci zahrám aj také staré terchovské, tie pomalé, niekedy na Eligonke, to ľudia nie sú naučení počúvať, ale to sú pesničky, ktoré hrával ešte môjho starého otca otec. Vtedy sa nehralo tak rýchlo, ako sa hrá dnes, vtedy sa hralo veľmi pomaly a takým iným štýlom.
0: Aj po piesniach sa budeme rozprávať s talentovaným muzikantom Ladislavom Rybárom. A nezabúdajte, milí poslucháči, po folklórnom spravodajstve tu máme pre vás súťaž o permanentku na všetky programy pre dve osoby, a to konkrétne na Medzinárodný folklórny festival Janošíkove dni v Terchovej, ktoré štartujú už o 2 dni. Zostaňte s nami aj naďalej.

0: Dnes sme v Terchove a nie je to náhoda, pretože od stredy tam začína medzinárodný folklórny festival. Bude tam znieť aj vynikajúca terchovská muzika, ktorej priame dôkazy sú z prelomu 19. a 20. storočia, keď v osade Kvočkovia pôsobila terchovská trojčlenná hudba nazvaná Kvočkovská muzika. Už v roku 1935 bola terchovská ištvaniarská muzika Franca Baláta zaznamenaná slovom aj obrazom vo filme Jánošík režiséra Martina Friča. Opäť Ladislav Rybár, pochádzajúci takisto z významného muzikánskeho rodu.
1: Radšej hrávate na pódiu a vidíte tých ľudí, alebo potom v nejakej takej komornejšej atmosfére?
2: No ako kedy, no. Tak nejak som sa nad týmto nikdy nezamýšľal. Zahrám si rád aj sám pre seba, niekedy keď som doma, vyťahnem si heligonku a zahrám si, to isté vidím na mojom synovi, on niekedy prišiel zo školy a on si vyťahol heligonku, pol hodinu si hral, potom ho odložil, ako keby to tak človeku trošku ten mozog naladilo na také pozitívnejšie myslenie a na všetko. Asi to prospieva zdraviu.
1: Aj ste nejakú speváčku alebo speváka alebo skupinu doprevádzali, myslím tak oficiálne na nejakých vystúpeniach, alebo ste skôr taký solo hráč alebo v rámci kapely?
2: Ja keď hrávam s heligonkou, tak väčšinou hrávam sám pre seba, ale mal som napríklad také, keď deti boli malé, tak strašne ma bavilo dceru zapájať do toho a naučil som mu nejaký text dievčenský a ona to začala spievať a ja som jej robil taký doprovod s heligonkou a to sa mi páčilo, aj keď niekedy zatiahla, ale skrátka, bolo to také pekné, no, také tie dievčenské pesničky zaspievala.
1: Vystupujete aj v rámci Janošikových dní, je to taká súčasť vášho folklórneho života?
2: Do Terchovej na Janošikové dni si chodím zahrať veľmi rád. Je to, dá sa povedať, vždycky v každom roku skoro také vyvrcholenie sezóny, že si zahráme na Janošikových dňoch. No a ja chodievam rád posledné roky s terchovskou muzikou Sokolie, tak vždy si dávame nejaké skúšky, predtým dohodneme sa, čo ideme hrať a tak, aká je téma. No a veľmi rád si chodím zahrať ešte s Terchovským symfonickým orchestrom, ktorý vlastne býva v tom gala programe. Myslím, že teraz to býva vždy v sobotu. Má to obrovskú silu, keď je veľa tých nástrojov pohromade a veľa spevu. Vždy sa tam snažia tí, ktorí vedú ten symfonický orchester, snažia sa tam dávať nejaké nové veci, ktoré sú pre nás obyčajných muzikantov niekedy trošku náročné, ale keď to dokážeme, tak sa vždy z toho potom radujeme.
0: Nože radovať sa bude aj jeden z vás, kto sa už o malú chvíľočku zapojí do súťaže o permanentku na Medzinárodný folklórny festival Janošíkové dni v Terchovej. Dovtedy vychutnajte si vynikajúcu speváčku kolegyňu Andreju Jagerovú.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva počas leta na podujatie Ozveny tradícií. Každú stredu od 11. do 16. hodiny budú v múzeu prebiehať ukážky remeselnej výroby. O 14. hodine sa začne program, ktorý predstaví spracovanie ľanu a vlny, oravský ľudový odev, hudbu, piesne, tance a ľudové hudobné nástroje. 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa uskutoční od stredy 29. júla do nedele 2. augusta. Hlavným organizátorom podujatia je obec Terchová v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a ďalšími partnermi. Festival otvoria v stredu o 20:30 v osade Jánošovia programom Miesto pamäti, venovanom 90. výročiu narodenia Ľubomíra Feldeka. Účikovať budú Terchovská muzika Sokolie, Pavol Cabadaj, Martin Repáň, Marian Zajac a ďalší. Vo štvrtok o 17. hodine sa na Mariánskom námestí v Žiline začne živá pozvánka na Jánošíkove dni do Terchovej. Hrať a spievať budú terchovská muzika z Dolniakov, folklórna skupina Kasanka z Moravského Lieskového, folklórne súbory Blancian a Rosutec zo Žiliny. A v Terchovej bude pokračovať aj cyklus programov Folklórne leto s Rádiom Regina. V priamom prenose z relaxačno-informačného centra v Terchovej odvysielame od 17:30 program Pamäť v hudbe. O tom, že muzika nás sprevádza pri radosných aj smutných chvíľach. Ľudová hudba aj pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch. V programe zaznejú aj ukážky z rozhlasového archívu. Účinkovať v ňom budú Martin Repáň a repáňovská muzika, devany a ťažká muzika z Terchovej, Ida Rapajčová, folklórna skupina Hájček z Chrenovca Brusna, Peter Cabadaj, horňácká cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Záver štvrtkového večera v relaxačno-informačnom centre v Terchovej bude patriť jubilujúcemu súboru Kryváň z Turian. V piatok o 21:30 sa začne program Lúčnice. Jánošíkove dni ponúknú bohatý program aj počas víkendu a vyvrcholia v nedeľu. V piatok otvoria aj festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbory Krtíšan, Dubkáčik, Janušik, Sviliaková, Poltarica a spievanky z Lovinobane. O 21. hodine bude nasledovať otvárací program a v ňom bude účinkovať ľudová hudba Ondreja Radiča, Kučeravý Javor, Martin Tesák, Jaroslav Spišiak, speváčky zo súboru Podpoľanec, Heligonkári a fujaristi z Kokavy. Program festivalu Koliesko bude pokračovať aj počas víkendu. V príchode vás v nedeľu privítajú na 21. ročníku podujatia Čo sa stalo v tom priechode. V programe, ktorý sa začne na futbalovom ihrisku o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Priechodian, deti zo súboru Radosť, Poničan z Poník, Kicora z Lendaku a Mostár z Brezna. V Nedožeroch Brezanoch vás v sobotu o 11. hodine privítajú na jarmoku pod Vrbičkou. V programe, ktorý sa začne o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Rokôžka z Nitrianského Rudna a súbor Marína zo Zvolena. V Banskej Štiavnici pripravili ďalší ročník festivalu Nezabudnuté remeslá. V tomto roku bude podujatie venované hontu. Ľudovo-umelecký a remeselný jarmok na námestí Svätej Trojice sa začne v sobotu o 11. hodine a potrvá do 18. hodiny. V programe vystúpia súbor hont, skrupiny, folklórna skupina Prenčovan, deti zo súboru Širinka, Geľovianka zo sebe chlieb a ďalší. V Krupine v amfiteátri Viliama Polónyho budú v sobotu 1. augusta vyhrávať heligonkári a uskutoční sa aj prezentácia krojov z rôznych regiónov Slovenska. Podujatie Heli Letogonka otvorí o 15. hodine spomienkový program na Mateja Beláka. Nasledovať bude prezentácia krojov a večer o 20:30 koncert ľudovej hudby Jaroslava Harazína spojený s ľudovou zábavou.
Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Jedno z najväčších folklórnych podujatí na Slovensku sa opäť blíži. Terchova bude na prelome júla a augusta patriť opäť hudbe, spevu, tancu a ľudovým tradíciám. Medzinárodný folklórny festival Janošíkove dni tento rok napíšu svoju 64. kapitolu a počas 5 dní ponúknú bohatý program na viacerých miestach. Už po pesničke budeme súťažiť o permanentku pre dve osoby, tak buďte s nami aj naďalej.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Priatelia, pred nami sú Janošíkove dni v Terchovej. Festival sa uskutoční od tejto stredy do nedele a ak odpoviete správne na súťažnú otázku, jeden z vás získa permanentku na festival pre dve osoby. Tak tu už je sľúbená súťažná otázka. Akým spôsobom bol podľa historických záznamov popravený Juraj Janošík? Dám vám aj možnosti: po A sťatím, po B obesením, po C napichnutím na hák za ľavé rebro, alebo po D upálením. Správnu odpoveď spolu s vašimi kontaktnými údajmi píšte na SMS číslo 7773 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 248 200. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku. Akým spôsobom bol podľa historických záznamov popravený Juraj Janošík? Po A sťatím, po B obesením, po C napichnutím na hák za ľavé rebro alebo po D upálením. Ak poznáte správnu odpoveď, napíšte nám ju buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp 0919 248 200. Jeden z vás za správnu odpoveď získa permanentku na festival Janošíkove dni pre dve osoby do Terchovej. A ja ešte dodám, že súťaž si vyhodnotíme krátko pred 17. hodinou.

horúčavy nás predsa len mučia. Júl a august sú najspárnejšie mesiace v roku, alebo severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. Dnes je Božený a tiež svätého Gorazda. Hovorievalo sa, že keď je už po Anne, hneď si sedliak klobúk nahne, alebo že po svätej Anne leto neustane. Zajtra, priatelia, bude na Slovensku takéto počasie. Bude jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. Nočná teplota klesne na 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Denná teplota vystúpi na 22 až 27, na západe a na juhu od 27 do 32 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, cez deň miestami severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km/h. Zohra!

Dnes sme súťažili priatelia o permanentku pre dve osoby na programy Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. Pýtala som sa vás, akým spôsobom bol podľa historických záznamov popravený Juraj Jánošík. A správna odpoveď teda znie, že napichnutím na hák za ľavé rebro. Správnu odpoveď nám poslal aj Michal z obce Veľká Čausa. Gratulujeme k permanentke na program pre dve osoby do Terchovej. A zároveň sa s touto informáciou aj lúčime. Reláciu si opäť budete môcť vypočuť zajtra v rovnakom čase, tentokrát s kolegom Tomášom Domom. Príjemný zvyšok dňa prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Domov nás spája. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Hrubá stavba Banskobystrickej novej nemocnice je hotová. Premiér garantuje peniaze v budúcoročnom rozpočte na jej pokračovanie. Najväčšie sídlisko v Nitre ostane bez pošty. Mesto s presunom pobočky nesúhlasí. Hlohovec stále nemá multifunkčné pódium, ktoré navrhli obyvatelia. Pri mikrofóne je Kristýna Plajdičková. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už hotová a práce pokračujú podľa plánu. Špičkové zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to v rozpočte na budúci rok vyčlenia potrebné peniaze.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, viaceré z nich robotické. Tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici. Aktuálne ukončili hrubú stavbu, pokračuje premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice, tzv. Infektológia, to je severný blok. A potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
2: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér dnes v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu.
3: Úlohou tejto vlády je postaviť štátny rozpočet na rok 2027. A súčasťou tohto rozpočtu musí byť aj určitá miera financovania tejto stavby. My potrebujeme financie v roku 2027 a potrebujeme financie v roku 2028.
2: Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: V rámci aj iných projektov, ktoré na ministerstve zdravotníctva riešime, tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
2: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
5: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
2: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
1: Samosprávy regiónu Hornej Nitry, predseda Združenia miest a obcí či predseda parlamentu vyzvali ministerstvo investícií na vyhlásenie súťaže na nákup bezemisných autobusov. Dotknuté mesta a obce bijú na poplach. Rezort mal súťaž vyhlásiť ešte koncom minulého roka. Ten hovorí o politických útokoch strany Hlas a tvrdí, že svoje kroky komunikuje so samosprávami.
6: Primátorka Prievidze Katarína Macháčková hovorí, že obstaranie bezemisných autobusov je súčasťou plánu transformácie regiónu. Ten vznikol ako reakcia na zatvorenie baní v oblasti Handlovej a Novák.
7: Celá Horná Nitra zažívala rôzne typy záťaží. Jasne zaznel prísľub, že výzvy, ktoré budú vyhlasované podľa potrieb a názoru regiónu. Čo sa však samozrejme už vidíme, že nedeje.
6: Samosprávy Hornej Nitry preto vyzývajú ministerstvo investícií na opätovné vyhlásenie výzvy. Rovnako tak po stretnutí s primátormi urobil aj predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
8: Požiadam oficiálne príslušnú komisiu, ale aj monitorovací výbor, aby zasadli, aby prediskutovali, ako má byť výzva pripravená, ale hlavne, aby rešpektovali to, že peniaze pre kraje, ktoré sú vo Fonde spravodlivej transformácie, sú určené na projekty a na priority, ktoré sami definovali.
6: Na stretnutí sa zúčastnil aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor Partizánskeho Jozef Božík. Ten pripomenul, že určitý podiel prímestských autobusov musí byť bezemisný, respektíve nízkoemisný.
9: Sme pripravení pri opakovanej výzve naplniť tie kritériá tak, aby elektroautobusy alebo vodíkové autobusy boli súčasťou mestskej hromadnej dopravy v rámci našich miest okresov Prievidza a Partizánske a takisto aj v rámci Trenčianskej župy.
6: Ministerstvo investícií reaguje, že po nástupe Samuela Migaľa rezort neodložil tému Hornej Nitry bokom a hľada zákonné finančné riešenia. Pokračuje vedúci odboru komunikácie koalície Ivan Bindas.
10: Nerozumieme dnešným vyjadreniam predstaviteľov strany Hlas, ktorí namiesto toho, aby ocenili, že ministerstvo hľadá konkrétne riešenia problému, snažia sa o vytvorenie politickej témy. Vyjadrenia predstaviteľov strany Hlas preto považujeme za ďalší zo série účelových útokov, ktorých cieľom je prekryť vlastné zlyhania počas pôsobenia na rezorte investícií.
6: Richard Raši zdôraznil, že prioritou nie sú politické odkazy, ale skutočné problémy ľudí v regióne. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Niekdajšie najväčšie lány v Európe sa zmenili v rozčlenenú krajinu plnú biodiverzity. Na Slovensku tento rok vzniklo 7000 kilometrov biopásov. Do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny od čias kolektivizácie.
11: Biopásy vytvárajú aj v Oponiciach v Nitrianskom kraji. Polia sa nachádzajú v chránenom vtáčom území. Po žatve na nich neostalo nič. Výnimkou je práve biopás. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
12: Je tvorený z medonosných plodín. Musí mať svoju požadovanú šírku. Tá vysievaná zmes je vlastne kombináciou rôznych kvitnúcich rastlín. Tým vytvárajú vlastne základ pre včely a pre tú ďalšiu biodiverzitu.
11: Práve jej nárast po vytvorení biopásov oceňujú aj ochranári. Podľa prieskumu biopásy pomohli drobnej zveri, vtáctvu aj opeľovačom. Včelár z Nitry Marek Urban.
13: Ako včelári ani z toho veľmi veľký benefit nemáme, rovnako ako včeli, keďže oni skôr preferujú veľké množstva repku, lipu podobne. Ale jednoznačne, pokiaľ polia už odkvitli, čo boli tie ostatné nektarodajné rastliny, tak pre tých ostatných opeľovačov je to prakticky púšť. A tieto práve nektarodajné pásy sú ich záchranou.
11: Ochranár Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti dodáva.
14: Napríklad entomológovia zistili 40-krát viac početnosť opeľovačov práve na biopasoch ako v okolitých poliach a takisto aj poľovníci 72% hlási, že majú viac drobnej zvery. Polia sú zmenšené a viac ako 3 štvrtiny polí s rozlohou nad 50 hektárov jednoducho zmizli. Také veľké polia už neexistujú ako v minulosti, takže áno, štruktúre krajiny to pomohlo.
11: Biopásy sú na slovenských poliach už od roku 2023. Podľa odborníkov je dôležité, aby zotrvali aj do ďalšieho obdobia. Pavol Findura z poľnohospodárskeho podniku dodáva.
12: Uvidíme, kde budú smerovať vlastne aj tie podpory. Reálne ten poľnohospodár si znižuje tú produkčnú plochu. Sú niektorí na vážkach, že či pôjdu zrovna touto cestou. To znamená, že nejaká finančná atraktivita tam musí byť, aby bol motivovaný.
11: O dotačných pravidlách po roku 2028 sa zatiaľ diskutuje. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Vodiči v Košickom Starom meste musia rátať s obmedzeniami. Na ulici protifašistických bojovníkov v centre začínajú opravovať havarijný stav vozovky. Mesto prvýkrát otestuje nízkoteplotný asfalt. Z písomného stanoviska magistrátu vyberáme.
15: Ide o ekologickejší spôsob, menšia spotreba energie, nižšie emisie a menšia uhlíková stopa počas výroby a pokládky tohto asfaltu. Náklady na stavebné práce sú na úrovni 100 000 eur a sú financované z rozpočtu mesta.
1: Imatrikuláciou študentov sa začal prvý ročník letnej univerzity Komenského. Na novom vzdelávacom programe je približne 200 detí od 8 do 14 rokov. Čakajú ich prednášky, workshopy, exkurzie a aj ďalšie aktivity, hovorí rektor Marek Števček.
16: Poslaním letnej univerzity Komenského je priblížiť deťom hravou a takou atraktívnou formou, ale predsa len seriózne veci, stav poznania a výskumu, vzbudiť v nich zvedavosť a istým spôsobom z nich formovať lepších ľudí pre túto spoločnosť.
1: Projekt je realizovaný v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Nadväzuje na tradíciu detskej univerzity Komenského. Najväčšie nitrianske sídlisko ostane bez pošty. Terajšiu pobočku chce Slovenská pošta presunúť do susednej mestskej časti. Zdôvodňuje to lepším komfortom pre zákazníkov. Mesto s tým nesúhlasí. Tvrdí, že ľuďom bez auta to skomplikuje život.
17: Poštu na Jurkovičovej ulici v Nitre využívajú obyvatelia takmer 17-tisícovej Klokočiny niekoľko desaťročí. O sťahovaní pobočky do nákupného centra už počuli.
18: To by bola škoda ružiť.
19: To sme to mali hneď po ruke, keď bývame kúsok odtiaľto.
20: Nesúhlasím s tým, aby sa tu zavrela pobočka ako vôbec. Tuto je to fakt šikovné.
17: Radnica chcela rozhodnutie pošty zvrátiť, považuje ho za nepriateľné. Pokračuje hovorca mesta Tomáš Holúbek.
21: My sme ich opakovane vyzývali na
3: rokovanie, a to aj na základe podnetu od mestského zastupiteľstva. Nakoniec odpísali, že sa s nami radi stretnú, ale až potom, čo bude harmonogram sťahovania pošty definitívne uzavretý.
17: Mesto poukazuje na to, že pošta sa zo svojich priestorov presťahuje do nájmu súkromníka. Michal Petro zo Slovenskej pošty argumentuje tým, že budova je v nevyhovujúcom technickom stave.
21: Predpokladáme, že krok, ktorým nahrádzame havarijný stav novým štandardom služieb 21. storočia, netreba v záujme obyvateľov Nitry obhajovať, keďže z neho budú profitovať výhradne samotní klienti.
17: Vedenie pošty sa napokon so zástupcami výboru mestskej časti stretlo, no upozorňuje, že pri svojich rozhodnutiach nie je viazané rokovaniami s mestom. Mestská poslankyňa za Klokočinu Martina Dubajová.
22: Naše argumenty neboli prijaté, neboli akceptované. Aby 17-tisícové sídlisko, najväčšie v krajskom meste, nemalo poštu, je hanba.
17: Termín sťahovania pobočky do obchodného centra na pošte zatiaľ nevedia. Pripomínajú, že v Nitre stále zostane 5 kamenných pobočiek a 25 samoobslužných boxov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Bratislavský dopravný podnik začal testovať cestovné poriadky na displejoch s technológiou elektronického papiera. Zobrazuje odchody spojov v reálnom čase, cestovné poriadky, ale aj výlukové oznamy a správy z dispečingu. Systém je zatiaľ iba na jednej zastávke.
23: Prvé dva displeje sú na zástavke TP Kolakoviča nedaleko nového sídliska Bory. Pripojené sú na malý solárny panel nad zastávkou. Obsahujú 4 tlačidlá, cestujúci si zvolí, čo chce prezerať. Pokračuje hovorca dopravného podniku Jozef Vozár.
24: Zariadenia obstaral investor výstavby nástupišť, ktorý znáša aj náklady na ich prevádzku počas plánovanej životnosti. Hlavný prínos vidíme v tom, čo papier nedokáže, teda zobrazovanie odchodov spojov v reálnom čase, aktuálne výlukové oznamy alebo správy z dispečingu. Display v sebe týmto spôsobom navyše spája viacero zastávkových zariadení naraz.
23: Keďže ide len o test, klasické papierové cestovné poriadky zostávajú zachované a e-display ich len doplňa.
25: Dobre, super.
26: Určite lepšie ako len také statické.
27: Veľmi potrebujeme moderné veci.
26: Kto chce ničiť sa, asi všade nájde. Nie je dôvod, aby sme nejaký progres aj do mestskej hromadnej doprave nezaviedli so hrozbou, že to niekto poškodí.
23: Komentujúci na webe IMHD.sk však boli kritickejší. Vyberáme z komentárov.
28: V dobe, keď má každý takúto tabuľku vo vrecku, je to krásne mrhanie financiami. Návratnosť oproti klasickému papieru a chudákovi, čo ho tam musí dať, je aká? 100 rokov?
29: Užívateľsky je to ťažkopádna vec s nízkou hodnotou za peniaze. Navyše tie ikonky nie sú zrovna najsmerodatnejšie, o to viac, keď pri sebe nemajú ani textový popis.
23: Objavili sa aj názory, že keby bol v budúcnosti na zastávke iba e-display, nemusí byť splnený zákon o vyvesení cestovného poriadku. Rezort dopravy to však poprel, takúto technológiu víta hovorkyňa ministerstva Petra Poláčiková.
30: Právne predpisy síce hovoria o povinnosti cestovný poriadok vyvesiť, ale neurčujú, či musí byť vo fyzickej podobe, alebo môže byť aj v elektronickej. Dôležité je, aby bol cestovný poriadok na zastávke pre cestujúcich viditeľný, dostupný, aktuálny a včas zverejnený.
23: Podľa dopravného podniku by do budúcna mohli e-displeje nahradiť dnešné elektronické informačné tabule, najmä na miestach, kde je vybudovanie elektronickej prípojky technicky komplikované alebo finančne náročné. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: V Hlohovci sa doteraz nepodarilo postaviť multifunkčné pódium, ktoré obyvatelia časti Šulekovo navrhli z participatívneho rozpočtu. Problémom bolo jeho umiestnenie na futbalovom štadióne, rozmery aj cena, keďže projekt prekročil určený limit.
31: Vybudovať zastrešené betónové pódium v areáli futbalového ihriska v Hlohovskej mestskej časti Šulekovo na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí bola dlhodobá požiadavka jej obyvateľov. Poslanci zámer schválili ešte v minulom roku, ale doteraz sa ho zrealizovať nepodarilo. Poslanec Patrik Voltman.
32: Pódium Šulekovo bolo zadanie pre mesto do sumy do 40 000 eur. Keď prišlo k návrhom, ako to spraviť, tá cena už v tejto chvíli je takmer 64 000 eur. Už to nie je zadanie pre mesto, už to treba robiť z rozpočtu. A nemám nič proti tomu, lebo si myslím, že Šulekovo by si zaslúžilo to pódium a nejaký priestor, ktorý by tam vznikol.
31: Podľa poslanca Nikolasa Žáčika majú obyvatelia Šulekova iné problémy, ktoré treba riešiť, a nie pódium za viac ako 60 000.
33: Za tie peniaze asi 14 rokov by sa dali organizovať akcie, ktoré organizujú teraz aj s nejakým nárastom cien, takže nám to príde ako vyhodené peniaze. Napriek tomu šulekovskí poslanci nás presvedčajú, že to tí Šulekovčania chcú, a dúfame, že naozaj to tam pozdvihne tú kultúru, tam nikdy nebude kultúrny dom, to nie je možné tam postaviť niečo takéto.
31: Vybudovanie stabilného pódia obhajovala šulekovská poslankyňa Antonia Maronová.
0: To mobilné pódium je veľmi nevýhodné, pretože musíte ho niekde skladovať. Dochádza k väčšiemu opotrebovaniu, ako keď je pevné pódium. Takisto ho musí niekto skladať a to nemôže byť hocikto.
31: Poslanec Juraj Šiška hovorí, že s finálnou podobou pódia nie sú stotožnení ani samotní žiadatelia, folkloristi, ani futbalisti.
2: Ja som navrhoval to, že radšej im prenajmime na tých 4-5 akcií z kultúrnej komisii peniaze, lebo aj tak stále budú mať len pódium, ale bez zvuku, bez svetiel. A to je polovička z financií, ktoré sme im vedeli takto z kultúrnej komisie schváliť.
31: Pódium by napokon malo mesto postaviť, ale peniaze na jeho údržbu a technické vybavenie zatiaľ chýbajú. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Uplynulo 40 rokov od nezabudnuteľného koncertu britskej skupiny Queen v Budapešti. V bývalom socialistickom bloku bolo nevídané, aby vystúpila kapela takého formátu za železnou oponou. O koncert bol obrovský záujem. Queen na čele s Freddie Mercuryom chceli vidieť aj mnohí z vtedajšieho Československa.
4: Koncert usporiadali na legendárnom futbalovom NAP štadióne. Dnes na jeho mieste stojí moderná aréna. Medzi asi 80 tisícmi divákov bol aj vtedy 23-ročný Ivan Sviľakova. Do Budapešti cestoval už 5 dní vopred.
5: Išlo o to, lebo aby sme lístky vedeli zohnať, lebo už neboli lístky. Museli sme z ploty preskakovať, to bola šialené. To veľké boom to bolo vtedy.
4: A výkon skupiny?
5: Jedna jednička.
4: Menej šťastia mal Richard z Lučenca.
6: Vyskočilo mi koleno, preskakoval som nejakú lavičku. Nejakí policajti ma tam videli, že sa trápim s tou nohou. Odvízli ma na sanitke a skončil som v Semovejskej nemocnici.
4: Vystúpenie si nenechal uísť ani líder vtedy vychádzajúcej hviezdy našej hudobnej scény Martin Ďurinda z Tublatanky.
7: Cítili sme slobodu. Náš vytúžený Queen, ja Queen mám strašne rád. Freddie Mercury bol vo veľmi dobrej kondícii. Veľmi krásne spieval. Na štadióne bol dobrý zvuk.
4: Azda najemotívnejší okamih prišiel, keď Freddie Mercury zaspieval časť maďarskej ľudovej pesničky. Martin Ďurinda, po ňom Ivan Haueter.
7: To bolo niečo nádherné, ja som mal tiež zimomriavky z toho, jak sa Freddy zavďačil maďarskému publiku.
5: Si myslím, že 75% plakal.
4: V Budapešti si na Queen spomínajú dodnes. Nedávno otvorili výstavu venovanú Freddiemu Mercurymu. Na Budinskom hrade odohrajú na počesť výročia symfonický koncert. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta.
1: Nemecká spolková prokuratúra oznámila, že prepustila druhého podozrivého, ktorého zadržali v súvislosti so sobotnejším útokom automobilom na berlínskom pochode Pride. Hlavného podozrivého polícia smrteľne postrelila. Prokuratúra naďalej vedie rozsiahle vyšetrovanie, odmietla sa k prípadu ďalej vyjadriť. V Španielsku naďalej horia rozsiahle plochy v regiónoch pri Madride a Valencii. Úrady v madridskom regióne, kde by sa mali vrátiť prvé tisíce evakuovaných ľudí, uviedli, že plamene síce spomalili postup, no požiar je stále aktívny. Premiér Pedro Sánchez v oblastiach zasiahnutých lesným požiarom vyzval na ostražitosť a pripravenosť.
9: Čakajú nás náročné a zložité časy. V najbližších dňoch majú teploty stúpať a meteorologická služba predpovedá novú vlnu horúčav na celom Pirenejskom polostrove. Preto žiadam o pochopenie a vyzývam všetkých občanov v celej krajine k maximálnej opatrnosti a preventívnym opatreniam.
1: Európska únia poskytla Španielsku aj Francúzsku pre pokračujúce požiare doteraz 13 lietadiel, 4 vrtulníky, hasičov aj záchranné týmy. Pomáha aj satelitná služba Európskej únie Copernicus. Lesné požiare vo Francúzsku sa šíria najmä v departmente Gironde. Oheň tam od minulej stredy podľa francúzskych médií zničil už 42 tisíc hektárov a vynútil si evakuáciu 220 tisíc ľudí. Zranenia utrpelo 84 hasičov. Pod kontrolou zatiaľ nie sú ani požiare v ďalších 4 oblastiach. Francúzsky minister financií Roland Lescure ohlásil mimoriadne opatrenie poisťovní.
10: Poisťovne zvyčajne preplácajú náklady na náhradné ubytovanie iba tým, ktorých obydlie bolo poškodené. Všetky francúzske poisťovne sa však teraz zaviazali, že tieto náklady preplatia podľa podmienok poistných zmluv všetkým evakuovaným, čiže bez ohľadu na to, či ich dom alebo byt utrpel škody alebo nie.
1: Polícia v Paríži zadržala muža, ktorý na severe francúzskej metropoly nožom zranil 3 ženy. Dve sú v kritickom stave, tretia vo vážnom, ale stabilizovanom, spresnil denník Le Parisien, podľa ktorého je jedna žena tehotná. Motív činu zatiaľ nie je známy. Útočník pravdepodobne trpí psychickými problémami.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Na vodnom diele v Žiline vzniká komunitný priestor, ktorý chce prepojiť generácie. Všehrisko má byť park s tematickými zónami, pohybovými aj oddychovými aktivitami. Dušu projektu vdýchli deti.
11: Projekt Všehrisko je špeciálny tým, že do jeho tvorby zapojilo mesto aj verejnosť. Svoju predstavu parku ponúkli práve deti. Na spoločných workshopoch bola Monika Lazárová z útvaru hlavného architekta v Žiline.
12: Sme dostali feedback, že deťom chýba v tejto lokalite napríklad priestor, kde by si mohli usporiadať vlastné oslavy narodenín, že by vlastne chceli nejaké veľké lezecké prvky alebo herné prvky, kde by sa vedeli hrať s vodou alebo s pieskom. Všetko to, čo vlastne sme mali v tých našich workshopoch, ktorý sa teda ten workshop volal Malí architekti, a čo tie deti navrhli, tak to sa tam potom premietlo.
11: Najväčšia prelieska v Žiline, prírodné šachové ihrisko, králičie nory, ale výtvarné diela. Myšlienku všehriska predstavil riaditeľ útvaru hlavného architekta Rudolf Chodelka.
13: Má to byť park pre všetky smysly a nezmysly. Keď sme vyhodnocovali, že čo v tomto území už máme, máme tam posilovňu, máme tam priestor pre cyklistov, chodí tam strašne veľa ľudí na kolobežkách, ale prvky pre deti všetkých vekov kategórií aj pre dospelých chýbajú také, kde by vedeli aktívne tráviť ako keby voľný čas.
11: Vodné dielo je obľúbenou lokalitou Žilinčanov i návštevníkov z okolia. Aby takýto projekt vznikol, sily spojila Žilinská radnica, útvar hlavného architekta a nadácia Kia Slovakia. Správca nadácie Tomáš Kováč.
14: Vodné dielo v Žiline má vysoký potenciál pre budovanie športovísk a verejných priestorov. Cieľom je vytvárať príležitosti pre pohyb a stretávanie sa, čo má pozitívny vplyv na fyzické, ako aj duševné zdravie. Najnovším spoločným projektom je Všehrisko. Oceňujeme aj participatívny prístup, vďaka ktorému sa mohla do procesu zapojiť aj verejnosť.
11: Prvá etapa prác bude stať viac ako 982 000 eur. Otvorenie parku plánujú tento rok v októbri. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Od malička má rád rýchlosť, motory a výzvy. Miško Rojík z Veľkého Krtíša má iba 9 rokov a zamiloval sa do sveta motokár. Jeho jazdeckú cestu si môžete pozrieť napríklad na pretekoch slovenského kartingového pohára.
15: Na pretekárskej dráhe nemusíte vždy stretnúť len profíkov. Iba 9-ročnému Miškovi z Veľkého Krtíša odvaha rozhodne nechýba. Na motokáre začal jazdiť, keď mal iba 6 rokov a začínal na motokárovej akadémii na okruhu Palócring v Maďarsku.
16: Tom adrenalín, tá rýchlosť. No taký bol ten začiatok, že sme išli na preteky prvýkrát a ja som vtedy povedal podčas tých pretekov, že aj ja chcem toto robiť. Najviac sa mi páčilo v Písku. Je to moja najobľúbenejšia dráha a v nižšej kategórii, ako som teraz, tam som bol druhý.
15: Súčasťou Míškovej jazdeckej cesty je od začiatku jeho otec, ktorý ho vo všetkom podporuje a pomáha mu, Martin Rojík.
17: Keď videl tie autá na tej pretekárskej trati, potom ten pedok, ako sa na tých autách pracuje, ten zvuk motorov, proste tú atmosféru, čo tam zažil, tak vtedy mi povedal, že ocko, ja toto chcem robiť. Mne sa toto strašne páči. Tento rok sme začali ten úvod sezóny na okruhu Franciacorta, tiež v Taliansku, takže to bol taký rozjazd tejto sezóny.
15: Miško chodí už aj na medzinárodné súťaže, napríklad do Talianska, Rakúska či Čiech. Ocino Martin Rojík je zároveň aj jeho mechanikom, ktorý mu motokáru vždy dôkladne pripraví a skontroluje. Najnáročnejšie na tomto športe sú vysoké finančné náklady.
17: V podstate sa bavíme len o pneumatikách, ktoré stoja 170 eur, tie vydržia víkend. Tú údržbu, repasy motora, to nechať v tom chode sú dosť vysoké. Odhliadnú od toho, že treba platiť štartovné, vlastne miesto za stan a takéto veci, čiže je tam toho veľa a bavíme sa o tom, že na tie preteky nechodíme 10 kilometrov, ale aj 700, čiže tie cestovné náklady, ubytovanie.
15: Aktuálne sa Miško Rojík z Veľkého Krtíša teší z druhého miesta, ktoré získal cez víkend na pretekoch v Českom Třínci. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
3: Šport.
1: Sien slávy slovenského hokeja bude mať dvoch nových členov. 13. augusta v Košiciach počas gala večera hokejista roka do nej pribudne bývalý tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší skvelý útočník víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Hádzanárky do 18 rokov nabrali dnes smer Rumunsko, kde sa v stredu začnú majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. V základnej skupine sa stretnú s Brazíliou, Angolou a Japonskom. Tréner Pavel Štrajcher.
18: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále. Tam už je to potom všetko otvorené a pre nás bude dôležité od prvého zápasu, aby sme produkovali kvalitnú hádzanu, to čo je nám vlastné, aby sme sa vždy presadzovali tým našim štýlom hry. A keď budeme konzistentní v každom zápase, tak tá šanca ísť do tej prvej osmičky je reálna.
3: Predpoveď počasia.
1: Noc má byť podľa SHMu jasná až polooblačná, ojedinele prehánky. Ochladí sa na 16 až 11, v údoliach miestami až na 6 stupňov. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, denná teplota 22 až 27, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska 27 až 32 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
3: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Tibor Kurila a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme príjemný večer.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 26 minút.
3: Zelená vlna.
19: Veľké zdržanie pri Kráľovanoch, nehoda na vjazde do Trenčína. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch. Smerom na Ružomberok sa zdržíte hodinu a pol. Na konci diaľnice D1 za Martinom pozor na dobrzdievanie do kolóny. V opačnom smere, teda na Martin, sa zdržíte 40 minút. Na D1 za Lúkou smerom na Trenčín na 97. kilometri skončilo auto prevrátené na streche mimo cesty. Na vjazde do Trenčína z trenčianskej turnej sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Watsonovej zrazilo auto cyklistu, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Košiciach na moste VZ si pri cestároch postojíte 10 minút v oboch smeroch. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Pri počúvaní rozhlasových portrétov vás vítajú Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Tento raz v nich vykreslíme lekára, na odbornosti ktorého neraz závisí ten najzraniteľnejší ľudský život. Život novorodenca. Lebo hoci si všetci rodičia vždy želajú, aby sa ich dieťatko narodilo zdravé a v plánovanom termíne, nie vždy to tak je. A práve vtedy zapojí svoje odborné znalosti do boja o záchranu nového ľudského života významný slovenský neonatológ Peter Krcho. Bolo pre mňa dosť náročné nahrať s ním rozhovor o ňom samom, pretože pri položení akejkoľvek otázky hneď zvrtol reč na svoju prácu, na medicínske postupy a na osudy svojich malých pacientov, medzi ktorých často patria aj nedonosené bábetká, neraz aj s hmotnosťou 500 gramov. Peter Krcho vyštudoval medicínu na Karlovej univerzite v Prahe, ale celý život ostal verný svojim rodným Košiciam, hoci odborné skúsenosti získaval po celom svete. 35 rokov sa intenzívne venuje novorodeneckej resuscitácii a ultrasonografii rôznych orgánových systémov u novorodencov. Roky pôsobil ako prednosta kliniky neonatológie Lekárskej fakulty UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Od roku 2020 je primárom neonatologického oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti perinatologického centra Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. A mňa zaujímalo, či bola medicína jeho jednoznačnou voľbou, alebo premýšľal aj o inom štúdiu.
2: Ja som zvažoval umeleckú fotografiu alebo fotografiu, ale v tom období socializmu tam bol veľmi úzky výber. Ťažko bolo sa tam dostať. Ale medicína ma zase zaujímala z toho dôvodu tých výziev. Už od prvých, druhých ročníkov ma hodne zaujímala pediatria. Strašne ma mrzelo, že deti sú v nemocnici samé. Za toho socializmu boli prijaté do nemocnice a rodičia mohli prísť príklad do týždňa ich po obede pozrieť a to bolo všetko a to musí byť strašné. Keď z tej rodiny to dieťa vezmu a ono je samé niekde v celom priestore a ešte absolvuje rôzne odbery krvi a vyšetrenia. To som vnímal veľmi negatívne, že to by sa malo niekedy v budúcnosti zmeniť.
1: Postupne ste na tom pracovali, ale vrátim sa k dvom veciam, ktoré ste spomenuli. Tej umeleckej fotografii sa vlastne venujete aj pri tejto svojej profesii, pretože fotíte aj nedonosené novorodeniatka a prekvapuje ma, že ste si vybrali neonatológiu. Skôr by som od človeka, ktorý má čierny pás v karate, čakala, že sa bude venovať športovej medicíne.
2: Áno, ale tá športová medicína v tom období, keď som študoval, bola v začiatkoch, ale pediatria, intenzívna pediatria v tých prvých rokoch, keď som nastúpil ako lekár, sa začala veľmi dynamicky rozvíjať. Dostal som sa k neonatológii kvôli tomu, že nebohý pán primár Frič, to si pamätám, ako keby to bolo dnes, prišiel na ranné hlásenie do detskej nemocnice a oslovil nás, že by veľmi radi prijali kolegov, ktorí by nastúpili do služieb. To bolo v máji 89 a ja som už v júni začal slúžiť na oddelení, kde boli prístroje, kde boli monitory. A všimol som si, že pomerne dosť prístrojov nebolo používaných. Boli zakúpené a trebalo ich spustiť a bola to taká výzva. To ma tak chytilo. A mali sme možnosť tých našich pacientov monitorovať v čase, keď vlastne ešte monitory hodne v nemocniciach boli na nejakých intenzívnych kardiologických a ARO oddeleniach, ale pediatrii ich bolo menej. A toto oddelenie je najprv nejakých 5 lôžok, potom 8 lôžok a tak sa to postupne zvyšovalo. Tak ma to chytilo. No a tí novorodenci tí sú úplne nechaní na pospas tomu svojmu okoliu. Aj dnes máme obrovské rezervy. Mali by sme oveľa viac myslieť na to, že to dieťa by sme mali ošetrovať, vyšetrovať spolu s mamičkou čo najviac.
1: No a k tej fotografii ostala teda ako záľuba?
2: No, fotografia sa stala dokumentárnou fotografiou. Zrazu som si uvedomil, že sa dostávam do situácií, že zachytávam rôzne zaujímavé prípady. Najprv som ich fotografoval na analogový fotoaparát. Ten foťák bol strašne drahý na tú dobu a film 36 obrázkový, to si trebalo veľmi rozmyslieť, že aké fotky robíte a koľko. Každá fotka, to boli peniaze. No a potom jeden čas som mal aj takú záľubu, že mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať, nemohli byť návštevy a pán primár mi dovolil, že aby som po práci tie mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať svoje dieťa, tak sme urobili fotku a potom sme im tú fotku poslali. Doposiaľ mám negatívy z obrovského množstva detičiek, ktoré sa takto fotili. No ale predovšetkým som používal a používam fotografiu na komunikáciu, pretože novorodenec sa po porode veľmi prudko mení a ten proces zmeny vám dáva obrovské množstvo informácií, akým spôsobom sa mení, ktorá časť tela sa ako prekrvuje. Vy na základe týchto zmien viete sa hneď nasmerovať, čo musíte pozrieť. Som napísal dve publikácie o vizualizácii. Snažím sa vizualizovať. Vidíme niečo u novorodenca, ako sa správa, ako dýcha, ktoré časti tela sú ako prekrvené, aký je kapilárny návrat. Viac vecí hodnotíme komunikáciou s ním, dotykom, vizuálne. A k tomuto komplexu vnemov, ktoré získame u tom novorodencovi, sa snažím pripojiť funkčné zobrazenie rentgen, ale robíme už vďaka kvalitnej ultrasonografii v podstate všetky orgánové systémy, mozog, mozgové prietoky, mozgovú sieť vidíme pomocou ultrazvuku v mozgu. Srdce, pľúca vyšetrujeme a vieme povedať, v akom stave sa nachádzajú. A oni sa prudko menia, čiže my vieme zachytiť presne na základe jednak obrazu, ktorý je v tých pľúcach, ale na základe niekedy aj artefaktov. Čím viac sú prezdĺžnené, o to častejšie sa nám opakovane zobrazuje pohrudnica ako taký reflex. A na základe reflexu vieme povedať prevzdušenie pľúc. No a potom srdce, ktoré sa hýbe, bije, je to pre nás vždy výzva okamžite vylúčiť závažnú vrodenú chybu srdca, lebo nie všetky chyby sa môžu odhaliť pred porodom. A na základe toho, čo sa deje v srdci, si urobiť záver a povedať, či zlyháva viacej pravá alebo ľavá komora, aká je rovnováha medzi prekrvením pľúc, prekrvením systémovej cirkulácie, tieto vzťahy pochopiť a je možné urobiť diagnózu a povedať prognózu.

v neonatológii je kľúčové a veľmi dôležité, aby ste vedeli, čo možno najskôr povedať rodičom, keď sa niečo stane. Oni chcú okamžite od vás informáciu a každá matka, každý otec a každý člen rodiny. Najčastejšie sa pýtajú, že pán doktor, ale je všetko v poriadku však. A ja na základe toho pohľadu viem povedať, že tak vyzerá to, že áno. Ale momentálne dieťa má ešte v srdci otvorené dva skraty. Pokiaľ sa nezavrú, ja neviem povedať, ako to bude fungovať. Nemám rentgenové oči. Moje rentgenové oči je ultrazvuk. Pomocou ultrazvuku sa pozrieme fantázie a je pre mňa fascinuje to srdce dieťaťa, čo sa narodí. A počas prvých niekoľkých hodín tam dochádza k takým prudkým zmenám. A ono to má obrovskú výhodu, že ultrazvuk minimálne zaťažuje to dieťa. Už teraz vieme zohrievať ultrazvukový gel. Prikladáme sondu k tomu dieťaťu tak, aby ho to nevyrušilo. A vieme sa pozrieť dovnútra, vieme skontrolovať veľké cievy. My vlastne detekujeme bunky, ktoré sa pohybujú. Na základe farebných rozdielov vieme presne povedať, ako tečie tá krv, kam tečie, čo s čím sa mieša, nemieša. To je fascinujúca záležitosť. No a samozrejme, ten ultrazvuk nám umožňuje obličky nad obličky, čreva vieme pozrieť, samozrejme pečen, slezina a hlboké cievy, dokonca aj zlomeniny vieme hodnotiť pomocou ultrazvuku, keďže môže sa stať pri traumatických porodoch. A ako náhle niečo ma zaujme, tak vždy robíme dokumentáciu. A potom sa dohodneme s rodičmi a vysvetlíme, že pozrite sa, toto sa stalo, toto sme urobili, tu sú záznamy. Stalo sa mi opakovane, že ten stav toho novorodenca tesne po porode bol kritický. Babetku nebylo srdce, neboli sme si istí, ako dlho je tento vážny problém na svete. Postupovali sme presne podľa protokolu, stimulovali sme, odsali sme, zabezpečili sme dýchacie cesty, predýchavali, začali sme robiť masáž srdca. Po 20-30 sekundách znova a znova prehodnocovali dieťa. A v tom čase, keď toto robíte, tak v hlave sa vám začne meniť ten dojem o tom dieťati. Vy vlastne ho stimulujete, resuscitujete, pomáhate mu, aby sa spustili životné funkcie a vy neviete, spustia sa alebo sa nespustia. A keď sa spustia po niektorých krokoch, ale tých krokov je viac ako 10, pozor. A mali sme také prípady, stále sme nepočuli, stále nebola frekvencia a už sme zvažovali, tak počkajte, čo to bude? Bude to mŕtvý plod? A potom ideme až k takým extrémnym intervenciám, vieme sa hneď dostať do srdca, podáme adrenalín, fyziologický roztok a zrazu ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, tak to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.

0: Spomínali ste aj tie prístroje, ktoré sa vtedy pred tými rokmi, keď ste začínali, nakúpili, ale nepoužívali. A keď si bežný človek predstaví neonatológiu, tak prvé, čo mu napadne, je inkubátor. Čo všetko ešte okrem inkubátora máte v súčasnosti k dispozícii na tú záchranu toho maličkého človečika?
1: Áno, áno, každý vníma inkubátor, že inkubátor zachráni moje dieťa. No, inkubátor je priestor, veľmi často používame termolôžka. Pre novorodenca je dôležitá tepelná stabilita. Čím je dieťa menej zrelé, o to viac potrebuje optimálnu vlhkosť. Čiže preto je uzavretý v tom sklenenom inkubátore, aby sme vo vnútri mohli nechať vysokú vlhkosť. Tie extrémne malé deti, 500 gramové, tie majú takú vlhkosť ako v pralese, 90%. No, tam oni sú vo vlhkom prostredí, lebo strašne veľké množstvo tekutiny sú schopné stratiť kožou. Vyparujú tú tekutinu a strácajú, a my nesmieme dovoliť, aby tú tekutinu strácali, lebo nevieme ju nahradiť. Inkubátory sú mu rôzne. Najlepším inkubátorom je maternica. Hej. Tam je ideálne vlhké prostredie aj tekutina. A momentálne výskumy týmto smerom idú. Uvažuje sa o tom, že sa budú predčasne narodené deti, pokiaľ sa narodia v extrémnom období, vkladať do tekutiny a cez pupočník sa budú zabezpečovať všetky ich životné funkcie. Už experimentálne to robia na zvieratách. A prístroje, aké prístroje? No, sú monitorovacie systémy, ktoré snímajú koncentráciu kyslíka, optimálne hodnoty krvných plynov, glukózy. Mnohí si myslia, že kyslík je ten najdôležitejší pre ten organizmus. Áno, zohráva veľmi dôležitú súčasť, musí sa ale dávkovať veľmi presne. Čím menej zrelý novorodenec, o to je ten kyslík nebezpečnejší. Už teraz vieme, že pre deti, ktoré sa narodia pred 28. týždňom a vážia menej ako 1000 gramov, by sme mali nechať ten pupočník dlhšie tepať. A skupine týchto detí veľmi bezpečne môžeme používať vyššiu koncentráciu kyslíka, lebo pokiaľ je to dieťa spojené s mamičkou, tak mamička mu zabezpečuje, aby nadmerné podanie kyslíka nebol pre ňo toxický. Potom sú rôzne monitory. Budúcnosť je v tom, že budeme stále viac a viac detí, novorodencov ošetrovať spolu s mamičkou. No a kameň úrazový ten, že my vlastne na Slovensku my nemáme na to optimálne prispôsobené priestory.
0: Lekárske povolanie si vyžaduje celoživotné vzdelávanie a predpokladám, no už len keď sa pozriem na tú vašu stenu, ktorá je plná certifikátov, väčšinou zo zahraničia, že máte aj vy vo svojej profesii také nejaké míľniky, že ste sa možno rýchlejšie posunuli v tom vzdelávaní, v tom, čo ste možno pochopili o tom, ako fungujú napríklad aj predčasne narodené deti.
1: No, ja som mal obrovské šťastie, že v roku 1996 fakultná nemocnica, vtedy FNSP Košice 3DSNP1. Celá všeobecná nemocnica, to bola aj pediatria, aj dospelá nemocnica, získala projekt spolupráce s nemocnicou v Providence. 4 roky sme pravidelne chodili do Spojených štátov, pracovali sme, videli sme, ako pracuje Centrum pre matku a dieťa, kde bolo veľa porodov, veľa patologickej gravidity a jak to mali organizované, a my sme sledovali tieto procesy. Mal som to obrovské šťastie, vďaka tomu, že anglicky som už tedy vedel celkom dobre, veľa som cestoval najmä do Spojených štátov a následne som prednášal v mnohých krajinách. My sme vlastne prednášali potom výsledky nášho projektu. Bol som v Los Angeles, v Kalifornii, v San Francisco sme mali rôzne také študijné pobyty, aj vo Washington DC sme mali konferencie, kde sme prezentovali výsledky. Dokonca v roku 2010 americkí partneri ma oslovili a bol som prednášať v Moskve, kde bola ešte spolupráca medzi Američanmi a Rusmi v riešení úmrtnosti novorodencov. Poznám čísla, ktoré vtedy platili, a poznám aktivity, ktoré sa vtedy robili, aby sa znížila novorodenecká a materská úmrtnosť v Rusku. V tom čase, keď v 2010 som tam bol, tak bola niekoľkonásobne vyššia materská úmrtnosť. A my sme tam prezentovali výsledky centralizácie starostlivosti. Ale čo mňa teší, že zase som mal šťastie minulý rok, už druhýkrát som bol v Katare. Mám tam veľmi dobrého priateľa, ktorý je šéfom Centra pre matku a dieťa pre tú neonatologickú časť v Katare. Tá nemocnica je špičkovo zariadená, personálne zabezpečená. Videl som, že ako sa pracuje na pracovisku, kde je všetko k dispozícii, akú úlohu zohráva podrobná kvalitná genetika. A pozval ma teraz na jednu trojdňovú konferenciu a mal som to obrovské šťastie, že táto nemocnica si mohla dovoliť z významných univerzít pozvať si najmienkotvornejších vo svete. A osobne som 3 dni s nimi strávil. To bola konferencia plus bol jeden workshop pre asi 20 ľudí. A to ste celý deň spolu s tými ľuďmi. Diskutujete o určitých prípadoch a potom ukážete nejakého pacienta. Toto sú tie situácie, keď si uvedomím, že aká obrovská pomoc je, keď vy ste si toho pacienta z roku 2015 odložili do počítača. A ste na konferencii a začne sa rozoberať tá téma a definujú sa fenotypy toho daného ochorenia a ochorenie, ktoré sme v minulosti my považovali len za jedno ochorenie, zrazu už není jedno, ale je 5 fenotypov rôznych prejavov a od toho sa rozvíja tá možnosť správnej liečby. A keď máte 5 rôznych fenotypov, tak je možnosť kombinácie 8, 9, 10 rôznych liečebných postupov. A niektoré nesmiete použiť. Keď použijete nesprávny liečebný postup pri niektorom fenotype, tak pacient pri najlepšom sa vám vôbec nebude meniť. Ostane v takom stave zlom, ako je. Alebo zlia. A potom už sa dostávame do situácie, že musíme určiť fenotyp toho daného ochorenia a dať tú najpresnejšiu a najsprávnejšiu liečbu. No a keď na tejto úrovni sa bavíme a potom začneme o tom diskutovať a vyťahnem pacienta z roku 2015. A sa ich spýtam, že no a my sme mali takého pacienta a urobili sme to a to. Čo by ste urobili vy? A máte tam odborníkov z Bristolu, z Oxfordu a z Harvardu. A keď vám títo ľudia povedia, že no, tak to je také naozaj veľmi zriedkavé a asi by sme urobili to isté, čo ste urobili vy. Potom sa znova spojím s tými rodičmi a začnem s nimi znova diskutovať a zistím, že tá slečna má 11 rokov a že sa má dobre. Nerada robí nejaké aerobné športové činnosti, ale rada hrá tenis. A mne to stačí.

0: Vrátim sa ešte k tomu, čo ste spomínali, tie špičkovo vybavené nemocnice, pretože ja si myslím, že to, čo našich lekárov ťahá do zahraničia, aby tam pôsobili, nie je len tá predstava možno vyšších príjmov, ale aj tých špičkovo vybavených nemocníc a možno aj takého ľudsky sympatickejšieho prostredia, kde je viac prajnosti. Vy ste tu našťastie ostali celý čas. Poviete mi o tých svojich dôvodoch?
1: Tak ja som Košičan. Ale vy ste tak trošku trafili klinec po hlavičke. Ale necelkom. Lebo nie sú najdôležitejšie tie prístroje, ale tí ľudia. Niekedy

0: výzva. Ideme presne podľa guidelineov, ale vždy sledujeme schopnosť toho pacienta sa z toho vylízať. To nielen my ho liečíme, ale on aj sám sa adaptuje a my musíme správne pomôcť. A nesmieme veľmi a nesmieme málo, takže ten tým ľudí je kľúčový. U nás nepoužívame extrémne invazívne veci, resuscitujeme. Máme deti, ktoré sa narodia, v podstate môžeme to povedať v štádiu klinickej smrti, stalo sa nám. Keď sa nám chytia, tak to je proste nenormálny argent. To nie je ani zázrak. Nie. A nás to presvedčí, že to funguje. A ja stále každého oslovujem. Ako náhle dostaneš toho pacienta, vidíš, že je veľmi zle. Nevymýšľaj veľa. Ty vieš, čo máš urobiť? Rob to. Musia prekonať ten strach v sebe. Ja som zažil obrovské množstvo, ja veľmi veľa som transportoval, však boli roky, keď 60% všetkých transportovaných komplikovaných prípadov som zvážal v regióne a keď vidíte to dieťa, ktoré zlyháva respiračne, nie je schopné sa nadýchnuť. Ten, kto sa niekedy dusil, tak to vie povedať. To je obrovský strach, keď sa vy neviete nadýchnuť. Keď sa dusíte, to je niečo katastrofálne. A keď nájdete toho pacienta, ktorý je cianoticky modrý a teraz vy potrebujete niečo s ním robiť, musíte mu zabezpečiť dýchacie cesty, musíte pichnúť do hrudníka, vytiahnuť ten vzduch. A tam není veľa priestoru na to, aby ste vydumoval niečo. Tam treba konať okamžite. Zažíval som tieto situácie a tieto situácie ma presvedčili, že som sa správne rozhodol, zabezpečil som dýchacie cesty, pomohol som prevzdušiť pľúca, aplikoval som priamo lieky do pľúc, dieťa zrazu zružovelo a potom si všimnete na tom dieťati, že vy ste prišli, to dieťa má strach v očiach a vo výraze tváre, je v zúfale, lebo sa dusí a vy urobíte zákroky. A videl som nespočetne krát, ako sa zmení výraz tváre to dieťaťa. Pomôžete mu, rozdýchate tie pľúca, prezdušňa sa a zrazu sa to dieťa upokojí a mnohé z týchto detí normálne zaspia. Lebo sú vyčerpané z toho namáhavaného dýchania a zrazu ich pomôžete a vidíte na tej tvári, že pohoda a už ho mám. Sadáme do sanitky, berieme. A v tomto celom procese my sme v rokoch 2013, 14, 15 zaviedli ultrasonografiu. To si myslím, že to nebolo vôbec pochopené. Prednášali sme o tom na rôznych fórach a to vytýkam do dnešného dňa a nikdy neodpustím tým ľuďom, ktorí to nepochopili. Že my sme zrazu zvýšili kvalitu transportov na úroveň, ktorá v Európe vôbec nebola dostupná a nie všade teraz aj je dostupná. Na každý transport sme nosili ultrazvuk so sebou a robili sme diagnostiku. Čiže vyniesli sme intenzívnu starostlivosť do tých periférnych nemocnic s tým transportným ultrazvukom. Tam sme to dieťa ešte lepšie vystabilizovali a doniesli sme ho už stabilné. Riešili sme to v roku 2015-16 cloudovým riešením a tie dáta boli okamžite k dispozícii. Ale nenašiel som tým, ktorý by bol dostatočne oduševnený, aby sa do toho pustil. Takže ja si myslím, rezervy máme v ľuďoch.
1: Neviem si ani predstaviť, koľko detí, zrejme to nie sú tisíce, ale skôr 10 000 detí, čo boli odkázané na vašu pomoc, ale určite sa medzi nimi nájdu také, na ktoré sa jednoducho nedá zabudnúť.
0: Samozrejme, že si pamätám všetky extrémy, ktoré sme riešili. Každý jeden prípad novorodenca, kde mamička bola už vysokého veku, nemohla mať babetko, rozhodli sa pre umelé oplodnenie a následne ťažko donosila to dieťa a veľmi skoro sa narodili. Preto si to pamätám, lebo ak sa narodí 500-gramové dieťa, tak tie deti zostávajú na intenzívnej starostlivosti alebo s nami zostávajú 4 mesiace. Našťastie týchto detí je veľmi málo. A veľmi zaujímavé sú tie stretnutia po 20-25 rokoch s týmito deťmi.
1: Že... Ako k tým stretnutiam dochádza? Vy to zorganizujete? Alebo sa ozvú rodičia tých detí?
0: Nie, stretneme sa v nákupnom centre, alebo sa stretneme na lyžiach. A rodičia mi hovoria, že ona strašne rada lyžuje. Alebo sa mi stalo, že som so svojím pacientom lyžoval na rovnakom svahu a sme kecali, išli sme spolu na vleku. Keď mal 700 gramov, tak som sa o neho staral, hej? A ideme potom spolu na vleku, tak si hovorím, že tak asi to mal zmysel všetko.
1: Ale ako sa dozviete, že to bol ten váš pacient?
0: Poznáme sa v Košice. Košice je jeden malý válal. Potom fantastické sú stretnutia, keď je na štátnici, ste v komisii štátnicovej a príde medička, ju skúša a po štátnici príde za vami a vám povie, že pán doktor, ale vy ste sa o mňa starali, ja som bola z Gelnice a vy ste mi robili výmenu krvi. A vidíte ten obrovský význam. A musím povedať otvorene,

0: že ma veľmi mrzí, lebo ja mám obrovské množstvo údajov. Tým pádom, že sme mali americký projekt od roku 99. V roku 99 nebolo veľa digitálnych fotoaparátov v Košiciach a cez projekt sme dostali digitálny fotoaparát. Dnes každý má mobil. A vtedy to bolo niečo nepredstaviteľné. A ja z roku 99 mám v počítači dnes tie prípady. A tá dokumentácia je extrémne množstvo materiálov. Ja z nimi teraz čerpám. Aj teraz bude Európsky kongres neonatologický, perinatologický v Bratislave a ja budem prednášať pacienta z roku 2013 a z roku 2015 a tí pacienti už sú veľkí. Tí už vyrástli a majú sa dobre, všetko v poriadku a ja budem ukazovať dva rôzne fenotypy ochorenia, ktoré v minulosti sme považovali za jedno a to isté ochorenie a dva rôzne fenotypy, ktoré sme liečili iným spôsobom a na základe toho potom sa budeme baviť o dnešnej diagnostike týchto fenotypov. Veľmi mrzí ma to, že študenti nemajú prístup k týmto záležitostiam.
1: Vrátim sa k tomu športu a neviem, či ho považujete vy za také vyvažovanie náročnosti práce a či sa vás treba ešte trošku báť, keď máte ten čierny pás v karate. A čo okrem karate a lyžovania vás ešte baví? Čím dokážete, akým športom vyvážiť tú náročnosť povolania? Ak to teda vnímate ako vyvažovanie?
0: Samozrejme, určite ten pohyb je dôležitý a jasné, bicykel v lete, keď sa dá, tak aj ten kajak na tej Ružinskej prihrade. A to karate to nie je len šport, to je aj partia ľudí, s ktorými sa stretávame. Už teda nemôžeme také náročné tréningy absolvovať, jak sme niekedy absolvovali. Už tie klby inak fungujú, musíme byť opatrnejší, ale je to určitá forma, len není jednoduché po takom náročnom dni, keď máte komplikované veci a ste smutní z toho, že musíte riešiť pacienta, kde sa niektoré veci neodhalili včas a nakoniec ho vyriešite a potom večer máte odísť na tréning a máte vypnúť tie problémy a začať sa sústrediť na nejaké iné veci športové. No nevždy sa to dá. Není to také jednoduché. Takže môžete, rodina je dôležitá, dcery, vnúk. Teraz dominuje môj vnúk, ktorý nám robí veľkú radosť. To sú také tie veci, ktoré sú kľúčové a dôležité, ale ten šport určite, no, veľmi radi chodíme s manželkou na bicykli si pozrieť niektoré oblasti a planiny okolo Košic. Pôjdeme sa pozrieť na Muránsku, na Silickú planinu na bicykli, planinu slovenského krasu. To sú také výzvy, že treba sa tam vyštverať a zvládnuť ten terén. Tu máme krásne oblasti okolo nás Košic. Výnimočné oblasti, hej, ten slovenský kras. To je niečo fantastické, ale aj autom prejsť niektoré okresky. Minulý víkend tiež sme boli s kamošom, sme si sadli do auta, trošku sem tam nejakého veterána tiež osedláme a prejdeme si tie okresky. Fantastické miesta sú, atmosféra je tam krásna, málo aut. Mám rád Košice a jeho okolie. Košice sú zvláštne mesto. Tu sa stretávajú tie kultúry, tu je posledný gotický chrám, maďarská kultúra, poľská kultúra, Ukrajinci, Rusíni. Ja som tu vyrastal a cítim sa tu doma.
1: Hovorili sme o športe, hovorili ste o dôležitosti rodinného zázemia, ale vy o tom neviete. Ja vás občas stretávam s vašou pani manželkou v kine. Takže aj kultúra?
0: Jo, tak moja manželka je medzi kamošmi, ju volajú kultúrna referentka, hej, lebo ona sleduje čo, kedy, kde. Ona je pravidelne v Úsmeve. Ako náhle je filmový festival, tak ja sa musím pripraviť, že počas tých 2 týždňov budem mať iné zloženie stravy doma, lebo 3 filmy cez deň je bežná vec. Ale nie, však to je super. Ju to strašne baví. Však sme radi, že v júni máme Filmfest v Košiciach a je to pekná akcia. No ale ja sa teším, že ja v júni teraz už 4. krát organizujem kurz ultrasonografie pre neonatologov. Budeme mať viac jak 20 ľudí z Československa v Košiciach a budeme sa 3 dni baviť o využití ultrazvuku pre obličky, mozog, srdce, cirkulácia, pľúca. Mám už teraz nejaké raritné veci zdokumentované a budem o nich rozprávať. Ja mu ukážem, že pozrite sa, tak vyzeralo to dieťa. malo 3 minúty života, čo by ste robili? Otvoríme diskusiu, urobíme ultrazvuky, pozrieme sa dovnútra do srdca a znova položíme otázku, a teraz čo by ste robili? Ja sa teším, že budeme o týchto veciach diskutovať, ukazovať a hľadať riešenia a odovzdávať. Mňa to veľmi baví, to odovzdať ďalej.
1: Presne tam smerovala moja záverečná otázka. Či je neonatológia vašou životnou vášňou?
0: Áno, stala sa.
1: O záverečných slovách významného slovenského neonatológa Petra Krcha zrejme nepochybuje nikto z vás, kto si vypočul dnešné portréty. A nepochybujú o nich určite ani rodičia množstva bábetiek, ktoré napriek nie práve šťastnému štartu do života vedú napokon vďaka fundovanému medicínskemu zásahu doktora Krcha spokojný, úspešný a hlavne zdravý život. Tak mi dovolte pánu doktorovi zaželať ešte veľa úspešných zákrokov pri záchrane krehkých detských životov. Dnešné portréty pripravili Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v máji 2026.
2: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
3: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulin chlapec. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Jar šibla zázračným prútikom a premenila snehom zaváľanú pažiť v Terchovej na zelenú lúku. Slnko sa smelšie oprelo o zčerneté drevenice a už aj ťahalo deti z chalúb von. Je čas píšťalky krútiť. To je robota nad všetky iné dôležitá. Kto ukrúti najlepšiu píšťalku, ten bude po celý rok na nej chlapcov k uhrám zvolávať. Ja mám najkrajšiu, najvycifrovanejšiu, kričí jeden. Ha, ale moja lepšie píska, nedá sa druhý. Čužte chrústi! Zahriakne ich richtárovie Kubo, pehavý ako morčacie vajce. Moja píšťalka je hotová fujara. Chlapci si popodnosť hľadia, nikto si netrúfa protirečiť silákovi. Nadul Kubo líčiská a z píšťalky vyletel chrapľavý trilok, ani čo by žaba zakvákala. Prechladla ti, hrdlo ju bolí, ľútostivo rečie malý Janík, čo sa v dlhej košielke okolo chlapcov tmolí. K babke Striguli zajdi, tá ti ju vylieči. Ha, ha, ha, vyprskli chlapci, zabudli na Kubovú silu a smiech si z nafúkanca robili. Babka Striguľa dá ti korenia od nádchy kašlania, od zubov bolenia. Nadutý Kubo očervenil od zlosti. No počkajte, usmrkanci, hneď sa s vami porátam, zakričal a už sa aj chystal do bitky. Hej, kto vie, ako by sa to všetko skončilo, nebyť malého Janíka. Strigulin chlapec ide, skríkol. A má takúto velikánsku píšťalu. Janík roztiahol ruky ako orol krídla. Chlapci vyskočili a zvedavo vyzerali Strigulinho chlapca. Nekamarátili sa s ním, lebo sa ho báli. Nevedeli, čo je zač. Vraj ho babka Striguľa, terchovská bylinkárka a vedma, v lese našla. Tvár mal opálenú od slnka a oči čierne ako trnky. Len mu tak iskry hádzali. Mocný ako dub, vravia chlapci. Nehodno sa s ním zahrávať. Vari sa nepamätáš, ako ťa o zem tresol. To všetko sú len čary babky Strigule, očervenil pehavý Kubo. Inak by sa mu to nijakousky nepodarilo. Chlapci sa len uškrňali, radšej nič nepovedali. Je to môj kamarát, ozval sa malý Janík. Dreveného koníka mi vyrezal i kozu mi našiel, keď sa zatúlala. Je dobrý a silný. Keď ten raz nohou dupne, prach až do povaly vyletí. Čuž, skrček, lebo... Zahnal sa po Janíkovi Kubo, ale rozmyslel si to, lebo Strigulin chlapec bol už pri nich. Hýha, to je krásna píšťala, zhýkli chlapci. Keby som ju mal, hneď by som chlapcov z celej dediny zavolal, aby sa šli hrať, zvýskol Janík. Veď pre teba som ju urobil, smeje sa Strigulin chlapec. Tu máš, tulikaj. Podal píšťalu Janíkovi, fľochol na zhrčených chlapcov a pobral sa preč. Nebude sa im natískať, keď sú takí čudní. Radšej sa pozrie, ako tesári na kraji dediny majstrujú, krov stavajú. Hej, rup, hej, šup, ozývalo sa zo staveniska. Chlapi sa so zrutánskym brvniskom mocovali, no pohnúť ním nemohli. Nie a nie ho nahor vyložiť, hoci sa s ním vari desiati pechorili. Strigulin chlapec sa rozbehol, že im pomôže. Aha, cvrček, pomoc prišla, prehodil majster cez plece. Rád by si na niekom zlosť ochladil. Človek nikdy nevie, čo v kom je, nadhodil žartom ďalší. Ak sa na otca podal, veru by nám mohol byť platný. Tak čo synak, nechceš si siličku vyskúšať, podpichovali ho chlapi. Čože by nie, smelo odvetil Strigulin chlapec. Nedúr sa na podaromnicu, šomral majster. Si mi ty za chlapa, vyššie lietaš, než ťa krídla vyniesť môžu. Strigulin chlapec mykol plecami, pochytil brvno a hop, ľahulinko ako pierko ho vyložil hore. Veď je také ľahké, že by ho vietor odniesol, zasmiel sa. Dobre ho pritlčte, nech vám ho neodfúkne. No ale toto, začudovali sa chlapi. Ani čo by vrbový prútik zdvíhal, ba i nad hlavou si ho nadhodil, aby mu akurátnejšie do dlane sadlo. Veru, že je z dobrého koreňa. Strigulín chlapec sa rozlúčil s tesármi a pobral sa domov. Len čo sa na pažiti ocitol, žalostný plač mu udrel do uší.
1: Vráť mi moju píšťalku, vráť mi ju,
0: bedákal malý Janík.
1: Čož, skrček, keď ju chceš, poď si ju vziať. Skús mi ju zobrať, či sa ti to podarí.
0: Nafukoval sa Richtárovie Kubo.
1: Ja som najsilnejší, mne patrí.
2: Hej ty,
0: skríkol Strigulín chlapec.
1: Ty, čo si taký silný, že slabším prieky robíš, poď si so mnou silu zmerať.
0: Kubo zostal stáť ako obarený. Strigulín chlapec mu schmatol nový klobúk z hlavy. Nadvihol na najbližšej drevenici roh a nový cifrovaný klobúčik šuch po dňu.
1: Tuto s chalupou sa popasuj, keď chceš tú parádu na hlave nosiť,
0: povedal Kubovi.
3: Joj, darmo sa Kubo namáhal, drevenica sa ani nepohla.
0: Zatlačila Kubov klobúk ani dáka obrova čižma. Kubo sa trápil, mocoval, ale ako by slnko do vreca chytal.
3: Najradšej by sa pod zem prepadol, do myšacej dierky ukryl, ba i nový klobúk by oželel.
0: Celá dedina sa na diváky zbehla a oči na Richtárovie Kuba vyvaľovala.
3: Vari to videl svet?
0: Kubo sa červenal ako pivónia, dobre, že sa mu líčiská plameňom nechytili.
3: Nafúkol sa, zohol nadol, potiahol a na zem padol.
0: Dedina sa tak zasmiala, že na strechách až šindle poskakovali.
2: Silnejší si, uznávam,
0: pošepol zarazený Kubo Strigulín mu chlapcovi.
2: Už ti viac nebudem prieky robiť. Buďme kamaráti.
0: Strigulín chlapec ani okom nemihol. Podišiel k drevenici, chytil ju za roh a zľahka nadvihol. Vytiahol klobúk, oprášil ho a posadil Kubovi na hlavu.
3: Fí, zamreli diváci od údivu. Čo sa toľko čudujete?
0: Ozvala sa babka s veľkým batohom voňavých zeliniek na chrbte.
3: Ako by ste dávno nevedeli, že je to Jánošíkov chlapec. Hej, veru, ešte sa o jeho sile neraz presvedčíte.

rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Príjemný dobrý večer, bolo 18 hodín 15 minút a v Rádiu Regina slucháte Rusínske rádio noviny Slovenskoj televízie rozhlasu. Legendárny festival je po rokoch nazad. Mekivský festival znovu otvoril svoj brán a naša redakcia bola pri tým. A tak i naše dnešné rádio noviny budú presiačené právým Mekivskomu festivalu, na aké vás v nasledujúcich 25 minútach zavedeme. Pokyny a nečemné ručené sluchania vám z Košeckého štúdia Slovenského rozhlasu Žečat. Od mixážneho pultu majster zvuku Tibor Kurila je od mikrofónu Dávid Palaščák. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Krajské poslanci Priaširského samosprávneho kraju sa u piatnicu zešli, abo lepšie povedené chotili zejti na online zasedaniu krajského zastupiteľstva. To malo rokovať o zmieni uznesenia zastupiteľstva Priaširského samosprávneho kraju zo dňa 22. júna toho roku k určeniu volebných obvodí v rachunku poslanci v nich, k určeniu sídel volebných komisí pro voľbu do orgánov miestnej i regionálnej samosprávy, ktoré nás čekajú v októbri toho roku. Poslanci hoď o spomínaných veciach rozhodli v júni uznesenia na pav prokurátor a tedy sa musieť rokovať o spomínaných veciach ešte raz. U piatnici však krajské zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné a tak sa nakonec narokovalo. Na ten prietak rachunok poslanci určený na ďalší period v Priaširskom samosprávnom kraji stanovený na 60 cím a to na osnovi ešte spomínaného júnového uznesenia krajských poslancov. Čo je nárost oproti teprišňomu stavu vo volebním periódi v aktuálnych 4 rokoch o 2. Návrhu, jaký navrhuje úrad Priaširského samosprávneho kraju preňatý a jaký navrhoval i na piatnicové rokovania je zniženia rachunku krajských poslancov na 55, pričom Medžilábrici by mali prejti o poslancia a byť spojené jak obvod s okresom Stropkyv. Čerez víkend odštartovali najvyššia i druhá najvyššia fotbalová liga na Slovensku. V úvodním koli druhej fotbalovej ligy bolo na programe takoj derby medzi Tatranom Priaširom a Humenem. Zápas na humenském fotbalovom štadióne sledovalo 2195 divákov. Z Priašova prešlo do Humenoho skoro 300 útras v Tatrana Priašiv. Skvelý atmosféry Tatran Priašiv, aký zostupil do druhej ligy, porazil Humene, ktoré sa vrnulo do druhej ligy z treťej ligy Východ, a to v pomeri 1-2. Priašiv hrá najbližšou sobotu vo Zvolení, Humene v sobotu cestuje do Šamorína. Oba zápasy začínajú o 18 hodiní. A máme tu i pozvanku. Čerez víkend sa odbude na Bukových hirky v okresi Stropkyv na celom Bukivci odpust. Jeden z najobľúbenejších odpustiv na severovýchode Slovenska začína v sobotu o 15.30 molebenom na hory. Po večurni pak o 17.30 prodlžuje služba Božia s posiačením medu i ovocia. Odpust vo vrcholit u nedeľu molebenom k Presvätej Bohorodici Utreňov a pak o piv 11. archierejskou službou Božou, ktorú bude slúžiť vysoko preosiaštenej metropolita vladyka Jonáš Maxim, ktorý prednesie prepoviď. Po služby bude mirovania i obchyt kolo cerkvy. Už poďme na našu dnešnú tému. Kolis obľúbľúblenej a veľký festival Mikovi sa čerez víkend vernú na festivalovú mapu Slovenska. Festival v Mikovi bol ostatní roky len spomienkou a kolis tisiačovo návštevo skinčili akba symbolično so smrťou Michala Zavadského, ktorý bol dušou spomínaného festivalu. No ideji obnovitý festival sa teper chopila místna mekivská rodáčka Tatiana Lexová-Slivková, ktorá v Rydním seli festival obnovila. Plán vejšou na Vybornu a v sobotu tak do Rydného sela rodičiu Andyho Varhola, ktoré mať oficiálne len približne 130 obyvateľov, prešlo čerez 3000 ľudí. Festival bol multižánrovej, no nestratil rusinského ducha a preniesť rýznomanitný program. Od 13. hodiny pro dorosloch a od 10. okreme cilodenných atrakcií, jak skakací hradací kolotoč, i špeciálny program pro dity s tombolou, ktorý vyťažok išol na dobročinné účely. Detej prišlo do Mekova skoro 300 a okreme spomenaných vecí mali možnosť perity sobie stanovišťa presiačené rusinskej kultúry, osobnostiam, jedlám i azbuky a doznatý sa tak, što z o Rusinách. My vás teper na festival do Mikovoj zavedeme a začíname priavy kolo detskoj časti programu, ktorý zhodnotila Mária Giregová z produkcií festivalu.
1: Sme veľmi spokojní s účasťou, deti sa bavia, stanovištia, ktoré sme im pripravili, tak zjavne fungujú, vyplňajú si svoje detské pasy, dostávajú certifikáty, spoznávajú vlastne rusínske slova, alebo nás niečo tiež naučili už, čiže je to veľmi príjemný a verím, že pre deti zábavný čas.
0: A medzi deťmi má veľký úspech detský teater, ktorý nám tak samo približuje Mária Gregová z produkcií festivalu.
1: Divadielko zahrajú naši herci. Vlastne je to divadielko, ktoré bolo napísané priamo len na festival Mikova. Je to o holubovi Ernestovi, ktorý lieta po Slovensku a spoznáva rôzne obce, mesta, pamiatky a podobne. A tentokrát vlastne priletí do Mikovej, spozná spevačku a dievčinu z Mikovej, ktorá mu vlastne porozpráva o rôznych zaujímavostiach, či už v tejto obci alebo v okolí, a budú spolu riešiť záhadu zmiznutého obrazu z pamätnej izby v Mikovej. Hru napísal Tomáš Krištof. Tomáš Krištof je scenárista, ale takisto aj spisovateľ. Vlastne táto hra je inšpirovaná jeho knihou Bláznivé dobrodružstva holuba Ernesta a naši herci sú Beata Ejbenová a David Čerma.
0: Detský program Mikovského festivalu pomáhala organizátorom otvoriť Ľuba Kráľová a Mikovská rodáčka bovša novinárka Tatiana Rundesová, ktorú za jej slovami teší, že sa vieridím seli po rokoch podarilo obnoviť kolis populárny festival.
2: Pro mene to veľo znamená, bo Mikova je už kus taká zadrimaná a nelen kus, ale z roka na rok je cititi, že vece už je tu života len v liti a normálne čerez rík prosti tu už celý valal je takmer porožní. A tak aktivita, dúmam, že aspoň kus dajak oživľať aj život, ale aj to, že Mikova má za sobou zaujímavú históriu, ktorú ľudia neznajú už v širším okolí. Určite je to PR pro to, že by to tá obec nezanikla, ale že by sa dajak schopila a že by to dajak priťahlo vece ľudí do Valalu, do jeho života, aj do toho, že by sa zaoberali a zaujímali o to, jak Valal žije. Nemôžu nespomňanutý, jaký veľký podíl na celom tomto podujatí má Tania Lexová-Slivková. Bez nej by to vôbec nebolo ani myšlienka, ani realizácia. Ona v sobi sústredila tiko funkcií naraz, že toto všetko dokázala dať aj ľudí dokop, aj byty pri tým, že ši dalšiu dumku, ši dalšiu časti podujatia inšpirovať tých ľudí. Takže chotila bym aj poďakovať, aj vyjadriť nádej, že toto dílo bude založiť tradíciu do budúcnosti.
0: Čerez celý deň mohli návštevníci Mikivského festivalu okoštovať tradičnú rusenskú kuchňu. Toto mala na starosti miestna Mikivská rodačka.
3: Ja sa volám Alena Džulová, rodina Zavacka, a je dcera zakladateľa toho festivalu Janka Zavackoho, ktorý bol bratranec Andyho Warholu.
4: Takže vlastne ste aj vzdelené príbuzná Andyho Warholu, môžeme povistý. Tak aké to je pocit, že ten festival sa obnovil?
3: Tak akože áno, je to veľmi emočné za to, že proste moja ako myšlienka mojho otca ďalej putuje a dúfam, že nás hor slúchať a pozerať.
4: Dneska máte na starosti rusenskú kuchňu, čo v ní ponúkate?
3: No, ponúkame v ní riadno pečené perohy s brnzou aj s bandurkami. Potom máme mačanku tradičnú a potom máme kapusnicu.
4: Festival či sa len rozbíha, ale je záujem ľudí tak interesujúce o tú kuchňu alebo chotiať ju?
3: No, uvidíme. Ja si dúfam, že budú spokojní.
4: Dnes sa našla najväčšie tešite?
3: Na zabavu. Jak budú mati už kľud, všetko funguje, no nám to tú zabavu, bo potom už večer už je takéto bezprostredné. Proste ľudia sa bavia, zídeme sa, všetko sme sa dlho nevideli za to, že ten festival asi 8 alebo 9 rokov nefungoval, hej, takže sme sa dlho nevideli tu Mikivčané, takže jem rada, že sa teraz stretneme a povysledujeme.
0: Mikivský festival v tým roci prelakal tisiači návštevníky, vrátanie ich skoro 300 detí. Medzi spokojnými návštevníkami bola aj Miriam, ktorá prišla s rodinou z Priašova.
5: Ja som už na Mikovskom festivale bola kedysi dávno s priateľom, ešte ako slobodná, a teraz sme tu prišli s deťmi, lebo som sa dozvedela, že tento rok to bude úplne iné. Je tu detská zóna, v ktorej momentálne s deťmi absolvujeme všetky stanovišťa a je to perfektné, je to úplne iné a je to veľmi krásne, plné farby, smiechu, presne ako ten pop art asi budí dojem v mnohých ľuďoch. Momentálne sa teším, až absolvujeme tombolu detskú. Trošku ešte s deťmi pobeháme po nejakých maľovaniach na tvár a podobne a potom večer zostávame na vidiek a veľmi som zvedavá na ohňostroj.
0: A my sa už presuneme na program k pódiu. Ten organizátor je projektoval jak multižánrovej, až to je interesné oproti inším festivalom, jak začínajú skoro so sporožným hľadiskom. Tu bolo hľadisko praktično od počátku sepovné a predvečer doslova prepovnené. Postupne sa na Mikivském pódiu predstavili ženská spivacká hrupa Dubrova zo Zubnoho, skupina Bašavel, Zaruba z Ňagová, no i obľúbené trio Labrisk Beťariv. Zakotreby si duje Petro

0: No tak tohoročný Mikulský festival pre nás labežských beťariov bol skutku úžasný, lebo posledný festival bol asi 8 rokov dozadu a odtoľ festival sa nekonal. Čiže bolo to aj z takého nostalgického hľadiska, lebo v podstate šiel len, jak sme začínali, aj jak solisti dokonca sme vystupovali na tým festivali, tak bola to pre nás čest zase vystupovať na tým festivali, ktorý má úžasnú atmosféru, úžasnú organizáciu, veľa vynikajúcich, vynimočných interpretív, spivákiv. Každý si tam prešiel na svoje. Jem strašne rád, že sme boli na ten festival pozvaní a mohli sme tam vystúpiť. No a dúfam, že aj na budúci rok to bude ďalšie také rusínske siato u Mikovy. A nelen Mikovy, ale i v celej okolici.
1: A veľký úspech medzi divákmi malo i vokálne zo skupiny Fragile, ktorého líder Braňo Kostka bol oslovený tým, že mohli vystúpiť v seli, z ktorého pochádzajú rodiče, ikona pop-artu amerického showbiznisu Andyho Warhola.

0: Vystupovalo sa nám fantasticky, lebo počasie nám prialo, my sme tu boli prvýkrát, tak sme sa sem veľmi tešili, prichádzali sme sem cez nádhernú prírodu, takže bola dobrá nálada, ale musím povedať, že pred každým vystúpením, a to už sme ich mali nejak 3000, myslím, tak pred každým cítime také malé napätie, že ako to dnes dopadne, a musím povedať, že vždy pri takomto multižánrovom, by sa dalo povedať, festivale, kde sú rôzne kapely, rôznych žánrov, ide človek v takej neistote, si hovorí, že bohvie, či sú tu ľudia, ktorí práve ten náš žáner im bude vyhovovať, a boli sme nakoniec príjemne prekvapení, že ľudia veľmi reagovali, takže máme za sebou veľmi, veľmi, veľmi, veľmi príjemný koncert.
1: Je to vlastne rodisko rodičov Andyho Warhola. Ako sa vám páči táto obec vo všeobecnosti, alebo možno či máte vy nejaký možno špeciálny vzťah Andymu Warholovi k jeho umeniu?
0: Musím sa priznať, že ja mám moderné výtvarné umenie veľmi rád, a Andy Warhol je pre mňa ikonou, lebo a veľkým vzorom, lebo je to človek, ktorý pochádzal z veľmi skromných pomerov a dobil svet. A je to fantastická ukážka toho, že ako jednoducho človek sa nemá na čo vyhovárať. Každý máme tú šancu ovplyvňovať, či už v tejto globálnej miere, alebo malej miere, komu je ako súdené, ovplyvňovať ale pozitívne naše okolie, svet okolo nás, a Andy Warhol je toho príkladom. Takže ja som veľmi rád, že sme tu. Veľmi som rád, že som mohol načerpať atmosféru tohto kraja. Teším sa, veľmi sa teším, že je tu festival, lebo je to vzácne. Ono niečo zrušiť, alebo niečo zanedbať, alebo niečo rozbiť je strašne jednoduché, ale niečo postaviť na nohy, vytvoriť nebodaj tradíciu, tak to je veľmi náročné. Niečo budovať je veľmi náročné, ale aj veľmi úžasné, takže držím palce veľmi tomuto festivalu a budeme sa sem veľmi radi vracať.
1: A plný amfiteáter 5 večer roztancovala aj skupina Exotic. Za potruhu hovorí jej líder David Blicha.

0: Je to také jak návrat na začiatok, bo ja ako chlopčisko jem tu začínal s babou z Nebiškou, jem tu začínal s pivati. Ja inakšie mám babu z Vršného Ladeča, dido z Dričnoj. Takže ja jem tu, dá sa poistiť, že asi zo všetkých, čo tu dneska vystupujú, dá si jem tu jediný taký, že domáci. A potom sme tu aj s kapelou hrali 2013. To išli za Nebošíka Michala Zavadského a to si pamätám. Ja aj chlopčisko jem tu chodil, išli s babou, od babu jem vtíkal na bicykľu do Mikovoj, takže poznám aj ten dlhý kopec, čo zo Zvočného Ladeča ide do Mikovoj. Takže toto festivále ja im zažil jak chlopčisko molody, ale aj potom už jak s kapelou Exotic, ale išli predtom úplne na začiatku s babou, no jak hovorím, že jem si tu zaspíval, takže pre mene je to dneska aj taká nostalgia, troška sa kusčok sa tu vrnutí nazad.
1: To jak vnímaš to, tú atmosféru?
0: Prvšom radi, chvála Bohu, že to takto zás obnovil a jak jem videl, keď je tu ľudí, tak akože ja sa tišu. O 6 ideme a už hed najzme na podiu. Sa bar tišu na tých ľudí. Všetko zaspívame. Naša najnovšia novinka, ale aj známa starú pesničku, aj rusnácka samozrejme, aj všetko. Všetko, čo máme.
2: A to, že v rusinskom jazyku sa dá robiť i rap a rusinský rap môže byť i poriadna show, dokázali skvelým vystúpením na vysoký úrovni i chlopci zo skupina Calibri Gang. My sme o Mikivském festivalu a ich vystúpení na ním besedovali s Ivanom Hudákom alias Hektorom z Calibri Gangu.

0: Dobrý deň, milí poslucháči, moje meno je Hektor, jem zo skupiny Kalibri Gang. No a jak sa nám hralo v Mikovoj a jak máme pocit zo Mikovoj, tak musú povisti, že bolo to fakt profesionálne zorganizované, bolo to fakt neskutočné, atmosféra v Mikovoj od samého začiatku, čo sme prešli, bola skvelá, ľudia sa bavili, stank byli prostí originál festival, jaký tu dlho nebol. Za mene to bolo fakt, že na jedničku s hviezdičkou organizačne zmaknuté, lebo jak interpret musú fakt oceniť to, že mali sme sa dnes zložití, vkusy za nami chodili, či chceme dašu, či máme všetko. Mali sme svoju šatňu, mali sme priestor, kde môžeme si odpočinúť. Ja jem bol z toho fakt milo prekvapený, lebo nesiade sa človek s tým stretne. Čiže fakt, Mikova, ďakujeme krásne zo celého srdca. Bolo to výborné, až excelentné. No a jaké je to vystupovať pre takým davom? Takže určite tam v tot deň boli perfektné kapely, či už Basave, Labírske byťare, Exotik, Terra Borsuk a tak ďalej, Vidiek. A my sme hrali okolo 7.30, pit večer, a musú povisti, že fakt ľudí tam bolo barz veľo, neznám, či konkrétne 3000 na nás, ale určite tých ľudí bolo veľo, dal bol veľký. My máme taký koncept furt, že si zavoláme čo najväcej ľudí doperedu, že by tam s nami skakali, ale jak sme vystupili vlastne na to pódium, tak sme nechápali, lebo fakt bola to za nás obrovská akcia. Ľudia začali sa chápať od začiatku, skakali s nami, spívali s nami, boli sme prekvapení z toho, že veľo ľudí si ide naše texty od začiatku po konec, a v podstate sme radi, že sme tam mali aj taký blízky kontakt, lebo sme potom zbiehli dolov medzi ľudí, a toto je najväčšie zadosť učinenia za to všetko, čo robíme. Nečísla na sociálnych sieťach ani na streamovacích platformách, ale tot dav, ktorý je tam pro vás a ktorý s vami žije, spívať a zabávať sa. Toto je proste najneopísateľnejší pocit pro interpreta, aké môže zažiť. Sme radi, že ľudia nás majú radi. Sme radi, že tú rusnáckú kultúru prepájame so zrepom, že môžeme posúvať dašu aj molodom, že môžeme utremať môže kústod jazyk teper na iný úrovni, že proste môže vo veľa ľuďoch to akýby odomkneme, že majú nejaký blog alebo sa hambľať, a my v podstate fakt im dávame taký vzor, že nehaňte sa za to jazyk, lebo to sú naša koriňa a máme svoju bublinu, ktorú si trmeme, a veriu, že to robíme tak najlepšie, jak to známe. Čiže fakt sme radi za našich fanúšikov, sú najlepšie a budeme tu pro nech až do kince. Ďakujeme krásne.
1: Festival moderovala dvojica herciu. Hviezda potop nám nedávno ocidenej cínou Slnce v síti Volodymyr Čema a tož herec teatru Aleksandra Duchnoviča z Priašova. A herecko troho môžete vidieť v mnohých televíznych seriáloch. Volodymyr Roháč. Pro obok Mikivský festival na Čudži vysidujú Volodymyr Čema, po ním Volodymyr Roháč.
2: Bolím takoli dávno jem bol, jak účastník prišiel, viem sa posmotriť a fajním sa to zabavil, a potom bol barz ľúto, že tot festival tak nejakým spôsobom na istý čas zaniknul, a strašne sa tešil, že to zase začalo a že to bude pokračovať.
1: Je to moderovatý, tešil sa na to moderovania?
2: Sa tešil na každé jedno moderovanie, ktoré môžu moderovať vo svojim rodnom jazyku, na každé jedno moderovanie, ktoré je v mojim rodnom kraju, či to je v Mikove, či to je vo Svidniku alebo hocde inde. Má to pro mene veľký význam a oveľa úžasnejšiu atmosféru, jak môže moderovania nejakých inších akcií. Takže bar sa na to tešujem sa a užívam si to.
3: Priznám sa, že mám takú, poviem, že dávu k trém i rešpektu, ale ten takoj opav, jak jem tu strite u všetkých známych, bo ja jem rodákom z Ňagova a vidím tu samých známych, takže čujú sa jak doma, tak o to sa mi bude asi lepšie moderovať. Ľubujem tu chodety. Iši jak ditvak jem chodil, takže my sme tu chodili s radisťou, bo takých interpretiv, ktorých tu znali dotiahnutí organizátore, bolo fakt, že v širokým kraju dosť bezkonkurenční obsadženo, takže my sme tu chodili iši jak dity, tak i potím aj jak tínedžere.
1: Tohoričný Mikivský festival završili vostupriňami skupina Vidiek a Terra Borsuk. Presne o pivnočí zazvučalo mnoholictvie, po ktorý muž nasledoval ohňostroj a zabava v podaniu hrupe Lomnické čáve. Hlavnou organizátorkou festivalu bola místna mikivská rodáčka Tatiana Lexová-Slivková, ktorá je prišla s dumkou obnovitý v rydním selí koli z legendárny festival. My sme tohoričný mikivský festival zhodnotili s Tatianou Lexovou-Slivkovou v nasledujúčom rozhovori.
4: No ja si dúmam, tak pre mňa osobne sú dojmy úžasné. To bolo tak naplnené energiou a takouto veselosťou, presne tým, že jak im si predstavovala, že tak by to malo vzerať, ono sa to podarilo a vyrúže to aj názor ostatných, nelen mene.
1: Ten duch Mikivského festivalu, aké by doslova voskres, čomu to môžeme prepísať?
4: No, ja si dúmam, že je to také isté špecifikum toho našeho kraja, že vlastne túto atmosféru vytvárajú ľudia a ono, keď sa stretnú toto isté publikum, že to možno až tak nezáleží, jak sa ten toto organizuje, alebo jak sa to vyskladá, ale proste ľudia túto atmosféru vytvoria to svojom naturálom, ktorý tu je.
1: Tiko bolo ľudí?
4: No, bolo skoro 3000 ľudí, spresňujeme ešte číslo, ale podľa počtu prodaných stupenok, ale zarezervovaných lístky sa hýbeme tak, kde tak, pod 3000.
1: Najzachodnejšia otázka bude aj ďalší ročník.
4: Tak, my sme to sľúbili, tak ja pevne verím, že sľubu dodržíme a že toto bol fakt začiatok, kde sa veľa aj naučíme, no, čo tam treba vylepšiť do budúcich rokov, tak stalo to veľa energie, aj takéto základné, nelen pre ten konkrétny ročník festivalu, ale s úpravami areálu, jak spomínala už aj skorej. Takže ono by bolo škoda, to nebol, že ty už ten základ, ktorý sa zrobil. A nejde len o to, ide o to, že tá pointa toho festivalu, alebo ty zabáva tých ľudí, takže my sa budeme snažiť to zopakovať.
1: Taký odkaz návštevníkom, čo boli tu?
4: Že im všetkým krásne ďakujem, alebo vlastne bez nej, bo tá atmosféra nebola taká, jak bola. Takže ešte raz veľká vďaka.
1: Mikivský festival za Znarik zaper svoj brán a na konci súdy našeho dnešné rádio noviny, ktoré pro vás prerechtovali a veselali majster zvuku Tibor Kurila, redakčnou prerechtov od mikrofónu sa prehváral David Palaščák. Majte spokojný večer.
5: Rádio Patria. A Mareku žraňale terajale. Mi šte svoj avľan tešunel oromanulau paramisár. A da dive geneha andale keňva sa vi irindia e Kvietoslava Podhradská. O vakeri ben pašo lekváris. A čen amenca pašo mikrofono zhyni e Dominika Bađová.

amareraniya teraya, romanolau paramisar, avlaskoagor. Relácia Kerďa je redakcia vašho národnostná programy Rádio Patria Štúdio Požuňate, to je Dominika Badžová. Mangautumenge mekšuka ráti romale.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Sen o veľkej láske kráča vždy s úsmevom. Ten všetko povie s úsmevom.
0: Rádio Regina.
1: Mám ľudí rád, ale v každom čistá láska musí smieť.
0: Hudba môjho života.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov. Marian Tkáč v tieni šibeníc. Tretia časť Igor Daxner. Noc z nedele na pondelok 18. apríla 1960.
1: Vy ste Igor Daxner? Ten známy sudca? Trafikant?
2: A vy ste kto, že sa opovažujete?
1: Ja som chorý človek, na mojom mene nezáleží.
2: Nestretli sme sa my už niekedy?
1: Stretli? No bolševické väzenie ma zmenilo.
2: Pane, mám užitočnejšiu prácu, ako počúvať človeka s takýmto slovníkom.
1: Užitočnejšiu prácu? Aj po 13 rokoch?
3: V mene republiky a slovenského národa. Národný súd v Bratislave vyniesol 15. apríla 1947 tento rozsudok. Doktor Jozef Tiso, narodený vo Veľkej Bitči, rímskokatolík, slobodný, dekan v Bánovciach nad Bebravou, bývalý prezident slovenského štátu, je vinný.
1: Uplynulo presne 13 rokov od Tisovej popravy. Boli ste...
2: Nie. Nie, ja som tam nešiel.
1: Prečo?
2: Lebo som sa bál šibenice.
4: Áno! Na šibenicu!
5: Na šibenicu!
6: Je to za to stúfára!
1: Beneš to chcel. Na jeseň roku 1946 boli za ním v Topolčiankách v rámci delegácie trafikantov.
2: Do čerta, prečo ten urážlivý tón?
1: Dostali ste po prvej vojne trafiku alebo nie?
2: No to hej, ale...
1: Boli ste v Topolčiankách alebo nie?
2: Bol.
1: Aha, a po skončení návštevy...
7: No což pak, doktore Daxnere...
2: Ako sa mám zachovať ako predseda Národného súdu, keď príde na pojednávanie Tisov prípad?
7: Ja myslím, že zaslúži smrt. Ale je to veci neodvislého súdu.
1: Nezávislý súd, ktorému predsedal komunista? Ursíny podal návrh, aby vás vymenili, lebo ste boli predpojatí a nebolo možné od vás očakávať objektívny postup.
2: Hlúposti! V senáte predsa okrem mňa sedeli ešte Bedrna, Polák, Benada. Žalobcami boli Šujan, Rašla, Rigan.
1: Boli to vaši ľudia, vy ste ich vybrali. Vy, podľa hodnoverného lekára, paralytik?
2: To je urážka!
1: A takíto ľudia v určitých obdobiach nie sú zodpovední za svoje činy. Ursíny dôvodil aj tým, že nie je možné, aby evanjelik predsedal súdu s katolíckym kňazom. Dokazoval, že ani ako právny...
2: Prestaňte! To sú hlúposti! Mal som všetky predpoklady viesť objektívny súdny proces. Už som nebol evanjelikom a ukončil som právo na univerzite. Pracoval som na generálnej prokuratúre v Brne a potom v Bratislave.
1: A medzi tým ste sa zapojili do protištátnej činnosti. Zatkli vás. Boli však k vám milosrdní. Po auguste ste ako major tvrdou rukou riadili propagačné oddelenie armády v Bystrici. Boli ste náčelníkom rozviedky partizánskej brigády a potom ste ušli do Ruska. Ešte stále tvrdíte, že ste politicky nezaujatí?
2: Nezaujatí! A dodávam, že som sa zúčastnil v okolí Klenovca na organizovaní partizánskej jednotky a bol som aj pri kodifikácii slovenského retribučného zákona. A ako predseda Národného súdu som sa zaslúžil o očistu verejného života. Aj keď Tisov režim poškodil mňa aj moju rodinu, súdil som spravodlivo a demokraticky.
1: Demokraticky. Smiešná demokracia. Macha vykonávateľa Hitlerovej vôle pri deportáciách Židov ste uchránili pred trestom smrti.
2: Lebo svoje činy na rozdiel od Tisa oľutovala, okrem toho mal rodinu.
1: To, že Mach neodvisol, bola len vaša zásluha. Aká je to spravodlivosť odsúdiť len toho, kto vám možno ublížil a toho, kto vám pomohol, aj keď mal viac narováších, nie? Odsúdením prezidenta ste na smrť odsúdili aj slovenskú štátnosť.
2: Tak otázka nestojí. Ten štát zanikol sám. Ja som tiež Slovák, ale jedine ten slovenský nacionalizmus uznávam za správny, ktorý hľadá súlad a súzvuk s nacionalizmom českým.
1: Tak vidíte. Ako Čechoslovák ste boli politicky zaujatí. Počas procesu ste sa ledva udržali na úzde. Mali ste ostrý konflikt s novinárom, lebo ste chceli odsúdiť aj demokratickú stranu. Predvolali ste ako svedka Ursínyho, Hodžovho blízkeho spolupracovníka.
2: Bolo mu to hrdinovi krajne nepríjemné, veď aj on sa podpísal s ľudákmi pod autonómiu.
3: Pán svedok Ursíny, ako to bolo v Žiline 6. októbra 1938?
5: Cestou tam som najmenej dvakrát telefonoval s Hodžom, ktorý bol v Prahe a naliehavo ma žiadal, aby sme návrhy Hlinkovcov aj so sebazaprením prijali. Lebo situácia, v akej sa republika nachádza, je kritická.
3: Autonómia. Bol to zo strany Hlinkovej ľudovej strany. Diktát.
5: Áno, bolo to ultimátum.
3: Mal podľa vás viesť Tiso slovenský štát?
5: Nie. Lebo podľa mojich informácií sa v mladosti slovenskej národnej veci odsudzil.
3: Slovo má obhajca.
8: Pán svedok, konal doktor Tiso vo svojej funkcii ako Slovák?
5: Áno, konal ako Slovák.
8: A bolo by bývalo lepšie, keby sa na čelo slovenského štátu bol dostal Tuka?
5: Bolo dobre, že predsedom vlády a neskôr i prezidentom bol doktor Tiso. Lebo Tuka by bol zaviedol na Slovensku diktatúru podľa nacistického vzoru, čo by bolo bývalo oveľa horšie. A teda i prianím nás, neľudákov, bolo, aby si doktor Tiso udržal vládu v rukách.
3: Končím výpoveď svedka Ursínyho.
1: Bol to retribučný politický proces. Politický.
2: Prestaňte. Tisa sme považovali za vojnového zločinca.
1: A čo sme vari? My, Slováci a prezident Tiso určovali tok sveta? My sme vymysleli tie strašné ohavnosti, ktoré stáli život 100 000 Židov a Cigánov? Vyčítali ste Tisovi, že vyhlásil vojnu Sovietskému zväzu?
2: Áno. Uznáte, že kto vyhlási vojnu, je za ňu aj zodpovedný. Vojna je najväčšie zlo a Slovensko sa vďaka nej dostalo do rozporu so spojencami a pre budúcnosť si zavrelo dvere.
3: Slovo má pán prokurátor.
9: Národ nechápal boj proti bolševizmu. Sloboda slovenského národa sa nezrodila v roku 1939, ale v 18. roku. Nebyť vzniku Československa, slovenský národ by bol zahynul a azda nikto o tom nepochybuje, že by z nás boli dnes v Uhorsku zachované len horské rezervácie pastierov, hovoriacich ešte po slovensky. Náš národ nebol nevďačný voči Rusom. Svedčí o tom fakt, že na jar 42. boli skupiny slovenských vojakov v sovietských partizánskych brigádach.
3: Slovo má obhajca.
8: Pokiaľ ide o vojnu, vyhlásil ju Tuka v čase, keď obžalovaný Tiso bol v Bánovciach. A povedal, citujem, keď sme sa už do tej vojny bez vedomia snemu a prezidenta dostali, bol by som rád, aby sa aj nemecká koza nažrala, ale aby aj slovenská kapusta ostala celá. Keď Tiso slúžil omšu v Bratislave u jezuitov a Tuka išiel na prijímanie, obžalovaný ho pri podávaní prijímania obišiel. Najradšej by som ho bol tresol kalichom do hlavy, boli jeho vlastné slova.
3: No vidíte, aj keď bol kňaz, mal v sebe jedovitosť.
1: To nemyslíte vážne.
2: Tak vážne, ako vážne organizoval Tiso potlačenie povstania a potom v Bystrici vešal medaily na krky okupantov.
1: Nemci by boli zrovnali Bystricu zo zemou, nebyť tých pár plieškov. A prezidentovi vždy išlo v prvom rade o život. Keď v decembri 44 generál Berger rozhodol postrieľať 10 rukojemníkov, ak sa neprihlásia páchatelia, ktorí popretrhali v okolí Bystrice telefonické vedenie, vybral som sa do Bratislavy. Cez Kozárovce sa už nedalo. Museli sme na Drezine cez Vrútky k Rýchliku.
10: sme? Minuli sme Harmanec. Sme na úseku plnom tunelov.
11: Stáť! Ste na území partizánov! Toto je Povstalecká republika. Kto ste? A kam idete?
1: Som poslanec Slovenského snemu. Môžem hovoriť s veliteľom?
11: Ja som veliteľ.
1: Á, vás poznám. Žingor, účtovník brinziarského syndikátu.
11: Teraz veliteľ partizánskej skupiny. Čo ste, vari, na výlete?
1: Nuž, na výlete. Sme na ceste za záchranou 10 nevinných ľudí, ktorých chcú Nemci na Silvestra zastreliť. Nie iného, kto by v tej veci pomohol, okrem prezidenta. Idem za ním.
11: Dám vám radu. Vstýčte vpredu na drezine bielu zástavu. A pri najbližšej hliadke sa odvolajte na mňa.
1: Po obede som už bol u prezidenta, ktorého moje hlásenie rozhorčilo. Za pomoci Höfleho a nemeckého vyslanca Ludina sa podarilo generála presvedčiť, že treba urobiť fingované vyhlásenie, že sabotérov medzičasom zaistili. Poprava sa nekonala.
12: Zradil národné povstanie. Tu sa už obžalovaný nemôže vyhovárať, že ho prinútili Nemci. Tu už nebolo potrebné zachraňovať národ. V lete 44 bola situácia Hitlerovej ríše taká, že ani sami nemeckí generáli neverili vo víťazstvo Nemecka.
2: Židovský kódex z októbra 41 predstavuje nekresťanské a odsúdenia hodné obmedzenie ľudských práv občanov, ktorých jedinou vinou bola rasová príslušnosť.
8: Kódex, ktorý však Tiso nikdy nepodpísal, sa naozaj protivil základným ľudským zásadám. No v porovnaní s inými protižidovskými zákonmi bolo v ňom právo poskytovať výnimky. To bola nie bezvýznamná hráza proti záplave nespravodlivosti. Asi 35 tisíc Židov dostalo zvláštne legitimácie, na základe ktorých nemuseli byť evakuovaní.
2: Také vysoké číslo je pekné, ale len ťažko dokázateľné. No potvrdzovalo by len zverskosť protižidovských opatrení, keď aj ten, kto ich mal na svedomí, dával z nich výnimky.
8: Ani jeden štát európskeho kontinentu nezostal ušetrený od vplyvu nacizmu v židovskej otázke. Ani malé a slabé Slovensko. Kto okrem Nemcov poznal skutočný osud Židov? Nikto. Nezistila sa nejaká iniciatíva z Tisovej strany. Naopak, keď sa dozvedel o pravde v koncentračných táboroch, deportácie Židov v októbri 42. zastavil.
2: Pýtam sa, toto všetko, čo sme počuli, to boli prejavy kresťanskej lásky? Bol slovenský štát naozaj kresťanský? Kde bola láska? Veď ešte i konkubinát zakázali.
13: Konkubinát je nemravný.
2: Konkubinát je mravný, obžalovaný Tiso.
13: Konkubinát je asi taký mravný, ako je černok biely.
2: Čo je tu smiešne, pán obhajca? Je to znevažovanie mojej osoby. Ukladám vám poriadkovú pokutu 500 korún.
1: Holokaust je najsmutnejšou udalosťou slovenských dejín, aj keď nebol vymyslený v Bratislave.
2: Zodpovednosť prezidenta štátu sa tým nejako neznižuje.
1: Isté, isté. Hoci, nie je márne slúžiť pravde s nastaveným čelom, keď nositeľom bezprávia je neprekonateľná moc? Či sa mohol azda Tiso v mene sotva 3 miliónov páriov, ktorí len nedávno precitli z narkózy, stavať proti?
2: Mohol odstúpiť, mohol oľutovať.
1: Mohol.
2: Ale neodstúpil, kázal či rečnil proti konkubinátu.
1: Nemci robili všetko preto, aby bol prezident neinformovaný. Aj mne sa oči otvorili, až keď som videl, ako nemeckí ordneri hrubo a bezohľadne nakladali do vagónov bystrických Židov, starcov, ženy, deti. Vyšiel som na perón, pristúpil som k ordnerom, preukázal sa legitimáciou. Pichni si to do rýt a marš odsud, lebo aj teba strčí do vagón.
2: A?
1: Požiadal som predsedu štátnej rady doktora Ravasa o jej mimoriadne zvolanie.
2: Malo to zmysel?
1: Každé. Každé úsilie o záchranu aj jedného ľudského života má zmysel. Podľa Talmudu je záchranou celého ľudstva. Nemohol by som pred históriou niesť zodpovednosť za takéto neľudské, nekresťanské a nekatolícke činy. Spišský biskup Vojtašák bol preto aj u prezidenta, lebo videl deportácie na Spiši a pýtal sa, aká to potom bude práca v Poľsku, keď už teraz toto s nimi robia.
3: No vidíte, Vojtašák bol u prezidenta a nič.
1: Tiso chcela rezignovať, no samotní Židia poslali k biskupovi Kmeďkovi delegáciu rabínov a prosili ho, aby naliehal na Tisa, nech sa nevzdáva, pretože voči Židom sa bude postupovať ešte tvrdšie. A keď vyšla najavo informácia, čo sa so Židmi v táboroch deje, ich odsun sa zastavil.
3: Aby sa potom po povstaní obnovil.
1: Ale to už bolo Slovensko v rukách Nemcov kompletne, už žiadne výnimky. Súhlasím však, že to bola posledná príležitosť, aby sa Tiso viditeľne dištancoval od nacizmu.
3: A nedištancoval sa. Toho stálo život. Čo si Vary myslel, že sa niekto nad ním zľutuje?
12: Viníme obžalovaného z rozbitia Československa, z nelegálneho vzniku slovenského štátu.
8: Môj mandant sa pred pozvaním do Berlína neusiloval o samostatnosť. Bol presvedčený, že slovenský národ ešte nedozrel, aby si mohol spravovať svoj štát. Vnútený štát však prijal. Inak by sever Slovenska obsadili Poliaci, juh Maďari a západ Nemci. Donútený neodvratnou hrozbou konal v krajnej núdzi. Mávari, obžaloba v tomto bude znamenať, že čo i len pomyslenie na samostatný štát je hrdelným zločinom?
12: Niet u Tisa poľahčujúcich okolností.
1: Takže smrť. Prečo však nedostal milosť?
3: Milosť. Hovoril som o tom s prezidentom Benešom. Dáte Tisovi milosť?
7: Pane predsedo, ja som ústavný prezident? A udělám to, na čem se usnese vláda.
3: Sám neviem, prečo sa politici nezachovali tak, ako voči môjmu starému otcovi v roku 1848.
1: Lebo vtedy mali viac rozumu ako váš senády Slovenská národná rada. Prečo ste vy osobne udelenie milosti neodporučili?
3: My sme inak konať nemohli. Najmä po tom, čo Tiso nepredniesol žiadosť o milosť s pokorou v hlase.
1: S pokorou v hlase. Všeobecne sa očakávalo udelenie milosti ako prejav humánnej veľkorysosti za zmierovací akt, za krok v ústretí zlepšeniu slovensko-českých pomerov v obnovenej republike.
3: Počul som, že medzi Národnou radou a pražskou vládou bola taká dohoda, že všetky návrhy týkajúce sa omilostenia alebo menovania úradníkov od prvej po tretiu platovú stupnicu mali ísť prostredníctvom Národnej rady vláde.
1: To tá Národná rada bola len poštovým úradom?
3: Beneš sa jasne vyjadril.
1: Beneš sa spoľahol na komunistov.
3: Beneš nebol komunista.
1: Ale spolupracoval. A nemal rád Slovákov, ktorých ako národ ani neuznával. Ako mohol dať milosť Tisovi v roku 47, keď v roku 1933 obiehal Slovensko a táral, že vždy zásadne bude stáť proti politickej fantázii, že vraj Slovensko Slovákom. Beneš už autonómiu Slovenska nazýval zradou. A čo potom s hospodársky celkom úspešným slovenským štátom?
3: Vy nemáte rád Beneša.
1: Malo Slovensko odletieť v októbri 1938 za utekajúcim Benešom do Londýna? Mal aj Tiso ufujazdiť za ním? Beneš prečkal vojnu v teple a Tiso v ťažkých časoch hľadal menšie zlo. Mohol by som citovať komunistu, doktora Husáka, ktorý písal do Moskvy, že slovenskému štátu z hospodárskeho

0: Prerokovaný návrh na jeho omilostenie poslali do Prahy lietadlom, v ktorom letela i deputácia zväzu partizánov a tí mali taký istý názor ako mnou spravovaný Národný súd.
1: Lebo si bol ich predstaveným.
2: Praha, 17. apríla 1947, rokovanie vlády. Zasadnutie vedie Klement Gottwald.
3: O slovo požiadal zástupce slovenských partizánov William Žingor. Tož dáva sa mu slovo.
4: Ak bude Tisovi udelená milosť, vyvoláme nepokoje. Ja, major Žingor, v mene partizánov žiadam, aby vláda nenavrhla omilostiť Tisa.
5: Pán predseda, ja vám ďakujem za vaše ľudské stanovisko.
6: Už prosím vás, povedzte mi, odkedy sú popravy ľudské?
7: Pán podpredseda Ursíny, povedzte mi, s kým vy slovenskí demokrati chcete ísť? S ľudáckým podzemím alebo s nami?
6: No samozrejme, že môžeme ísť len spoločne, pán Klementis. Ale nechajte nás vlastným rozumom rozmýšľať. Tak lepšie poslúžime pravde a republike.
3: Tož kolega Ursíny bráni spojence?
6: Nemám žiaden dôvod zastávať sa Tisa. Za ľudáckého režimu som bol väznený a po potlačení povstania dokonca v neprítomnosti odsúdený na smrť. Bránim len ľudskosť a zdravý ľudský rozum. Páni, neuvedomujete si, že Tisova poprava oslabí pozície demokratickej strany a pomôže komunistom? A komunistom chcem pripomenúť, že vo vojne nebol na Slovensku vykonaný nejaký politicky motivovaný rozsudok smrti. Prečo to má byť po vojne inak?
3: Co na to říká doktor Klementis?
7: Nesúhlasím s pánom Ursínim. Činy doktora Tisa ako prezidenta sú neospravedlniteľné. Nesie morálnu a politickú zodpovednosť. Som presvedčený, že sa v tejto vláde nenájde muž, ktorý by zdvihol svoju ruku za milosť.
3: Tož smrť.
0: Spáchal trestný čin zrady na povstani, trestný čin kolaborantstva, a to za priťažujúcich okolností. Národný súd preto odsudzuje doktora Jozefa Tisa na trest smrti povrazom. Pre zastrelenie, ktoré je všeobecne pokladané za nie takú potupnú smrť, nebolo nejakých dôvodov. Prezident rozhodol o zamietnutí.

0: preberám odsúdeného a vykonám rozsudok Národného súdu.
1: Bože, modlím sa za toto Slovensko, aby ho obišiel blud bolševizmu. Svornosť národa nech je pokrstená mojou obeťou. Cítim sa byť mučeníkom slovenského národa a protibolševického stanoviska.
0: Je mŕtvy. Rozsudok smrti obesením bol vykonaný. Dozorca, zdvihnite a odpraste ten kríž, čo mu vypadol.

0: Chcem hovoriť s prezidentom Benešom. Áno, dnes nad ránom. V piatok 18. apríla 1947. Všetko sa stalo, ako sa malo stať.
1: Potom ťa Národná rada...
2: Odvolala z funkcie predsedu Národného súdu, ale v Prahe vláda zrušila toto uznesenie.
3: A ty si naďalej zostal predsedom.
2: Reakčným politikom na čele s Letrichom sa nepodarilo...
3: Pretože všetko začínalo byť rovnaké ako pred...
2: No ale o všetkom rozhodovala zasa Praha.
3: Až do roku

0: vrstvách si už dalej nemusel pokračovať. Súdruhovia ťa poslali do penzie, ale tebe sa ešte nechcelo.
1: Lebo Klaudia sa chcela parádiť. Deti nechcela. Len parádiť sa. Nechcela deti. Klaudia moja.
2: Obžalovaný Štefan Daxner, Jan Francisci.
3: Národný súd preto odsudzuje doktora Jozefa Tisa.
2: A preto ich tento štatariálny súd odsudzuje na trest smrti obrazov.
4: Prečo si vstupoval do toho tragického sporu? Prečo?
3: Prečo? Chcel som získať slávu a obdiv za nekompromisnosť.
4: Bol to najnevďačnejší súdny proces v celých slovenských dejinách a ty si bol pri ňom.
3: Každý bude ním poznačený. Ty, vnuk Štefana Marka Daxnera, odsúdil si...
4: Na smrť muža, ktorý sa v ťažkej dobe pridržal princípu menšieho zla.
3: Dopustil si sa nenapraviteľnej chyby. No predsa tí, ktorí sú usmrtení, stávajú sa neskôr martýrmi. Aj ty, Igor Daxner, budeš martýrom. Aj ty budeš martýrom.
5: Každý zločin nesie sám so sebou pokutu a záhubu svoju.
3: Smrť povrazom. Povrazom. Povrazom.
6: Je mŕtvy.
7: História vie byť vo svojich paradoxoch krutá. Williama Žingora, ktorý na rokovaní vlády v Prahe predniesol zamietavé stanovisko partizánov k udeleniu milosti Tisovi, odsúdil na trest smrti súd pod vedením Karla Bedrnu a bez milosti ho popravili 18. decembra 1949. Muža, ktorý predniesol na tom zasadnutí zamietavé stanovisko k udeleniu milosti za komunistov, Vladimíra Klementisa, popravili o 3 roky neskôr 3. decembra 1952. Presne 13 rokov po poprave Jozefa Tisa 18. apríla 1960 odišiel dobrovoľne zo sveta vtedajší predseda Senátu Národného súdu Igor Daxner.

Počúvali ste tretiu časť pôvodného rozhlasového seriálu V tieni šibeníc z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov, ktorú napísal Marian Tkáč. Spolupracovali Emil Horvát, František Kovár, Peter Bzdúch, Mária Paderová, Eleonóra Vančíková-Kapasná, Andrej Klimič, Vladimír Hanuliak, Viera Vajdlerová a ďalší. Slovenský rozhlas 2005.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili po silnej búrke mimoriadnu situáciu. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Búrka sprevádzaná krupobitím a vetrom spôsobila popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Sené. Krúpy poškodili strechy, skleníky, okna na autách a na vozidlách zanechali preliačiny. Vietor zároveň vyvracal stromy. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Aktuálne ich podľa hovorkyne Simony Brejovej preverujú a vyhodnocujú.
2: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety vyhodnocujú, nie je možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
1: Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkov stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Následne ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico, obaja zo strany Smer SD, kritiku odmietli. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž. Imatrikuláciou študentov sa dnes začal prvý ročník letnej Univerzity Komenského. Na novom vzdelávacom programe sa zúčastňuje približne 200 detí od 8 do 14 rokov. Nasledujúce dni ich čakajú prednášky, workshopy, exkurzie a ďalšie aktivity. Rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
3: Poslaním letnej Univerzity Komenského je priblížiť deťom hravou a takou atraktívnou formou, ale predsa len seriózne veci, stav poznania a výskumu, vzbudiť v nich zvedavosť a istým spôsobom z nich formovať lepších ľudí pre túto spoločnosť.
1: Projekt je realizovaný v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a nadväzuje na tradíciu Detskej Univerzity Komenského. Slovenský futbalový reprezentant Leo Zauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Vedenia klubov súhlasia s transferom a 20-ročný krídelník sa už predtým dohodol s účastníkom nemeckej najvyššej súťaže aj na podmienkach kontraktu. Prestupová suma má predstavovať približne 12,5 milióna eur. Zauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a na severe výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň vystúpi na 22 až 27, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude 27 až 32 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. Je 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Ponúkame aj pohľad na cesty. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Radary nám hlásite v Bratislave na Rybničnej pri predajni Hydroflora v oboch smeroch, na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok a na výjazde do košických Olšian z Košíc. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Hosťom dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča, pán Vladimír Tomko. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Pán Tomko, dychová hudba mesta Levoča, človek by očakával názov Levočanka, ale nie je tomu tak, takže prečo práve takýto názov a prečo nie Levočanka?
1: No preto, lebo v našej muzike dlhý čas neboli žiadne ženy, žiadne dievčatá. A keď sú tam sami chlapi, tak by to bolo trošinku také, myslím si, rodovo nesprávne. Lebo prečo by sa to malo volať Levočanka, keď tam nie je ani jedna Levočanka, sú tam len Levočania.
0: No dobre, potom by to mohol byť Levočan.
1: A zas máme folklórny súbor Levočan. Tam sú väčšinou dievčatá, lebo je ich teda viacej, ale oni sa volajú folklórny súbor Levočan.
0: Logicky.
1: To mi zase nedáva nejakú logiku. Ale ja si myslím, že keďže Levoča bola kráľovským mestom a všetky tie anky mi trošlinku zaváňajú takým, nechcem teraz nikoho uraziť, vidiekom alebo vidieckým pomenovaním, tak radšej žiadne, že Levočanka alebo Novej Šanka, jak tu majú, alebo iné. Proste sa držíme toho, že sme mestská dychová hudba, ktorá má dosť hlbokú tradíciu, takže za to, keďže nás mesto zriaďuje, tak chceme, aby sme boli mestskou dychovou hudbou.
0: Dobre, spomínate teda bohatú tradíciu. Tá tradícia to znamená toľko, že minulý rok, teda v roku 2016, ste oslávili 95. výročie založenia dychovej hudby mesta Levoča. My sa k tomu dostaneme? Trošku niečo som povedal zle?
1: Nie. Všetko je v poriadku. Tam je len jeden taký historický skresľujúci fakt, a síce ten, že tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predchádzajúci predstavitelia predchádzajúceho zriadenia, s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana. A tak nejak si, no, dajme tomu, prisvojili vznik dychovky, vznik dychovej hudby alebo orchestra, ktorý bol zložený aj z dychových nástrojov, pretože keďže sa zaoberám aj historickou hudbou a zaoberám sa tým, že hrávam vežovú hudbu a hrávam starú levockú hudbu, tak mi je jasné, že tu nebolo predtým pole neorané, že tu existovala zhruba od nejakého 14. a pol storočia určite skupina ľudí, čo boli mestskí trubači, o tom sú dôkazy, takisto ako v Kremnici, v Banskej Bystrici a v iných kráľovských mestách. No takže vlastne tá tradícia tých trubačov alebo tých hráčov na dychové nástroje tu bola určite podstatne skôr, než je ten spomínaný rok 1921, ktorý bol, ako som už povedal, rokom vzniku nemenovanej strany, ktorá dlhé roky bola rozhodujúca v tomto geopriestore. No takže dobre, my sme sa stotožnili s tým, že tá história sa bude viazať na rok 1921. Nech nám to historici, ani nikto iný nemá za zle, aby sme mali nejaký pevný bod v historickom ponímaní toho všetkého. A tak sme sa dožili minulého roku 95. narodenín a s tým sa stotožňujeme do určitej miery.
0: K rozhovoru sa vrátime aj po pesničke. Hrá a spieva dychová hudba Maguranka z Kanianky.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. Hovoríte, že sa zaoberáte históriou, aj tou hlbšou históriou, nielen teda od roku 1921, ale no musíme si povedať, čo sa teda udialo okrem vzniku spomínanej, nespomínanej strany. Čo sa udialo teda v Levoči v roku 1921, ak teda tento rok pokladáte za nejaký taký medzník vo vývoji dychovej hudby v meste Levoča?
1: Po vzniku prvej Československej republiky sa v Levoči etablovala vojenská posádka prvej Československej republiky. Presné dátumy by sme mohli zistiť v archívoch, ale nie som až do tej miery kompetentný. A ako náhle tu vznikol vojenský pluk, lebo vlastne vojaci tu boli ešte za Márie Terezie, o čom svedčia staré kasárne, ale tá prvá Československá republika priniesla vlastne Československú armádu a priniesla na toto, do tohoto geopriestoru aj vojenskú hudbu. Kvôli tejto vojenskej hudbe neskôr, pár rokov potom, vznikol aj v mestskom parku Altánok, kde vojenská hudba pravidelne hrávala. A vojenská hudba, keďže to boli v úvodzovkách povedané profesionálni muzikanti, mala určite podiel aj na tom, že vychovala celé generácie vojenských muzikantov, ktorí začínali ako tzv. Elévi. A z týchto sa potom grupovali aj nie vojenskí muzikanti a vytvorili tak vlastne v tej prvotnej fáze viacero dychoviek, lebo bola agrárna alebo poľnohospodárska hudba, bola robotnícka hudba, no a bola, pokiaľ si dobre pamätám, podľa toho, jak rozprávali už dnes dávno nebohy, blahej pamäti muzikanti, že tu vlastne vznikli až tri muziky. A plus vojenská, takže boli štyri. Bavíme sa o časoch, keď ešte človek nemohol púšťať CDčka ani platne. A ak si chcel dačo vypočuť, tak si to takto musel nacvičiť a musel to takto zahrať. Čiže zhruba tak. A z tohoto vlastne takedy po 38. Pretože veľká väčšina tých vojenských muzikantov, ktorí tu boli, boli pôvodom Češi. A elévi, to boli chlapci, ktorí boli prijatí ku týmto vojenským muzikantom a oni sa tam vyučili ako takí vojenskí učni, mali aj uniformu, mali určitým spôsobom nejaké zaradenie vojenské, mali aj neskôr vojenský výcvik a z týchto potom vznikali ďalší muzikanti, lebo neexistovalo hudobné školstvo v takom ponímaní, ako je teraz.
0: Hrá a spieva Maguranka.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. V podstate aj vznik slovenského štátu musel byť určitým medzníkom vo vývoji dychovej hudby v meste Levoča, pretože tí Česi sa museli odtiaľto odsťahovať.
1: Bolo to jednoznačné a bolo to tak, že kopa tých českých muzikantov stade odišla preto, lebo Češi sa museli odsťahovať a slovenský štát vytvoril, alebo proste existovali muzikanti, ktorí boli tunajšej proveniencie alebo tunajšieho pôvodu. No a títo potom hrávali, potom síce v histórii, ktorú predkladali predchádzajúci historici, sa spomína, že za slovenského štátu pretrvávala robotnícka hudba, čo nie je tiež celkom pravda, lebo tí starí muzikanti, ktorí tu existovali, tak niektorí mali nástroje a boli agrárnici, niektorí boli z robotníckej, lebo to bola vlastne poľnohospodárska, agrárnická a robotnícka hudba. No a z týchto potom po vojne, po 45. vznikla postupne, neskôr vznikla jedna, ktorej bolo nepoviem, že vnútený charakter, ale dajme tomu, sa to tak nejak zablokovalo, že to bude robotnícka hudba. No a keby sme chceli byť veľmi detailisti, tak by sme si povedali, že v tej robotníckej hudbe nehrali len robotníci, ale aj kuláci. Lebo to som zažil tiež také debaty medzi tými dávno zosnulými muzikantami. A Tyši bol kuľak. A Tyši bol taký, čo už nič nemal, až robil na starej pile.
0: Ale vedel hrať.
1: No a nakoniec sa to všetko spojilo, lebo muzikanti potom, keď už pochopili, že sa doba trošku zmenila, tak sa prispôsobili. V tých legendách, ktoré sme si vypočuli, sa hovorilo aj o tom, že len vďaka robotníckej hudbe a robotníckym muzikantom sa nástroje prechovali cez vojnu a že zostali. A ja si myslím, že celkom tak to nebolo. Mnohí z tých pamätníkov bohužiaľ nám neporozprávali relevantné, hodnoverné, neskreslené fakty, ale v podstate to bolo tak, že tí muzikanti, ktorí tu žili a ktorí tu pôsobili, sa neskôr zgrupovali a fungovalo to ďalej. Takže vlastne, ak by sme pripustili určité prerušenie, čo tiež si nemyslím, lebo za slovenského štátu sa tu takisto hrálo a určite sa tu hrálo do pochodu, lebo však bola tu zas jedna zo strán, ktoré vtedy predchádzali tomu, čo prišlo potom. A každú chvíľu sa nejaká, tie strany sa nám menia tak, aké človek otáča v knihe zo strany na stranu. Kto vie, aké ďalšie strany pribudnú. Ale myslím si, že to bolo proste kontinuálne, že tam nebolo nejaké veľké prerušenie a že to nebolo ani vďaka týmto, ani vyslovene vďaka tým, že to bolo preto, lebo tu boli ľudia, ktorí mali radi muziku a hrali ju. Da ktorí lepšie, da ktorí horšie, ale hrali.
0: K rozhovoru sa vrátime aj po pesničke. Hrá a spieva dychová hudba Maguranka z Kanianky.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pána Vladimír Tomko. Vy ste, pán Tomko, taká chodiaca encyklopédia, chodiaca vedomosť o histórii hudby v meste Levoča. Môžem sa opýtať, aké je vaše povolanie?
1: No ja som učiteľ hudby na tunajšej zúške. No ale nie som Levočan, ale som tu 40. rok. Títo spíšaci, lebo ja som Zemplínčan, tak títo spíšaci ma už prijali medzi seba. Mám čiastočne občianstvo, aj keď stále mi ešte vadia niektoré veci, napríklad presnosť príchodov. Ale to viete, jak sa hovorí o spíšakoch, že spíšaci sú šlepí. A to všetko je odvodené od toho, že v Spiskej Novej Vsi na veži na kostole sú dvoje hodiny a jedne sú vyššie, jedne sú nižšie. A keď sa pýtajú tí cudzinci, že prečo? No preto, lebo cudzinci vidia na tie vyššie a domáci len na tie nižšie. Takže možno, že to je taká trošilinku chyba, že keď sa na Spiši povie, že sa stretneme o 5, tak sa stretneme o 14:00 alebo za 5:50. Hej?
0: No je to asi všade tak.
1: Asi je to všade tak. Možno, že máme v sebe dačo talianské.
0: Poďme teda k tej novšej histórii dychovej hudby mesta Levoča. Spomenuli ste ten rok 1921. Mne predsa len nedá, keď sa tie vaše, povedzme, jubilea tej dychovej hudby spájali s výročiami spomínanej strany. Vám muselo byť dobre za toho socializmu, nie?
1: No, v celku, viete, každý rád spomína, to citujem teraz svojho priateľa Peťa Breinera, spolužiaka, ktorý hovorí, že hovoril kedysi, keď odchádzal z tohoto geopriestoru, že má strach, že sa bude hovoriť, že staré dobré časy. Vždy sú nejaké staré dobré časy. Aj teraz s takou nostalgiou spomíname na staré dobré časy. Asi je to spôsobené tým, že sme boli mladší. A dnes so spätnou platnosťou, keď sa pozeráme na to, čo bolo pred 20 rokmi, tak to boli staré dobré časy. Ale v princípe sa jednalo o to, že predchádzajúce zriadenie malo rado manifestácie, malo rado také vystúpenia, kde bolo jasne cítiť svornosť, nerozbornosť a vernosť pracujúceho ľudu vedeného a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne v tých veciach bolo dobre, keď im kto si asistoval. No a väčšinou im asistovali dychovky. Ja tak pre zaujímavosť môžem povedať, že vždy, keď sme stali pri tribúnach, lebo keď sa manifestovalo, keď sa prechádzalo v tých sprievodoch, tak nás vždy muziku postavili vedľa tribúny. A to preto, že by pohľady všetkých boli upreté tým smerom, kde bola tribúna. Každý si tam našiel nejakého svojho známeho medzi muzikantami, ale súdruhovia si mysleli, že každý kýve im. Možno, že boli aj takí, ktorí kývali im, ale my sme sa pri tom zviezli, alebo to bolo naopak. Takže možno, že to bolo také. V každom prípade sme mali nakúpené nástroje, mali sme zaplatené skúšky, mali sme uvoľnenky z práce počas dní, ktoré boli na najvyš posvetné. A nebolo to zlé, zas jeden nemenovaný minister kultúry v tomto geopriestore kedysi vyhlasil, že dychovka to je pozostatok socializmu. Dovolím si mu teraz ex post oponovať preto, lebo Kmoch predsa nebol komunista, hej, že pokiaľ dobre viem, a Padivý tiež nebol a také. Takže kopa dobrých muzikantov nemali nič spoločné s predchádzajúcim režimom.
0: Poznal Kmocha?
1: Asi mu nebol predstavený. No a že vlastne tá muzika, či to bolo za Stalina, alebo to bolo za, nepoviem, Führera, alebo za takého Dučeho, ale muzika bola na to, aby tých ľudí nejakým spôsobom povzbudila. Zas na druhej strane hrali sme na pohreboch nielen komunistov, že menujem teda stranu, ale aj nekomunistov, aj všelijakých iných. A myslím si, že to bolo také, že tá muzika naplňala život, pokiaľ sa len dalo a kde sa dalo.
0: K rozhovoru sa vrátime aj po pesničke. Hrá a spieva dychová hudba Maguranka z Kanianky.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. Ono je to fajn, že ako ste spomenuli, že si viete nájsť v tej histórii momenty, ktoré viete označiť ako staré dobré časy. A teraz poďme k súčasnosti. Môžete povedať, že žijeme nové dobré časy? Alebo žijete tú dychová hudba v Levoči nové dobré časy?
1: O 3 roky. To poviem. Ale nie, ja si myslím, že dobré časy sú vždy. Len my si to chceme potvrdiť až s odstupom času, že aha, to boli dobré časy. Kým žijeme, kým sa nám chce občas usmiať, kým ešte máme na čom hrať, a teraz myslím na interiér ústnej dutiny, tak je vždy určitá nádej, že sú ešte dobré časy. A vlastne dobré časy, no za nášho života, za môjho pôsobenia tu v Levoči sme sa rozlúčili s veľkou radou muzikantov, na ktorých rád spomínam a budem na nich spomínať, kým mi pamäť a ten Nemec, jak sa volá ten, ktorý to všetko skrýva, nezabraní v tom, aby som na to spomínal. A vždy boli nejaké staré dobré časy a vždy to tak fungovalo. Ja verím, že aj toto je vlastne, že staré dobré časy, lebo máme ešte muzikantov, ktorí prídu na vlastných, aj keď väčšina z nich už sa sťažuje na kolena, tie ročníky okolo tej 55-ky, 6-ky, 7-ky. No a ale sú aj takí mladší, ktorých už boli ako lena, takže aj oni môžu neskôr hovoriť o tom, že to boli zlaté časy, alebo neboli zlaté časy. No.
0: Dobre, toto už nie je teda doba manifestácií, ktoré sme spomínali, alebo ktoré ste spomínali, takže ako sa dnes darí dychovej hudbe mesta Levoča? Kde hrávate? Ako často? Máte tu publikum?
1: Takto naproti je mestský park, v ktorom je altánok.
0: Ešte stále.
1: A nový. Nie práve najvydarenejší, ale bol to údajne architektonický počin roka.
0: A to som videl.
1: Ja mám iný názor. Architekt, ktorý ho navrhol, asi nikdy nehral vonku za krásneho slnečného dňa, ale určite nehral ani za upršaného dňa. A bolo by dobre, keby si to tam vyskúšal, aby zistil, či tá nominácia toho altánku je oprávnená. A to tiež nie je moja parketa, aby som to hodnotil, len tak by the way. Máme to šťastie, že mesto nám ešte stále fandí do tej miery, že raz týždenne odohráme v lete v rámci letnej turistickej sezóny jeden koncert.
0: To je krásne.
1: A hrávame to tu v tomto altánku. Mali sme, odkedy sa ja držím dirigentskej paličky, alebo odkedy sa tvárim, že týmto ľuďom diktujem svoj názor na muziku, tak máme tých divákov rôznych, lebo boli tu už celé autobusy Nemcov, Rakúšanov, Poliakov a čo ja viem, čo všetko. Niektorí prídu na chvíľku, niektorí zostanú celý koncert. Mali sme tu invalidov, mali sme raz taký trúbkarský súboj, keď od sochy Ľudovita Štúra jeden Nemec vybral trúbku, vyšiel z autobusa, začal hrať a tak som si s ním ja korešpondoval. To bolo podobné ako Louis Armstrong s necelkom tak zdeformované tóny sme použiali z King Oliverom Hardy. A bolo tu aj taká situácia, že prišli dvaja českí chlapci, moravskí chlapci, a priniesli dve platá, čiže tie veľké podnosy, krčmarské piva pre celú muziku. Boli aj takí odvážlivci, ktorí nám doniesli fľašu ostrého. A v každom prípade máme klientelu, ktorá pozostáva zo staršej generácie, ale veľakrát sa zastavia aj mladí ľudia, pretože máme repertoár postavený tak, že hráme od La Palomy cez, ja neviem, Svety pochodujú, cez Down by the Riverside a plus také typu tanga, slovenské, rodný môj kraj a tak ďalej. Čiže sa snažíme ten repertoár vyšpecifikovať tak, že napríklad na záver dáme zmes ABBA Gold, alebo dáme, čo ja viem, Beatles, alebo také. Podľa okolností, podľa toho, koľko muzikantov príde, podľa toho, ktorí muzikanti prídu, prispôsobujeme repertoár daným podmienkam.
0: Hrá a spieva Maguranka.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. Dostalo sa niečo z toho, čo ste spomenuli, že hrá dychová hudba mesta Levoča aj na nejaký CD, alebo máte nejaké nahrávky?
1: Urobili sme jedno DVD z nášho koncertu a uvažovali sme o tom, ale ja mám sám skúsenosti s týmito CD všelijakými nosičmi a ono je to tak, nie je problém dnes nahrať čokoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek. Otázka je, že kto to zaplatí a to je poprvé a po druhé, že kto to kúpi. A to, kto to kúpi, keďže Slovensko je veľmi rozbitý trh, bavme sa o, čo ja viem, nejakých 2 miliónoch ľudí, ktorí sú potenciálni prijímatelia toho, čo sa na tomto trhu objaví. A to sa ešte delíme medzi reperov, medzi metalistov, medzi pankáčov, medzi fanúšikov do jazzu a do folklóru a tak ďalej. Slovensko nie je taký trh, aby u nás CD nosiče boli komoditou, zaujímavou komoditou. Keďže som nahral sám vo vlastnej režii 2 nosiče, to boli vtedy ešte kazety malé s Levockou starou hudbou, z Pestrého zborníka Levockého, a viem, že vlastne do dneska máme ešte v skriniach kazety, ktoré už, no viete, to už dneska nikto nemá, lebo to už dneska sú CDčka. Keby ste to mali na CDčkach, dalo by sa to prehrať, ale kto to zaplatí? Som len učiteľ na hudobke a nejak tak veľa tých sponzorov u nás nie je. A je to zložité, lebo u nás ľudia už nechodia ani na futbal a na hokej trošku, ale keď na celú ligu príde 7 000, 5 000 divákov futbalov prvú ligu alebo tak. A keď som bol študent na konzervatóriu a na VSS prišlo 20 000 ľudí, je v tom určitý rozdiel. Neviem prečo, ale tak to vnímam. Takže tie CD nosiče by sa dali vymyslieť, dali by sa urobiť, ale viete, čo je na tom najkrajšie, si myslím? Že keď nás niekto chce počuť, nech si na nás príde.
0: Kam si na vás teda môžu naši poslucháči v najbližších mesiacoch prísť?
1: Zas, pokiaľ nám bude dopriaté najvyšším, aby sme pobudli ešte na tomto svete, tak letná sezóna, no, možno, že sa dačo vyskytne aj také viac, lebo boli sme v Poľsku, boli sme v Čechách, boli sme v Maďarsku, takže nejaké zážitky medzinárodného charakteru máme.

0: Teraz mi napadlo, vy viete vôbec oddychovať, keďže hovoríte, že ste učiteľom, to znamená do konca júna učíte a potom by ste prijali tak trikrát do týždňa ešte hrávať za tie prázdniny?
1: No to sa volá tak, že to je tzv. Prázdninový nátisk. Prázdninový nátisk je, že to sú tzv. Verejné skúšky prvé dva týždne. Tí, ktorí nie sú zbabelí muzikanti, to poznajú, čo sú to verejné skúšky. No a potom už je to trošku obohraté, tak už to nie sú verejné skúšky, už sú to predvádzania nacvičeného repertoáru. Ale nie je to celkom tak, len občas to tak možno na mňa pôsobí. A čo sa týka oddychovania, ja to ešte predkávam tým, že hrám väžovú hudbu raz týždenne. Podotýkam, že podľa mojich informácií žiadne mesto na Slovensku nemá pravidelný cyklus koncertu väžovej hudby. A síce to trvá u nás už 27. rok, 27 ročníkov sme odohrali väžovej hudby, kde hráme 15., 16., 17. a čiastočne 18. storočie. Súbor je zložený tiež vlastne z členov, ktorí hrajú aj v mestskej dýchovej hudbe a nazývame sa Brass Collegium. A okrem toho si ešte zahrám občas na zobcových flautách spolu s manželkou a synom, keď hráme za Pestrý zborník Levocký. Takže ja si myslím, že oddychovať budem after all. Po všetkom.
0: Tá väžová hudba znie kedy? Počas Vianoc alebo počas celého roka?
1: To znie tiež v lete, počas letnej turistickej sezóny. Z pravidla to robívame tak, že do obeda hráme väžovú hudbu z balkona radnice a potom po obede hráme s dýchovkou, lebo už keď ten jeden deň máme vyhradený na to, tak to robíme tak. Kedysi sme robili koncerty, takže dajme tomu štvrtok sa robila väžová hudba a v piatok sa robila dýchovka. Takže tak, no ale potom chlapi prišli na to, že keď už si zariadia šichty v práci na jeden deň, no tak to urobia tak.
0: Teraz sa neurazte, ale vy nie ste hudobný nadšenec, ale hudobný šialenec.

0: Pán Valenta povedal, že človek musí byť riadny blázon, keď sa venuje starej hudbe, alebo keď robí toto všetko. A ja podotýkam, že vďaka tomu, že tak veľa pracujem, mám strašne veľa peňazí nahromadených a za to si potom dovolím hrať len tak. Syn má také porekadlo, že kašľať na prachy, hlavne, že sú kšefty.
1: Dobre, pán Tomko, tak vám teda želám aj k tej vašej 95-ke vašej dýchovej hudby, aj teda do ďalších dní a rokov fungovania vašej kapely, aj teda vášho života. Všetko dobré. Ďakujem pekne za dnešný rozhovor. Dovidenia a do počutia.
0: Ďakujem pekne. Prajem všetkým všetko dobré do nového roka a aby som zacitoval Milana Markoviča na záver, prajem vám všetkým, aby bol rok 2017 lepší, ako bude.
1: Hosťom relácie Kapela Hraj bol dirigent dýchovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko.

Z relácie Kapela hra je to na dnes všetko. Na ďalšie stretnutie s vami a dýchovou hudbou sa už dnes teší Ľuboš Kovaček. Do dýchovky, priatelia.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Polícia otvára prípad spred dvoch desaťročí, realizuje akciu Nemesis. Portugalská armáda v reakcii na hrozby zvýšila počet vojakov na Slovensku. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizujú od rána akciu s krycím názvom Nemesis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Bližšie informácie polícia poskytne zajtra. Búrka sprevádzaná krupobytím spôsobila škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Sené. Búrka poškodila aj vozidlá, na ktorých rozbila skla alebo spôsobila ďalšie škody. V Zemplínskej Širokej poškodilo krupobytie podľa starostu Miroslava Čičáka, najmä eternitové strechy. Z viac ako 300 rodinných domov môže byť podľa predbežného odhadu poškodených približne 40.
3: Momentálne opravujú v našej dedine 4 partie. Tie strechy, dvakrát dobrovoľný hasičský zbor Hatalova a spolovec s Naduhom prišli nám pomôcť chlapci, plus dve strechárske partie, plus dobrovoľníci z našej dediny. Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa na nich robí a ostatné škody budeme pratovať zajtra postupne.
2: Portugalská armáda zvýšila počet svojich jednotiek nasadených na Slovensku v rámci posilnenej prítomnosti NATO na 156 vojakov. Náčelník generálneho štábu portugalskej armády Eduardo Mendes Ferrao pre agentúru Lusa uviedol, že dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia návrat konvenčnej vojny do Európy. Portugalsko je súčasťou mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku od roku 2022. Skupina vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu s cieľom posilniť prítomnosť aliancie, odstrašenie a kolektívnu obranu na jej východnom krídle. Štátny fond rozvoja bývania schválil v prvom polroku podporu vo výške takmer 122 miliónov eur na výstavbu nových nájomných bytov, obnovu bytových domov a rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb. Najväčší záujem bol podľa generálneho riaditeľa Milana Lipku tradične o obnovu bytových budov, kde fond dostal 429 žiadostí.
4: V prvom polroku napríklad bolo odovzdaných 245 nových nájomných bytov, ktoré pomáhajú zvyšovať dostupnosť bývania v slovenských regiónoch.
2: Rakúska vláda oznámila zámer predložiť povinnú vojenskú službu z doterajších 6 na 9 mesiacov. Ministri sa na zmene dohodli po dlhých rokovaniach. Koalícia teraz plánuje rokovať s opozičnými zelenými a slobodnou stranou Rakúska. Na prijatie zmeny je totiž potrebná dvojtretinová väčšina v parlamente. Vláda dúfa, že opatrenie začne platiť od 1. januára 2027. Dôvodom na tento krok je podľa expertnej komisie zásadná zmena bezpečnostnej situácie v Európe po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. V prvom kole nového ročníka futbalovej Monaco Bet Ligy Šamorín zdolal Malženice 2-0. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila v prvom kole najvyššej českej súťaže na trávniku Artisu Brno 2-4. Slovenský obranca asistoval pri otváracom gole. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a na severe výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň vystúpi na 22 až 27, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude 27 až 32 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. Je 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Košiciach uzavera na Záhorí. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Košicami a Seňou na kruhovom objazde pri Haniske sa zrazili dve autá. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd a výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Radari ste videli na D2 za hraničným priechodom Čunovo-Rajka smerom na Bratislavu a v Dolnom Kubíne smerom na Oravský podzámok. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800 Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
0: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Keďže sme tak povediac uprostred prázdninovo-dovolenkových dní, rozhodla som sa, že v dnešných zdravotníckych minútach budeme spoločne s odborníkom v štúdiu hľadať vynika tráviacich problémov v podobe zápalov žalúdka, vredov či dôsledkov faraónovej pomsty. Keď neviete, čo to je, to sa dozviete. Najskôr som však bola zvedavá na skúsenosti niektorých spomedzi vás. Poďte teda na pár minút so mnou do ulic Bratislavy.
6: Máme za sebou 35 stupňové horúčavy. Prispôsobujete svoj jedálny listok letu alebo bez zmeny?
7: V lete, keď sú také horúčavy, tak svoj jedálny listok dosť kontrolujem, hlavne kvôli tomu, že nejem hociakú zmrzlinu. Snažím sa predchádzať tým, aby som nejedla nič také, že kde sú vajcia alebo nejaké majonézové šalaty, lebo dostať salmonelozu alebo len aby som mala hnačky, tak to fakt nestojím. A tiež si dám pozor, že kde si dávam nejaké nealkoholické nápoje s ľadom. Aj ľadu sa snažím vyhýbať.
6: Vaša skúsenosť zmrzlinová?
8: Moja mamka mi povedala celú dovolenku: nejedz tú zmrzlinu, pretože sa mi to nezdá, lebo je to stále rovnaká. U toho predavača to neubúda. Samozrejme, neposlúchla som, dala som si ju. Bolo to trápenie na 3 hodiny a ešte ďalšie 3 štvrte hodina.
7: Mám kamaráta, ktorý absolútne, že má nejak na sladké a mali sme raz stávku, že kto zje viacej zmrzliny a on naozaj zjedol 60 kopčikov zmrzliny s tým, že ho teda odviezli so zamrznutým žalúdkom do nemocnice, vracal, hnačkoval, chudák bol rád, že to prežil.
6: Vy ste mali nejakú skúsenosť so zažívacími problémami práve kvôli tomu, že ste boli niekde na dovolenke v zahraničí. Faraónova pomsta, cestovateľské hnačky.
7: Niekto hovorí, že treba to vypaliť slivovicou alebo tak, len mne toto napríklad ráno nechutí vôbec v tých teplách, ale snažím sa tomu predchádzať tým hnačkám, že nejem nejaké umývané ovocie vo vode v tej domácej, nepijem zase tie nápoje s ľadom a všetko sa snažím flaškové. Zmrzlenia takéto vôbec.
9: V arabských krajinách, v ktorých som bol, tak viem, že voda z kohútika nie je, pretože je to vlastne vyfiltrovaná morská voda, ktorá je iba užitková, takže na pitie iba balená voda. Ale čo sa týka napríklad zeleniny a ovocia, ktorá bola vraj umývaná asi pravdepodobne v tej vode, tak som s tým nemal až taký problém. Skôr, čo som ja odsledoval sám na sebe, tak problémy boli, keď mi prechladol žalúdok, to znamená, že som pil strašne studené nápoje, prípadne strašne veľa ľadu a bol to veľký šok pre telo a som sa nevyhol ani zažívacím ťažkostiam.
6: No a my sme pri zásadnej otázke dnešnej pohotovosti. Prečo v našej populácii na rozdiel od minulosti pribúdajú viaceré aj závažné ochorenia tráviaceho traktu? Prečo sa zápali žalúdka, žalúdkové vredy, intolerancie a alergie na rôzne potraviny stali súčasťou bytia človeka 3. tisícročia? Do akej miery za to môže životné prostredie a do akej miery naša genetika, náš životný štýl, stres či nebodaj imunitný systém? Odpovede aj na vaše prípadné otázky vám ponúkne odborník v štúdiu, s ktorým vás zoznámim už po prvej pesničke dnešnej pohotovosti. Ak vás, milí poslucháči, téma zaujala a rozhodli ste sa ostať v našej spoločnosti, aj za Michala Nefe vám nerušené počúvanie želá Janka Blejová.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vidím ti až do žalúdka. V spoločenskej komunikácii takéto konštatovanie najmä od nadriadeného neznie príliš láskavo, ale zo zdravotného pohľadu nahliadnutie do chorého žalúdka môže pomôcť napríklad odstrániť nejakú diagnózu, už aj spomínané zápalové ochorenie žalúdka. Hľadať cesty k zdraviu nášho zažívacieho traktu sa v dnešnej pohotovosti spolu so mnou podujal uznávaný gastroenterológ, pán doktor Slavomír Černok z gastroenterologickej ambulancie z Nového Mesta nad Váhom. Pán doktor Černok, vítajte v Rádiu Regina. Príjemný večer aj vám želám.
2: Krásny večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Kým sa pustíme do tej dnešnej témy a som pár slovami niečo aj o vás, ja musím povedať, že sa nestretávame pri mikrofóne pohotovosti poprvýkrát.
2: Áno.
1: Debatovali sme spolu o takých zápalových ochoreniach, ako bola Crohnova choroba.
2: Áno, ulcerózna kolitída.
1: Áno, dnes budeme mať inú tému, ale povedzte, akú ste mali cestu z Nového Mesta nad Váhom k nám do štúdia dnes?
2: Výbornú. Večer vždy do Bratislavy je veľmi dobrá cesta, málo aut. Nemal som až taký veľmi ťažký deň, takže som si stihol po obede trošku oddychnúť, takže cesta bola dobrá.
1: Nemali ste ťažký deň, predsa len akých ste mali dnes pacientov? A keby ste si mohli tak pospomínať, pán doktor Černok, aj na to, s akými diagnózami najčastejšie k vám prichádzajú do ambulancie?
2: Tak pacientov mám vždy výborných, teším sa.
1: Lebo ste vy výborní, to preto.
2: Tí pacienti sú úžasní. Ja to mám vždycky rozdelené, že jeden deň endoskopujem dolný tráviaci systém, čiže dneska som robil kolonoskopie, to je takéto ťažšie vyšetrenie, a iné dni robím gastroskopie, čiže to je to kvázi ľahšie vyšetrenie. Gastroskopia znamená vyšetrenie žalúdka, to budem robiť zajtra.
1: To sú, obe tieto vyšetrenia sú také invazívne, ktoré pacienti nie príliš obľubujú.
2: Určite.
1: K tomu sa ešte vrátime, či a kedy sú potrebné, ale predsa len. Začali sme tým letom. Mňa by zaujímalo, či sa dá povedať, že práve toto letné obdobie je časom, kedy sú ľudia akosi náchylnejší na tie tráviace problémy, že je viac ako povedzme na jar takých zápalových ochorení žalúdka, alebo v čom to je?
2: Je to obdobie trošku iné. Každé ročné obdobie má určite také ako keby špecifické diagnózy alebo ochorenia, a leto je špecifické hlavne tými akútnymi gastritídami, gastroenteritídami. Často, ako sme počuli v tých pekných rozhovoroch alebo hlasoch pacientov, je to spôsobené jedlom, nápojmi, cestovaním a podobne. Hej, čiže cez leto sa stravujeme trošku inak. Jeme menej mastných, tučných vecí, hej, skôr pijeme hodne nápojov, tekutín, čo je fajn. Hej, jeme ovocie, ak nie je úplne dobre umyté, môže byť problém. Jeme veľa zmrzliny, keď je veľmi teplo. Hej, počuli sme, že môže byť problém. Keď si častejšie neumývame ruky, môže byť problém a tak ďalej.
1: No ja by som sa predsa len, my sa budeme postupne prepracovávať aj k tomu, ako by sme sa mali stravovať, ako by sme mali žiť, aby sme si sami sebe neubližovali, ale predsa len počúvali ste, pán doktor, pozorne tú anketu a tá zmrzlina je zmrznutá. Prečo môže spôsobiť problémy?
2: Áno, ona zmrznutá je, ale je veľa typov baktérií, aj rôzne druhy, napríklad salmonelózy, ktoré vyložene obľubujú naše chladničky, obľubujú chladené potraviny, ktoré sú veľmi bohaté na cukor, na škroby a podobne, hej, na ktorých môžu určitým spôsobom ako keby prežívať, hej, a jednoducho tým, že sa dostanú do nášho organizmu, okamžite môžu spôsobiť zápal žalúdka a zápal čriev.
1: K tým príčinám sa ešte prepracujeme, čo všetko môže spôsobiť ten zápal žalúdka, ale bývajú zápaly žalúdka časté ochorenia?
2: Áno, sú to jedny z najčastejších ochorení vôbec, keby sme si to mali zobrať štatisticky, ale tie príčiny sú rôzne. Tie príčiny môžu byť strava, môžu byť lieky, môže byť Helicobacter pylori. Je to vlastne veľké množstvo rôznych príčin. Aj zápal žalúdka môžeme dostať z chemicky nie v poriadku dobrého jedla, napríklad zápal žalúdka môžeme dostať z alkoholu a podobne. Čiže tých príčin je veľké množstvo. A cez leto sa uplatňuje veľké množstvo z týchto príčin.
1: Ja vás pozorne počúvam a taká obava vo mne narastá, že či vôbec máme jesť v takých horúčavách, lebo meteorológovia predpovedajú, že po dnešnom dni sa to opäť začne.
2: Áno, presne tak. Znova príde to obdobie, kedy sme náchylnejší na tieto príčiny, pretože tie baktérie, nemusí byť to jedlo, tá potravina vôbec skazená, ale jednoducho tie baktérie, keďže je veľmi teplo, je teplota podobná teplote ľudského tela, tak vlastne oni vydržia na tom jedle, oni vydržia na našich rukách, keď sa niečoho chytíme. Hej, a ľahšie si to prenesieme na tú potravinu, ktorú momentálne jeme. Hej, aj z nejakého predmetu iného. Nemusí to byť len vždycky potravina. Najčastejšie je to potravina. Je to samozrejme takisto voda, v ktorej môžu byť rôzne baktérie, vírusy.
1: Aj keď u nás je pitná voda? Môže sa aj tam vyskytnúť nejaká baktéria?
2: Priamo vo vode nie, ale napríklad do toho pohára, do ktorého si nalejeme tú vodu, hej, a podobne. To znamená, voda je chlorovaná, čiže pitná voda by mala byť OK. Takisto, keď si kúpime balenú vodu, ako sme počuli aj v tej ankete, tak je to v poriadku. Ale naše ruky a tie predmety, poháre, šálky nemusia byť 100% OK.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Azda, každý z nás na vlastnej koži zakúsil, že pokaziť sa môže nie iba elektrospotrebič, auto, alebo aj vzťahy v rodine, ale pokaziť sa môže niečo aj v našom organizme. Občas počuje aj také konštatovanie, pokazil som si žalúdok. Čo to znamená toto slovné spojenie pre lekára? A to sa už pýtam hostia dnešnej pohotovosti, gastroenterológa pána doktora Slavomíra Černoka. Mňa by zaujímalo, pán doktor, keď vám príde pacient a oznámi vám, mám pokazený žalúdok, je to rozdiel, ako keď vy potom poviete, že ale je to zápal žalúdka?
2: Áno, je to rozdiel. Termín pokazený žalúdok sa používa na také miernejšie poruchy. Hej, je to taký ľudový názov, kedy som si vlastne ten žalúdok väčšinou jednorázovo podráždil nejakým jedlom alebo nápojom a spravidla na výraznej diete alebo na nejakých veľmi jednoduchých liekoch pomerne rýchlo dokáže ustúpiť. Kdežto zápal žalúdka a zápaly žalúdka, je ich teda niekoľko druhov, ale sú väčšinou dlhodobé a jednodvojdňová dieta neprináša až taký veľký význam. Čiže zmena stravy má byť dlhodobá a väčšinou býva aj dlhodobejšia liečba.
1: Dobre, ako vy odborník oddiferencujete, že či ide iba o taký ľahký pokazený žalúdok, alebo naozaj je to zápalové ochorenie, kde povedzme možno aj antibiotika treba, nie?
2: Áno, určite. Ak je zápal žalúdka spojený s helikobakterom, tak vtedy sa lieči antibiotikami. Takzvané pokazený žalúdok vie vyšetriť v podstate väčšina lekárov alebo každý
1: nemusí
2: lekár.
1: Nemusí byť ani špecialista.
2: Nemusí pacient ísť ku gastroenterologovi, hej, kedy vlastne mu prehmatáme brucho, zoberieme nejaké základné laboratórne parametre. Vôbec nie je nutná gastroskopia.
1: Dobre, a kedy potom je nutná, potrebná tá gastroskopia a navyše potom ešte môže prísť aj kolonoskopia, čo je ten najväčší strašiak. Ja nechcem strašiť, pretože sú, a mám aj kolegyňu, ktorá proste príde po kolonoskopii do práce a na nej nevidno, že bola niekde na vyšetrení.
2: Tak by to malo byť u väčšiny pacientov to, ale tak je. Že väčšinou tie informácie, ako je to strašné vyšetrenie, ako takmer ľudí zažíva, sťahujeme z kože, šíria skôr ľudia, ktorí nemali toto vyšetrenie a väčšina pacientov. Nehovorím, že je to nejaké úžasné, hej, a pacienti to vyhľadávajú, ale je to ambulantné vyšetrenie, aj vyšetrenie teda hrubého čreva, ktoré sa dá u druhej väčšiny pacientov bez problémov zvládnuť. Ak by som sa vrátil teda k tým ťažkostiam so žalúdkom, tak majú to byť naozaj dlhodobé výrazné ťažkosti. Kedy,
1: čo to je dlhodobé, pán doktor?
2: Mesiac a viac. Uh-huh. Hej, čiže chronický problém je asi takto definovaný. To znamená, musí byť dlhodobý alebo má byť dlhodobý. Môže byť pacient už zaliečený liekami, ktoré si buď kúpi v lekárni, to znamená, magister v lekárni mu môže niečo doporučiť. Niečo mu môže doporučiť jeho praktický lekár. Môže mať za sebou už nejaké základné napríklad laboratórne vyšetrenia. Môže mať za sebou aj vyšetrenie na inom pracovisku, nie u gastroenterológa, napríklad sonografiu. Hej, a tie ťažkosti stále trvajú, tá príčina stále nie je známa, to znamená, to je ten moment, kedy by sme mali porozmýšľať, že pacientovi navrhneme gastroskopiu.
1: Uh-huh. A tá gastroskopia preukáže, že je tamto zápalové ochorenie, alebo aj nemusí preukázať?
2: Ak sa bavíme o vyšetrení žalúdka, tak zlatým štandardom je gastroskopia. To znamená, nie je presné vyšetrenie, alebo presnejšie vyšetrenie od gastroskopie. Čiže my priamo tou optikou prezrieme celý povrch sliznice žalúdka, zistíme, že či sú tam nejaké povrchové poškodenia, rôzne defekty, hej, tak sa prejavuje zápal. Ak sú tie defekty malé alebo mierne, alebo je to len začervenanie, tak je to zápal. Ak sú väčšie, rozsiahlejšie, tak už sú to ulcerácie alebo vredy. A samozrejme môžu tam byť aj rôzne iné ochorenia, rôzne iné poruchy. Aj vážnejšie, aj onkologické.
1: Ja teraz trošku otočím našu debatu iným smerom. Nedávno som sa zhovárala s budúcimi mamičkami.
2: Áno.
1: Ktoré trápilo pálenie záhy.
2: Áno.
1: Súvisí pálenie záhy aj s tým žalúdkom, povedzme s tým zápalovým ochorením?
2: Áno, ale je to trošku niečo iné. Refluxná choroba je diagnóza, ktorá je zvlášť a zápal žalúdka je ochorenie, ktoré je zvlášť. A refluxná choroba žalúdka a pažeráka sa prejavuje tak, že žalúdočná kyselina, ktorá sa vždycky tvorí v žalúdku, tak vlastne vychádza smerom hore do pažeráka, tam spôsobuje rôzne prejavy pálenia.
1: Ona je agresívna.
2: Áno, ona je veľmi agresívna. A povrch sliznice pažeráka má inú výstelku, má inú histologickú štruktúru a nie je vôbec odolný voči takému kyslému, agresívnemu pH. A mamičky tým, že sa ten vnútrobrušný tlak zväčšuje, vlastne zväčšovaním maternice, popri tých faktoroch stráva, stres a rôzne iné vplyvy, majú ešte ten fenomén, že proste na ten žalúdok tá maternica tlačí a ľahšie vytláča tú kyselinu hore.
1: Len ja som čítala, pán doktor, že na jednej strane nie je dobré, ak je príliš veľa tej žalúdočnej kyseliny,
2: áno,
1: a na druhej strane aj málo kyseliny je,
2: áno,
1: problém.
2: Áno.
1: Čiže jak na to má človek reagovať, na takéto niečo? Alebo či na to príde ten gastroenterolog? Máte málo, máte veľa, liečíme, neliečíme?
2: Áno, v zásade veľmi, veľmi dávno sa prestali robiť vyšetrenia žalúdočného chemizmu, lebo to až tak veľmi ako neodpovedalo tým symptómom. Čiže v dnešnej dobe sa to už nerobí, ale je to presne tak, ako hovoríte, že drvia väčšina pacientov nemá normálne množstvo žalúdočnej kyseliny. Prevláda trošku znížené množstvo žalúdočnej kyseliny alebo príliš vysoké. Hej, čiže obidve tie odchýlky vlastne sa prejavujú ťažkosťami. Paradoxne, aj keď pacient má trošku nižšie množstvo žalúdočnej kyseliny, ona mu môže agresívne poškodzovať ten povrch sliznice. Môže to byť v pažeráku, môže to byť v žalúdku a môže to byť aj v dvanástorníku. Čiže aj tam bývajú rôzne zápaly vredy, ktoré žalúdočná kyselina vyvoláva. Čiže toto je ten úplne základný faktor, ktorý nám vlastne poškodzuje povrch sliznic. A spolu napríklad s liekami, so stresom, s helikobakterom a podobne, vlastne sa tie rizikové alebo agresívne faktory znásobia, prevládnu pred tými ochrannými faktormi, pred to produkciou hlienu, pred regeneráciou sliznice, prekrvením a ďalšími faktormi, ktoré sú tie protektívne, tie ochranné, a vlastne vzniká napríklad zápal.
1: Nie ste na štátnici, pán doktor, ale predsa len mi nedá. Hovoríme o tej žalúdočnej kyseline, ale nepovedali sme, aký má vôbec význam, na čo nám je dobrá. Potrebujeme ju?
2: Áno, potrebujeme. To je základná substancia na trávenie vlastne potravy. To znamená, my už v ústach začíname tráviť potravu tým, že sliny obsahujú rôzne enzymy na trávenie, hlavne na začatie trávenia, hlavne teda škrobov. A tým vlastne, že my tu v ústach tú potravu mechanicky spracujeme. A žalúdok je tak múdry, že on najskôr, ako sa najeme, je v kľude, aby sa tieto slinné enzymy vlastne uplatnili. Až po asi 15 až 30 minútach on začne vylučovať hlavne teda žalúdočnú kyselinu, lebo v tej trávacej šťave sú aj iné substancie. A vlastne tá žalúdočná kyselina tak ako keby nahrubo trávi tú potravu. Hej? Čiže keď aj zjeme pomerne veľké kúsky klobásky alebo stejku, tak vlastne tá žalúdočná kyselina to doslova rozpáli všetko na tekutinu.
1: No to je zaujímavé rozprávanie toto, takže teraz keď počúvajú aj vegetariáni dnešnú reláciu, tí sú vlastne takí od týchto problémov. Preč? Lebo nemajú to ťažké jedlo, to mesité, tie slaniny, klobasy. Takže by nemali mať ani zápal žalúdka.
2: Žiaľ, ono by sa to tak prvoplánovo zdalo, že by to takto malo byť, ale nie je to tak. Pretože nie len konzumácia mesa mení množstvo žalúdočnej kyseliny, mení tie rôzne ochranné faktory na povrchu sliznice žalúdka, ktoré vlastne zabezpečujú, aby sa tá sliznica nezapálila, nepoškodila. Čiže žiaľ, aj vegetariáni majú svoje žalúdočné problémy.
1: Mňa zaujalo, čo ste spomínali, že žalúdok je múdry.
2: Áno.
1: A ja som počula ešte aj takú vetu, že ako keby to bola súčasť aj nášho mozgu, že je to taký druhý mozog.
2: Áno. Je to veľmi intenzívne prepojené. Je to veľmi intenzívne prepojené dokonca viacerými nervovými systémami v našom tele, ktoré priamo súvisia s centrami v mozgu. Máme v mozgu centrum sítosti a množstvo ďalších centier, ktoré priamo vlastne reguluje to, akým spôsobom žalúdok funguje. Hej, žalúdok vie o tom, keď sa len pozrieme na jedlo, hej, že čo ideme jesť, pretože oči to zobrazia a mozog mu to povie. No tak teraz budeme jesť také jedlo, bude treba také tráviace šťavy a inokedy jeme iné jedlo, bude treba trošku iné tráviace šťavy. A dokonca o tom vie aj naša slinivka brušná, aj žlčník, aj čreva vlastne ešte v podstate predtým, ako to začneme jesť. A samozrejme potom tie hormonálne podnety, tie potom fungujú na základe toho, ako konkrétne v tom žalúdku tie receptory rozpoznávajú jednotlivé tie chemické zlúčeniny a na základe toho potom nastupuje ešte ďalšia regulácia, to je tá hormonálna, ktorá vlastne zabezpečí, že celý tráviaci systém môže fungovať ako dobre namazaný stroj.
1: Znie to všetko veľmi ako príbeh, ako rozprávka, ale skúste mi odpovedať na otázku, ako je možné, že človek má bez ohľadu na to, aby videl veľkú krásnu čokoládu,
2: áno,
1: chuť na to sladké, ale to je taká chuť, ktorá sa nedá ovládať, hovorím teraz o sebe. Že prečo ju má tú chuť? Čo to spôsobuje?
2: Asi pravdepodobne by sme tomu mali venovať celú reláciu. Ja sa moc nevenujem závislostiam, hej, ale veľmi veľká chuť na sladké, podobne ako chute na iné, na alkohol, na cigarety a podobne, súvisí so závislosťou. Aj keď povedzme, tá chuť na čokoládu nie je vôbec napríklad sociálne deštruktívna, tak ako chuť na alkohol.
1: Alebo tie cigarety spomínané.
2: Cigarety majú väčší zdravotný dopad, negatívny, nie sú až tak sociálne deštruktívne ako alkohol a drogy. Hej, to sú vyložené nebezpečné závislosti. Ale má to podobné príčiny a má to podobné prejavy, aj priebeh je veľmi podobný.
1: A možnosti aj možno liečenia a zbavenia sa takej závislosti.
2: Áno, lebo... áno. Je to potom náročný príbeh, to je taký beh na dlhé trate.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vždy, keď mám stres v práci, keď neviem, kde mi hlava stojí, alebo keď mi moja polovička pripraví doma horúce chvíle, rozbolí ma žalúdok. Občas bolieva žalúdok a brúško aj našich školákov. Zrejme to budú žalúdočné vredy, pretože bolesť sa mi zhorší vždy na jeseň. To je téza dospelákov. Takéto a podobné konštatovania nie sú v našich zemepisných končinách vôbec výnimkou, ale naozaj sa pod vznik žalúdočných vredov podpisuje aj stres? Súvisí náš žalúdok s ročným obdobím? V tejto časti pohotovosti, ktorá má zelenú v Rádiu Regina každý pondelok, sa budeme s vzácnym hosťom dnešnej pohotovosti, gastroenterológom, pánom doktorom Slavomírom Černokom, zamýšľať aj nad týmito podobami ochorení tráviaceho traktu. Milí poslucháči, ak sa chcete odborníka v štúdiu opýtať niečo, čo trápi práve vás, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy elektronická. Maily nám môžete posielať na adresu Regina, dáte bodku, potom západ, zavináč stvr.sk a SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Niekto môže zjesť, ako sa hovorí, aj klince a nič mu nie je. Iní, a takých je v našej populácii oveľa viac, nemôžu jesť, kedy chcú a čo chcú. Chute a chuťky im totiž často limituje bolesť žalúdka. Pliaga zvaná žalúdočné vredy však nesúvisí iba so stresom, ako si podaktori myslia, a práve o tom, čo je príčinou vzniku vredov, čo môže toto ochorenie spôsobiť a ako mu možno predchádzať, sa v nasledujúcich minútach budem zhovárať s človekom najpovolanejším, s gastroenterológom pánom doktorom Slavomírom Černokom. Pán doktor, dá sa povedať najskôr, čo je vlastne príčinou tých vredových ochorení žalúdka? Prečo vznikajú?
2: Povrch sliznice v žalúdku alebo v dvanástorníku sa poškodí natoľko, že časť tej sliznice sa vlastne roztrávi žalúdočnou sliznicou, žalúdočnou kyselinou. Čiže vznikne defekt, ktorý môže byť hlboký aj viac ako 0,5 cm, aj 0,75 cm a môže mať plochu niekoľko centimetrov štvorcových. To znamená, je tam vyložené ako keby taká jamka v sliznici a vlastne tá povrchová výstelka, tá komplet tam chýba. A keď sú tie vredy menšie alebo sú na miestach, kde nie sú tesne pod sliznicou veľké cievy, tak tie vredy krvácať nemusia a niekedy, keď tie vredy sú naozaj hlboké alebo sú v oblasti, kde sú tam pod povrchom pomerne plitko veľké cievy, tak môžu vznikať veľmi nebezpečné a život ohrozujúce situácie krvácanie. Tých príčin je veľmi veľa, ako ste spomínali, aj v ankete boli nejaké popísané. To znamená, áno, strava a stres sú také tie rozhodujúce. A v poslednom období je veľmi častý faktor užívanie množstva liekov. Hlavne lieky proti bolesti na chrbticu a protizápalové lieky.
1: Ešte vstúpim do toho, kým hovoríte o liekoch. Sú to aj lieky voľnopredajné, vitamíny a tak, alebo aj tie majú svoje účinky nejaké?
2: Nie, tieto nie sú, ale niektoré voľnopredajné lieky, ktoré sú na bolesť a chrbticu, nemôžeme menovať názvy, tak vlastne tie k tomu prispieť môžu. Tak ako môžu k tomu prispieť rôzne lieky na riedenie krvi, hej, a podobne. Takisto genetika tam má veľký význam, to znamená, že sa to takzvané vyskytuje v rodine. To môže
1: ako
2: byť
1: keby
2: tak,
1: sa to dedilo.
2: Ako keby sa
1: otec
2: to dedilo.
1: Otec mal vredy,
2: áno,
1: syn má vredy.
2: Vredy. Mm-hmm. Hej, presne tak. Ale treba povedať, že výskyt vredovej choroby v populácii postupne klesá.
1: A prečo klesá? To je zaujímavá informácia.
2: V podstate sa dávajú do popredia iné ochorenia žalúdka. To znamená napríklad tá refluxná choroba, čo sme spomínali pred časom, že trošku inak, ako keby sa to mení. Kedysi, keď som bol mladý a nadšený a veľa som...
1: Mladý, áno.
2: Áno, a veľa som endoskopoval, tak v podstate som mal pacienta s vredmi žalúdka alebo dvanástorníka na dennej báze. Teraz už je to pomerne výrazná vzácnosť. Takisto jeden z faktorov, že prečo sa toto deje, je pokles výskytu infekcie Helicobacter pylori.
1: No ja si spomínam, pán doktor Černok, že pred, možno, keďže už som tu nejaký rok v pohotovosti a v iných zdravotníckych reláciách, tak sa hovorilo, že slovenská populácia je premorená Helicobacter pylori, že až 98% ľudí vlastní takúto baktériu.
2: Nie, toľko
1: to percent. To bolo veľa kedy?
2: Nie, toľko percent to nebolo ani v tom zlatom veku.
1: Tak ja neviem, kto ma presvedčal o tom, že ich je toľko.
2: Bolo to niekde okolo 30-40%, hej, a postupne za tých 30 rokov približne to kleslo na nejakých 15%.
1: Je to baktéria, ktorá môže spustiť tú vredovú chorobu.
2: Áno.
1: A teraz, ako ju získa človek? Helicobacter pylori, ono má taký pekný názov.
2: Hej.
1: Taký neškodný, taký milý.
2: Áno.
1: Helicobacter.
2: Helicobacter, ten tvar je odvodený, teda názov je odvodený od tvaru, že tá baktéria má taký jemne do špirálova zatočený tvar tela. No a získa sa bežným prenosom medzi ľuďmi. Hej, čiže keď si podáme ruky alebo chytím kľúčku na dverách, tak vtedy helikobaktera nezískam, ale pri takom tesnejšom kontakte, to znamená lyžičkou, s ktorou jedol niekto iný, boskom, pohárom a podobne. Hej, čiže z pravidla k infikácii dochádza v rodine. To znamená z rodičov, starých rodičov na deti.
1: A naopak?
2: Áno, môže byť aj naopak, hej, že môže si ten mladý človek priniesť toho helikobaktera z nejakej školy, detského tábora alebo niekde. Hej, ale väčšinou je to tak, že z rodičov na deti. Mal som pacienta, ktorý tvrdil, že keď zmenil partnerku, tak vlastne o tej ďalšej vlastne mal helikobaktera pylori a vlastne odvtedy mal žalúdočné ťažkosti. Tak neviem, že či to bolo naozaj tak, alebo to bolo nejakým stresom spojeným so vzťahom.
1: Skúsme teraz povedať, ako sa prejavuje, keď tá baktéria osídli ten žalúdok. Čo sa vtedy s tým človekom deje? Má bolesti žalúdka?
2: Áno, veľmi často. Čiže helikobakter pylori spravidla osídluje žalúdok mladého človeka, dieťaťa alebo mladého človeka, kedy vlastne slizničný imunitný systém v žalúdku nie je ešte dostatočne efektívne fungujúci na to, aby vlastne zabránil infikácii helikobakterom. Treba ale povedať, že niektoré typy, podtypy, tie subtypy helikobaktera sú protektívne, to znamená na vývoj žalúdka majú ochranný alebo pozitívny vplyv a niektoré sú patogénne, to znamená, že spôsobujú zápal, to je na prvom mieste, čiže tým množením sa vlastne poškodzujú ten povrch sliznice a vlastne to môže viesť k vzniku aj vredov, hej, a v extrémne malých prípadoch aj k vzniku onkologických ochorení žalúdka.
1: Pán doktor Černok, znamená to teda, že tá baktéria Helicobacter pylori, áno, tá istá, môže mať aj ochranný, protektívny faktor, alebo aj zlý? Alebo sú to dve baktérie?
2: Pozerajme sa na to tak, ako keď sa pozeráme na ľudí. Že sú Európania, sú Aziati, sú Černosi, sú Juhoameričania, Indiáni, Polinézania, Havajčania, sú iní trošku ako povedzme iné azijské obyvateľstvo. A presne tým istým spôsobom sa pozerajme aj na helikobaktera. To znamená, sú podkmene, subtypy, ktoré sú agresívne.

0: Helicobacter vyskytuje. A takisto môžeme aj neinvazívnym spôsobom vyšetriť Helicobactera zo stolice u pacienta. To je dokonca podľa posledných štúdií ešte o trolinku presnejšie vyšetrenie, to vyšetrenie stolice, pretože v tej oblasti antra žalúdka sa Helicobacter môže vyskytovať mapovito a nemusíme zrovna trafiť presne oblasť, kde Helicobacter sa vyskytuje a dostaneme falošne negatívny výsledok a v iných oblastiach proste ten Helicobacter predsa len je.
1: Ja som čítala, pán doktor, že aj dýchové skúšky dokážu...
0: Áno, áno. Takisto.
1: Poukázať na to, že ten Helicobacter tam funguje.
0: Áno, aj to je.
1: Na nej to potom jednoduchšie, len sa vydýcha človek a...
0: Áno, alebo nadýcha pekne, alebo mu zoberieme stolicu. Lenže nie len Helicobacter môže byť v žalúdku. Čiže môžeme pacientovi zisťovať Helicobactera a on pri tom má rakovinu žalúdka. Čiže treba, keď má veľké ťažkosti pacient, treba ho aj endoskopovať. Nie len zisťovať laboratórnymi vyšetreniami, že čo všetko by mohlo prichádzať do úvahy.
1: Toto treba, aby si poslucháči tak uvedomili,
0: áno,
1: že
0: tak.
1: To nie je samoučelné.
0: Hej.
1: Že prečo teda nie každý človek, čo príde s problémom žalúdka, sa nevydýcha.
0: Áno,
1: a má
0: tak.
1: Diagnózu postavenú.
0: Áno.
1: To sa nedá takto.
0: To sa nedá takto, presne tak. Pretože tých možností je veľa, že čo v tom žalúdku môže byť za choroby. A tým pádom vyšetrenie žalúdka je naozaj dôležité. Endoskopické vyšetrenie žalúdka.
1: V prípade, že endoskopické vyšetrenie je negatívne, teda že nič neobjavíte. Idete ešte aj na tú kolonoskopiu?
0: To je trošku ako keby iný problém, iná oblasť, pretože pacient...
1: To je
0: hrubé črevo, pretože pacient má iný druh ťažkosti. Čiže keď máme človeka s bolestiami v hornej časti brucha, hej, žalúdka a podobne, skôr mu robíme iné laboratórne testy, sonografiu brucha a tak ďalej. Hej, čiže predsa len ochorenia hrubého čreva sa prejavujú trošku inak.
1: Môžu trpieť vredovou chorobou aj malé deti. Ja som spomínala na začiatku nášho rozprávania o vredoch, že aj deti, keď idú do školy, tvrdia, že ich boli brúško, lebo majú stres. Môžu mať aj vredy?
0: Tak moc môžu, ale je to veľmi zriedkavé. Tak ako veľmi malé detičky môžu mať napríklad žlčníkové kamene, môžu mať rôzne iné ochorenia, tak môžu mať aj vredy na žalúdku alebo na dvanástorníku, ale vída sa to naozaj veľmi zriedka.
1: Vrátim sa ešte k tomu pojmu stres.
0: Áno.
1: Pri viacerých ochoreniach odborníci hovoria, musíte sa vyvarovať stresovým situáciám.
0: Áno.
1: Nestresujte. Aký je váš recept, pán doktor Černok? Lebo ja ako človek, teda neviem si to predstaviť, ako sa vyvarovať a ešte aj radiť druhým, že veď to sa dá. Ako?
0: Tak... Tých ciest je presne toľko, koľko je ľudí na svete. Čiže každý si môže nájsť svoju cestu, keď je ochotný po nej ísť. A v zásade toto je ale na dlhú debatu, čiže toto majú veľmi krásne rozpracované psychológovia a psychiatri. Aké rôzne mentálne tréningy, cvičenia, rôzne meditácie, modlitby alebo iné spôsoby, hovorím, je ich toľko, koľko je ľudí na svete. Každý si môže nájsť svoj spôsob. Čiže áno, to vnútorné napätie, ktoré stres prináša, je veľmi nepríjemné. A my všetci, čo sa týka ako lekári, neustále pacientovi obíjame o hlavu, že aby nemal stres, lebo škodí to veľmi pri tráviacich ochoreniach, škodí to veľmi pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Hej, aj pri iných ochoreniach je to veľmi, veľmi nepríjemný a veľmi silne pôsobiaci faktor. Čiže je to veľmi dôležité vôbec o tom rozprávať, hej, hovoriť a nejakým spôsobom sa pokúšať na sebe pracovať, aby sme tie negatívne dopady, alebo neexistuje mať stres, nemať stres, hej, to nie je to možné, hej, proste ten život prináša rôzne ťažké situácie, hej, a človek, keď veľkodušne vyhlási o sebe, že nemá stres, tak klame. Takže je to veľmi náročná, veľmi ťažká téma, ako s tým pracovať, ale dá sa to aspoň zmierňovať.
1: A keby som bola taká zjednodušená v tejto chvíli, pán doktor, tak poviem možno to, čo mi hovorili kardiológovia.
0: Áno.
1: Pohyb. Pohyb je ten

0: Kompenzačný prostriedok
1: Áno.
0: na ten stres.
1: Áno, pohyb kardiológovia milujú, lebo to trénuje
0: kardiovaskulárny. Aj obyčajná chôdza.
1: Áno, kardiovaskulárny systém. Ale povedzme, je obrovská skupina ľudí, ktorí cez prírodu ventilujú stres. Alebo cez nejaký druh kultúry, umenia, alebo niečoho, hudby, napríklad ventilujú stres. Hej, čiže tých oblastí je veľmi veľa, že ako sa s týmto dá pracovať.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Raz mi jedna skúsená staršia lekárka povedala, že na to, aby sme si spoľahlivo privodili samootravu organizmu, vonkoncom nemusíme mať schopnosti známej travičky Lukrecie Bodže. Stačí vraj ľahostajný prístup k výberu a množstvu potravín, ktoré si dávame na tanier. A s určitou dávkou sarkazmu a také ľútosti skonštatovala, že na Slovensku ubúdajú aj jedinci, o ktorých, ako sme už spomínali, ešte naši starí rodičia hovorili, že sú to ľudia s výborným trávením, že sú takí, ktorí naozaj môžu zjesť aj tie klince a cítia sa fajn. S našim špičkovým gastroenterológom, pánom doktorom Slavomírom Černokom, pátrame po príčinách, prečo v našej populácii ubúdajú problémy takýchto ľudí a pribúdajú tráviace problémy. Vy ste povedali takú pozitívnu informáciu, že tých vredových ochorení je už menej, ako bolo ešte pred rokmi, to je výborné. Ale čo teda tak pribúda? Čo je také, čo môže aj ohroziť toho človeka na živote? Lebo bola, kedy sme hovorili, že tá vredová choroba môže prerásť do onkologického ochorenia.
2: Viac menej, je to na dlhšiu debatu, ale za vredom sa môže skrývať už počínajúci karcinóm, áno.
1: A čo teda je nebezpečné v tom systéme, keď spomíname, že to trávenie nie je také, ako by malo byť?
2: Spomínal som, že vredárov nám ubúda, ale v podstate všetkých, a teda ubúda nám, čo je veľmi, veľmi pozitívne, ubúda nám aj karcinómov žalúdka, čiže onkologických ochorení, ale pribúda nám obrovské množstvo iných ochorení tráviaceho systému. V podstate všetky ochorenia ostatné, okrem týchto dvoch, vlastne výrazne stúpajú.
1: Čiže, pankreas?
2: Áno, stúpa nám množstvo zápalov pankreasu, onkologických ochorení pankreasu, to je na extrémnom zostupe. Hej, kedysi to bolo veľmi, veľmi zriedkavé ochorenie. Aj teraz je to ešte relatívne zriedkavé, ale tie čísla sú alarmujúce toho nárastu. Takisto nám extrémne stúpa množstvo celiatikov, všetkých tých rôznych intolerancií na potraviny, alergií rôznych, hej, zápalov v podstate všetkých tých orgánov. Toto sú všetko veľmi, veľmi nepríjemné čísla. A samozrejme, stúpa nám stále veľké množstvo onkologických ochorení, aj okrem pankreasu. Hej, stále podľa toho, že ktoré štatistiky čítame, tak sme na absolútne popredných miestach vo výskyte kolorektálneho karcinómu, čiže nádorov.
1: Prvý sme boli na svete dokonca.
2: Buď prvý, alebo druhý, hej, že my a Maďari zaujímame popredné priečky vo výskyte karcinómu
1: hrubého čreva
2: a cirhózy pečene. Podľa toho, že či je v popredí tá slovenská slivovica alebo maďarská barack pálinka a kto je viacej údenín a tých veľmi nevhodných potravín.
1: No, zase hepatológovia mi povedali, že teraz neprevažujú tí ľudia s cirhózou, ktorí popíjali nemierne, ale ľudia, ktorí sa zle stravujú.
2: Áno. Áno, presne tak.
1: Presne.
2: Toto je veľmi silný faktor, tak ako to je u iných ochorení tráviaceho systému, tak aj u pečene. To nevhodné stravovanie je veľmi, veľmi dôležité.
1: Stukovacie na pečen to nazvali.
2: To začína vlastne. Ochorenie pečene vlastne začína stukovatením a potom ide cez tie ďalšie štádia do cirhózy pečene. A vlastne podľa niektorých štatistík až vyše 30% európskej populácie má stukovatenú pečeň.
1: A tie cirhózy mávajú mladí ľudia?
2: Áno, cirhózy mávajú v podstate u pečene aj u množstva iných ochorení sa odborníci zhodujú, že my jeme viacej od všetkého. Že jeme viacej aj zdravých, ale aj nezdravých vecí. Preto sme podstatne vyšší ako populácia, ktorá tu žila pred 130 rokmi, ale sme podstatne obeznejší, máme viacej kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, diabetu a tak ďalej.
1: Vráťme sa ešte do tej dovolenkovej sezóny.
2: Áno.
1: Aké také infekčné ochorenia si môže človek priniesť z exotiky napríklad?
2: Sú to hlavne zápaly čriev, čiže gastroenterity.
1: Skúsme aj vysvetliť tú faraónovú pomstu, čo som sľubovala.
2: Áno, áno. Vlastne princíp každej tej cestovateľskej hnačky, alebo faraónova pomsta je v podstate zápal tenkého a hrubého čreva, ktorý sa prejavuje hlavne hnačkou, je v tom, že náš imunitný systém nie je pripravený na baktérie, ktoré sa v tej danej krajine vyskytujú. A v podstate, čím je tá krajina ďalej a je teplejšie, tam v tej krajine tým ako keby výraznejšie môžu byť tie ťažkosti. To znamená, baktérie, ktoré náš imunitný systém nepozná, hej, sa veľmi ľahko rozmnožia v našom tráviacom systéme, hovorím teda hlavne v tenkom hrubom čreve, a spôsobia tam zápal. A to potom generuje bolesti, krče, hnačky a podobne. Niekedy aj zvracanie a niekedy
1: pokazená
2: nie.
1: Dovolenka.
2: Áno.
1: Pán doktor, je pravda to, že odporúčajú povedzme v tých tropoch a exotike, aby si ľudia kúpili prípravky proti tej hnačke tam na mieste činu, v tej ich lekárni, pretože oni ich majú inakšie ako my.
2: Áno.
1: Prispôsobené vlastne tým baktériám, ktoré spôsobia tie hnačky.
2: Áno, ale treba povedať to, že my sa môžeme na to pripraviť, to znamená, môžeme začať užívať seriózne probiotika, ktoré zlepšia imunitný systém nášho črevného systému, a tým vlastne môžeme byť ako keby menej náchylní na rôzne tieto cestovateľské hnačky. Takisto už sú k dispozícii rôzne očkovania aj proti ochoreniam tráviaceho systému infekčným.
1: Ano.
2: Hej, proti brušnému týfu, proti cholere a podobne. Hej, čiže tieto očkovania sa dajú zrealizovať aj tu na Slovensku. Niektoré, hej, niektoré je trošku problém. Čiže my aj vlastne sa môžeme pripraviť na tú dovolenku tým, že naozaj sa začneme veľmi zdravo stravovať. Ak máme ten priestor, môžeme sa dať zaočkovať, kúpime si probiotika, hej, a tak zabránime.
1: Ako keby posilniť celý ten imunitný systém.
2: A keď už ten problém sa rozbehne, hej, tak keď je to mierne, tak v tej danej krajine si kúpim adekvátne lieky. A samozrejme, keby to bolo výrazné, no, tak tam navštíviť aj rôzne zdravotnícke zariadenia.
1: Spomínali sme, pán doktor, tú baktériu Helicobacter pylori.
2: Áno.
1: A aj to, ako ju zistíte vy odborníci,
2: áno.
1: Lieči sa antibiotikami?
2: Lieči sa, doteraz sa liečila trojkombináciou, dvoje antibiotika, liek na žalúdok a probiotikum. A teraz už sa vlastne pridáva ešte ďalší liek na žalúdok, čo je látka, ktorá nie je antibiotikum, volá sa bizmut. A vlastne,
1: to môžeme povedať?
2: Áno, áno, lebo to je účinná látka.
1: Účinná látka, molekula, dobre.
2: To je molekula, hej? Čiže tým pádom nepreferujeme žiadny prípravok.
1: Áno.
2: A vlastne tým pádom to je až 5 kombinácia na Helicobacter, lebo je známe, že Helicobacter je veľmi odolná baktéria, že nie je tak ľahké sa jej zbaviť.
1: Prispôsobila sa, ale druhá áno. Moja otázka je, pán doktor Černok, či keď absolútne vyliečíme človeka, nemá tú baktériu.
2: Áno,
1: Helicobacter. Či sa opakovane nemôže infikovať a opäť nastane celý cirkus liečby?
2: Väčšinou nie. Väčšinou nie. To riziko je okolo 10-15%, že pacient sa reinfikuje. Čiže keď sa nám ho podarí vyliečiť, čo není ani zďaleka tak, že u každého pacienta, tá efektivita tej 4 až 5 kombinácie je niekde do 80%. To znamená, je 20% šanca minimálne, že Helicobacter nám zostane. Tak ak sa nám podarí pacienta vyliečiť, tak je veľmi pravdepodobné, že sa znova neinfikujeme.
1: Už ste spomínali tie probiotika.
2: Áno.
1: Mnoho ľudí má taký názor, že sú také život zachraňujúce a konzumujú ich počas celého roku. A na druhej strane sú zase takí maloverci, ktorí si myslia, že to je iba biznis farmafíriem, ktoré ponúkajú tieto probiotika. Kde je teda pravda? Konzumovať ich ako celoročne, aby sme si udržali
2: áno.
1: Celý ten náš tráviaci systém v poriadku, alebo len sporadicky, A je to biznis, nie je to biznis, pomáha
2: nie,
1: to?
2: Nie je to biznis, pomáha to, aby som začal od konca. To znamená, je to veľmi dobrý a prirodzený spôsob liečby. Čiže je to prirodzený spôsob liečby to, že to nie je nejaká cudzorodá chémia, ktorú vyrába nejaká farmaceutická firma, ale sú to živé kmene, len teda v kľudovom štádiu a prispôsobené, aby bolo možné ich nadávkovať do nejakej tabletky, kapsle, alebo je to nejaký roztok. Čiže je to výborný spôsob, ako naozaj bez nežiaducich účinkov si vieme pomôcť. Dneska trh ponúka veľké množstvo rôznych probiotík. Treba povedať, že je množstvo typov probiotík na niekoľko rozdielných ochorení. Hej. Čiže není to tak, že jedno probiotikum funguje na všetky poruchy.
1: Hej. Ako sa dozvie človek, čo jemu môže zabrať? Dajme tomu, keď hovorím o tých zápalových ochoreniach žalúdka a traviacich problémoch. Stačí poradiť sa s gastroenterológom alebo v lekárni?
2: Už lekárnici, lebo sú to naozaj že preskúmané, prepracované liečebné postupy, takže lekárnik je naozaj že fundovaný odborník na to, aby pacientovi na ten konkrétny problém poradil. Čiže keď si berieme hypoteticky, že máme úplne zdravého človeka, ktorý celý rok nemá nejaké ťažkosti, ten v zásade môže, ale nemusí užívať probiotika. Ak máme pacienta, čo užíva antibiotika z nejakej inej indikácie, napríklad na nejaký infekt dýchacieho systému, tak veľmi dobré sú užívať probiotika, aby sa nenarušila črevná mikroflóra. Čiže užíva ich pacient relatívne krátky čas, ale potom je množstvo ochorení tráviaceho systému, kde vyloženie dlhodobé užívanie probiotik je veľmi, veľmi dôležité. Ale treba povedať, že nemalo by to byť jedno probiotikum, že by sme ho mali počase striedať. Čiže po jednom až troch mesiacoch užívania jedného konkrétneho probiotika by bolo dobré ho zmeniť za iné probiotikum.
1: Pán doktor Černoch, vy mi čítate už aj myšlienky, pretože tu som sa chcela opýtať, či si ten organizmus nezvykne na to.
2: Presne,
1: jedno probiotikum.
2: Áno.
1: Potom
2: áno.
1: Už ako keby to bolo také placebo.
2: Náš tráviaci systém je vyložene nastavený na neustálu zmenu tým, že nejeme neustále jedno a to isté jedlo a nepijeme neustále jeden a ten istý nápoj, tým, že to striedame, tak vlastne na to je tráviaci systém nastavený, na to je nastavená imunita črevného systému a preto treba probiotika striedať.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Do konca nášho rozhlasového stretnutia s gastroenterológom pánom doktorom Slavomírom Černokom ostávajú posledné minúty. No a naši skalní poslucháči vedia, že v závere pohotovosti sa s odborníkom štúdiu vždy venujeme prevencii tej, ktorej choroby. V dnešnom prípade teda zápalom žalúdka a infekciám tráviaceho traktu. Lenže, ako ma pán doktor upozornil, pozrime mi na naše maily. Áno. A veru, prišlo ich, takže ideme sa venovať, pán doktor, našim poslucháčom.
2: Dobre.
1: Prvá otázka. Píše Jozef. Niekedy po jedle mám tlak na hrudi, zrýchli sa mi tep a potenie a je mi až 2 dní zle. Môže to spôsobovať to jedlo?
2: Môže to spôsobovať jedlo, ale hlavne teda to môže spôsobovať ochorenie žalúdka. Tých možností je viacero, ale pán Jozef môže mať napríklad hiatovú herniu, čiže prúh na žalúdku, čiže časť žalúdka sa vlastne otvorom v bránici vytlačí hore do hrudníka a to jedlo, ktoré tade ťažko prechádza, aj potom žalúdok horšie funguje, môže spôsobovať takéto a podobné ťažkosti.
1: Dá sa to vyšetriť jednoducho, že čo to je?
2: Mala by sa spraviť endoskopia, a ak to teda je toto ochorenie, alebo vlastne treba zistiť, že aké je to ochorenie a nasadiť adekvátnu liečbu potom na to. Plus dietu samozrejme.
1: Poslucháčka Ludmilka z Nitry sa pýta, či škodia pikantné jedlá žalúdku.
2: Áno, odpoveď je všeobecne, že áno, ale treba k tomu dodať, že čili alebo pálivé čili je v podstate liek na žalúdok. Čili hubí baktérie, to znamená zlepšuje vlastne tú našu dnešnú tému a to je rôzne infekčné gastroenteritídy, čiže čili vlastne zníži množstvo baktérií vírusov, zlepší prekrvenie, zlepšuje regeneráciu sliznice, čiže nie je to ale feferonka, ale nie sú to rôzne korenia iné, tie veľmi často dráždia.
1: Teraz, keď to hovoríte, pán doktor, som si pripomenula názor tej dievčiny, ktorá hovorila, že proti tej faraónovej chorobe alebo pomste by si mala dať niečo ostré, alkohol.
2: Áno, ale veľké štúdie toto nepotvrdzujú, lebo tá koncentrácia by bola potom taká, že fakt by sme boli, že na mol, aby ten etanol naozaj nejakým spôsobom hubil tie baktérie. Čiže ja osobne to moc nedoporučujem.
1: Čo spôsobuje vznik histaminovej intolerancie? Či sú to antiflogistika, kvasinky, Ečka alebo farbiva? Pýta sa poslucháč.
2: Asi všetko z toho, čo menuje poslucháč, je správne. Treba povedať, že histaminová intolerancia je poškodenie alebo ochorenie tenkého čreva, nie žalúdka. A v žalúdku vlastne klesá množstvo enzýmu, ktorý histamín rozkladá. Čiže histamín je látka, ktorá by sa nemala dostávať z potravy do nášho tela. Hej, to množstvo enzýmu, volá sa diaminooxidáza, sa zníži a vlastne histamín sa dostane do organizmu a spôsobuje ťažkosti.
1: Výborná téma, výborný hosť. Nedalo mi, pán doktor, aby som nedala takýto odkaz vám.
2: Ďakujem
1: krásne.
2: Od
1: pani Ivy. A pani Iva má dve otázky. Synovi v 5 rokoch, teraz má 7 rokov, diagnostikovali reflux so zápalom pažeráka. Je to preliečené, teraz berie večer sirup proti refluxu. Či sa z toho chlapček môže dostať, či môže vyrásť z tejto choroby?
2: Áno, je veľmi pravdepodobné, že sa to zlepší. Tak ako chlapec dospeje, tak sa mu zmení imunita celého tráviaceho systému, mení sa fungovanie žalúdka a ostatných orgánov, takže je veľká šanca, že by sa to mohlo zlepšiť alebo upraviť.
1: Pani Ivu, ste predpokladám potešili, ale má ešte jednu otázku. Mávam pravidelne migrény spojené s poklesom atmosférického tlaku a vždy, keď to v úvodzovkách prichádza, je bolesť hlavy spojená aj s nevoľnosťou až vracaním.
2: Áno.
1: Dá sa to vysvetliť?
2: To migrénici toto majú veľmi často. Čiže ale s rozhodujúcim faktorom je tá migréna. Migréna je vlastne porucha cirkulácie v mozgovom cievnom riečisku. Čiže vlastne to je v podstate cievne ochorenie mozgu, hej, ktoré má okrem teda prejavov na samotnom mozgu a bolestiami hlavy aj tieto tráviace ťažkosti. Býva potom opačný stav, že pacient má tak výrazné zažívacie a tráviace ťažkosti, napríklad zo zápalu žalúdka a podobne, že potom má z toho aj bolesti hlavy. To je vlastne opačný prípad.
1: Tiež treba vyšetriť.
2: Áno, áno. Tiež to treba rozlíšiť. Lebo v prvom prípade sú na prvom mieste antimigrenika a v druhom prípade sú lieky na žalúdok.
1: Ako človek môže sám posúdiť, či má veľa alebo málo kyseliny v žalúdku? Ja už z tých otázok vidím, pán doktor, že veľmi pozorne počúvali naši poslucháči. Takže môže to laik rozpoznať? Málo, veľa? Asi nie.
2: Úplne ako sú na to určité ako keby parametre, že podľa čoho, hej, ale dá sa to tak skôr približne alebo orientačne zistiť. V zásade keď má človek pálenie záhy, hej, tak má buď zvýšené alebo mierne zvýšené množstvo žalúdočnej kyseliny. Častokrát, keď mu vôbec netrávi, že má kameň v žalúdku, tak môže mať málo alebo dokonca žiadnu žalúdočnú kyselinu. Ale to je len orientačné.
1: Pán doktor, 22 hodín, 23, skoro 24 minút. Potrebovali by sme ešte jednu reláciu, pretože ďalšie otázky mám tu. A my sa ešte určite k tým niektorým otázkam ďalšej relácii vrátime. Ale predsa len spomínala som tú osvetu, tú prevenciu. Ako žiť, aby sme eliminovali riziko ochorení žalúdka, najmä tých zápalov?
2: Jednoznačne zmena stravy a veľmi zdravá strava je veľmi, veľmi dôležitá. Na prvom mieste je konzumácia surovej zeleniny. U iných orgánov, ako napríklad hrubého čreva, tá zelenina a tmavé obilniny, tmavý chlieb nemusia byť v surovom stave, ale u žalúdka je veľmi dôležité, aby to bola surová zelenina. Takisto vyvarovať sa tým ako keby najviac problematickým jedlám. Údeniny, smaženiny, ťažké jedlo, veľa cukru, veľa bielej múky.
1: Tak tieto vety sú akousi pomyselnou bodkou za témou dnešnej pohotovosti, ktorá sa určite týkala bez výnimky nás všetkých. Nik z nás predsa netúži ocitnúť sa v nemocnici s nejakou závažnou diagnózou žalúdka. No a moje poďakovanie aj za vás, milí poslucháči, patrí lekárovi, ktorý napriek návalu práce meral cestu z Nového Mesta nad Váhom k nám do štúdia. No a tým vzácnym lekárom je pán doktor Slavomír Černok. Ja vám želám veľké ďakujem a nielen za to, že ste prišli, ale za to, ako empaticky pristupujete k tým našim poslucháčom, aj pacientom, a takého vás aj poznám, čiže za nich.
2: Ďakujem pekne.
1: Ďakujem. Ja vám prajem šťastnú cestu, šťastnú a bezpečnú cestu domov.
2: Ďakujem pekne a všetkým pacientom, nie len svojim, želám naozaj pevné zdravie.
1: Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakuje dvojica Michal Nefe a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

0: Radio Regina. Dzwony nad krainą.
1: Witajcie w Głodówce. Jak starosta Głodówki, trzecie funkcyjne obdobie. Volám sa Marian Brnušák.
2: Takto ma pred rímskokatolickým kostolom v Hladovke privítal starosta pán Marian Brnušák. Obec leží v okrese Tvrdošín, v podstate asi 2 kilometre od poľských hraníc. Máte to bližšie do Poľska ako do okresného mesta?
1: Samozrejme, my sme pohraničná obec, 2 kilometre, ako ste povedali, vzdialená od štátnych hraníc s Poľskou republikou. Čiže 12 kilometrov máme do najbližšieho mesta Čierny Dunajec, 12 kilometrov do mesta Trstená a 25 kilometrov do Zakopaného. Máme 1105 obyvateľov, nachádzame sa na morskej výške 756 metrov. Vyhliadková veža, ktorá je hore, je vo výške 888 metrov.
2: Privítali ste ma tým krásnym goralským nárečím. V januári minulého roka boli Gorali uznaní za národnostnú menšinu. Vo vašej obci žijú Gorali, tak ako aj v susednej Suchej hore. Sú to v podstate dve obce v rámci okresu Tvrdošín. Čo to pre vás znamená táto novinka?
1: To je pre nás ako podsta, lebo otvárajú sa nám možnosti získavania finančných prostriedkov z rodných fondov, grantov od Európskej únie.
2: Dodnes sa v Hladovke rozpráva tým goralským nárečím?
1: Áno, samozrejme. U nás v celej dedine ešte je tá tradícia Hladovka, Suchá hora, kde sa rozpráva čisto po goralsky. Samozrejme, že sú zmiešané rodiny, ale tie deti tiež sa rozprávajú po goralsky. Čiže aj na obecnom úrade zastupiteľstva sú uvedené vlastne v tom goralskom nárečí. Ale ak máme poslankyňu, ktorá je národnosti slovenské, automaticky človek prepína do slovenčiny.
2: Teraz sa vyberieme do tunajšej materskej školy, kde by nás už mali čakať detičky, tak zistíme, či aj oni vedia po goralsky.
1: Áno, samozrejme. Je to už také, že ak niekto rozpráva goralsky narečím, tak vlastne potom sú troška problémy v slovenčine, tak tu už detičky, ak chcú zvládnuť perfektne slovenský jazyk, chodia od 3. roku. Takže vlastne, keď dobehnú tie 3 roky, tak krásne zvládajú slovenský jazyk.
2: Do goralskej obce Hladovka, ktorá leží v okrese Tvrdošín, vás pozýva redaktorka Katarína Kovačechová.

0: Dobrý deň, sa pravia, čaute.
1: Dobrý deň, sme už v priestoroch tu našej materskej školy, kde ma privítali detičky a pani učiteľky, ktoré majú na sebe oblečené aj také ružové trička s nápisom Materská škola Hladovka. Pani učiteľka Marianka.
2: Mariana Grešová.
1: Pani učiteľka Helenka a pani učiteľka Janka.
3: Ja som Helena Dilongová, robím tu už 45. školský rok a toto je moja nástupkyňa Janka Greštiaková.
4: Dobrý deň.
1: Pán starosta mi prezradil, že ani jedna z vás nie je rodačka odtiaľto, nemá tu korene, že ste sa sem prisťahovali.
4: Áno, ja som tu už 13. rok. 15 rokov sme bývali v Trstenej a potom sme sa presťahovali do Zabiedova, takže tak trstensko-zabiedovské korene mám.
3: Ja pochádzam z Trstenej a tu som začala pracovať a už asi aj do dôchodku pôjdem odtiaľto.
1: Keď sme sa rozprávali s pánom starostom v úvode, že teda Hladovka je goralská obec a ľudia tu stále rozprávajú tým goralským nárečím. Ako je to u vás, keď sem prídu tie maličké deti a teda hovoria po goralsky?
4: No, musím povedať, že posledné roky je to tu už trošku inak. Teraz, keďže posledné roky sa nám tie vzťahy mužov, žien dávajú dokopy a miešajú aj z iných dedín a z iných miest, tak už je to tu také premiešané, čiže aj to vedenie k tomu goralskému nárečiu už nie je až také, ako to bývalo kedysi. Čiže ak musím naozaj povedať, tak posledné roky tu už tých detičiek, ktoré nám rozprávajú goralským nárečím, je veľmi málo.
1: Ako si na tie dávnejšie časy pamätá pani učiteľka Helenka?
3: Keď som tu začínala v roku 1981, asi všetky deti rozprávali goralským nárečím a mala som čo robiť, aby som im porozumela. Písala som si na papierik, aby som vedela tie výrazy poznala, aby som ich vôbec rozumela. A potom postupne sa to vlastne presne týmto menením tých rodinných vzťahov, ten goralský jazyk sa vytrácal. Málo sa nájde deti, kde sú manželi obidvaja z Hladovky a že rozprávajú krásne s nárečím, teda goralským.
1: Pani učiteľka Helenka povedala, že Tamarka a Rachelka vedia rozprávať po goralsky. Je to tak?
5: Áno.

0: Vošli sme do susednej triedy, kde teda sú už predškoláci. Mám tu Matejka a Janka. Vy aj doma rozprávate krásne po goralsky.
1: Áno.
0: Doma nerozprávate, ale...
1: Kvážime.
0: Keď prídeš domov a sa ťa maminka pýta, čo ste robili v škôlke, tak čo poviete?
1: Mime še v škôlce bavili.
2: Mime še v škôlce. Te uceli. Zgvážovali sme sa o ľudskom čale.
0: Že rozprávali ste sa o ľudskom tele, však vy tu pozerám sa, že máte aj takú kostru. A vy ste jej dali aj meno, čiže volá sa Jožko?
2: Áno.
0: A Jožko po goralsky je ako?
2: Ľuzek.
0: Vy dvaja ste vlastne bratranci, takže často bývate aj u vašej babky, ktorá býva tu na hladovke tiež. Babka chová aj nejaké zvieratka.
1: Krovy.
2: Psa. Švine, kúry.
0: To som rozumela, čiže chová kravičku, prasiatka, aj teda sliepočky, aj psíka. Vy ste mi aj zatancovali, taký goralský tanec. Opäť sa opýtam pani učiteľky Janky. Snažíte sa teda deti učiť a viesť k tým goralským aj spevom, aj tancom?
3: Áno, môžeme čerpať z týchto nádherných goralských zvykov a teda aj naša materská škola je zameraná na regionálnu výchovu a hlavne na to udržiavanie týchto nádherných goralských tradícií. Čo sa dá z tých goralských všetkých možných vecí, ako sú tance, spev, nárečie. Mám manžela muzikanta, ja som muzikantka, takže tak nejako prirodzene sa to tu k nám pretavilo. Aj pani učiteľka Helenka, ktorá je tu už vlastne tých 45 rokov, tak prirodzene nasala tú goralčinu, čiže veľmi veľa veciam aj ona už tak rozumie. Takže by sme tie deti mohli viesť teda k tomu spevu a k tým tancom a k tomu nárečiu. Áno, to zvládame.
0: Dobre, ja sa teda s detičkami zo školky rozlúčim. Ďakujem vám pekne a ako sa povie po goralsky, dovidenia.

0: Uchwalę Panie Jezus Chrystus, Pan Farar. Możecie przyjść do kościoła? Ja tu redaktorka z Reginy. Potrzebujemy z Wami zrobić taki rozmowor. Pan Bo zapłac.
1: Pán farár Miroslav Žmijovský už teda prišiel k nám. Mala som pre vás nachystanú otázku, ako ste si zvykli na Goralčinu. Ste tu už 8 rokov, ale nakoniec otázka zbytočná, pretože vy ste tiež Goral, teda pochádzate z goralskej obce Lendak. Takže keď ste prišli sem do Hladovky, tak ste vlastne nemali problém s rečou.
2: Trochu tá Goralčina na Orave je iná. Je cítiť, že je mierne poznačená tou polštinou. No, ale myslím, že tá rečová bariéra nie je tu vôbec žiadna.
1: Vôjdeme teraz do kostola. Musím povedať, že som uchvátená vnútrom tohto kostola. Nad nami nádherné maľby v klenbách. Je tam napísané Jozef Hanula, rok 1941. Sú tam zobrazení aj gorali v tých tradičných goralských odevoch, aj pri práci pluhom a s volkami.
2: Pôvodne Hladovka mala drevený kostol na mieste vedľa obecného úradu, kde je teraz stĺp svätého Floriána. Ten po dostávaní tohto murovaného kostola bol rozobratý a predaný na Huty, kde neskôr vyhorel. Tento kostol bol odovzdaný 1808 do užívania, postavený v barokovom štýle. Bol stavaný pre tri dediny. Vitanová, Hladovka, Suchá Hora. Vitanová sa neskôr oddelila, takže fungovalo do roku 2006 spolu s farnosťou Suchá Hora. Tá sa osamostatnila v roku 2006, tento rok si pripomína aj 20. výročie svojho vzniku a Hladovke ostal tento veľký kostol.
1: Kostol teda pochádza z roku 1808, ale maľby na strope sú z roku 1941. Pravdepodobne vznikli preto, že ten kostol bol poškodený požiarom. Keď hovoríme o tých obrazoch, tak okrem tých výjavov je tam aj taká tradičná goralská ornamentika aj na stĺpoch.
2: Je tu tá črta Hanulová, či už je to z Liptova, či už je to z Oravy. Možno keď prišiel práve tu na Oravu, tak prispôsobil tie svoje maľby súčasnému obyvateľstvu, aby im to bolo bližšie, keďže tie maľby na stĺpoch sú vždy aj Bibliou chudobných, ktorí nevedeli čítať, tak mohli vnímať tie Božie výjavy alebo Božie tajomstva práve z týchto obrazov.
1: Na stenách sú aj krásne výtráže, ale už sa blížime ku oltáru, ktorý je tiež veľmi, veľmi zaujímavý.
2: Pôvodný oltár bol menší, neskôr sa rozšíril. Čo mám informáciu, pracovali na rozšírení stolári alebo majstri tunajší, Hladovka, Suchá Hora. Kostol je zasvetený tajomstvu na nebovzatia Panny Márie. Teraz máme pôstne obdobie, čiže hlavný motív na nebovzatia Panny Márie je prekrytý pôstnou tematikou, čiže Panna Mária stojaca pod krížom spolu s evangelistom Jánom, Máriou Magdalénou, teda klasický výjav, ktorý často mávame aj v pôste na krížových cestách.
1: Keď som spomínala, že sú tu veľmi pekné a zaujímavé aj výtráže, tak jedna z nich je iná ako tie ostatné. V rohu je podpísaná Viera Hložníková, teda manželka Vincenta Hložníka.
2: Na fare sa nachádza ešte výtráž od akademického maliera Vincenta Hložníka a plastika Poslednej večere od Petra Hložníka.
1: Do kostola za nami vošla aj pani Helena Kubicová, ktorá je predsedničkou tunajšej organizácie Červeného kríža.
3: Máme okolo 90 členov a naša činnosť je samozrejme pomôcť starším, osamelým, podporovať akcie dobrovoľné, ktoré s pánom starostom vždycky organizujeme. Mali sme fašiangy, podpora tradícií a spoločenského života. Organizujeme stretnutia pre seniorov, členov spolku a nechýba aj hudba, spev. No a takto sa snažíme prinášať radosť tam, kde jej niekedy aj nie je. Pomoc samozrejme tým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
1: Ste odtiaľto z Hladovky rodáčka, takže ste vlastne vyrastli na tom goralskom narečí, čiže keď ste doma, tak rozprávate po goralsky?
3: Áno, gvážime po goralsku a tak, ako nám naši starí otcovia naučili nás, tak gvážime tak, aby sme si rozumeli. No, ale samozrejme, deti už uco po slovensku v škole, tak už zabudáme na túto reč. No a goralci na to je nasými tvrdým národovým takým jazykem, a snazíme všetko gvariť tak aj medzi sobom. Starí ľudia u nás už vienci gvaru po gorajsku, no a tie mládež musíme už akože ku tému uciť, lebo sice to už gvaru len po slovensku a nik nevrozumie už tej nasi reci. Či ľudia naučení sa gvariť po gorajsku, no a tie tradície tu nikdy nezanikajú. No. Bardzo nás to Česi, sice nás uznávajú ako goralské menšine. Tá menšina u nás určite je a pretrváva, lebo tie deči, že temu Česo a hodzo i v ľudových krojoch i rodičia, starí rodičia sa tešia tomu, že môžu byť príkladom tým deťom.
1: Od pána farára som dostala krásne magnetky, na ktorých sú teda výjavy z hladovky. Nie len tunajší kostol, ale aj okolie, aj vyhliadka, aj zábery z vyhliadky, dokonca aj zábery z 19. januára tohto roka, kedy ste tu odfotili aj polárnu žiaru. Vedujete sa teda aj fotografovaniu, je to vaša záľuba?
2: Je to môj taký koníček. Človek si nájde pri tom čase fotenia krajiny, prírody, čas na stíšenie, načerpanie síl a aspoň takým spôsobom vieme aj zachytiť to, čo Boh pre nás, to krásne okolo nás pripravil. A nie len tu, ale snažím sa podľa možnosti aj cestovať. Takou mojou srdcovkou dlhodobo boli italianské Dolomity, teraz tu boli severské krajiny, Norsko, Fínsko, Island.
1: Tak sa rozlúčime, prajem vám všetko dobré a nech sa vám aj dobre fotografuje.
2: Ďakujem pekne, prajem všetko dobré všetkým.

0: Pani Zdenka Valeková, riaditeľka tunajšej základnej školy s materskou školou, ma privítala teda v riaditeľni. Už sme spomínali, že v januári 2025 boli Gorali uznaní ako národnostná menšina na Slovensku. Tak ako to bolo v minulosti, že najmä na tých dedinách sa tak nejak potláčalo to nárečie, deti sa v školách učili krásne, spisovne, po slovensky hovoriť, písať, čo je teda prirodzené, ale vďaka tomu teda mnohé tie nárečia na Slovensku takmer vymreli. Tu na Orave je to goralské nárečie alebo ten jazyk tu žijúcich Goralov ešte stále živý a je veľmi dôležité aj pre vás tu v Hladovke, aby si deti to goralské nárečie alebo tú goralskú reč udržali. Vy sama pochádzate z nedalekej Suchej hory, čiže tá goralčina vám je blízka, pretože Suchá hora je takisto goralská obec.
1: Moja rodina dodnes komunikujeme v goralčine. Chcela by som povedať, že práve dnešná tvorba školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci učitelia tejto základnej školy, nám umožňuje práve tá tvorba vyzdvihnúť jedinečnosť regiónu a školy. A ja goralčinu a goralské nárečie práve považujem za jedinečnosť, čo tu máme a čo je potrebné podporovať, uchovať a ďalej rozvíjať, odovzdávať ďalším generáciám v tejto dedine. Obci Hladovka. Vyrastajú deti v dvojjazyčnom prostredí. Rozprávajú s nimi bežne rodičia v slovenčine, ale taktiež vedia prepnúť plynule do goralčiny. A to je práve tá výnimočnosť, jedinečnosť, ktorú my aj cez tú školu vieme podporovať. Dieťa je špongia a takisto ako si dokáže osvojiť ten materinský jazyk od základov, si dokáže osvojiť aj dva jazyky. V našom prípade je to goralčina a slovenčina. A my v škole robíme všetko preto, aby sa nám tie tradície, ten jazyk, tá goralčina, aj tá slovenčina pekne rozvíjali ruka v ruke.
0: Vo vašej škole pôsobí aj detský folklórny súbor, ktorý sa práve zameriava na tie tunajšie tradície, spievajú tunajšie piesne, tancujú goralské tance.
1: Detský folklórny súbor Goral, ja len sa chcem tak možno pochváliť, že na budúci rok bude sláviť 70. výročie a cez mimoškolskú činnosť my rozvíjame tri zložky, tanec, spev a hudbu. A tá vnútorná motivácia detí je veľká. Aj vďaka tým, ktorí vedú tie krúžky. Nechcem tu všetkých menovať, lebo to nie je o jednom človeku, je to o komunite, spolupatričnosti a je to aj o takom prepojení sa navzájom a spolupodielaní na tej spoločnej vízii, v čom sme dobrí, v čom sme jedineční. Všetci učitelia, tak ako tu dnes fungujeme, si uvedomujeme, že sila tej školy je aj v podpore tej jedinečnosti.
0: No a ešte tu máte pripravené hádanky. Musím povedať, že už to mám teda za sebou. Niektoré som teda vedela rozlúsknúť, niektoré nie, ale poďme skúsiť našim poslucháčom, nech tak porozmýšľajú, čo znamenajú tieto výrazy, pretože aj s nimi sa stretávate tu na škole medzi žiakmi.
1: Cez prestávky sa deti medzi sebou bavia aj v tom goralskom nárečí. Krížaky, sprka, brezle. Toto sú slova. Ešte možno na záver vyskytuje sa, ale to už viacej v rodinách. Tradične tie deti, jednoducho sa im nechce vstať a ísť do tej školy, to je normálne. A vtedy ten rodič zareaguje asi takto. Večer mu povie, migaj spač a ráno tej svojej ratolesti povie, uvíjajše do tej školy.
0: Dobre, no a teraz, aby naši poslucháči dostali tie správne odpovede, nechali sme ich chvíľu čakať. Krížaky sú
1: sandále.
0: Sprka to je slanina, brezle je strúhanka, no a to, čo povie rodič svojmu dieťaťu, migaj spať, znamená choď spať, alebo utekaj spať, no a uvíjajše do školy znamená...
1: No ponáhľaj sa, lebo tú školu nestihneš.

0: Pošla som do skúšobne detského folklórneho súboru Goral v Hladovke, ktorí teda majú v priestoroch tunajšej základnej školy. Našla som tu vedúcu Anku Harmatovú a takisto aj jej dceru, ktorá je už jej pravou rukou aj ako vedúca, Katku Harmatovú Korčekovú teraz už. Detský folklórny súbor Goral z Hladovky, to je úplne fenomén, pretože na budúci rok oslaví 70 rokov.
1: Zakladateľkou súboru boli manželia Jurčiovci, tí to viedli dlhé roky, potom to prebral ich syn, potom pani Janka Kučková, no a potom to bola Janka Vlčáková, terajšia naša pani zástupkyňa, a potom som to tak nejako musela prevziať. Ona by mala maličké deti a spolu s mojimi deťmi, ktorí tancovali v Skorušine, ťahali sme to od roku 2012.
0: Spomínala si folklórny súbor Skorušina z Liesku. Liesek to je naozaj tuto nedaleká obec a tam je zase známa rodina Vavrekovcov, manželia Gabika, Robert a ich 4 deti. Tu v Hladovke ste to zase vy, Harmatovci, pretože, ako mi aj Katka povedala, ty teda vedieš spevackú skupinu detského folklórneho súboru Goral. Súbor to je teda tanečná, spevacká a hudobná zložka. No a hudobnú zložku vedie
2: mladší brat Adam Harmata. Tú tanečnú zložku tu vedie vlastne môj starší brat Ľubomír Harmata s manželkou Adrianou.
0: A čo robí ocino?
1: Ocino nám prizerá vnúčatá, keď naše deti potrebujú nacvičovať, a prípadne aj ja, a už nechávam to na nich chvíľočku, lebo tí deti ešte potrebujú taký dozor, no, tie maličké ich.
0: Ale ocino je tiež známy folklorista a muzikant, takisto ešte sú dni, kedy berie do ruky tie husle, a najmä teda, keď sú nejaké tie sviatky alebo rodinné oslavy, alebo keď sa hrá v kostole, tedy aj Ľubomír Harmata sa veľmi rád zapája.
1: Áno, jasne, nie sme to len my Harmatovci, sú to rodiny, ktoré si držia ten folklor vo svojich rodinách. Je to rodina Stanislava Buša, ktorí spolu hrávajú s mojim manželom, takisto Kubicová, či už Daniel alebo Pavol. Čiže tu sú rodiny, ktoré to držia, ale sú to ľudia, ktorým sa to páči, aj naučia sa, prídu ku tej goralskej hudbe, a je to veľmi pekné, keď u nás na Vianoce alebo na ten odpust hrá nie 6 muzikantov, ale 12 alebo 15. A ja mám z toho veľkú radosť.
0: No a teraz už mám pri mikrofóne členov detského folklórneho súboru Goral. Momentálne iba 5, ale vás je o mnoho viac.
1: Nás je okolo 35 členov, a tak sa to pohybuje raz viac, raz menej.
0: Najskôr oslovím muzikantov.
3: Adam, Marek.
0: Kedy ste sa dostali k folklóru? Kto vás k tomu priviedol?
3: Ja hram na husliach a mne sa to veľmi páčilo, tak som sa pridal do tejto muziky.
0: A niekto u vás v rodine sa tomu venuje?
3: Nie, ja jediný. Mne sa to tiež páčilo, tak som začal hrať na husliach. A rodina tiež hra, otco a brat.
0: Takže si taký pokračovateľ muzikantov vo vašej rodine. Dievčance, speváčky.
4: Vivien, Sara. Od malička chodím na súbor a priviedli ma k tomu rodičia. Oni sú tiež gorali a chodím aj do kostola, takže tak.
5: Áno, chodím od mala tiež a rodičia aj doma rozprávame po goralsky.
6: A mňa tiež k tomu privedli rodičia. Mamina s tatinom tiež tancovali a brat hrá na base a sestra spievala tak ako aj ja.
4: Je tu veľa rodín, ktorí hovorí po goralsku, a tak sa spolu zichádzame v kostole. Spievame tam spolu celý kostol, takže je to také pekné, že všetci sa snažíme zachovať tie tradície.

0: Zastavila som sa v tunajšej školskej kuchyni, kde už sa pripravuje jedlo pre deti z materskej školy a základnej školy. O malú chvíľu bude teda čas obeda.
1: Greštiaková Helena. Dneska je rýža a juhoslovanský guláš.
0: Pochádzate odtiaľto z Hladovky?
1: Áno, odtiaľto z Hladovky.
0: Takže aj tým goralským narečím rozprávate doma?
1: Správame väčšinou goralsky. To len keď niekde na verejnosti, alebo do školy, alebo v robote, tak sa rozprávame po slovensky.
0: Zvyknete variť aj niečo také tradičné?
1: No, u nás tradične je kapusta, žepa, halusky.
0: Ale žepa, to sú pogoralsky zemiaky.
1: Áno, pogoralsky zemiaky, to je žepa.
0: A repa sa povie?
1: Bumburdžia.
0: Poďme ešte spomenúť nejaké také, čo máte v zahradke ešte a ako sa to volá?
1: Čo, no, markva, groch, fazula, žepa, kukurica, cebuľa, cesnak, rybežle, podpulky.
0: Čo to je?
1: Egreše. To po našemu je podpulky.
0: Dobre, tak ja vás znechám, pretože naozaj už sa začínajú v jedálni schádzať detičky. Najskôr to budú škôlkári, potom školáci.
1: Škôlkári už sa najedli a teraz prichádza škola a dospelí.
0: Tak ďakujem pekne. Dovidenia.
1: S pánom Bohom.

0: S pánom starostom kráčame po ulici. Je to taký ten hlavný ťah. Je to cesta druhej triedy. Vedie z Trstenej kam?
1: Na hranicu s Poľskou republikou, čiže do Suchej hory a potom ďalej do Poľska.
0: Čiže máte tu aj dosť rušno, dosť áno. Premávku.
1: Áno, áno. Vlastne táto cesta je vyťažená, lebo toto je turistický kraj. Zakopané, Oravice, Oravský hrad. Čiže je to na jednej trase na tej ceste 2/520.
0: Ideme teraz navštíviť, ako ste mi pán starosta povedali, najstarší manželský pár v Hladovke.
1: Áno, tento rok oslavia 71 rokov spoločného manželstva.
0: Teraz už ideme navštíviť manželov Petrakovcov, tak dúfam, že nás čakajú.
1: Už aj dvere máme otvorené.
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Á, vidíte, ak vás pekne čakajú.
2: Dobrý deň.
0: Privítala ma pani Anka Petráková, je manžel Anton Petrák. Majú tu na stene aj taký veľký rodostrom, ktorý, ako im povedala ich nevesta, pani Jolana, tak tento rodostrom dostali manželia od svojej vnúčky. Čítam, Anna Petráková, narodená v roku 1936, Anton Petrák v roku 1931. Obaja pochádzate z Hladovky. Koľko teda máte detí?
3: 5 sme mali deti.
0: To znamená 5 detí?
4: No, 5 detí sme mali. Vychovali sme ich po trosce, ale už nám 2 umreli. Chlopci, to byli Jožo i Stano.
0: Minulý rok ste oslavili 70 rokov spoločného života. Ako sa tu v minulosti žilo v Hladovke?
3: Jako sa žilo? No, jedne my žili. My nemeli tego tok, ani bardzo co ješ. Mama mi umrela, ja miel rok 3 mesiące. Keď mi mama umrela, to sa u nás 7 detí nás bylo.
0: Čiže vy ste boli najmladší zo 7 detí, keď vám ako ročnému zomrela mamička. Potom kto sa staral o vás?
3: Bábky my mali také, tá nás vychovala.
0: Vaša manželka povedala, že vy ste vlastne celý život robil na stavbách.
3: Po stavbách i na Morave, v Čechách, tu na Bezvoleniu. Na Morave slúžil rok u jedného gazdy. Tam nás bylo 7 slúhov miel. Ten gazda.
0: A pani Anka, vy ste boli kuchárka?
4: Ja byla kuchárka, no jak už vesla z tej školy. I to, no to na Dříme s Mereckými sadili. I na družstve, to taká byla brigáda. No a potom nás dali do kuchyne. To tuše vážilo u nás. Na Dříme pýtali, že to by vážila len tak pre 20 ľudí naviac. Hej, kde ta 20 ľudí? Hned bylo 200 ľudí, nie 20 ľudí. No to bylo družstvo, no to na družstve me vážili. Na to na tej dodávce me ozvožili. No to še do kanvicov nabralo tego jedzenia i to me šli ozvožiť po polu.
0: Čiže varili ste pre družstevníkov aj na svadbách. Takže ste vychýrená kuchárka. Nemali ste to v živote jednoduché, ale keď boli aj také možno veselšie chvíľky, aj ste si zvykli nejakú goralskú, tú najšiu pesničku zaspievať. Mali ste takú nejakú obľúbenú vy dvaja?
3: Celý, aké sme špívali.
4: Špívali, ale teraz, aké by sme si zaspievali?
3: Hej, keď sme šetá.

0: pokladeš Kristus, babku, no co?
1: Vítajte, moje najlepšie, Marik.
0: 95 rokov.
1: To máme takého dobrého predsedy, to je zlotý človek.
2: Privítala ma najstaršia obyvateľka Hladovky, pani Mária Gajlasová. Usadili sme sa vo vašej izbičke, bývať momentálne u céry, ale ste veľmi vitálna a 95 rokov by som vám nehádala. Budete mať v máji však. Ste rodačka odtiaľto z Hladovky.
3: Petriková, som ako z rodu a vydala kše za Gajlasa. 18 rokov mi bolo. On mal manžel 24 a ja 18. No 70 rokov by bylo rok heboval, čo sme spolu žili s manželom.
2: Narodina ste teda v roku 1931, takže ešte pred druhou svetovou vojnou ste sa narodili. Ako si pamätáte na tie časy?
3: Juj, to sme prežívali strašne. Tez nás bylo 7 doma, 7 detí. Len sme rodičov mali strašne dobrých. No a potom nás evakovali, no ako prišla fronta, tak nás evakovali do Holova. Jedno vrecko zemiakov z Žiny. Bieda bola, kultúrna bieda.
2: Čo sa tu zvyklo variť? Také tradičné?
3: Joj, moje zlato, len kapusta so zemiakami a repa s mliekom. To boli len dva jedla. V nedeľu, jak uvarili, to za Mirovanka še volala, to taká mlieko a vajíčko, múka.
2: Mrvenička?
3: Mrvenička še zrobila, no to v nedeľu. No a tak to v robote žili, raz kapusta s zemiakami. No meso potom usovali, ale to len v nedeľu na pokuštiku do tej kapusty vložili. 7 detí nás bylo a sem a detka sme mali, bylo nás 10 v dome. 2 izbičky boli. Drevenice.
2: Mali ste aj kravičku?
3: Kravičky sme hovali, prasiatka sme hovali. Aj ovečky, zajačiky, no. No tak to bieda byla, no taká, no. No ale my byli zdraví, sice my byli, ani raz nebyli pri doktorovi s nami.
2: Tak máte pevný korienok?
3: No, pevný.
2: Pani Mária, pôjdeme my ďalej. Prajeme ešte veľa zdravíčka. Ak vážili ste, že 16. mája budete mať narodeniny 95. Tak vám prajem všetko najlepšie.
3: No, ďakujem pekne. Jak dožijem, no to človek nevie, si do rana dožije. 11 vnúčat mám a 17 pravnúčat.

0: Vrátili sme sa na chvíľu na obecný úrad, kde nás už čaká pán Miroslav Jurči. Vy ste taká veľmi významná a dôležitá osobnosť v Hladovke. Okrem toho, že teda ste bývalým učiteľom, ste viedli detský folklórny súbor Koral, ktorý ešte predtým viedli vlastne vaši rodičia, tak zároveň ste, no, dalo by sa povedať aj takým archivárom, pretože sa snažíte zdokumentovať napríklad staré fotografie Hladovky, ale aj kroje, záznamy, či už vystúpení súčasných folklórnych skupín v Hladovke, ale aj keď sú bohoslúžby v kostole. S týmito informáciami sa snažíte aj podeliť s ľuďmi, ktorých to zaujíma a vedia si ich pozrieť vďaka internetu. Dokonca som sa dozvedela o vás, že ste aj zberateľom a zapisovateľom ľudových piesní. Nenudíte sa, aj keď ste už na dôchodku?
1: Nie, nenudím sa, stále mám čo robiť. No v podstate, keď som začal pracovať s mládežou, tak začali za mnou chodiť deti, či ich nenaučím nahrať na nejaký údobný nástroj. Keďže som zapisoval notičky pre nich do zošitov a prestalo ma to baviť stále dookola písať to isté, tak som si povedal, že to skúsim nejako zdigitalizovať. Kúpil som si počítač a začal som tie noty písať na počítači a potom tlačiť a vydávať aj zbierky pre akordeón, pre klavír. Keď som po 8 rokoch práce v Námestove prišiel do Hladovky späť do svojej rodnej obce pracovať ako učiteľ, tak samozrejme táto práca s mládežou pokračovala. Jednak tým, že som viedol aj nejaké hudobné krúžky. Potom, keďže vedúca súboru, folklórneho súboru detského Goral, Janka Kučková odchádzala z Hladovky ako učiteľka a nemal to kto prevziať, tak som prevzal vlastne celý folklórny súbor, aj keď som predtým sa venoval mladým hudobníkom, muzikantom. A potom som mal vlastne na starosti celý ten folklórny súbor asi 6 rokov, kým to zase neprebrala pani Janka Kučková. No a bolo mi ľúto, že materiál, ktorý tu bol, sa pomaly ako keby strácal, tak prvá taká myšlienka bola zozbierať tie naše goralské piesne a dať to do knižnej podoby. A podarilo sa mi teda vydať knižku Pamiętaj Goralu, alebo Goralské piesne z Hladovky a Suchej hory, kde väčšinu materiálov som mal vlastne po rodičoch, ktorí vlastne viac ako 40 rokov viedli tieto naše goralské folklórne súbory v obci. A vznikla potom teda z toho takáto knižka, kde sú jednak notové zápisy a texty našich goralských piesní z Hladovky a Suchej hory. Tak som vlastne vytvoril prvé webové stránky, kde som to začal zverejňovať a kde je k tomu vlastne taký všeobecný prístup. Momentálne najviac času venujem teda tým pesničkám pre všetkých, to má názov, alebo pesničky.orava.sk. Tomu sa venujem asi najviac, ale popri tom samozrejme, že som sa snažil uchovať niečo aj z tej našej goralskej kultúry a histórie a začal som zbierať jednak piesne, jednak fotografie, texty a umiestnem na túto webovú stránku, aby teda sa čo najviac toho zachovalo. Podarilo sa nám ešte úplne v prvých začiatkoch dostať medzi školy, ktoré dostali ako prvú podporu internet vôbec na Slovensku. Začínalo to strednými školami a nám sa ako medzi základná škola podarilo sa tam dostať tak ďalej. Takže som túto techniku využíval na to, aby sa propagovala najprv škola, obec a zhromažďovali tie materiály, ktoré sa mi podarilo zozbierať.
0: Vy ste sa venovali nielen folklóru, ale aj country hudbe a pán starosta mi povedal, že vy ste vlastne tu v Hladovke viedli až 5 dievčenských country skupín.
1: Ja som sa dozvedel o jednej akcii, ktorá sa konala, celoslovenská prehliadka country spevov a tancov v Kremnici. Nevedel som o tom nič, tak som spomenul mojej bývalej pani riaditeľke, že by som sa rád išiel tam inšpirovať. Vraví, volaj. Tak som zavolal tam centrum voľného času a pani vedúca ma toľko presviečala, aby som došikoval zo sebou aj deti, že som nakoniec súhlasil, že privediem ešte, keďže mám v aute ešte 4 voľné miesta, takže ešte 4 deti privediem. Ešte som nevedel koho. No a keď som prišiel domov, hovorím, dievčatá, zakladáte country skupinu. No, boli prekvapené, že kto s kým ako. No tak behom 3 týždňov sme to museli dať dohromady. Zohnali sme ešte 2 dievčatá, jednu z Vitanovej, spolužiačku mojich dcer. Nacvičili sme asi 5 piesní a išli sme na tú celoslovenskú súťaž. Boli to dievčatá, ktoré boli v kategórii do 12 rokov, oni mali 10-11 rokov vtedy. No a podarilo sa im v podstate získať prvé miesto na tej celoslovenskej súťaži. No a tým pádom sa vlastne naštartovala taká etapa country hudby v Hladovke. No dievčatá, ako hovorím, začínal som vždy asi mal mali 10 po tom 5. ročníku, ako na druhom stupínke nastúpili ako na druhý stupeň. V rámci hudobného krúžku sa učili na rôzne nástroje. A keď vznikla, by som povedal, taká partia, ktorá spolupracovala celkom fajn, tak vlastne z toho vznikla aj tá country kapela. No a postupne Kamienok hral asi 10 rokov spolu. Po nich bol Daily, Lady, Pramienok, ešte no a 5. skupina už nestihla kvôli covidu sa nikam dostať asi tak.

0: Som predseda dobrovoľného hasičského zboru obce Hladovka. Moje meno je Dušan Buš.
1: Dobrovoľný hasičský zbor Hladovka oslavil 100. výročie založenia.
0: Áno, presne tak. V roku 2024 sme oslavili 100 rokov založenia dobrovoľného hasičského zboru obce Hladovka. Samozrejme, bola to veľká slávnosť, na ktorej sa zúčastnili aj naše susedné zbory, aj družobné obce z Polska, Marusina, Džanis Gurny a samozrejme naše družobné obce Račechovice, Dobšice, Cáslav. Skrátka, s týmito zbormi úzko spolupracujeme a do budúcna vidíme určite nejaký prínos aj v rámci projektov a nejakých tých cvičení a školení.
1: Už sme teda hovorili o tom, že Polsko je odtiaľ to vlastne 2 kilometre, takže veľmi blízučko. Mali ste už aj nejaké spoločné zásahy?
0: Spoločné zásahy ešte nie, ale určite sa plánujú do budúcna spoločné cvičenia, takže určite je to pre nás veľmi veľký prínos, nakoľko sami dobre vieme, že tí dobrovoľní hasiči v Poľsku určite pracujú na oveľa vyššej úrovni, majú oveľa lepšiu techniku a vieme sa od nich naučiť veľa.
1: Bola som v tunajšej materskej škole, bola som v základnej škole, tunajší folkloristi, tí, ktorí sa snažia udržať tie tradície, tak naozaj majú svojich pokračovateľov. Čo sa týka mladej generácie a tých vašich pokračovateľov, je to ako?
0: Takže ja si myslím, že to je na veľmi dobrej ceste, nakoľko už niekoľko rokov sa snažíme pracovať s touto mládežou. Rozbehli sme aj hasičský krúžok. Máme momentálne 3 kolektívy detí v kategórii Plameň. Súdržne spolupracujeme so základnou školou aj materskou, nakoľko deťom každý rok ukazujeme hlavne v materskej škole práca hasiča. Máme s nimi cez leto vyvinutú taký menší program, aktivitu. My tu nebudeme stále, ale odovzdať, nazvem to tiež tú tradíciu tej dobrovoľnej hasičiny aj na ďalšie generácie, aby prakticky po nás niekto prišiel.

0: pán Vladimír Krížo, predseda poľnohospodárskeho družstva v Suchej Hore, ma v Kravine tu v Hladovke privítal pri mašteli, kde je mladý hovedzí dobytok.
1: V podstate Hladovka a Suchá Hora sú dve obce, ktoré vytvorili toto družstvo. Tento rok budeme oslavať 50 rokov od založenia družstva. Tu v Suchej Hore na družstve chováme len hovedzí dobytok, predtým boli aj ovce, ale v súčasnosti je to len hovedzí dobytok. Rôzne kategórie máme, necelých 600 kusov hovedzieho dobytka, z toho vyše 200 kráv, no a okolo stovky volov. Chováme to v priestoroch družstva v maštaliach, v lete pasieme.
0: Teraz sme v maštali, kde sú teda jalovičky do jedného roka. Povyše sa pozeráme na ďalšiu maštaľ.
1: Tam máme ustajené dobytok nad jeden rok, zároveň sú tam voly vysokotelné jalovice.
0: A čo súčasné teliatka?
1: No, súčasné teliatka sú zasa v inom objekte, kde sú umiestnené dojnice a vlastne pri dojniciach máme kategóriu, alebo respektíve časť kravina je urobená ako teliatník a tam odchovávame teliatka.
0: Hovädzí dobytok chováte na mlieko alebo iba na meso?
1: Aj. Chováme slovenský strakatý dobytok a ten sa využíva aj na mäso, aj na mlieko, ale máme dojnice, to znamená, že hlavná produkcia tohoto dobytka je mlieko. Mlieko každodenne odchádza do mliekárne a naše konkrétne mlieko ide do Liptovskej mliekárne.
0: Povedali ste mi takú zaujímavosť ohľadom vzniku tohto družstva.
1: Áno, toto družstvo som spomínal, že tento rok bude oslavať 50 rokov, čiže bolo založené v 76. roku. Predtým tí ľudia sa zaoberali čisto celá dedina na všetci poľnohospodárstvom, čiže prežili povojnové ťažké roky, roky kontingentov, povinných dávok. No a potom, keď už ako tak sa zmohli, tak potom prišli komunisti a rozhodli sa, že tu založia družstvo a ľudia nesúhlasili s tým, aby tu družstvo bolo, ale s tým si ten režim poradil, zavolal armádu, žandárov, chlapov pozatvárali a prišli buldozery, zrovnali záhrady, hony a vzniklo družstvo násilím. Tí ľudia na to nikdy nezabudli, lebo nič, čo vznikne násilnou formou, tak nič nie je dobré a vlastne dnes cítime, že máme problém ani nie tak pri prenajmaní pôdy, ale skôr potom pri vykupovaní pôdy a nie sú ochotní nám pôdu predať aj tá, čo je pod družstvom a nič iné tu nebude, len ten podnik, tak sú s tým problémy. No ale taká bola doba a nám musela dneska len sa ospravedlniť za to, čo bolo kedysi pred 50 rokmi.
0: V súčasnosti v Hladovke žijú aj teda ľudia, ktorí si ešte stále chovajú kravičku alebo prasiatko, niektorí dokonca aj viac?
1: Áno, stále sú tu ľudia, ktorí sa zaoberajú predovšetkým chovom dobytka a majú buď ako súkromne hospodáriaci roľníci, alebo to majú popri práci. Obhospodárujú dosť veľkú výmeru pôdy, viac ako 1000 hektárov, takže vo veľkej miere ozaj tu poľnohospodárstvo stále pretrváva.

0: Navštívili sme Petra Gonšora, ktorý nám tu už povykladal obrovské bohatstvo, ktoré doma uchováva. Peťo, vyštudoval si na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Tvoj vzťah ku ľudovej kultúre a konkrétne k tej hladovskej je veľmi veľký, pretože ty si jednak v tom vyrastal, ale ďalšia vec, že máš aj predkov, na ktorých si veľmi hrdý. A konkrétne teraz sa pozeráme na dve fotografie, čierno-biele, staré.
1: Tak na jednej z úslemi, to je vlastne môj prapradedo Anton Hurkot, veľmi známy muzikant vlastne. On vlastne pochádza z Hladovky, ale potom ako sa oženil, sa vlastne presťahoval do Suchej hory, tam mal aj podľa, takže on vlastne je skôr spätý s tou Suchou horou. No a na druhej fotke tu sú moji prastarodičia, čiže dcera môjho prapradeda Antona Hurkota, Maria Hurkotová, a potom môj pradedo Štefan Hudík. Moja prababka bola tá, čo ma viedla k tomu folklóru a k tým tradíciám. Trávili sme mi akože veľa večerov a dní u nej doma, keďže rodičia a starí rodičia vlastne pracovali v tej dobe, a akože tak nejako doštepovala do mňa, ale by som tak povedal, že tá láska k tomu folklóru sa vlastne skôr prejavila počas môjho pobytu v Anglicku, keď som to vlastne šiel s rodičmi, ktorí tam pracujú.
0: Rodičia v podstate zostali v Anglicku, ty si sa ale vrátil, mal si potrebu sa vrátiť. Aj ťa jednak ťahal ten domov, ťahala tá hladovka, ale zároveň si chcela aj teda študovať etnológiu v Nitre, čo sa ti teda aj podarilo. Povedala som, že uchovávaš množstvo nádherných artefaktov, všetky patrili tvojim predkom, čiže je to vlastne takéto tvoje dedičstvo. Pred nami súkené nohavice, krásne vyšívané, ktoré patrili tvojmu praprastarému otcovi Antonovi Hurkotovi. Máš tu na stole nádherné goralské klobúky s tými orlými perami.
1: Orava bola veľmi známa platenická oblasť, takisto aj na Spiši. Tí Gorali vlastne obývajú práve tieto lokality Orava, Spiš, aj toto Podhalie. Tu sa veľmi darilo ľanu. Tí predavači toho ľanu vlastne chodili s týmto ľanom až na Blízky východ, a tam vlastne sa dá povedať, že v tom 19. storočí, ešte aj v tom 20. storočí, boli práve tieto mušle kaury platidlom. Keď tak zoberieme, že tieto kaury, oni sú vlastne pochádzajú z Indického mora, sú to teplomilné živočíchy, čiže spalovať do Baltického mora, kde zima, nemohlo. To je akože taká legenda, ktorú si radi vravia tí plotníci tam v pieninách, ale pravda je, že vlastne tie mušle prichádzali na to Slovensko práve s tými našimi oravskými, spišskými alebo tu na podhalianskými platinníkmi, ktorí to vlastne prinášali. A napríklad v Oravskom múzeu majú doklad, že tí oravskí platinníci sa dostali až do Egypta. Čiže to vraví o tom, že aká kvalita sa tu toho platna vyrábala.
0: Už sme si niečo povedali o klobúkoch, ale poďme ešte popísať ďalšie typické časti odevov, ktoré sa nosili v minulosti tu v Hladovke.
1: Tak ten mužský pozostával z tých sukených nohavíc portiek, v 50. rokoch bohato vyšívaných. Treba povedať, že tá bonda tiež sa menila. V predošlých obdobiach, v predošlých rokoch vlastne bola tá výzdoba oveľa menšia. Tak takzvané typické špice sa nosili, čiže okolo tých rasporkov bol občite len čierno vlnko a na konci vlastne bol správny taký malý špic. Na vrchu sa nosila lanová košela, neskôr sa nosila takzvaná mušelinová alebo bavlnená košela, ktorá ako sviatočná bola veľmi vlastne zdobená okolo goliera, na rukávoch a potom na prednej časti rastlinným motívom.
0: Poďme už teraz na ten ženský tradičný odev.
1: Tak ženský tradičný odev, dá sa povedať, že ten sa dosť vyvíjal aj od statusu, čiže dievča a mladá žena alebo žena pred výdajom sa obliekala inak ako žena, ktorá už bola po výdaji, a žena, ktorá už mala, dá sa povedať, jedno a viac detí, alebo ako sa obliekala vdova. Do toho prvého dieťaťa vlastne ten ženský odev, tam dominovali pestré farby, biela, červená, žltá. Potom prvom dieťati už tá žena mala nosiť skôr také tmavšie farby, čiže rôzne čierne farby alebo červené, bordové. Taká typická vec pre ten ženský odev je asi lajblík alebo gorset po goralsky tuna. Samozrejme pripomína ako starý renesančný korset, čiže vpredu je viazaný na mašľu a formuje aj ten tvar toho tela. Potošla maderová košela s dlhým rukávom, nazbierný do manžety. Na spodok vlastne šla vrchná sukňa a pod ňu šli častokrát podľa počasia jedna, dve alebo aj viacej spodničiek.
0: A na stene máš aj ocenenia. Čítam, že Vidiečanová habovka 2025, ľudová hudba Petra Gonšora, čiže tvoja ľudová hudba. Tu sme ešte nepovedali, že Peťo je aj multiinstrumentalista, zároveň teda vedieš ľudovú hudbu a vedieš aj folklórnu skupinu Jelešňa v Hladovke. My už sme boli navštíviť deti v základnej škole, ktoré tam teda navštevujú detský folklórny súbor Goral. Dá sa povedať, že tieto deti, keď opustia teda základnú školu, tak väčšina končí práve v tvojich rukách?
1: Dá sa povedať, ja už tak beriem tých deviatakov, aby sa vlastne za ten rok, čo ešte oni aj v tom gorali po sobe, tak aby sa naučili ďalej aj a zdokonali tú techniku aj pri mne. Čiže ja už tak beriem v tom deviatom ročníku, ale súčasne chodia aj do goralu, aj vlastne ku mne.

My sa so starostom Marianom Brnušákom nachádzame naozaj na takom veľmi netypickom a zaujímavom mieste. Vyšli sme na rozhľadňu, ktorá stojí nad obcou Hladovka. Vyšiel nám už aj mesiac, takže ešte síce nie je úplne tma, ale stihli sme sa teda ešte odfotiť a aj odfotiť si výhľad.

0: Za dedinkou vidíme les a za tým lesom Poľskú republiku. Po ľavej strane vidíme Babiu horu, veľký kopec, ktorý sa nachádza v tej námestovskej časti okresu. Samozrejme, odtiaľ ďalej naľavo vidíme Oravskú priehradu, ešte aj teraz vidíme. No a keď sa otočíme vlastne na ten juh, tak vidíme pred sebou vlastne Skorušinu, Rohače, Vysoké Tatry a celú tú krásnu prírodu nedotknutú, ktorá tu je ešte teraz.
1: Ešte sme dnes asi nehovorili o tom, prečo sa hladovka volá hladovka. Tých vysvetlení je možno viac.
0: Áno, áno. Každý, kto tu príde, či to bol Ibrahim Majga, tak vlastne sa fotili pri tabuli hladovka, lebo proste neverili, že taká obec existuje vlastne hladovka. Prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad, ktorý pochádzal z Nižnej a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka. Boli rôzne vysvetlenia, že tu je hlad, že tu nie ničo jesť, ale ste sa presvedčili, že to je úplne opak, alebo že tu je hlad, čiže zima. Nie, nie, je to po zakladateľovi Krištofovi Hladovi. Máme 1105 obyvateľov, 381 súpisných číslov domu.
1: A verím, že aspoň časť z týchto vašich obyvateľov dnes počúvalo reláciu Zvolená krajinou a že boli spokojní a že sa im páčila a verím, že sa vám páčil pán starosta aj dnešný deň. Ja vám ďakujem veľmi pekne, pretože ste ma sprevádzali naozaj trpezlivo od, dá sa povedať, od rána až do večera, keďže nám už svieti mesiac a ja sa pomaly už aj vyberiem späť do Banskej Bystrice, tak verím, že ste boli s dnešným dňom spokojní. A snáď na záver ešte niečo po goralsky.
0: Pán bo západ ešte byli, ešte nás navštívili. Ďakujem všetkým poslucháčom Rádia Regina. Ďakujem sa, trímajte sa, milujte sa a ďakujem všetkým Slovákom, že sledujete Zvony nad krajinou.

Do goralskej obce Hladovka vás zaviedla Katarína Kovačechová, technická spolupráca Peter Gazarek, hudobná Jan Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v marci 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes budeme v krajine kníh cestovať v čase i priestore. V románe Kôň spisovateľka Geraldine Brooks prevedie čitateľa rôznymi miestami v USA. Spozná americký juh 19. storočia v čase občianskej vojny, navštívi štáty Kentucky, Mississippi či mesto New Orleans, ale prostredníctvom presahov do 20. a 21. storočia sa ocitne aj v New Yorku či Washingtone. Ako naznačuje jednoduchý názov knihy, všetky cesty v čase i priestore súvisia s koňom, a nie hociakým. Na základe skutočných udalostí Geraldine Brooks napísala príbeh o najznámejšom dostihovom plnokrvníkovi v USA, Lexingtonovi. Jeho život v románe prepája osobné histórie mladého otroka Jareta, galeristky Marty, mladej vedkyne Jess a jej priateľa, historika umenia Thea. V nasledujúcej polhodinke sa vás pokúsime vtiahnuť do dojímavého príbehu prostredníctvom ukážok z románu, recenzie a ponúkneme vám aj rozhovor s prekladateľkou Danielou Šinkovou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka. Austrálsko-americká spisovateľka Geraldine Brooks sa narodila 14. septembra 1955 v Sydney v Austrálii. Študovala na univerzite v Sydney a na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Začínala ako novinárka a neskôr pracovala ako zahraničná korešpondentka pre The Wall Street Journal. Prinášala reportáže z Afriky, Blízkeho východu či Balkánu a za svoju prácu získala viacero ocenení. Novinárske skúsenosti a vášeň pre výskum preniesla aj do literatúry. Vo svojich románoch prepája veľké dejinné témy s osobnými príbehmi a hľadá súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou. Jej prvý román Zázračný rok z roku 2001 sa stal celosvetovým bestsellerom. V roku 2005 vydala román March, za ktorý získala Pulitzerovú cenu. Nasledovali prózy Ľudia knihy 2008, Kálebov prechod 2011 a Tajomný akord 2015. Jej nateraz posledným románom je Kôň z roku 2022. V roku 2025 Geraldine Brooks spolupracovala s Kamalou Harrisovou na jej politických memoároch, ktoré vyšli pod názvom 107 dní.
1: Fono.
2: V úvode románu sa zoznamujeme s mladým otrokom Jaretom, ktorý si vytvorí silné puto s ryšavým žrebcom Lexingtonom, pôvodne Darlim, a postaví tak základ športovej legendy. Lexington ovplyvní životy mnohých, medzi inými aj mladého maliara Thomasa Scotta, ktorý sa preslávi jeho maľbami. Stretnutia a rozhovory s Jaretom Scotta konfrontujú s realitou krutého rasizmu, ktorému Afroameričania čelili nielen počas života, ale dokonca aj po smrti. Ich zásluhy, napríklad v športových dejinách, súdobým novinárom nestáli ani za zmienku v historických záznamoch. Ukážku jedného z mnohých rozhovorov medzi Scottom a Jaretom interpretuje Juraj Smutný.
0: Scott sa usmial. Prečo majú podľa teba ľudia tak radi plnokrvníky? Že by kvôli peniazom? Nuž, je pravda, že niekedy na nich zarábajú, ale ani zďaleka toľko, koľko za nich väčšina utratí. Musí v tom byť niečo viac. Lebo sú krásne. Samozrejme, sú krásne. A bohatí muži obľubujú krásne veci. Krásne sídla, krásne manželky. Scott sa usmial. Ale poviem ti jedno. Mnoho majiteľov koní mi zaplatí 50 či 60 dolárov za portrét svojho koňa. No za portrét manželky akokoľvek krásnej by sa zdráhali zaplatiť čo len polovicu. Jared kopal do zeme. Tak možno kvôli dostihom. Ľudia tam radi chodia. Všelijakí, urodzení aj prostí. Scott prikývol. Vraví sa, že na dráhe sú si všetci muži rovní. Ale pre vlastníkov koní sú dostihy niečím oveľa viac než len vzrušujúcim podujatím. Podľa mňa je pes zakopaný v tom, že dostihový kôň je zrkadlo a muž v ňom vidí vlastný odraz. Chce veriť, že pochádza z toho najlepšieho plemena. Chce veriť, že je odvážny. Dokáže zdolať všetkých súperov. Ak nie, dokáže sa ovládnuť a uznať prehru? Zachovať si chladnú hlavu aj napriek porážke? Nenechať sa odradiť? A skúsiť to znova? To sú vlastnosti skvelého dostihového koňa. A skvelého gentlemana. Gentleman rád vlastní koňa, ktorý dáva správne odpovede na tieto otázky. Potom uverí tomu, že aj on bude vedieť dať správne odpovede, keď si to vyžiada situácia. Ak mám splniť svoju úlohu, musím dodať mužovi podobizeň, ktorá zachytáva nielen to, aký je kôň krásny, ale aj to, aký krásny pripadá jemu. Scottové slová zasiahli Jareta ako gong a ich pravdivosť mu rozozvučala celé telo. A možno človek nemusí byť ani gentleman, aby mu tak kôň pripadal. Darli, to žriebe. Cítim pri ňom nádej. ako by teraz na budúcnosti záležalo viac, než deň pred jeho príchodom. Scott prikývol. Rozumiem ti. Nový kôň je prísľub. Stáli tam v družnom tichu, obaja zahladení na glejšra, obštipkávajúceho sviežu jarnú trávu. Jared nebol zvyknutý cítiť sa v prítomnosti cudzieho belocha takto uvoľnene. Musíš mať túto prácu ohromne rád. Máte tu toľko rýchlych koní. Stačilo by, aby ste s otcom vysadli do sedla a vyrazili. Veď rieka nie je až tak ďaleko. Jared cítil, ako sa mu do tváre nahrnula krv. Do hrdla žlč. Vôbec nestalo takýto zvrat v rozhovore. Dokonca aj v Meadows, kde to mali pod palcom Warfieldovci, ktorí preca ako zaťat tolerovali notorického abolicionistu, si Jared dobre uvedomoval, že sa nesmie dať zatiahnuť do akýchkoľvek rečí o úteku. Napriek tomu nemohol nechať Scottov omyl bez povšimnutia. Môj otec je slobodný muž. Môže ísť, kam sa mu zachce a kedy sa mu zachce. Na koni či bez neho. Scott zafunel a potľapkal Jareta po chrbte. Máš pravdu, chlapče. Zabudol som. Zabudol som.

0: na slovíčko.
1: O výnimočnosti Prúksovej a jej knihy sme sa telefonicky porozprávali aj s prekladateľkou Danielou Šinkovou. V USA je síce Brooks etablovaná autorka, u nás sa však predstavila až románom Kôň. Preto sme Danielu na úvod poprosili, aby nám povedala, čo Brooksovu determinuje ako človeka i spisovateľku.
2: Keď ma vydavateľstvo oslovilo s ponukou prekladu knihy Kôň, tak Geraldine Brooks bolo pre mňa neznáme meno, hoci debutovala už v roku 1994. Tak som si potom o nej niečo načítala a dozvedela som sa, že je to veľmi rozhľadená žena s rôznorodými záujmami a mnohé z nich, alebo mohli by sme povedať, že možno aj takmer všetky, si nachádzajú cestu aj do jej diel. A ak by sme sa pozreli iba na tento román Kôň, ktorý som prekladala, tak už v ňom vidíme priesečník minimálne troch nosných tém, a to konia jazdenia, výtvarného umenia a rasovej otázky. Dočítala som sa, že Geraldine Brooks má vrúcny vzťah s zvieratám ako takým a zaujímavé je, že pokiaľ ide o kone, tak začala jazdiť až po 50-ke. A dokonca sa so svojou kobylou Valentine zapojila aj do hypoterapeutického programu pre deti s poruchou autistického spektra. A sama hovorí o tom pute, ktoré môže vzniknúť medzi dieťaťom a koňom ako o niečom ako zázrak. Potom tam teda bola aj téma výtvarného umenia a to tiež nevníma Geraldine Brooks len ako laička, pretože výtvarné umenie študovala na univerzite a z knihy to aj cítiť, pretože sa dokáže ňom vyjadrovať fundovane. A tiež otázka rasy a predsudkov je niečo, čo zrejme bytostne riešili ako rodina, pretože si s manželom adoptovali chlapčeka etiópskeho pôvodu. Okrem toho ma tiež zaujalo na autorke, že po uzavretí manželstva s americkým novinárom Tonym Horovicom konvertovala na judaizmus a aj táto téma rezonuje vo viacerých jej knihách. No a ak by sme sa chceli o jej vnútornom svete a prežívaní dozvedieť viac, tak určite by nám v tom pomohli jej nedávne memoáre Memorial Days, ktorý sa vyrovnáva s náhlou a nečakanou smrťou manžela, ktorý vo veku 60 rokov počas vlastného knižného turné odrazu skolaboval na ulici. Geraldine Brooks je teda pozoruhodná autorka a ja si myslím, že je rozhodne obohatením pre slovenský knižný trh.
1: Kniha je okrem iného výnimočná aj tým, že Kôň nie je len nejaký všeobecný názov, ktorý pre ňu autorka zvolila, ale je aj jednou z hlavných postav románu. Dielo je popredkávané nielen opisom jeho osudov, ale aj povahových vlastností a obsahuje detailné informácie o jeho anatómii či fyziológii. Bolo ťažké popasovať sa s tým ako prekladateľka?
2: Musím sa priznať, že terminológia týkajúca sa konskej anatómie, správania sa koní, starostlivosti o kone, ale aj dostihov pre mňa naozaj predstavovala ťažký oriešok. A preto si neviem predstaviť, že by som text dokázala adekvátne preložiť bez pomoci odbornej konzultantky, ktorú mi zabezpečilo vydavateľstvo. Sice som si požičala množstvo kníh o koňoch, o dostihoch, do obrázka koňa, ktorý som si vytlačila, som si povpisovala dvojazyčné pojmy, časti tela. Pravidelne som sa k tomu musela vrácať, usilovne som googlila, čítala som rôzne paralelné texty, ale aj tak tú istotu, že som našla zodpovedajúci výraz, som nadobudla až po overení si pojmu u pani Martiny Chodilovej z jazdeckej školy Envirokone, a za čo jej veľmi pekne ďakujem. No ale okrem tejto terminológie týkajúcej sa koní, predstavovala pre mňa výzvu aj terminológia z oblasti preparátorstva či výtvarného umenia. Čiže aj vďaka práci na tejto knihe som si značne rozšírila obzory.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Román Kôň prinieslo slovenským čitateľom vydavateľstvo Tatran. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
3: Na povale prírodovedného múzea zapadá prachom kostra zvieraťa Equus caballus. majestátneho živočícha obradne pochovali, okamžite po smrti vypitvali a po dlhom živote plnom slávy, úspechov, ale aj historických zmien, ktorých bol svedkom, vystavovali na obdiv zvedavým návštevníkom. Ubehli 10 ročia a kostra upadla do zabudnutia, kde v tichu spomínala na to, že kedysi bola koňom domácim. Staré kosti k sebe viažu nie jeden ľudský osud, ale aj dejiny krutých dostihov, nemilosrdných obchodov i nepredstaviteľné hrôzy otroctva a ich následky, ktoré siahajú až do 21. storočia. Keď výskumníčku Jess s neškodnou záľubou vykopávať pozostatky zvierat osloví kolegyňa z Anglicka s podobnou pracovnou náplňou, spustí pátranie po identite najúspešnejšieho žrebca v histórii. Nejde totiž o obyčajného koňa so 4 bielými ponožkami, ale o niekoľkonásobného dostihového šampióna Lexingtona s potomstvom predurčeným na veľkolepé výkony. Kôň však nie je príbeh o koňovi, ani o dostihoch. Je to opis porozumenia medzi zvieraťom a človekom. Príbeh takmer 30-ročného medzidruhového puta a rozprávanie o zajatí, ktoré spútava a zneužíva ľudí i nemé tváre. S narodením Lexingtona sa totiž spája rok 1850, keď bolo v Amerike otroctvo bežnou a legálnou súčasťou spoločnosti. Žrebec sa síce zaradil do bohatého chovu a ocitol sa v rukách šikovného mladého otroka Jarretta, ale kôň i jeho koniar mali svoju cenu. Predaj ľudí i koní sa riadil rovnakou zásadou. Čím lepší, zručnejší, šikovnejší alebo inak výnimočný tvor, tým vyššiu sumu vyniesol predávajúcemu. Lexington s Jarrettom sa ocitli na pozícii luxusného tovaru na trhu, kde nezáleží na citoch, zázemí, vzťahoch a už vôbec nie na osobných túžbach či snoch. Krvavá škvrna na amerických dejinách im však dopriala drobné šťastie v nešťastí. Kôň i jeho koniar zostali spolu. Dejovú líniu 19. a 21. storočia doplňa aj 20. storočie a príbeh neobyčajného obrazu s nádherným koňom, ktorého vlastnili najbohatší muži Ameriky, aby jeho podobizeň nakoniec skončila na smetisku. Od svojho vzniku prechádzala rukami nadaného maliara Thomasa Scotta, koniara Jarretta, slúžky Annie, obchodníčky s umením Marty Jacksonovej i doktoranda Thea. Práve Theo zachránil vzácny kúsok pred istým zánikom a po návšteve galérie sa pred ním odvíja osudový príbeh o slobode v neslobode a o tom, čo znesie ľudská i konská duša. Pri pohľade na ostatné obrazy s rovnakou tematikou zisťuje, že existujú aj iné obrazy Lexingtona, kde na počudovanie maliar zobrazil zviera s tromi otrokmi. Konierom, jockeyom a trénerom. Vyobrazenie je neobvyklé, lebo troch mužov namaľoval vierohodne bez tradičných rasistických karikatúr, zveličenia a satíry. Bežných pre danú dobu. Spojitosť dostihových koní a otrokov je málo známa, no na vzťahu afroamerických koniarov a plemenných plnokrvníkov vzniklo celé impérium, z ktorého bohatli už bez tak bohatí bieli muži. Otroci nemohli vlastniť nič, nie to ešte koňa. Preto je Jarrettova nehynúca náklonnosť k nevlastnému zvieraťu bolestnejšia. Nebolo by totiž nič neobvyklé, keby si nový majiteľ koňa kúpil nového otroka alebo zveril žrebca jednému z vlastných koniarov. Geraldine Brooksovej sa podarilo napísať obdivuhodný román na základe skutočných udalostí. Hoci ide o fikciu, postavy v nej vrátane Lexingtona naozaj existovali a sú historicky zdokumentované. Presah minulosti do prítomnosti nie je výplod autorkynej fantázie, ale každodenná realita Afroameričanov, ktorí dodnes bojujú s neviditeľnými, ale smrteľnými predsudkami. Dostihová kultúra v Amerike 19. storočia bola záležitosťou prestíže a vyberala si krutú daň v podobe konských i ľudských životov. Ale Lexingtonov a Jarrettov vzťah napriek tomu nekončí na smetisku dejín, ako dávno zabudnutý obraz.

0: V druhej ukážke vám naznačíme, ako sa Geraldine Brooksovej podarilo potiahnuť príbeh z čias otrokárstva až do súčasnosti. Vypočujte si rozprávanie o tom, ako najslávnejší dostihový kôň Ameriky podnietil interdisciplinárny vedecký výskum v 21. storočí. Interpretuje Juraj Smutný.
1: Smithsonovo prírodovedné múzeum, Washington DC, 2019. Catherine Morganová poskladala posuvné meradlo a zadala miery do notebooku. Občas si popri ťukaní čosi zamrmlala. Obrovská chrbtová kosť, priam neuveriteľná. Kým Catherine pracovala, Jess sa usadila na podlahu, chrbtom sa oprela o stĺp a čítala si spis zachytávajúci korešpondenciu medzi ich dvomi inštitúciami z 19. storočia. Práve v tejto vekom zašlej dokumentácii Catherine zistila, že Smithsonov inštitút má kostru najpozoruhodnejšieho dostihového koňa 19. storočia. Britská kráľovská veterinárna fakulta, kde Catherine pracovala, vznikla v roku 1792 s cieľom preskúmať kostru slávneho anglického dostihového koňa menom Eclipse, neporazeného šampióna, známeho svojou ohromujúcou rýchlosťou. Spis obsahoval farbisté novinové články o pretekoch, ktoré Eclipse absolvoval, ako aj správy o jeho úmrtí. A práve túžba študovať jeho kosti a pochopiť, čo mu vlastne vďačil za svoju rýchlosť a vytrvalosť, viedla k založeniu prvej anglickej fakulty veterinárnej medicíny. Eclipseová kostra sa teraz naveky preháňa atrium fakulty na Hertfordshireskom kampuse. Takmer o jedno storočie na to, keď Smithsonovmu inštitútu ponúkli pozostatky najslávnejšieho dostihového koňa Ameriky, sa kurátor obrátil na Kráľovskú veterinárnu fakultu s prosbou o odbornú radu v súvislosti s kostrami koní. Eclipse bol vypitvaný bezprostredne po smrti, no slávny americký žrebec bude musieť byť exhumovaný. Vraj mal obradný pohreb a pochovali ho v namieru vyrobenej trúhle. V spise stálo, že generál Custer, ktorý koňa navštívil pred jeho smrťou, svoju skúsenosť prirovnal k tomu, ako keď sa človek ocitne v posvetnej prítomnosti člena kráľovskej rodiny. Išlo teda o takého slávneho a milovaného koňa, že nik sa nebránil predstave, že ho vykopú a pošlú jeho pozostatky do Washingtonu DC. Jess sa vďačne nechala pohltiť listami svojich kolegov z 19. storočia a zase raz ju ohúrila elegantná literárna kadencia vedcov Darwinovej doby. Posledným listom bol odkaz kurátora Smithsonovho inštitútu korešpondentovi z Kráľovskej veterinárnej fakulty z roku 1878, ktorému ďakuje za rady a píše, že prikladá kyanotyp. Modrotlačová snímka znázorňuje nedávno vytvorený kostrový preparát na drevenom podstavci na nádvorí zámku, obklopený dosť zaburinenou záhradou. Roky bol pýchou tohto miesta, sláva koňa však vybledla a zmenil sa aj charakter výstav v Smithsonovom inštitúte. Tie teraz namiesto pozoruhodností začali klásť dôraz na vedu. Kostra putovala do skladu. Záujem o ňu znova prebudila výstava o dejinách merania času, počas ktorej kostru vystavili. Ilustrovala vynájdenie stopiek, ktoré sa používali na presné meranie času na dostihoch. Po skončení výstavy však koňa opäť presunuli na povalu, kde sa stal jedným z miliónov artefaktov prehliadaných v dôsledku obrovskej byrokratickej štruktúry inštitúcie.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Kôň od Geraldine Brooksovej. Dojímavý príbeh o sláve, sile, ale aj rasizme, ktorého sme sa nedokázali zbaviť dodnes. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Pozdravujeme vás aj krátko po 14. A vy už veľmi dobre viete, že keďže je v štvrtok, tak túto hodinku venujeme ako tradične našim záhradkárom. Dnes nám budú radiť pani Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Vítajte.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: A takisto je tu už s nami aj Juraj Matlák, špecialist na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Vítajte aj vy.
3: Ďakujem, dobrý deň.
1: Dúfam, že ste nezmokli.
2: No, ja som mala dážnik, ale bola by som zmokla.
1: Áno. Môžeme v tomto období presadzať a deliť trvalky, pani Ketmanová, skôr než sa dostaneme k otázkam?
2: Ja som sa pripravila tak, že v týchto horúčavách nie, no dneska práve tá horúčava nie je, ale od víkendu už zahlásia, takže by som povedala, že v tých horúčavách, ktoré nasledujú po týchto dňoch, teraz sú také príjemné, možno daždivé, aj chladnejšie, ale môžeme potom tak v auguste a v septembri. Samozrejme, musíme si pôdu pripraviť vopäť, takže môžeme tam, kde chceme ju presádzať, skyprime, zbavíme buriny, zapracujeme tam trošku kompostu a nevždy musíme presádzať. Presádzame tie trvalky iba vtedy, keď sú prerastené, alebo nie sme spokojní s ich skvitnutím, alebo chceme ich mať z nejakého dôvodu na inom mieste. Použijeme len rastliny zdravé, nie tie, ktoré sú napadnuté chorobami a škodcami. Radšej si to rozmyslíme a sa ich zbavme, aby sme nemuseli zbytočne ošetrovať. No ak teda sa rozhodneme pre už v tých chladnejších možno dňoch na presádzanie, tak vykopeme ich tie trvalky tak, aby sme nepoškodili korene, nahnité korene odstránime, trs rozdelíme tak, aby mal aj listové púčiky, aj dostatočné množstvo koreňov. Nadzemnú časť skrátime tak asi na polovicu. No a samozrejme vysadené trsy výdatne musíme zalievať a udržovať vlhké podľa toho, aké bude počasie. No a takto môžeme rozmnožovať prvosienky, bergénie, floxy, kamzičníky, lali, jovky, hosty, astilbe, hojchery, margaretky, srdcovky, čemerice, pivonky. To sú všetko skoro trvalky, ktoré už odkvitli, ktoré kvitli na jar alebo v lete. U niektorých sa môže stať, že v budúcom roku potom nebudú kvitnúť, ale už keď ich presadíme, tak treba sa o ne starať a budú nám kvitnúť v sledujúcich rokoch.
1: Ak by mal prísť dážď a ak asi aj príde, tak nám asi dobre padne, ale čo v tomto období ešte robíme, keď by možno ani neprišlo.
2: V záhrade je stále čo robiť, takže poviem, ruže pomaly už končia druhé kvitnutie, preto ja milujem ruže, lebo kvitnú mi celé leto, už teraz odkvita druhé kvitnutie, takže odstraňujeme tie odkvitnuté súkvetia, čím urýchlime potom samozrejme ďalšie kvitnutie, lebo tých kvitnutí v sezóne môžu byť až 4. Potom presádzame trsy kosacov na nové stanovište. Je to tiež trvalka, ktoré som predtým spomínala. Zaštipujeme dlhé výhonky na vystariach. Vystarie robia také dlhé výhonky a tie zaštipujeme za takým tretím, štvrtým listom, čím podporíme potom tvorbu krátkych a to sú kvetonosné výhonky. Vysievame tiež dvojročné rastliny, ako sú sirvotky, sedmokrásky, turecké klinčeky, ale tiež využijeme na to vysievanie také daždivé obdobie, možno jak je dneska, alebo neviem, či len tu v Bratislave prší, alebo
1: malo by byť po celom Slovensku.
2: A inde na Slovensku. Môžeme presádzať alebo vysádzať tiež bielu laliu, ktorá musí do zimy zakoreniť a vytvoriť ružicu listov. No a tak, jak som už povedala, môžeme rozmnožovať aj hortenziu, levandulu, fuksiu, šalviu alebo aj krušpán. Odrezkami môžeme dobre zakoreniť takmer všetky ihličnany. Dôležité, aby sme pri odoberaní odrezku ponechali tzv. Petku starého dreva, takže nestriháme, ale vylamujeme.
1: Spomenuli ste levandulu, ešte je čas ju ostrihať, alebo už neskoro?
2: No, už odkvitla, už teraz dosť opadáva, takže môžete si ju, ona vonia ešte samozrejme, môžete si ju ostriť, ale dať ju hneď do sačku, aby vám, nie do vázičky, lebo by vám opadávala, to by vás rozčulovalo.
1: Jasné. Dáme k dispozícii už aj naše kontakty mailové regina.zapad@stvr.sk, takisto nám môžete už SMS-kovať v tvare Západ medzera a text na číslo 7773 a máme aj telefónne čísla, ktoré v tejto chvíli uvoľňujeme 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21, ale skôr ako sa dostanú naši posluchači k telefónom a k mailovým adresám, tak dám slovo pánovi Matlákovi, špecialistovi na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Inak viete, že dnes je Medzinárodný deň stromov?
3: Nie.
1: Tak už viete. Áno, hovorila som, že budeme sa aj tohoto trošku, tomuto trošku venovať. Dám vám slovo, keďže ste špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín, čomu sa aktuálne teraz venujeme?
3: Áno, ale ak dovolíte, najskôr by som predsa len upozornil našich divákov, že dnes budeme po dlhšom čase opäť súťažiť.
1: Dobre,
3: a dnes
1: super.
3: To bude o publikáciu, teda Atlas chorôb a škodcov zeleniny, ale stručne pripomeniem, že ide už jeho štvrté vydanie. Je určený predovšetkým záhradkárom aj tým neskúseným na ľahké a rýchle určovanie chorôb a škodcov zeleniny pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase približne 500. Fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodení, ako aj o možnostiach chemickej alebo biologickej ochrany zeleniny. A novinkou tohto vydania je obrazový prehľad burín, s ktorými sa v našich záhradách najčastejšie stretávame, a to tiež pomôže práve pri tom bežnom určovaní tých dostupných burín. Uh-huh. A máme teda súťažnú otázku na dnes a zase jedného poslucháča telefonujúceho oslovíme. Veľmi jednoduchá otázka a ľahká bude aj odpoveď. V ktorých dňoch a hodinách funguje telefonická poradňa ochrany rastlín? Ešte raz opakujem. V ktorých dňoch a hodinách funguje telefonická poradňa ochrany rastlín?
1: Čiže keď niekto zavolá, my sa tu medzi sebou dohodneme, koľký v poradí a dostane túto našu dnešnú cenu. No a keď hovoríme o tej telefonickej poradni ochrany rastlín Juraja Matláka, tak čo vás najviac zamestnávalo v týchto dňoch?
3: Viete, v uplynulých týždňoch to bol väčšinou slnečný úpal jednotlivých plodín, to bolo aj na rýbezliach, svrknuté plody, listy spálené, dokonca pečené jablká sme mali v niektorých prípadoch, také letné odrody, tie už boli také zrelšie a normálne to slnko z tej slnečnej strany tak popálilo, že normálne tam vznikla taká čokoládovo-hnedá taký povlak alebo flak, dokonca v niektorých prípadoch až také priliačiny, takže skutočne dosť vážne škody spôsobil ten slnečný úpal a na rôznych zeleninách listy spálené, na hoci ktorých aj okrasných rastlinách, a veľmi citlivé sú napríklad okrasné rastliny, ktoré majú panašované listy, kde sú tie biele časti bez chlorofilu, tak tie sú citlivejšie, tie najskôr to slnko spáli, tak väčšinou to odokrajová, tak ďalej taká aukuba alebo niektoré ďalšie kvetiny, ktoré sa rastliny, ktoré sa vonku pestujú. A chorob našťastie máme málo, ale zase na druhej strane máme extrémne sucho a preto teda choroby hubové nie sú, snáď s výnimkou mučnatiek, lebo mučnatka potrebuje k svojmu šíreniu len občasné prehánky, napríklad aké máme dnes, a prípadne ranné rosy. Ale keď bolo veľmi teplo, tak ani ranné rosy sa netvorili, ale v tomto období okolo Anny alebo pred alebo po Anne už sa začínajú objavovať jednak veľké rozdiely medzi dňom a nocou, čiže cez deň ešte môže byť teplo, ale nočné teploty sú pomerne nízke a v tom prípade sa tvorí dosť silná ranná rosa, to tiež podporuje šírenie mučnatky. Takže to sú také všeobecné akože choroby, ktoré nás ohrozujú v týchto dňoch. A môžem teda prejsť jednotlivým plodinám.
1: Nech sa páči.
3: Takže pri kôskovinách by som spomenul, týka sa to úplne všetkých kôskovin, čerešne, višne, marhule, broskyne, slívky, ale prakticky väčšina z týchto ovocných druhov už je obratá. Ešte nám ostávajú neskoré odrody broskyň a slíviek a všetky sú ohrozené klasterosporiózou, čiže dierkovitosťou listov a škvrnitosťou plodov. A práve tá škvrnitosť plodov nás trápi, pretože tie listy tak sú dieravé, nič sa nedieje. Sem tam síce sa stane, že tie listy, ktoré sú napadnuté to dierkovitosťou, potom neskôr zožltnú a opadávajú, ale keď priamo napadne tá huba aj plody, tak vlastne tam vzniká škvrnitosť a keď tých škvrnie na jednom mieste viac, tak splývajú a môže tam vzniknúť aj prasklina, potom do tých prasklin zase prenikne ďalšia huba a máme moniliovú hnilobu na svete.
1: Áno.
3: Takže môžeme ich, pokiaľ bude sú oblasti, napríklad severná časť západného Slovenska dostala aj v minulých týždňoch dostatok zrážok. U nás je teda veľmi sucho, ale tam, kde častejšie pršalo aj doteraz, tak by mali pokračovať v ošetrovaní proti tejto klasterosporióze. A tu, keď aj dnes napríklad máme niekoľkokrát, tu sme mali prehánky v Bratislave priamo, takže je to relatívne a paradoxné, že takéto zrážky nám nezablažia pôdu, ale na šírenie ochorení to niekedy stačí, lebo tam ide o dĺžku ovlhčenia listov. Čiže tam, keď dopadnú spory, tak spory tak aj môžu vyklíčiť. Čiže proti klasterosporióze môžeme ešte ošetrovať neskore odrody broskýň a sliviek a postreky opakujeme v dvojtýždňových intervaloch a podľa možností prípravky striedáme.
1: Veľa sa teraz hovorí o viniči a o jeho chorobách.
3: Áno, áno. Ešte by som predsa len, aby som nezabudol, pripomenul pestovateľom jabloní. Určite každý má vo svojej záhrade, každý záhradkár nejaké jablone a niektoré z nich môžu trpieť aj pehovitosťou a je to taká fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika. A tu by sme mali opakovane ošetrovať tie rastliny v dvojtýždňových intervaloch priebehu. Už sme na to upozorňovali v júni, čiže od júna do konca augusta môžeme tieto stromy, ktoré sú teda náchylné na tú pehovitosť, ošetrovať v dvojtýždňových intervaloch a dokonca môžeme tie hnojivá s vyšším obsahom vápnika aj kombinovať s prostriekmi proti chorobám alebo aj škodcom. Teda donedávna sme striekali napríklad obalovača jablčného, takže tam sme to tiež mohli pridať. A potom ešte by som tiež nemal zabudnúť na vrtivku orechov, na orechok. Teraz je intenzívne obdobie, keď kladú aj samičky vrtivky orechovej vajíčka do oplodia orechov a koncom júla sa očakáva aj vyliahnutie prvých lariev a potom niekedy v polovici augusta zistíme, že tie plody začínajú černieť a to už sú rozvrtané larvami tej vrtivky orechovej. Čiže môžeme teraz robiť v priebehu júla a augusta opakovanie v 10 až 14 dňových intervaloch viac postrekov proti tejto vrtivke a dokonca môžeme do postrekovej kvapaliny do každého postreku, ku každému prípravku pridať jeden atraktant, ktorý nájdete na tejto stránke Flora Service aktuality na tento týždeň a ten atraktant vlastne priláka muchy vrtivky orechovej do korún stromov a tým vlastne zvýši účinok použitých prípravkov. No a teraz, keď ste spomínali ten minič, tak v prvom rade by som chcel upozorniť, však to už mnohí sledujú, hlavne vinohradníci, čo majú väčšie výmery tých vinohradov, tak už určite bojujú proti cikátke viničovej, ktorá roznáša zlaté žrtnutie viniča. Je to teda choroba spôsobená fytoplazmami a je to teda veľmi nebezpečná karanténna choroba. Dokonca UKSUP nariadil aj rôzne karanténne opatrenia, hlavne v tých oblastiach, kde sa to už objavilo. Je to teda hlavne západné a juhozápadné Slovensko, prípadne určité časti východného Slovenska, juhu východného Slovenska, čiže tam sa to už aj preukázalo a tie okolité ohrozené oblasti tiež bolo treba a bude treba ešte naďalej ošetrovať proti tejto cikátke viničovej, ktorá teda roznáša to zlaté žltnutie viniča, takže mali by sme pokračovať takých 10 až 14 dňových intervaloch v ošetrovaní. Sú tam uvedené prípravky aj s čakacími lehotami na tej stránke Flora Servisu aktuality na tento týždeň, takže môžete podľa toho postupovať a stačí kliknúť, keď chcete podrobnejšie informácie. Priamo tam v tých informáciách nájdete taký leták, na ktorý stačí kliknúť, prípadne si otvoríte stránku UKSUPu www.uksup.sk, to je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, tam máte ozaj veľa podrobných informácií o tejto veľmi nebezpečnej chorobe, teda viniča.
1: To boli jablone, orech, vinič.
3: A pri viniči ešte samozrejme múčnatku a pernosporu by sme mali opakovane ošetrovať, ale týka sa to už hlavne tých neskorších odrod, o ktorých napríklad pestovatelia vedia, že sú náchylné buď na múčnatku alebo na pernosporu. Pernospor nám už veľké škody neurobí v strapcoch, pretože tam je najväčšie nebezpečenstvo počas kvitnutia, keď je daždivé počasie. Tento rok sme mali extrémne sucho. A mučnatka, sem tam nemám nejaké ohlasy, že by boli nejaké silné výskyty mučnatky, ale po týchto napríklad zrážkach a pri tých ranných rozsah sa môže na neskorších odrodách ešte tá mučnatka objaviť. Už tie skoré odrody to už netreba ošetrovať, pretože tam už nejaké škody tá mučnatka nespraví.
1: Poďme k zelenine, ako ju ošetrujeme v týchto dňoch.
3: Tak začal by som asi podľa ABCD pri zelenine, tak paprika je ohrozená priebehu celého vegetačného obdobia vožkami, takže vlastne pokiaľ nájdeme vožky aj teraz v tomto období, tak striekame proti ním, ale ináč pokiaľ tam vožky nie sú, tak nie je potrebné proti ním zasahovať, lebo teraz už prebieha zberové obdobie tých plodov, takže musíme zvážiť, či ošetrovať, neošetrovať, ale sú tam aj prípravky, ktoré majú 3-dňovú alebo 7-dňovú čakaciu lehotu, že keby bolo treba, tak sa samozrejme dá. A treba hlavne kontrolovať spodné listy starších listov. Tam sa väčšinou tie vožky nachádzajú a niekedy potom spôsobujú aj predčasný opad listov. Pri rajčiakoch je dôležité bojovať hlavne tam, v tých oblastiach, kde viac pršalo aj v minulých týždňoch, aj v týchto dňoch, keď prší, tak sa môže objaviť pleseň rajčiakova, čiže fitoftóra. To isté platí na zemiaky, tiež ich napáda tá istá pleseň. Pleseň zemiakova tiež fitoftóra, tá huba sa volá fitoftóra. Uh-huh. No a okrem toho ešte aj uhorky, pokiaľ je daždivé počasie, tak aj uhorky sú ohrozované plesňou uhorkovou, čiže všetky tieto plodiny môžeme prakticky aj naraz ošetrovať, väčšinou teda nad tými prípravkami. A ešte pri rajčiakoch by som chcel spomenúť vdochu rajčiakovú, ktorá sa už v tomto období objavuje v porastoch. Ja som videl zatiaľ iba dospelé jedince vzdochy rajčiakovej a dve znášky vajíčok, ktoré som si aj zobral domov, už sa mi aj vyliahli larvy. Teraz ich chovám Petriho misky a už sa mi raz vliekali a postupne sledujem, ako sa sfarbujú. No, tak ako, a zistil som teda, že z tých vajíčok už tesne pred vyliahnutím sú tie vajíčka nie biele, ale už také doružová. Uh-huh. Potom už sa vyliahnú zo dňa na deň viac menej a všetky larvy naraz a potom sa zdržujú pohromade a potom sa zvliekajú a už potom najprv tie larvy, prvé larvy sú také hnedočervené, druhé štádium larvy už je také viac menej čierne s takými drobnými malými škvrnkami, tie väčšie, staršie budú mať viac už tých bodiek, to už budú také čierno-biele a potom staršie larvy, ktoré už majú aj základy krídel, tak tie už majú, tie aj voláme nymfami, pretože skutočne tie základy krídel sú tam už vyvinuté, aj keď nevedia ešte lietať. A tie už majú také zeleno-hnedé sfarbenie s takou obrubou na zadočku, také striedavo červené, zelené bodky. Takže dá sa podľa toho
1: normálne, zistiť. Že výskumníkom.
3: No a potom sa vyliahnu z týchto nymf, už teda tých starších, dospelé jedince a to sú už jednofarebne hráškovo-zelené vzdochy.
1: Ale tie nám tu nenoste, prosím.
3: No a tie práve, že tie zase sú nenápadné, aj keď tie vedia lietať už teda, ale tie sú zase nenápadné, že jednak majú zelenú farbu ako listy a ešte väčšinou vysedávajú na spodnej strane listov a dokonca tam aj kladú vajíčka. Čiže aha, naozaj často ťažko objavíme, ale napríklad keď robíte to vylamovanie alebo oberáte rajčiny, tak tam nájdete proste tie znášky vajíčok, to sú desiatky pekne ukladaných ako vojaci proste v radoch, zástupoch. Takže skutočne je to akože umelecké dielo, ale teda nebyť toho, že takéto škody spôsobujú. A larvy môžeme, keď ich nájdeme potom neskôr, možno v týchto dňoch a týždňoch, tak larvy môžeme vyzbierať, keďže nevedia lietať. Zoberieme si zo sebou nejakú nádobu možno s horúcou vodou a krátky proces, jednoducho ich tam hodíme, aby sa netrápili. A pokiaľ by boli veľmi premnožené, tak je možné aj proti ním zasahovať chemicky a práve tu uvádzame aj tie prípravky, ktoré sú dostupné na ošetrovanie rajčiakov, tak uvádzame v tých aktualitách na tento týždeň na Flora Service s tým, že vlastne nie sú to priamo prípravky určené proti vzdoche rajčiakov, ale sú to prípravky, ktoré sú povolené na ošetrovanie buď papriky, rajčín alebo na ďalších plodinách proti iným škodcom. Čiže sú to prípravky povolené na tú danú plodinu a sú dané aj z čakacie lehoty tým pádom tých prípravkov. A ešte zo zemiakov, či zo zeleniny by som ešte spomenul, zemiaky som spomínal tú fitoftóru, hlavne sa týka neskorých odrod, ale ešte zeler. Zeler ešte musí vydržať do konca októbra, kedy sa bude vyberať, takže zeler je ohrozovaný septoriou škvintosťou listov, po každom daždi môže nastať nová infekcia, čiže treba tie rastliny preventívne 10-dňových intervaloch ošetrovať, pokiaľ máme ich teda na, jednak keď ich aj zavlažujeme z vrchu, teda zadažďovaním a prípadne keď častejšie prší, tak sú ohrozované. Tiež.
1: To bola zelenina a ešte okrasné rastliny, okrasné. Aby sme ušetrili.
3: Áno. Prakticky na krušpán, na buxus, na viačku krušpánovú upozorňujeme od jary do jesene, lebo stále tam môžeme nájsť všetky štádia škodcu. Tá viačka krušpánová prezimovala v štádiu mladších húseníc priamo v korunách tých buxusov, čiže na jar hneď začala konzumovať novonarastené výjonka. Teraz už sú viac menej také väčšej húsenice. Dokonca teraz nastáva také obdobie možno takého krátkeho, niekoľko týždňového pokoja. Zakúklia sa tie húsenice, teraz sa nič nedieje a potom koncom koncom júla alebo už v priebehu augusta začnú zase už vyľahnuté motýle zase klas vajíčka a z nich budú potom zase nové húsenice a tie potom, ako som spomínal, prezimujú priamo medzi listami krušpánu. Takže pokiaľ nájdeme aj teraz nejaké húsenice, prípadne nové požerky na koncoch mladých výhonkov, tak v takom prípade môžeme ošetrovať. A tu našťastie máme do dispozície aj vyslovene biologické prípravky na báze baktérií, takže môžeme ich kľudne ošetrovať. Ale pokiaľ volíme nejaké chemické prípravky, takže všeobecne by som chcel upozorniť pri ošetrovaní živých plotov z krušpánu alebo aj z iných drevín na hraniciach susediacich pozemkov by sme mali informovať susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti, čiže aby sme ich neohrozovali kontamináciou ich týchto plodín.
1: Uh-huh. Čiže no. Dbať aj na dobré susedské vzťahy.
3: Áno, áno, verím. To sa ľahko pokazí. Áno. No.
1: Ďakujem veľmi pekne zatiaľ. 02-52-44-22-55, 02-52-49-14-21. Môžete už v tejto chvíli telefonovať. Jednému z vás pošleme Atlas chorôb a škodcov zeleniny. Teraz si zahráme pesničku.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Rádio Regina Západ a záhradkári regina.západ@stvr.sk. Môžete nám aj SMS-kovať tvare Západ, medzera a vaša otázka na číslo 7773 a už aj telefonujete 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Vraj máme poslucháčku, tak vás srdečne pozdravujeme.
2: Dobrý deň, prajem. Tu je poslucháčka od Lohovca. Ja by som sa chcela spýtať. Nedozrievajú nám paradajky, rajčiny, nedozrievajú, ako si ešte sme nemali len také na ukážku, 2-3. Uh-huh. A chcem sa spýtať, mám vlaňajšie zemiaky a gria majú klíčky. Je to možné ešte teraz sadiť?
3: No skúste ich ešte zasadiť, ešte je doskoro, ešte vám možno do jesene vytvoria zemiaky. Veď ináč by ste ich zahodili, tak to skúste.
2: Ja som to bola neskúšala, viete, čo sa mi stalo? Že oni nevytvorili vňať, ale oni vo vnútri len také maličké zemiačiky, ako boli a no, neviem. No, sú teraz horúčaví, intenzívne ich asi treba polievať, takže uvidím.
3: Áno, áno, ja som tento rok takto spravila, vybrala som v hrách, aj som radila v rozhlase, že môže sa na to miesto vysadiť ďalší. Aj mi pekne vyšiel taký 10 centimetrový, ale v tých 40 aj som ich polievala, úplne zhoreli. Takže som ich musela vykopať. Uh-huh. Takže teraz už neviem, či ešte budú také 40, no. Takže skúste tie zemiaky.
2: Áno, tak veľa vecí, najmä tieto ostružiny, maliny, my sme to museli prikrývať, lebo to všetko spálilo.
3: No ja som napríklad egreše musela obrať a zahodiť, lebo boli úplne spálené, áno, úplne boli zhorené, vôbec nemali šťavu.
2: Áno, Josta nám tak spravila, to sme nestihli zakryť. No a ešte neviem, čo s tými rajčiakmi, či mám čakať. Oni aj kvitnú aj teraz, ale už netvoria ani plody.
3: A polievate ich?
2: Polievame.
3: Áno. Ale výdatne ich polievať, že áno. Dostane sa... No, ono niekedy tieto... Teraz boli dosť také chladné noci, 10-12 stupňov, to áno. Je dosť chladné na teplomilné rastliny. Tak možno, že to spôsobilo. Teraz predpovedajú, že už majú byť zase také 20-ky aj v nočné teploty, tak musíme čakať. Mne tiež slabšie dozrievajú rajčiaky, takže viete, nemáme skúsenosti s týmito extrémnymi horúčavami, potom zase boli 40-ky, teraz bola minulý týždeň, bola 12 stupňov v noci, čo je príliš málo, takže nemáme skúsenosti s týmito extrémnymi teplotami. Takže musíme sa to naučiť.
2: Áno. Aj tie tekvice, to minulej relácii ste spomínali, tiež narastú také 8 až 10 cm a proste ďalej to nejde.
3: No, áno, áno.
2: Dobre, ďakujem vás.
3: Nie za čo.
1: Srdečne ďakujeme aj my za telefonát 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Aj tá druhá linka je už obsadená. My vás pozdravujeme.
4: Dobrý deň, tu je Anton z Bratislavy.
1: Pekne pozdravujem.
4: Mám prosbu a otázku na pána Matláka. Bojujem so skočkami. Uh-huh. Neuveriteľne, všetko, čo dám, čo vysadím, zožeru.
5: No predpokladám, že sú to hluboviny hlavne. Kapustová zelenina, nie?
4: No ja som tam dal planty gigantu karerábu. Áno. Teraz, pred 2 týždňami, vrátil som sa po týždni, lebo mám zdravotné problémy, iba pahýly ostali. Tak som to všetko dal von. Teraz som zasadil pak choj. To nestihlo ani pomaly vystrčiť lístočky a už to zožrali. Kúpil som hnilice, teraz som ich tam polial, ale neviem, či to zapomôže.
5: Viete, takto, so skočkami, my sme sa kvôli, teda všeobecne hlúboviny, kvôli rôznym škodcom, tam máte molice, skočky, húsenice rôzne, od malička proste sú stále ohrozované, my sme ich jednoducho prestali pestovať.
1: Aha.
5: Takže ľahšie kúpite tých pár, čo potrebujete, povedzme jednu hlavku kapusty, alebo kalerab, gigant, lebo viete, gigant je vystavený tým skočkám celý rok, alebo iným škodcom až do jeseň, lebo až potom sa vyberá. Aha. Takže skutočne je to také, a v týchto ešte horúčavách, viete, že ani sa im nedarí a hlúbovinám sa všeobecne darí v takých chladnejších podmienkach. Skôr na severnom Slovensku a nie tuto u nás. Odkiaľ voláte, len tak pre zaujímavosť?
4: Z Bratislavy
5: priamo, to asi ste hovorili. Hej. No, takže je to skutočne extrémne miesto, takže ja by som povedal, že zvlášť ti vôbec to stojí za to, lebo viete, a so skočkami môžete robiť, čo chcete, môžete začať striekať a ako náhle začnete prvý výstrek z postrekovača, tak jednoducho ich vyplašíte a odskakujú preč, lebo skočky sú takto zariadené, že majú také skákavé nohy, najprv odletia a potom vedia, teda podskakujú a potom vedia lietať. A takže môžete to opakovať, koľko chcete. Dnes mi volal jeden poslucháč, že má molíce zase na listoch kapusty alebo tých neskorších hlubovín, ale tiež to je taký škodca, že ako náhle začnete hoci len polievať, tak húfne odlietajú tie biele mušky. Uh-huh. Takže to sú všetko také problémy, takže skutočne zvážte, že či s tým budete bojovať, že za tie peniaze, čo investujete do svojej práce a do tých prípravkov, že či za to nekúpite kvantum tých hlubovín, ktoré priebežne potrebujete.
1: Ja skúsim ale potešiť, aspoň trošku. A skúsime vám poslať možno publikáciu, ak budete mať teda šťastie a budete vedieť odpovedať na otázku pána Matláka. Vy ste jemu dali jednu, tak on vám teraz na oplatku dá druhú, dobre?
5: Počúvali ste nás od začiatku?
4: Áno, áno.
5: Aj, no takže súťažnú otázku ste asi počuli. V ktorých dňoch a hodinách funguje telefonická poradňa ochrany rastlín? 3 dní sú to, no?
4: Pondelok, štvrtok a piatok.
5: Dobre, zatiaľ dobre.
4: Čiže ráno od 8 do 10.
5: No výborne, super. Výborne. Dobre, takže vyhrávate Atlas choroba škodcov zeleniny. Teraz vám blahoželám, ale bude dobre, keď ostanete na linke a necháte tú adresu. Ale viete čo, vzhľadom na to, že ste z Bratislavy, možno, že by to bolo jednoduchšie, aby som vám to nemusel posielať poštou, že by ste si to prišli zobrať, volať, by sme sa stretli. Ak by ste to stihli, teraz nemám tu Atlas. Normálne.
4: No. Dneska to určite nestihneme, ja som po operácii oka.
5: Aj tak. Nič, to máme čas, viete, len normálne, ja vám to pošlem poštou, to nie je problém.
1: Len tak ako, zostaňte prosím na linke, aby sme si zapísali.
5: Lebo Bratislavčania zvyknú ku mne dokonca prísť aj tam, kde bývam, do Petržalky. Trojka
1: minimálne chodí, telefónne číslo si vymeníte a potom ešte porozprávate
4: môžeme
1: o skočkách.
4: Dobre.
5: Dobre.
1: Všetko dobré. A aj veľa zdravia prajeme do ďalších dní. A čaká nás ešte jedna posluchačka alebo posluchač predtým, než si opäť zahráme. Pekný deň.
6: Dobrý deň, prajem.
1: Nech sa páči, môžete sa pýtať.
6: Ja mám otázku na pána inžiniera Matláka, dokonca dve.
5: Počúvam, nech sa páči.
6: Posiel som termín na vrtivky orechové na postrek s tým nadidlom.
5: Viete, termíny sú jednoduché od začiatku júla do konca augusta v 10-14 dňových intervaloch, ako vám to vychádza. Takže to nie je jeden termín, viete, to nie je ako obalovač jablčný, že teraz sa vyrojil. Vrtivka lieta aj 2 mesiace, dokonca ešte aj v septembri, ale viete, keď čo už nakladie nejaké vajíčka v septembri, to už nespraví škodu, vlastne už ani nemá kde klásť vajíčka, keď sú všetky plody ščernené. Ale teda toto je hlavné obdobie, viete, od začiatku júla sa začínajú rojiť teda tieto muchy a v priebehu júla, augusta tam môžete spraviť 4-5 postrekov v tých 10-14 dňových intervaloch a pridávate aj ten atraktant, ale dôraz je na tých prípravkoch, ktoré použijete a podľa možností ich striedajte.
6: Jasné, totiž to takto mám, som spozoroval takú vec, ja mám stále natiahnuté tie žlté lepové lapače.
5: Áno.
6: A už to vyše mesiaca sledujem. Minulý mesiac, bolo to plné much, ale jedna jediná vrtivka sa mi tam objavila. Mm. Potom som to vymenil za druhý minulý týždeň. Zasú tam muchy a zase jedna jediná vrtivka. Nebude to tým, že sucho, že oni nemôžu vyletovať?
5: No, viete, samozrejme, že to s tým určite môže súvisieť, viete, ale môžu aj neskôr samozrejme vyletieť a viete, ide o to, že nie každá trafí teda tú vašu žltú doštičku a priamo idú na plody a tam nakladú vajíčka.
6: No,
5: takže to akože, je to, viete, to je skôr signál, by som povedal, tie žlté lepové doštičky, že aha, už začalo rojenie, tak už som strehu a už začnem striekať. A už potom to samozrejme ďalej asi nemusíte, samozrejme, ako odchyt by to slúžilo, ale vidíte, že to nie je až také výdatné, že by to odchytilo väčšinu tých
6: much. Nie, tam treba postrek spraviť jednoznačne.
5: No, takže môžete normálne pokračovať až do konca augusta s tými postrekmi a povedzme, v minulosti sa vám darilo takto proti ním bojovať, proti nej teda?
6: Ale áno, len viete, mal som žltý, tak na tom istom mieste mám žltý lepový pasiak aj teraz, Nakýtal som ich dosť, tak som to strekol a mal som úspech dosť.
5: Áno, takže mali ste hlavne ide o to, že ste mali plody použiteľné.
6: Áno, je to účinné, nebudem menovať postreky, lebo však to...
5: Áno, však vieme, však nakoniec každý ich tam nájde v tých aktualitách.
6: Áno. No. A ďalší postrek, čo mám na vás, neviem, či budem mať pravdu, lebo nie, ale či by nebolo dobre na tie slnečné úpaly, najmä na Hrozno, natiahnuť bielu netkanú textiliu.
5: No, to som práve chcel pri tej poslucháčke povedať, že to je asi jediná možnosť, ako chrániť rastliny pred slnečným úpalom, že ich natiahneme tam, nie že prekryjeme ich, len tam nie. Takú bariéru z tej slnečnej strany na dva kolíky alebo na štyri kolíky to tam upevniť tak nejak šikmo, aby to chránilo pred slnkom akurát. To by bolo možné, samozrejme. A ešte pri Hrozne nám to ešte stále hrozí, pokiaľ by prišli nejaké väčšie horúčavy, tak bobule môžu byť priamo spálené.
6: No ja už mám niektoré spálené.
5: No vidíte, takže podľa mňa to je akože dobrý nápad, ale málo kto to spraví. Dokonca niekto sa pýtal, egreše boli spálené takto slnkom, tak som hovoril, však, ak máte nejaký slnečník v záhrade, postavte to tam na tých pár hodín cez deň, pokiaľ pálí slnko tých pár dní. No. Takže všetky možnosti treba využiť.
6: To ja mám 25 metrov dlhý rád, tak sú tam 4.
5: No tak potom musíte natiahnuť tú textíliu.
3: Tak jak som ja povedala, musíme sa s týmito horúčavami naučiť žiť. Musíme presne. Si nájsť proti im nejakú ochranu. Tak,
1: Ďakujeme za váš podnet, aj za vaše otázky. Všetko dobré. 0252 44 22 55 a 0252 49 14 21 opäť po pesničke.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnes nám radia Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov a Juraj Matlák, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Máte posledné šance využiť naše telefónne čísla 0252 44 22 55 a 0252 49 14 21 a aj tam je nejaký náš poslucháč. Pekný deň.
2: Dobrý deň, prajem. Ja by som mal otázku na pani Ketmanovú. Máme také ľalie, čo už odkvitli niekto, ktoré ešte kvitnú, aké fialové, a ako avizovala, že dali sa aj presadiť, že po odkvitnutí, kedy sa dajú presadiť alebo deliť, alebo niekde presadiť, lebo ešte sú kvitnú, samozrejme, ale keď odkvitnú, treba ich nehať ešte čo aj nejaký týždeň, dva alebo mesiac.
3: Áno, tak jak som hovorila na začiatku, tak teraz im pripravíme, keď teda ich chcete presadiť, kvôli nejakému dôvodu, nemusíte ináč, ale keď z nejakého dôvodu ich chcete presadiť, tak teraz si pripravte pôdu a tak až koncom augusta, keď už nebudú takéto extrémne teploty, lebo predsa len pri tom presádzaní sa aj korene trošku porušia aj nadzemná časť. Takže áno, môžete ich presadiť, ale až tak koncom augusta.
2: Aha, ako hovorí pani redaktorka, ale ešte jednou dodatočne k tomu. Dajú sa, ja som bola, keď sme tak urobili, že sme ich aj rozdielili ten korien, ten korien či tú cibulku, a boli z toho dve alebo tri možnosti. Takže to tiež takisto urobiť až
3: niekedy. Áno, áno, áno, áno.
2: Výborne, ďakujem veľmi pekne.
3: Prosím.
2: Aj ešte pekný deň.
1: Aj my ďakujeme, všetko dobré. A mám taký pocit, že aktuálne nemáme ďalšieho poslucháča, tak už si to iba zosumarizujme. Máme tu jednu otázku, pani Ketmanová, ešte na vás, že pýta sa poslucháčka, ak si chceme na jeseň vysadiť živý plot, ale nechce ho vysadiť z ihličnanou, aké stále zelené dreviny by ste jej odporúčili?
3: Áno, nie každý chce, tak jak aj posluchačka, nie každý chce živý plod z ihličnanov, pretože je celý rok rovnaký a časom sa aj zunuje a teraz aj napadajú škodce, hlavne tie tuje, takže lepšie si vybrať nejaké iné, napríklad hodné sú bršleny, je ich veľa druhov, sú panašované cezminy, tiež sú rôznofarebné odrody, majú vrúbkované listy, ďalej krušpán, aj keď pán Matlák často nabáda, že radšej sa ich zbaviť, ale môžeme použiť aj vavrinovce, tie dosť rýchlo rastú, mahóniu, hlohyňu, alebo skalník, alebo dráč, berberis. Takže výber je rôzny, treba ísť do zahradníctva a vybrať si nejaké.
1: Píše nám Imrich, uhorky zasadené zo semena nám rastú, aj kvitnú, iba plody sa netvoria, polievame ich denne niekoľkokrát, v čom môže byť problém?
3: No to, čo som hovorila aj pri tých rajčiakoch, že tieto extrémne zmeny teplot, horúčavy, potom chladné noci, že môže aj to. Uhoriek sa nestáva, že by neboli opelené, takže už to môžeme zvaliť len na tie extrémne horúčavy.
1: Pán Matlák, predpokladám, že táto otázka je pre vás. Niektoré kvetné puky muškátov, píše nám Eva z Lozorna, ktoré sú pestované na balkóne, sú vyžeraté a zamýšľa sa nad tým, čo by to mohlo byť, čo by to mohlo spôsobiť.
4: Ano. Väčšinou to síce aj tuto, aj s pani Ketmanovou to riešime, aj ona ich máva tento problém a väčšinou to riešime v septembri, ale takto. Teraz v júni prebehol prvý taký prílet motýlov mori bavlníkovej, ktoré húsenice práve toto robia, pretože tie húsenice sa živia buď kvetmi alebo plodmi rôznych rastlín. To môžu byť aj zeleniny, napríklad rajčiny, paprika, ale aj tieto muškáty, aj buriny dokonca, ale každopádne vždy idú na kvety alebo na plody. A preto teda toto je tá prvá vlna. Z tejto vlny húsenica vyliahnú dospelé motýle, tie potom nakladú vajíčka, tie húsenice potom budú škodiť v septembri až v oktobri. Takisto a ešte budú vo väčšom väčšom počte, takže pokiaľ ich nájdete, akože tie húsenice priamo, veľmi ľahko to zistíte, takže samozrejme priamo zbadáte tie púky vyžraté, ale keď pod tie nádoby položíte nejaký materiál biely alebo bledý, na ktorom vidno dobre tie napadané čiastočky trusu tých húsenic, tak máte istotu, že sú tam živé húsenice a buď ich vyhľadáte, alebo ich môžete aj ošetriť nejakými prípravkami. Tu tiež, keďže ide o húsenice, tak tu tiež dobre fungujú tie biologické prípravky na báze baktérií, pretože tie tam nastriekate, tá húsenica to medzi tým skonzumuje, tie ošetrené časti, tie baktérie v tele húsenica rozmnožia a práve tak to uhynie.
1: Všetko nám to uzavrie. Posledný telefonujúci poslucháč alebo poslucháčka, to bude naozaj posledný telefonát, tak vás srdečne vítame ešte v našich záhradkároch.
2: Pani Kvetmanovú.
3: Počúvam vás.
2: A pati, pani Kvetman, no, ja som sadil prvýkrát Hokkaido a dá sa uskladniť?
3: Či sa dá?
2: Uskladniť.
3: No, dá sa uskladniť tak, jak každá tekvica, dá sa uskladniť, samozrejme. No nie, že by ste ju tak uskladnili, že budete ju konzumovať na budúci rok, ale do toho konca roka, ale nechajte ich dobre vyzrieť, aby boli dobre, musia byť cíto oranžové a musí sa začať tá stopka tak hnednúť, akože už dozrieva. Takže nechajte ju dobre dozrieť a potom ju môžete uskladniť, ja neviem, možno, povedzme si nejaký termín, možno do konca roka, keď bude správne uskladnená v nejakom chladnejšom mieste pri trošku vlhkosti v nejakej pivnici, takže určite ju môžete dovtedy.
2: Tak môžem do pivnice dať.
3: Môžete ju dať do pivnice.
2: Dobre, ďakujem pekne.
3: Prosím.
1: Všetko dobré, držíme palce, teda nie len pri uskladňovaní, ale pri testovaní všeobecne. Ďakujeme veľmi pekne aj vám dvom, že ste opäť zavítali do nášho štúdia. Našimi hostiami boli Katarína Katmianová zo Slovenského zväzu záhradkárov a Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Ešte pekný zvyšok leta želám.
3: Do počutia.
4: Ďakujeme podobne.
1: Ďakujeme.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

Skúste zrátať, ľudia premilí, tie papule, čo sme rozbili. Neponúkli sme svetu Pythagorovú vetu a napriek tomu sme tu. A s tým sa treba zmieriť.

0: Rádio Regina.
1: Krásne popoludnie z košického štúdia vám prajú Tibor Kurila a Michaela Valiková. Nadišla 16. hodina a s ňou aj relácia Zahrajte mi túto, v ktorej sme dnes pre vás pripravili opäť hudobné putovanie nielen po východe Slovenska, ale zájdeme aj do iných regiónov a lokalít. Spomeňme napríklad Banskú Štiavnicu alebo Terchovú. Vezmeme vás však aj do Polonín, odkiaľ zaznejú piesne v podaní folklórneho súboru Stužica, no a nezabudneme ani na Prano. Styky. A toho, kto sa k nám dovolá v rubrike Pesnička na želanie, sa okrem hudobného výberu opýtame aj na to, ako vonia vaše leto. Vonia džemom, lekvárom, nakladanými úhorkami, či senom, alebo niečím iným? Alebo ako voňalo vaše leto v minulosti? S čím si ho spájate? Budeme sa tešiť na váš telefonát. No a neopomenieme ani zvyčajnú pondelkovú hádanku na úvod. V hore rástlo, na poli sa páslo, prišlo domov, veľmi pekne spievalo. Čo je to? Odpoveď vám prezradíme v závere relácie a v jej úvode zahrá a zaspieva folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi v nahrávke z roku 1987.